0: احترام گذاشتن به نخست وزیر ما. بنابراین یک شوی بود که اینا هر سال اینو نشون میدن و نخست وزیر ما هم میدونست که اتفاق میفته، برای همین که در همون ابتدا به این قضیه پرداخت. بدون اینکه اسم ببریم، خیلی از کشورهای مسلمان از اسرائیل سپاسگزاری کردن، راضی بودن از کاری که ما با حزب الله کردیم، با عملیات پیجرها، اطلاعاتی که کاری که با رهبری ایران کردیم و ثابت کردیم. اینا خودشون عکس سلیمانی رو در طول سخنرانی نخست وزیر ما گذاشته بودن اونجا روی میزشون. میدونن که فقط سلیمانی هم نبوده، ما هر کسی که بخوایم و هر کسی که گزندی به مردم یهود وارد کنه، نه فقط در اسرائیل بلکه همه دنیا میتونیم بهشون برسیم.
1: رئیس جمهوری ایران اینجا به رسانه های آمریکایی گفته که با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده، اما ما هنوز هیچ تصویری ازش ندیدیم و حتی یک فایل صوتی هم ازش منتشر نشده. آیا شما اطلاعاتی دارید که نشون بده او هنوز در قید حیاته؟
0: اگر اطلاعاتی داشته باشیم نمیتونیم که مطرحش کنیم، ولی اطلاعات خیلی خوبی درباره وضعیت در ایران داریم و اونا هم اینو میدونن. این رو وقتی که به رهبریشون حمله کردیم ثابت کردیم و اگه لازم باشه که دوباره این کارو بکنیم باز هم اطلاعات خوب داریم.
1: و سوال آخر، شما گفتید برای تغییر حکومت در ایران دعا میکنید. آیا این حالا یک سیاست رسمی دولت اسرائیل یا صرفا یک امید و آرزو؟
0: نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست‌ها نیست، مسئله انسان‌های معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش به کشورهای دیگر صادر کنه.
2: Radical ideas to other countries.
1: فرش پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، دیدید دنی دنن نماینده یا سفیر اسرائیل اینجا در سازمان ملل گفت هم آرزومونه هم میخوایم که جمهوری اسلامی ساقط بشه. نخست وزیرش هم یک روز قبل همین حرفو زد. آقای ترامپ هم به شکلی گفت که اگر به توافق نرسیم به دنبال نابودی کامل جمهوری اسلامی هستیم. آیا فکر میکنید اسرائیل و آمریکا یک میخوان و دو میتونن که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن؟
3: به نظرم این که میخوان خصوصا در مورد اسرائیل روشنه که خواستن وجود داره، ارادش هست. بحث توانایی فکر نمی کنم اسرائیل به تنهایی قادر باشه که حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببره. اگر که میتونست خب تا الان احتمالا نتایجش رو میدیدیم. در این که تونستن تضعیف بکنن جمهوری اسلامی رو شکی نیست. در اینکه آقای ترامپ داره تمام ابزارهایی که در اختیار داره رو استفاده میکنه برای اینکه اراده خودش رو تحمیل بکنه به جمهوری اسلامی هم شکی نیست، ولی اینکه آیا اون نتیجه سیاسی که اونها به دنبالش هستن دستیافتنی باشه یا اون نتیجه سیاسی از بین بردن جمهوری اسلامی ضربات جدی به زیرساخت‌های ما نزنه که ما بعد از اون به عنوان کشور راه رو به جلو هم داشته باشیم، اونها خیلی روشن نیست، چون مشخص نیست که آقای ترامپ دقیقاً برای رسیدن به اهداف خودش چه راهی رو میخواد جلو ببره و میدونیم هم زمان زیادی نداره هم صبر زیادی نداره. ولی در جواب سوال شما، ارادش به نظر میاد که از هر دو طرف هست. یه جاهایی اختلاف نظر دارن، خصوصا اینکه چطور حکومت قرار باشه تغییر بکنه. به نظر میاد اختلاف دیدگاهی بین آمریکا و اسرائیل هست.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین درباره جنگ ایران گفتگو کرده و به باور او نتیجه خوبی هم در این زمینه قرار حاصل بشه. در همین حال سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ در دیدارش با رئیس جمهوری چین مخالفتش رو با هر گونه کمک پکن به تهران به شی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو، ترامپ به شی جین پینگ گفته هر گونه کمک این کشور به ایران از جمله ارائه اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبوله. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، خب شعار زیاد میده در این موارد معمولا آقای ترامپ، اما به باور شما یا واقعا میتونه چین رو تا اندازه‌ای که مورد رضایت واشنگتن باشه همراه بکنه با فشارهایی که میخواد در تهران بذاره؟
4: ببینید، در این مرحله بسیار مبهم هست، به خصوص اینکه آقای دیوید پردو گفته که نه تنها چین در این خصوص موافقت کرده بلکه تضمین‌هایی هم داده، یعنی اقداماتی رو داره صورت میده. و مشخص نیست که این مربوط است به دولت چین، با شرکت‌های چینی، بانک‌های چینی، موارد دو کاربردی، تصاویر ماهواره‌ای، کمک‌های نظامی. اصلا این حدودش مشخص نیست، ولی فقط این چیزی هستش که آقای ترامپ و سفیر آمریکا در چین مطرح کردند. رسانه‌های چینی تا الان چیزی در این خصوص مطرح نکردن و روایتشون در خصوص دیدار آقای ترامپ و شی در خصوص این هستش که بحث در رابطه با مدیریت تنش هاست، همکاری‌های استراتژیک هست و مواردی از این دست. بعد نگاه کرد به هفته گذشته، دیداری که عراقچی با وزیر خارجه چین داشت، وانگی، که در اون گفته بود که ایران و چین شرکای راهبردی هستند و گفته بود که از منافع ایران، منافع مشروع ایران دفاع میکنه، نکته که مطرح کرده بود. برای این هم ما در کنار حرف آقای ترامپ داریم. تصور این که مثلا الان چین تضمین داده باشه در خصوص ایران خود دشوار هست و باید در طی روزهای آینده چه جزئیاتی بیشتری منتشر خواهد شد. قطعاً چین نمیخواد که وارد این جنگ بشه و ممکن استش که از برخی از اقدامات فاصله بگیره. به هر حال ایران، چین شریک راه برد و از این جهت خب تفاوت‌های خیلی عمده‌ای با هم دارن این دوتا واژه.
1: به نهایت ممنونم از شما، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان. نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در تماسی تلفنی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواهان حمایت مردم و نهادهای بین‌المللی شده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این دانشجوی معترض در 8 ماه گذشته در بازداشت موقت بوده و از حق دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم مونده. بنابر گزارش‌ها، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجویی او را برای ادای اعترافات اجباری تحت فشار شدید قرار داده بودند. این زندانی سیاسی در پیامش ابراز امیدواری کرده که پیش از اجرای حکم اعدام، آزادی و آبادانی ایران رو به چشم ببینه.
5: مشهد و تماس گیرنده زندانی می باشد. درود بر مردم ایران. من نجمه امینی، 23 ساله، از زندان مرکزی مشهد در تاریخ 27 شهریور 1405 این پیام براتون می‌ذارم. من بعد از 8 ماه که در بلا تکلیفی به سر می بردم، در 25 شهریور 1405 در دادگاه انقلاب شعبه 6 کیفری با رأی قاضی آسیان حکم اعدام من صادر شد. من امروز نمیخوام از خودم قهرمان بسازم، من فقط یک چیز میخوام، صدای من باشید. من یک دختر بیگناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا. من پدر مادری دارم که چشم انتظار منم، خانواده ای که هر شب با ترس از دست دادن من شبش رو صبح میکنن. من نمیخوام آخرین چیزی که از من باقی میمونه چند خط توی پرونده باشه. اگه صدای من به بیرون از زندان رسید، اونو فقط برای چند لحظه نشنوید و بعد فراموش کنید. بعد من فقط عدالت و فرصت دفاع میخوام از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که صدای انسانهای بیگناه رو میشنون. خواست میکنم پرونده من رو بررسی کنن. از سازمان های بین المللی و حقوق بشری و نهادهای مسئول در سازمان ملل میخوام صدای من رو بشنون و درباره وضعیت پرونده تحقیق و پیگیری کنن. نام من رو به خاطر بسپارید، شاید دیگه نتونم حرف بزنم، اما تا وقتی زنده هستم یک امید دارم، این که پیش از این که تنها پایان زندگی من باشد، ایران آباد و آزادم رو ببینم.
1: همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، فایل صوتی که او منتشر کرده بسیار تکان دهنده است. چه میدونیم در مورد وضعیت پرونده او و چقدر واقعا امید وجود داره که با تلاشایی که خود او داره میکنه، نهادهای بین المللی، جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه از حکم اعدامش؟
6: فرداد، این پیام بسیار تلخه و نشان از شجاعت بسیار زیاد خانم امینی میده. ما میدونیم که نجمه امینی رو 11 بهمن در پاساژی در مشهد بازداشت میکنن، نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت میکنن در پیامد اعتراضات دی ماه سال گذشته. مدتی در زیر بازجویی بوده، بازجویی خشن و شدید داشته، بعد به زندان وکیل‌آباد بند قرنطینه منتقل میشه، مدت طولانی بلا تکلیف بود، مرداد ماه دادگاهی شد، براش دو پرونده تشکیل شده بود. یکی پرونده‌ای طبق کیفرخواستی که شعبه بازپرسی صادر کرده بود، یکی پرونده‌ای بود در دادگاه انقلاب که رسیدگی شده، 10 سال به جرم اقدام علیه امنیت ملی براش حکم صادر کردن، 2 سال هم تبلیغ علیه نظام و ممنوعیت از کار سیاسی و خروج از کشور و اینها. منتها در پرونده‌ای که در شعبه در واقع یک در شعبه شش کیفری یک داشت با قاضی جواد آسیان یزدی، یکی از قاضیان در واقع اعدام و قتل. ایشون در کیفرخواست به توهین به ائمه ذیل ماده، مثلا نگاه بکنم، ذیل ماده 500 و فکر میکنم 22، اجازه بدید که درست بگم 513 قانون مجازات اسلامی متهم شد توهین به ائمه که نهایت حکمش 1 تا 5 سال زندانه، فارغ از اینکه اساساً بی‌معنیه، یعنی توهین به ائمه اساساً در حقوق کیفری بین‌المللی جایی نداره، اساساً جرم نیست. خلاصه این 5 سال میتونست قاضی جواد بهش حکم بده، منتها در جریان دادگاهی طبق اطلاعاتی که ما داریم خانم امینی از خودش دفاع میکنه، اتهامات رو رد میکنه و به این قاضی مرگ به معنای دقیق کلمه بر میخوره. این برخوردن باعث میشه که به شکل خودسرانه بدون در واقع رعایت تشریفات دادرسی آیین کیفری بیاد حکم کیفرخواست رو عوض بکنه، به جای ماده 513 اهانت به ائمه رو ببره ذیل ماده 262 و بگه این سب و نبیه، براش حکم اعدام صادر بکنه. در رابطه با سوال شما که من عذرخواهی میکنم، فضای گرم اینجا باعث حساسیت من میشه، این حکم بدویه، بازم عذرخواهی میکنم از بینندگان، این حکم بدویه و طبیعتاً هنوز به دیوان نرفته، این امید وجود داره با توجه به بی‌اعتباری این حکم و البته در صورت جدیت جامعه بین‌المللی برای محکوم کردن این شیوه از برخوردها بشه جانشون نجات داد. از اون طرف نگرانی جدی هم وجود داره که بازم عذرخواهی میکنم، نگرانی هم هست که در واقع اگر مثل سایر موارد جامعه بین‌المللی حساسیت جدی نشون نده، جان این زن جوان معترض ایرانی در خطر باشه. به این ترتیب من فقط میتونم بگم باید امیدوار باشیم جامعه بین الملل، سازمان بین المللی، اونهایی که نمایندگان حکومت ایران رو در کرسی خودشون جای میدن در این مورد مسئولانه عمل بکنن.
1: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. نشریه ایندیپندنت کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل رو به عنوان یکی از 100 چهره جهانی تاثیرگذار در مهار بحران‌های اقلیمی انتخاب کرده. این رسانه با معرفی مدنی در کنار شخصیت‌های برجسته چون آنتونیو گوترش و بیل گیتس از تلاش‌های علمی او برای برجسته کردن مسئله آب در برنامه‌های بین‌المللی و نظریه پردازی درباره ورشکستگی آب تمجید کرده. خود کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل تورنتو اینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. پیش از هر چیز بهتون تبریک میگم، اسمتون در کنار بیل گیتس و پادشاه بریتانیا، امیدوارم ثروتتون هم اندازه اونها بشه روزی.
7: ثروت که نیست، یه سری اسمم هست که دائما به عنوان چپ ها بهشون حمله میشه، خلاصه لیست خطرناکیه.
1: از ثروت حرف زدیم، یکی از نکاتی که شما دائم بهش اشاره میکنید ورشکستگی آبی است. الان هم اینقدر بحران‌های بین‌المللی از بحث هوش مصنوعی که البته به شکل شاید به موضوع آب برگرده، میخوام در موردش ازتون بپرسم، موضوع تنگه هرمز، اینها افکار عمومی جهان رو به خود جلب کرده که شاید کمتر در مورد بحران‌های مثل آب و تغییرات اقلیمی میشنویم. چقدر امیدوار هستید به وضعیت موجود؟ چقدر در چانه‌زنی‌هایی که اینجا کردید فکر می‌کنید دولت‌ها به اندازه کافی دارن توجه می‌کنن به موضوع آب؟
7: به طور خاص موضوعات محیط زیست در حاشیه هم میدونیم، این هفته خلاصه اقلیم نیویورک، یه گروه یه جای شهرن و گروه های در واقع گروهی که مربوط به سیاست میشن و برای جهان تعیین تکلیف میکنن، اینجان دعواهای خودشون رو دارن، در واقع نشست هایی هم که مربوط به تغییرات اقلیمی بود خیلی توجهی نگرفت، بعضی از سران حاضر نشدن، اما بعضی از سران دولت‌ها که صحبت کردن در بیانیه‌هاشون به این موضوع پرداختن. دبیرکل ماهای آخر در واقع خدمتش هست، ایشون هم یه سری در مورد این صحبت کرد، اما اجماعی وجود نداره. حتی میشه گفتش که یه مقدار این الان باعث اختلاف هم است، حتی صحبت در موردش برای بعضی ها حرامه و نباید راجبش صحبت کرد، اما مسائل همچنان هست. یک موضوعی که میشه گفت شاید بشه گفت میتونه این بن‌بست رو بشکنه همین موضوع آبه، به خاطر اینکه امسال سالی است که الینیو درگیرش هست جهان، مسئله آب مسئله اروپا یا قاره در واقع آمریکای شمالی شده، مسئله ای که برای اونها بغرنج نبوده قبل از این، مسئله ای است که هم برای راست سیاسی هم برای چپ سیاسی مهمه، هم مسئله ای است که به جنوب جهان کشورهای در حال توسعه مربوطه، هم به شمال جهان کشورهای ثروتمند، و هم مسئله ای که شما اگر حالا ورزن خیلی ملی گرا باشی و به کشور خودت فکر کنی، مسئله ای است که بسیار مهمه. بنابراین شاید بشه گفتش که میشه امیدوار بود که آب بتونه گره گشا باشه. در دسامبر کنفرانس سومین کنفرانس آب سازمان ملل رو داریم. 50 سال تقریبا جهان در مورد آب ساکت بود. 2023 دومینش بود، سومیش داره امسال در امارات متحده عربی برگزار میشه و یه سری امید وجود داره، اما اینکه تغییرات شگرفی رخ بده بعید میدونم.
1: از انقلاب صنعتی به این سو، خب جهان تشنه انرژی بوده به دلایل مختلف، اول کارخونه ها و اینها، و الان به نظر میسه با این انفجار فناوری های هوش مصنوعی تشنگی این انرژی بیشتر هم شده و طبیعتا روی آب هم تاثیر میذاره، چه به خاطر ذخایری که بعد از زیر زمین در بیارن و آبی که مصرف میکنه تا خنک کردن همین سرورها. ولی به نظر میسه که یه شبیه یک موضوع دولبه است، برای اینکه از یک طرف نگرانی در مورد مصرف آب هست، از یک طرف هم ممکنه واقعا راهکارهای جلوی ما ارائه بده که پیش از این ممکنه به هوش طبیعی نمی رسید که چطور میشه باش مقابله کرد. چقدر نگرانید و چقدر امیدوارید به هوش مصنوعی؟
7: ببینید، یه فناوری است که بسیار مزایای زیادی داره، از جمله در حوزه آب و محیط زیست میتونه کمک کنه به رصد کردن، به تصمیم گیری، به اینکه بتونیم در واقع اتوماسیون رو اضافه بکنیم. خیلی از این مزایا رو داره، اما مثل هر فناوری دیگری یه سری عواقب داره که اونا رو باید رصد کرد. اتفاقی که الان افتاده، یک قسمت زنجیره تامین در واقع هوش مصنوعی و مراکز داده معروف شده یا بهش پرداخته میشه، که اون اینه که ما کجا این مراکز داده رو قرار میدیم، برای خنک‌سازی چقدر آب نیاز دارن و چه خلاص در محل‌هایی که ما آب محدود داریم چه کار باید بکنیم. این شده موضوع دعوا، خیلی هم سرش دعوا میکنه. گزارشی رو چند ماه پیش ما منتشر کردیم که دو تا گزارش در واقع، که یکیش میپرداخت به این که در حوزه استخراج ما مواد معدنی حیاتی چه اتفاقاتی داره میفته، چون سوخت در واقع مورد نیاز یا بشه گفتش که اون چیزی که منبعی که انقلاب صنعتی چهارم رو ممکن میکنه منابع معدنی حیاتی هستن، که خیلی هاشون در کشورهای فقیرن و بسیار داره سوء استفاده میشه در اون مناطق، آثار زیادی روی آب هست. به علاوه یه سری نیازهای سخت افزاری داره این زنجیره، که تولیداتی هست که بعدن میاد در مرکز داده. در واقعیت اینه که مرکز داده مصرف آب دارن، اما در مقایسه با اون چیزی که بالا دست اتفاق میفته خیلی خیلی کوچکه. این باید حل بشه، آب رو ببریم به سمت داده. از لحاظ اقتصادی بازگشت سرمایه بیشتری است. من شخصا خوشحال میشم که این اتفاق بیفته. اگه قرار بین این که آب رو بدیم باش خیار و گوجه تولید کنیم یا بدیمش دست هوش مصنوعی، خیلی بازگشت سرمایه بالاتر خواهد بود در حالت دوم. اما مسئله ای که پیش میاد اینه که خب چه بلایی سر اون کشاورزان میفته؟ آیا دولت ها میتونن برای اونها شغل تامین کنن، یه منبع معیشت در واقع تامین کنن؟ و این چیزی است که نگران کننده است برای بعضی از جوامع. اما یه سری خلاصه داده های غلط هم این وسط هست، ضد اطلاعات هست، که باعث میشه آدما یا دشمن هوش مصنوعی بشن یا عاشق هوش مصنوعی، کما که دیدیم دو سه روز پیش اینجا دعوا بود بین دبیرکل و رئیس جمهور ایالات متحده.
1: بارقه هایی وجود داره که به نظر مثل بعضی که از کشورها ممکنه بخوان از آب به عنوان ابزار نفوذ و قدرت سیاسی استفاده کنند. در دامنه جنوبی رود نیل مثلا میبینیم بین مصر و بعضی از کشورهای همسایه. چقدر نگران هستید که آب به خصوص با دشوارتر شدن شرایط اقلیمی تبدیل به یک ابزار سیاسی بشه برای نفوذ کشورها بر روی هم دیگه؟
7: نفوذ، حالا بگیم برای تهدید همیشه استفاده میشده، اسلحه سازی از آب همیشه بوده، حتی در کشور ما میبینیم درگیری داره با همسایگان خودش. بنابراین این قضیه یک واقعیت است در دنیا. اگر یاد گرفته باشیم چیزی از موضوع جنگ ایران، موضوع تنگه هرمز، اینه که اولا حتی معاهدات جاری هم، حتی اون در واقع معادلاتی که دنیا برش سوار هست و بهش فکر نمیکنه میتونه در هر لحظه به هم بخوره، همه چی میتونه یک شبه عوض بشه. ما این رو دیدیم از معاهده در واقع بر روی بعضی از رودها که ما اینو سر کلاس درس میدادیم که اینا چقدر خوب هستن، الان شکستن. دعوای بین پاکستان و هند بسیار جدی است، بعضی از دعواهای دیگر هم جدی است، باز این به عنوان ابزار استفاده میشه. اما در این درس هم میشه فهمید که همون جوری که شما میتونی از یک در واقع یک جا استفاده کنی به عنوان نقطه قوت که دیگران رو تهدید کنی، میتونی ازش آسیب پذیر هم باشی و در نهایت هم برای حل این موضوع باید موضوعات مختلف رو ببینیم. کشورهایی که آسیب پذیر هستن خیلی سریعتر باید اقتصادشون رو سعی بکنن تا جای ممکن از آب در واقع آب منفک بکنن، فشارشون رو روی منابع طبیعی بیارن پایین، موضوع غذا رو بهش فکر کنن. اما مهمتر مثلا برای کشوری مثل ایران اینی که به بحث معیشت و در واقع منبع درآمد قشر روستایی، جمعیت روستایی، جمعیت کشاورزها فکر کنن، به خاطر اینکه حتی اگر همسایه به شما در واقع شیر آب رو، شیر فلک آب رو نبنده، در نهایت خودتون به خاطر ورشکستگی آبی میتونین برسید به اونجایی که بیکاری بیداد میکنه، مهاجرت ها اجباری میشن و این موضوعی است که ما در جهان نگرانیش رو داریم در مورد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران.
1: بی نهایت ممنونم از شما. کاوه مدنی اینجا در مقر سازمان ملل، سپاسگزارم. دقایق پایانی پوشش ویژه ما هست اینجا در این آخرین روز حضور ما در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. همونطور که در طول این 4 روز دیدید، موضوع جمهوری اسلامی یکی از موضوعات داغ مباحث مختلف رهبران جهان بوده، از رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل گرفته تا کشورهای منطقه. همکارم سمیرا قرایی در این دقایق آخر دوباره به ما پیوسته. سمیرا، یک جنبندی به ما بده که چه گذشت در این 4 روز به خصوص در مورد ایران.
8: تلاش بسیار خود جمهوری اسلامی هست، تلاشی که همین الان و همین امروز در این ساعت‌ها ادامه داره برای اینکه بتونن آخرین دستاوردی اگر ممکنه داشته باشن که وضعیت اقتصادی، وضعیت فشارهای حالا اقتصادی ایالات متحده، کشورهای منطقه رو بتونن کمتر بکنند. هرچند که از اون سمت هم رئیس جمهوری چین که الان در واشنگتن به سر میبره، اون خواهان این شده که کشورها برگردن به تفاهم اسلام آباد و همین الان خبر داره میرسه که آقای پزشکیان میگه که ما هم استقبال میکنیم، ما هم علاقه داریم که برگردیم به تفاهم اسلام آباد. البته چیز تازه‌ای نیست، بارها مقام های جمهوری اسلامی از محسن رضایی گرفته تا عراقچی تا پزشکیان گفتند که ما علاقه داریم برگردیم به تفاهم اسلام آباد. از سمت ایالات متحده میدونیم چنین اشتهایی وجود نداره، بارها گفتند که ما چیز بیشتری میخواهیم و میخواهیم بحث هسته‌ای رو در همین ابتدای عام در هر گونه تفاهم یا توافقی بگنجونیم. پس همچنان این کشمکش ادامه داره، مخصوصا چون که آقای شی جین پینگ هم در واشنگتن هست، همچنان این مسائل در حال رقم خوردن هست. جمهوری اسلامی با آغوش باز برای دیپلماسی به اینجا آمد. آقای پزشکیان در گفتگوهایی که انجام داد، چه با برت برد از تلویزیون فاکس، چه با خانم برنن از سی بی اس، این رو عنوان کرد که ما حاضریم در حوزه هسته‌ای راه بیایم. این تلقی رو ایجاد کرد که حاضرن اورانیوم غنی سوزی شده رو بدن بره، که حاضرن هر گونه همکاری انجام بدن. ولی نکته‌ای که گفت اینه که ما هر آنچه که NPT به ما میگه رو انجام میدیم. این چیز تازه‌ای نیست، قول بالاتر و بیشتری نداد آقای پزشکیان به جامعه جهانی، برخلاف اون چیزی که الان داره اکو میشه در رسانه ها، همون چیزی که NPT میگه ما هم همون کارو انجام خواهیم داد. اما برگردیم نگاه کنیم آمریکا و حالا اسرائیل، این دو تا رو میخوام برجسته بکنم. کشورهای منطقه رو هم ما داریم، همگی راجع به تنگه هرمز حرف زدن و خواهان این شدن که باز باشه، کشتیرانی آزاد اتفاق بیفته. جدا کردن مناقشه با جمهوری اسلامی رو. سلاح هسته‌ای کم راجعش صحبت شد، تردد دریایی زیاد راجعش صحبت شد، امنیت و ثبات منطقه زیاد راجعش صحبت شد. ترامپ، نتانیاهو، ترامپ سخنرانیش بسیار مهم بود. سوال خیلی واضحی رو پرسید، چه بکنم، برم اینها رو نابود بکنم یا نه یک فرصتی داده بشه اینها برگردن به جامعه جهانی؟ و آقای نتانیاهو هم گفت خیلی زودتر از اون چیزی که شماها همه فکر میکنید مردم ایران آزاد میشن، کنار هم جشن خواهیم گرفت. هر دو رهبر انتخابات پیش رو دارن، انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا بسیار اهمیت داره. آقای ترامپ میگه من شرکت نمیکنم، جمهوری اسلامی اشتباه داره میکنه، نتانیاهو رو باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
1: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی در این آخرین روز حضور ما اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 82 مجمع عمومی این سازمان. ممنونم که بیننده پوشش ویژه ما بودید. در این مدت برنامه ما همینجا به پایان میرسه. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ایران اینترنشنال دنبال کنید. آدرس ما رو حتما میدونید, iranintel.com.

0: 4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. همزمان با گفتگوی ترامپ و شی جی پینگ درباره جنگ در ایران، پزشکیان خواهان بازگشت به تفاهم نامه اسلام‌آباد شد. عراقچی از مذاکرات بر سر طرح 7 روزه بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. سخنرانی نخست وزیران لبنان و عراق در مجمع عمومی سازمان ملل. علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی رو بر همزنندی امنیت منطقه و دریانوردی خواند. گفتگوی اختصاصی 24 با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد. دنی دانون میگوید این کشور خواهان تغییر حکومت در ایران است. گزارش رسانه‌ها از لغو پروازهای ایران در اربیل و سلیمانی. فرودگاه بین‌المللی نجف از توقف تمام پروازها با مبدأ و مقصد ایران خبر داد. محمد مخبر گفت پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا هیچ کس. و پنجمین دوره کنفرانس ایران در واشنگتن به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران. جمعی از کارشناسان و سیاستمداران تحولات سیاسی و امنیتی ایران را بررسی می‌کنند. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفته دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بوده. همزمان سفیر آمریکا در چین گفته دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود رو با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتمادسازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت از هم حمایت مسئولانه و سنجیده رئیس جمهوری چین برای بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی قدردانی می کنم. پزشکیان گفته تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن شرایط لازم برای پیشبرد مذاکرات جدی، محتوایی و نتیجه محور تاکید دارد. او افزوده همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه محکمی برای ادامه همکاری‌های سازنده فراهم می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی آمریکا تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم نامه ذکر شده.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: یک مقام آمریکایی به رویترز درباره طرح 7 روزه پیشنهادی جمهوری اسلامی گفته ایالات متحده از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده با جمهوری اسلامی است. این مقام آمریکایی با اشاره به روند دیپلماتیک میان دو کشور میگوید رایزنی‌ها و گفتگوها درباره مسائل هسته‌ای هم همچنان ادامه دارد و واشنگتن این تماس‌ها را مثبت ارزیابی می‌کند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته تا تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی دست از تنبیه آمریکا بر نمی‌داریم. به گفته محبی موشک‌های جمهوری اسلامی می‌توانند پدافندهای چند لایه آمریکا را نابود کنند و آمریکا با وجود بزرگترین نیروی دریایی جهان نتوانسته حتی برای چند ساعت تنگه هرمز را باز نگه دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران دریایی آمریکا در ناو یو اس اس باکسر برای اجرای محاصره دریایی ایران اعلام کرد نیروهای سنتکام تا سوم مهر ماه مسیر 122 کشتی تجاری را برای اطمینان از رعایت دقیق این محاصره تغییر دادند. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا به الجزیره گفته روز چهارشنبه 60 نفکش از تنگه هرمز عبور کرده که بیشترین حجم روزانه انتقال نفت از تیر ماه بوده. بر اساس اعلام این مقام به رویترز در مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه راهبردی دریایی عبور کرده. و در همین راستا همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری در لس آنجلس. نیلوفر، عباس عراقچی از طرح 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز صحبت کرده، اما همزمان از تهران هم پیام‌های سخت‌تری درباره شروط پایان درگیری شنیده میشه. با این مواضع ظاهراً البته متناقض، الان دقیقاً چه طرحی روی میز هست و چقدر دو طرف به اثرگیری مذاکرات نزدیک شدن؟
2: رکسانا، ابتدا باید این رو بگم که دونالد ترامپ دقایقی پیش پیشنهاد یا طرح عباس عراقچی در نیویورک که بنا بود ظرف 7 روز به بازگشایی تنگه هرمز منجر بشه رو رد کرده و گفته که انتظار داره آقای ترامپ که پس از پایان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بمباران ایران از سر گرفته بشه. آقای ترامپ گفته تهران به شدت داره التماس میکنه که به این توافق تا زمان پایان انتخابات میان دوره‌ای دست پیدا بکنه، چون میدونه که برنامه هسته‌ایش در غیر این صورت نابود خواهد شد. اما این طرح چه بود؟ این طرح تقریبا نسخه سریعتری از اون تفاهم‌نامه 17 ژوئن میان ایران و آمریکا با میانجی پاکستانی بود. خواستار پایان محاصره بنادر ایران شده حکومت تهران و همینطور پایان محدودیت فروش نفت و همینطور آتش بسی رعایت بشه که لبنان رو هم شامل بشه. همونطور که گفتی صداهای تندتری از درون ایران هم شنیده میشه، مثل سخنگوی سپاه پاسداران محبی که آمده گفته شروط ما حتی سخت‌تر از تفاهم نامه خواهد بود و یک قدم از هسته‌ای هم کوتاه نخواهیم آمد. پزشکیان در آن سو گفته خب می‌خواهیم برگردیم به تفاهم نامه، همون رو احیا کنیم. بعد موضع چین رو حمایت کرده، گفته که شی جی پینگ هم در دیدار با ترامپ به احیای تفاهم نامه تاکید کرده بوده. آقای عراقچی هم گفته این طرح ما این گونه است که تعهداتی رو آمریکا باید انجام بده و بعد ظرف 4-5 روز این تعهدات اجرایی میشه. روز ششم هم بازگشایی تنگه هرمز آغاز میشه و بعد از اون هم مذاکرات میتونه از سر گرفته بشه، مذاکرات گسترده. در که حالا میبینیم آقای ترامپ کلن این طرح رو رد کرده. اما در سوی دیگر این رو هم باید اشاره کرد که رویترز در گزارشش به اختلاف اصلی میپردازه، میگه اصلا چنین طرحی شدنی نیست، برای اینکه اختلاف اصلی همینجاست. هیچ کدوم از طرفین نمیخوان که گام اول رو اونها بردارن، یعنی اهرم‌های فشار رو هیچ کدوم میخوان نخستین باشن که زمین میگذارن. آمریکا الان موفق بوده سنتکام در زمینه تردد کشتی ها و مسئله خروج نفت از تنگه هرمز. خب آمریکا نمیخواد مسئله محاصره اقتصادی رو پایان بده، محاصره بنادر رو پایان بده. جمهوری اسلامی هم خیال بر این داره که خب تنگه هرمز اهرم اصلی است، اون رو نمیخواد زمین بگذاره. همینجاست که هیچ کدوم از طرفین نمیخوان که نخستین گام عملی رو بردارن و به همین خاطر هم هیچ نشانه ای از یک توافق، حالا چه با میانجی پاکستانی چه با میانجی قطری، اینجا دیده نمیشه. به همین دلیل کاخ سفید هم، یک مقام ارشد کاخ سفید هم پیش از اینکه آقای ترامپ اعلام بکنه که این طرح عراقچی رو رد کرده، به رویترز گفته بود که انعطافی نشون نمیده کاخ سفید، چرا که آقای ترامپ مشتاق گفتگو هست. گفتگو واشنگتن در موقعیتی قرار نداره که یک توافق فوری رو بخواد بپذیره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و اما پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در خصوص تلاش جمهوری اسلامی برای احیای تفاهم نامه اسلام آباد و ارتباط با چین پرسیدیم.
3: پزشکیان در توییتی که زد اعلام میکنه که تهران آماده برگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد و چینی ها هم همین رو در صحبت‌هایی که با آقای ترامپ داشتن از ترامپ خواسته بودن. مسئله اینجاست که در مصاحبه‌ای که پزشکیان با فاکس نیوز انجام داد، اون مجری فاکس نیوز خیلی فشار می‌آورد برای اینکه بپرسه اگر که به این تفاهم‌نامه برگردیم چه تضمینی وجود داره که مثل دفعه قبل این دروغش کلیک‌ها صورت نگیره. و پزشکیان یک نکته رو گفت، گفتش که ما اگر یک کمیسیونی می‌داشتیم برای حل مسائل و مشکلات، این کمیسیون در همون روزهای اول میتونست این مسئله رو حل کنه. و به نوعی داشت اشاره میکرد که اگر که تفاهم‌نامه اسلام آباد دوباره برقرار بشه یا چیزی مشابه اون، مثلا در مورد تفاهم‌نامه هفت بندی، یک کمیسیون جانبی هم شکل خواهد گرفت. سوال شما چون در مورد چینه، من فکر میکنم که چینی ها تمایلی نخواهند داشت به اینکه بخوان در واقع بیان و تضمین بدن که یا ایران شلیک نمیکنه یا آمریکا فخطی نخواهد کرد. پرونده بین چین و آمریکا پرونده بسیار بزرگتری از موضوع ایران، موضوعات مثل هوش مصنوعی، تجارت، خرید سویا، بحث نمیدونم فروش مواد معدنی و بحث تایوان، همه اینها روی میزه. و با توجه به تردیدی که چینی ها دارن برای اینکه اگر میانجیگرانه بیان وسط، این در واقع موضوعاتی که طرفین بهش پایبند اعلام پایبندی کردن اونها زیر پا گذاشته نشه، بنابراین من این تمایل رو تا الان در چینی ها ندیدم که بخوان واقعا بیان این کار رو انجام بدن. در طرف دیگه اون مشکلی که فاکس نیوز داره بهش اشاره میکنه و پزشکیان به نوعی پذیرفته، من فکر نمیکنم با آمدن یک کمیسیون این وسط حل بشه، چون مسئله اینه که چه کسی الان تصمیم گیره. و اتفاقا مسئله چینی ها احتمالاً همینه که در تهران چه کسی داره تصمیم میگیره. تا زمانی که این موضوعات هنوز حل نشده است و روی میز باقی مونده، از دست چینی ها کاری برنمیاد. شاید نیاز به این باشه که تهران این رو نشون بده که تصمیم گیرنده اون کسیه که تفاهم رو داره امضا میکنه و اون میتونه تمام اجزای نظام رو راضی کنه به اینکه در اون مسیری که تفاهم نامه امضا شده گام بردارند.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو با انتشار گزارشی نوشت زرتشت احمدی راق فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج در پرونده جدید که در دوران 7 ساله او گشوده شده بود به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. این فعال مدنی علاوه بر حبس به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال انفصال از خدمات دولتی عمومی هم محکوم گردیده. هنگاو گزارش داد محمد احمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ توسط شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام مطروحه علیه این شهروند جاسوسی عنوان شده و حکم صادر شده اخیراً به طور رسمی در زندان به او ابلاغ شده. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کلمبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی اون رو اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان می ایستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کلمبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کلمبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هستند.

0: علی الزیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش می‌رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. او با تأکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفته منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شوند.
1: اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی بر رسیدن به ثبات
0: با تأکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفته منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شوند.
1: اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی بر رسیدن به ثبات از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که

0: نواب سلام، نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تأکید کرده پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی را در جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شده و گفته هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند.
1: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق شد. او با اسکای نیوز عربی گفته آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند که روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش برود. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین، مقام‌های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشته دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده و وزارت حمل و نقل این کشور مأمور ابلاغ آن به فرودگاه نجف شده است. محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در منطقه کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. او گفته اگر جمهوری اسلامی امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. همزمان محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به تعلیق پروازهای ایرانی به بغداد و نجف، دولت عراق را دست نشانده آمریکا خواند و مدعی شد که مردم غیور عراق حتما پاسخ این اقدام را خواهند داد. در بخش قبلی خبر از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، در مورد پیامدهای داخلی خلع سلاح گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسیدیم.
2: اکنون جنوب لبنان درگیر و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. بلا سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه. گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه‌هایی در عراق داریم که ضمن اینکه شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونند برخی از گروه‌های بویژه‌شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال‌های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه‌ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگه این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالاً تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنن یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.

0: در خبری فوری روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده طرح توافق پیشنهادی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی را رد کرده و انتظار دارد حملات و بمباران‌ها علیه ایران پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره از سر گرفته شود. و اما در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، رؤسای ستاد کل ارتش این کشور، ترکیه و پاکستان در نشستی اضطراری در ریاض بر تعهد مشترک به دفاع از امنیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مکه تاکید کردند.
1: در شرایطی که روز پنجشنبه حملات جدید حوثی‌ها به عربستان سعودی در صدر اخبار جهان قرار داشت، وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب پیمان مکه در نیویورک تشکیل جلسه دادند و این حملات را محکوم کردند. در این جلسه که به گزارش رسانه‌های ترکیه با درخواست عربستان برگزار شده، مقرر شد که رؤسای ارتش سه کشور برای گفتگو در زمینه راه‌های حمایت از عربستان جلسه اضطراری تشکیل بدن. تنها چند ساعت بعد از اتخاذ این تصمیم، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که رئیس نیروهای مسلح این کشور روز جمعه برای شرکت در این نشست اضطراری راهی عربستان میشه. این جلسه اضطراری در شرایطی برگزار میشه که در پیمان مکه بندی مشابه ماده پنجم پیمان ناتو درج شده و بر اساس اون حمله به یک عضو به منزله حمله به همه اعضا خواهد بود، هرچند که هنوز دامنه حمایت ترکیه از عربستان در قبال حوثی‌ها مشخص نیست، اما وزیر خارجه ترکیه هفته پیش اعلام کرد که ترکیه آماده است برخی نیازهای نظامی عربستان رو تامین بکنه و تاکید کرد که ترکیه به تعهدش در پیمان مکه پایبنده.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با گفتگوی ترامپ و شی جی پینگ درباره جنگ در ایران، پزشکیان خواهان بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد شد. عراقچی از مذاکرات بر سر طرح 7 روزه بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. سخنرانی نخست وزیران لبنان و عراق در مجمع عمومی سازمان ملل، علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را بر هم زننده امنیت منطقه و دریانوردی خواند. همکارم فرداد فرحزاد با سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفتگوی اختصاصی داشت. دنیدانان در این گفتگو قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستند و تاکید کرده اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت می‌کند.
2: So the Iranians came to the United Nations, the regime and they played victim.
3: می‌دونید ایرانی‌ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم و نقش قربانی رو بازی می‌کنن، ولی ما می‌دونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر ازو پرسیدم که می‌تونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی؟ گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه. گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما داشتن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، اونا احمق نیستند، خطرناکن، تندرو هستند ولی احمق نیستند. اگه به اسرائیل حمله کنند براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم. برای همینی که به سعودی‌ها حمله می‌کنند، از طریق حوثی‌ها عمل می‌کنند با این نیابتی‌هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمی‌کنند، برای اینکه موضع ما خیلی روشنه. اگر که به ما حمله بشه، ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو می‌خوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعاً این رو می‌خوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران می‌خوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز می‌دونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیست‌ها نیست، مسئله انسان‌های معتدل و عادی در خاورمیانه است که می‌خوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش می‌کنه که ایده‌های رادیکال خودش رو به کشورهای دیگر صادر کنه.
0: پیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، درباره نقاط اشتراک و تفاوت دیدگاه‌ها بین ایالات متحده با اسرائیل درباره موضوع تغییر رژیم در ایران پرسیدم.
4: نقطه تلاقیش همین مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی هست که تهدید موجودیتی هست، نه تنها برای اسرائیل، که تهدید موجودیتی هست برای امنیت انرژی در منطقه. اونجایی که با هم دیگه اختلاف دارن اینجایی هست که بنابراین برخلاف گفته برخی هم از همکاران بنده که خب البته به اندازه شاید برخی دیگر از ما تخصص ندارن در این مورد، مسئله به تحقق رسوندنش نیست. مسئله این هست که فازبندیش چجوری هست و متاسفانه آمریکایی ها همیشه برخورد آزمون و خطا داشتن با مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی و حتی یک کسی مثل پرزیدنت ترامپ هم به نظر میرسه که ترجیح میده که تغییر رژیم یا رژیم چینج به شکلی در داخل ایران اتفاق بیفته که از درون خود رژیم با بجونه هم افتادن فکشن ها یا جناهای مختلف خود رژیم صورت بگیره. اسرائیلی ها دچار توهم نیستن در این مورد و برخلاف آمریکایی ها معتقدن که همه جناهای مختلف رژیم در پایان قضیه از یک کرباز هستند و در واقع سر و ته یک کرباز هستند و اینجا هستش که شاید بشه گفت اختلاف دیدگاه وجود داره.
0: در دومین روز کنفرانس نفتی تمرکز گفتگوها و پنل‌ها بر روی وضعیت مردم ایران در مقابل رژیم بوده. عدم دسترسی به اینترنت تا عدم شناخت موقعیت سخت مردم ایران در کشورهای غربی و همچنین آینده‌ای که به طور عملی باید تعریف شود از موضوعات این برنامه بود.
5: دومین روز کنفرانس نفتی اینجا در واشنگتن دی سی، نشست ها و پنل های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار می گیره. پنجمین دور این نشست ها برگزار شده در شرایطی که در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتن و توجهی که پنلیست‌ها داشتن به مسئله، در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران وجود داره و میشه به اونها کمک کرد پرداختن. در پنل‌های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه‌های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشارهایی که بر روی مردم میاد. اما نکته مهم این است که در این کنفرانس‌ها باید بررسی کرد که دقیقاً نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست‌ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
6: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن می‌کنن که صدای واقعی مردم ایران باشن. و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخلم بدونن که ما اینجا تمام هدفمون هستش که این نبرد رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا، توجه جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران می‌گذره و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم، بتونیم کار رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
5: اشاره به کار اجرایی کردید و شما میگویند یکی از کسانی که در دفترچه شکوفایی نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
6: به نظر من ما هممون باید اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی‌هایی که مردم کردن در داخل ایران، یه باری بر روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 47 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار داشتم که جزو بخش آب باشم. ما داریم کار میکنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سزاوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
7: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز میگوید دولت دونالد ترامپ متعهد شده تا پیش از پایان سال مالی بودجه 400 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اوکراین رو به طور کامل پرداخت کنه تا این اعتبار قانونی منقضی نشود. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه، تاکنون 307 میلیون دلار از این بودجه پرداخت شده و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای تخصیص 93 میلیون دلار باقی مانده است. رهبر کاتولیک‌های جهان در آغاز سفر 4 روزه خود به فرانسه هشدار داد گسترش بی‌رویه هوش مصنوعی می‌تواند به شکل‌گیری بهشت ماشین‌هایی منجر شود که بر زندگی روزمره انسان‌ها مسلط می‌شوند. به گزارش رویترز، پاپ لئو از موضوعاتی چون دستکاری ژنتیکی رحم جایگزین، تجارت اعضای بدن و مرگ خودخواسته با کمک پزشکی به شدت انتقاد کرد. روزنامه فاینانشیال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرده شبه نظامیان حوثی یمن در نامه‌ای به اتحادیه اروپا متعهد شدند که کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف حملات خود قرار نخواهند داد. به گزارش این رسانه به نقل از دو دیپلمات مطلع، روسی‌ها در این نامه تاکید کردند عملیات نظامی آنها تنها علیه عربستان سعودی است. مؤسسه تحقیقات تروریسم و اطلاعات آمیت گزارش داد نقش قطعات چینی در توان تسلیحاتی حوثی‌ها بیشتر شد. در گزارش این رسانه اسرائیلی آمده قطعات و تجهیزات دو منظوره چینی در زنجیره تأمین تسلیحاتی حوثی‌های یمن به شکل چشمگیری افزایش یافته. این مؤسسه گفته بر اساس داده‌های محموله‌های توقیف شده، چین به یکی از مهمترین منابع تأمین قطعات پهپادها و تسلیحات حوثی‌ها تبدیل شده.
8: مؤسسه آمیت گزارشی رو ارائه کرده در خصوص نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی در منطقه داره و در بخشی که به حوثی‌ها مربوط میشه استناد میکنه به پژوهشی که مؤسسه سنتری اینترنشنال اون رو ارائه کرده و میگه که طی سالهای 2021 تا 2025 از 140 محموله‌ای که به سمت حوثی‌های یمن می‌رفته و اونها توقیف شدن، 370 مورد کالا رو بررسی کردن و این بررسی‌ها نشون میده که 35% این کالاها منشأ چینی داشته و 21% هم منشأ اون ایران بوده و جمهوری اسلامی این کالاها رو ارسال می‌کرده و عمدتاً هم این کالاها قطعاتی بودن که در پهپادها استفاده می‌شدن یا قطعاتی بودن که در ساخت و تولید موشک استفاده می‌شدن و مواد اولیه در زمینه تسلیحاتی بودن. این مؤسسه میگه که بررسی‌ها نشون میده که یمنی‌ها حالا به جای اینکه دریافت کننده صرف مهمات و تسلیحات کامل باشن، تلاش کردن که با استفاده از یک زنجیره تأمین جهانی خودشون رو مستقل بکنن و خودشون تولید کننده پهپاد و همچنین موشک باشن، هرچند که جمهوری اسلامی به عنوان یک تامین کننده انواع سلاح و مهمات و همچنین پهپاد برای حوثی‌های یمن به قوت خودش باقی هستش و این کار رو داره همچنان انجام میده. و گزارشی که در ژوئیه امسال منتشر شد هم در سازمان ملل نشون میده طی سال 2025 تا 2026 از مجموع کالاهایی که کشف شده از حوثی‌های یمن و به سمت بنادر این کشور یعنی یمن میرفته، 70%ش منشأ چینی داشته.
0: شورای وزیران ایتالیا طرح جدیدی را برای ممنوعیت پوشاندن کامل صورت در مدارس تصویب کرده. بر اساس این طرح هر نوع پوششی که امکان شناسایی چهره دانش آموز را از بین ببره در محیط مدرسه ممنوع خواهد بود. برقه و نقاب از جمله پوشش‌هایی هستند که این مقررات شامل اونها میشه و برای نقض این مقررات هم جریمه نقدی در نظر گرفته شده. گزارشی از صدف باغبانی.
9: دولت ایتالیا در شورای وزیران طرح ممنوع شدن استفاده از برقه در مدارس ایتالیا را تایید کردش. طرحی که چند روز پیش نخست وزیر ایتالیا جورجا ملونی از اون صحبت کرده بود و اعلام کرد استفاده از برقه در مدارس ایتالیا را ممنوع خواهیم کرد و حالا در متن نهایی مشخص شده که در تمامی فعالیت‌های مدرسه، نه فقط کلاس درس، در اردوها، کلاس‌های تقویتی، دانش آموز اجازه پوشاندن صورتش رو نداره، به شکلی که هویت اون مشخص نشه. در متن نهایی که حالا تایید شده کلمه برقه و نقاب نوشته نشده و به همین دلیل وزیر آموزش اومده تاکید کرده که منظور ما همون نقاب و برقه هستش. وزیر آموزش شخصیه که خودش این طرحو ارائه داده بوده و در ادامه گفته که استفاده از کلاه و ماسک پزشکی ممنوع خواهد بود. کلاهی که اگر تا بالای چشم بیاد و اجازه نده که هویت دانش آموز مشخص بشه و اگر شخص این قوانین رو رعایت نکنه 200 تا 1000 یورو جریمه خواهد شد. دانش آموز اگر بزرگسال بشه خود پرداخت میکنه، اگر زیر سن قانونی باشه والدین پرداخت میکنن. اما یک نکته دیگه ای که در این طرح حذف شده اینه که حتی والدینی که قرار بود در جلسات مدارس حضور پیدا کنن اجازه استفاده از برقه نداشتن و اگر استفاده میکردن جریمه میشدن، که این بخش در بازنویسی ها حذف شده بود. اما حالا پس از تایید در شورای وزیران، رئیس جمهور ایتالیا باید این طرحو امضا بکنه و بعد روند قانونی در پارلمان آغاز بشه. اما اینم مهمه که بدونین نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که دلیل برقراری این طرح اینه که دانش آموزان خارجی با کشور ایتالیا و دانش آموزان ایتالیایی ادغام بشن و این فاصله‌ای که بین فرهنگ‌ها وجود داره از بین بره.
0: دولت کانادا با تغییر رویکرد خود در مجمع عمومی سازمان ملل و تمرکز بر امنیت دریانوردی منطقه‌ای به جای نقض فاحش حقوق بشر در ایران نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده. ناظران هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند رهبری 20 ساله اتاوا در تصویب قطعنامه‌های سالانه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
10: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری‌ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمان زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24 سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81 دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته. بارها تاکید کرده که این یکی از ستون‌های پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران نیست. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود 1 گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: دو روز پس از سخنرانی رئیس دولت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز از جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دی‌ماه را تحریف کرد. پزشکیان آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی‌ماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین در پاسخ به سوال مجری درباره اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است در روزهای آینده انجام دهند گفت چیزی که می‌دانیم این است که اگر به ما حمله شود باید از خودمان دفاع کنیم. در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و تحریب و تکذیب کشتار معترضان دی‌ماه از سوی او، خانواده‌های جمعی از جاویدنامان در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به گفته‌های پزشکیان اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شده‌شان در اعتراضات بی‌سلاح بودند و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نمی کردند. پدر جاویدنام عرفان عبدیپور از کشته شدگان اعتراضات دی‌ماه در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان در پیامی گفت پسرش مسلح نبوده و اگر حکومت چنین ادعایی دارد مدرکش را منتشر کند.
11: نام جاویدنامان ایران، من پدر جاویدنام عرفان عبدیپور هستم. دیشب آقای پزشکیان سخنگوی نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کردن که کشته شدگان 18 و 19 دی تروریست بودن و قصد کودتا داشتن. جناب آقای پزشکیان، پسر من دانشجوی معماری بود و در رستوران برادرش کار میکرد از صبح زود تا ساعت 11-12 شب و اون شب صرفا برای اعتراض به میدون آریا شهر میره. من خواهشم اینه که اگر مدارکی دارید داله بر این که ایشون آموزش نظامی دیده، توجیه شده یا اسلحه داشته یا هر وسیله دیگه اون شب در میدان آریا شهر، این رو منتشر بکنید.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irantel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irantel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. ممنونم از همراهی شما.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130 درصد گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه را تامین می‌کند.
5: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
6: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
7: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
8: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
9: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟ امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی. واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
10: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
11: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
9: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
12: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
13: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
14: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
15: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
13: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
16: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
17: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
16: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
18: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
16: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر.

مجموعی از روایت‌های رسیده از زندان اصفهان و خانواده‌های آنها تصویری نگران کننده از وضعیت نقض حقوق بشر در دو زندان دستگرد و دولت آباد اصفهان نشون میده. این روایت‌ها شامل کمبود مواد غذایی، شیوع بیماری‌های مصری، محدودیت در دسترسی به بهداری، صدور بی‌رویه احکام اعدام و همچنین گزارش‌های درباره کشته شدن تعدادی از آنها در جریان آتش‌سوزی 11 فروردین‌ماه در این زندان. ایران اینترنشنال در کارزار کشف به حقیقت در صدد افشای ابعاد بحران در این زندانه. قوه قضاییه برای 12 نفر در پرونده موسوم به میدان علیخانی حکم اعدام صادر کرده و حکم 5 نفر از اونها در 2 گذشته اجرا شده. علیرضا سپاهی یکی دیگر از محکومان این پرونده در خطر قریب الوقوع اعدام قرار داره. او به سلول انفرادی منتقل شده و به گفته نزدیکانش آثار شکنجه روی بدنش دیده میشه. قوه قضاییه همچنین برای 10 از متهمان در پرونده موسوم میدان شهدای اصفهان حکم اعدام صادر کرده. 6 متهم دیگه این پرونده در مجموع به 146 سال حبس محکوم شدند. زندانیان با اتهامهایی چون محاربه، معاونت در محاربه و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. ترانه رحیمی، دختر 20 ساله و مربی پرورش اسب، یکی از محکومان در این پرونده است. ویدیویی از او رو با هم ببینیم.

0: گزارش های رسیده از زندان دستگرد اصفهان از وخامت شرایط بهداشتی و شیوع بیماری در میان زندانیان حکایت دارد. چند منبع و خانواده زندانیان از گسترش بیماری مننژیت به طور گسترده ابراز نگرانی کردند و از انتقال شماری از زندانیان به بیمارستان و محدود شدن ملاقات ها خبر دادند. همزمان گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از شیوع گسترده ساس، کک و کنه در بندها، کمبود دسترسی به خدمات پزشکی و دارو و ابتلای زندانیان به بیماری های پوستی و عفونی هست. دو بیمارستان از زهرا و فارابی اصفهان بارها در روایت خانواده زندانیان مطرح شدند. منابع گفتند زندانیان با وضعیت بحرانی به این بیمارستان ها منتقل میشن. برخی خانواده ها گفتند بخشایی که زندانیان در اون بستری میشن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داره و امکان دسترسی آزادانه خانواده ها یا حتی برخی کارکنان بیمارستان به زندانی محدوده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی به کادر درمان و خانواده های اونها فشار وارد میکنن تا انتشار اطلاعات مربوط به مرگ زندانیان جلوگیری بشه. برخی منابع گفتن خانواده ها برای تحویل گرفتن پیکر زندانیان جانباخته تحت فشار قرار میگیرن تا درباره علت مرگ یا شرایط زندانی در رسانه ها صحبت نکنن. همکارم فرنوش فرجی در استودیو همراه من. فرنوش، جزئیات بیشتری داریم درباره شیوع بیماری های واریگیردار بین زندانیان در زندان دستگرد و البته دولت آباد.
1: رضا، ما کارزار کشف حقیقت زندان اصفهان رو به درخواست مخاطبان و خانواده های زندانیان راه اندازی کردیم این بار و به مشکلات اون پرداختیم، از جمله شیوع بیماری مننژیت در زندان هستش که یک بیماری عفونی هستش. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده ها میگن که درمانی برای اونها صورت نگرفته. ازدحام جمعیتی که در بندها هستش، بین 40 تا 50 نفر رو در یک بند نگهداری میکنن، باعث میشه این بریزی شیوع پیدا کنه. امکان درمانش رو ندارن، یعنی به سختی اونها رو به بهداری میبرن و درمان میکنن. واکسنی هنوز بهشون زده نشده و تعدادی از اونها به دلیل ابتلا به مننژیت پس از انتقال به بیمارستان الزهرا و فارابی جان خودشون رو از دست دادن. اما به علت فشارهای امنیتی که بر روی این خانواده ها هستش، نتونستن نام اونها رو فاش کنن. این کارزار برای این راه اندازی شد که ما بتونیم به اونها بپردازیم. تعدادی از خانواده ها برای ما پیام فرستادن که زمانی که بعد از مدت های طولانی تونستن ملاقات کنن با زندانیشون، چون ملاقات ها محدود شده به علت شیوع بیماری، میگن که بدنشون تمام تاول داشته و تمام زخم های عمیق عفونی داشتن. حتی زمانی که خانواده ها خواستن دارو بدن، اجازه ندادن. حتی خانواده هایی به ما اطلاع دادن که زندانی ما مشکل تنفسی داره، داروهای اون رو هم اجازه ندادن. با وجود اینکه درمان و رفتن به بهداری سخت شده و دارو درمانی برای مننژیت و حتی برای بهداشت که واقعا این نقص حقوق بشر هستش در زندان هستش، میگن که داروهای آرام بخش و مواد مخدر رو به راحتی بین زندانیان پخش میکنن، یعنی دسترسی به اونها سخت نیست. مطلب دیگه رو که خیلی برای ما توضیح دادن، سوء تغذیه و مسئله غذا و بهداشت غذاییشون هستش. مواد غذایی بسیار کم هستش، میگن اون بخشی که اینا میتونن ازش چیزی رو خوراکی رو بخرن یا پول پرداخت کنن، اینقدر گرون شده که خانواده ها حتی از بیرون هم که از لحاظ مالی میخوان بهشون کمک کنن، میگن بازم پاسخگو نیست، نمیتونن. همه هزینه های داخل گرون شده و اونا سوء تغذیه، آب آشامیدنیشون بهداشتی نیست و این بیماری داره روز به روز شیوعش بیشتر میشه در زندان.
0: فرنوش همچنان همراه ما میمونه برای ادامه همین بحث. اما سند غذایی که به دست ایران اینترنشنال رسید تایید میکنه شماری از زندانیان در آتش سوزی 11 فروردین زندان دستگرد اصفهان کشته و زخمی شدند. بر اساس این سند، برای 75 زندانی به اتهام‌های از جمله شورش پرونده تشکیل شده و 18 نفر از متهمان با اتهام‌های سنگینی در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.
2: زاغ مهمات پشت زندان دست کرده اصفهان 11 فروردین. یک الو دو دقیقه از داره تو خودش می سوزه.
0: همچنان همراه هستم با همکارم فرنوش فرجی. فرنوش، جزئیات بسیاری از نقض حقوق زندانیان در زندان دستگرد و دولت آباد اصفهان دیدیم. درباره هدف کارزار کشف حقیقت بگو.
1: دقیقا همینطوره رضا. کارزار کشف حقیقت تمرکزش رو روی زندان اصفهان گذاشته این هفته. طبق ویدیویی هم که دیدی 11 فروردین پس از انفجاری که صورت گرفت بخشی از زندان آتش گرفت، تعدادی حکم حدود 18 نفر در خطر حکم اعدام هستند، تعدادی هنوز در بازداشتگاه انفرادی هستند. هر روز از این زندان اطلاعات جدیدی میرسه که یکی از زندانیان به انفرادی رفته، حکم اعدام گرفته. اما اینقدر که خانواده ها تحت فشار بودن، اینقدر که بیمارستان ها که این مریض ها رو بردن به اونجا تحت تدابیر امنیتی هستش، اطلاعاتی نتونستن خانواده ها دقیق بدن. ما این کارزار رو راه اندازی کردیم به خاطر اینکه نقض حقوق بشری که در این زندان داره رخ میده در سکوت نمونه و هر کسی که هر اطلاعاتی در مورد هر زندانی که در داخل این زندان هستش، در هر دو زندان، چه بخش زنان چه مردان، چه اتفاقاتی که داره میفته، از بازداشتی های دی ماه، یک عالمه بلا تکلیف هنوز در زندان هستش. یه تعدادی رو ما اطلاع رسانی کردیم بیشتر، اما تعداد دیگه هم هستش، بعضی در خطر اعدام هستن، تعدادی از زندانیان که حتی سیاسی هم نیستن در خطر حکم اعدام هستن. بعد از این آتش سوزی که اینجا رخ داده تعدادی کشته شدن در آتش سوزی، بعضی در آتش این اتفاق افتاده، بعضی بهشون تیر خلاص زده شده. در کل این کارزار رو ما راه اندازی کردیم و در این هفته‌ای که در پیش رو داریم اطلاعاتی رو که هر کسی از این زندان داره میتونه برای ما ارسال کنه. ما در هفته آینده که به این کارزار میپردازیم مجددا میتونیم در اونجا صدای اینا باشیم که صداشون خاموش نمونه.

0: به عنوان پژوهشگری که درباره کشتارهای مکرر معترضان در ایران تحقیقات انجام میدم، دیدن اینکه همون فجایع بارها و بارها تکرار میشن عمیقا دردناکه. هزاران هزار نفر در ایران تنها به خاطر اعتراض کشته شدن، بیناییشون رو از دست دادن و یا مورد شکنجه، تجاوز جنسی یا حبس قرار گرفتن. من و همکارانم چندین ساله که مشغول مستندسازی سرکوب بیرحمانه خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بودیم. با صدها شاهد مصاحبه کردیم، حجم گسترده ای از شواهد رو تحلیل کردیم و مقامهایی رو شناسایی کردیم که باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. شواهد جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاره. مقامهای جمهوری اسلامی مرتکب جنایات علیه بشریت شدن. در ایران مسئولان این جنایات همچنان در قدرتن، در حالی که بازماندگان و خانواده های دادخواه مورد آزار و ستم قرار می گیرن. مهسا یکی از اونهاست. مادر او در جریان اعتراضات سال 1401 به ضرب گلوله کشته شد.
1: اون کسی که شلیک کرده قاتل مادر منه، قاتل عزیزای ماست، تا اون کسی که دستور داده، اون کسی که این قانونا رو وضع کرده، تا اون رهبرشون که بالاترین ردشونه، همشون قاتل عزیزای ما، هزاران هزار آدم بیگناه.
0: مسئولیت از مجازات نهادینه شده و دست مقام‌های جمهوری اسلامی رو باز گذاشته تا در دی ماه 1404 هزاران نفر دیگر رو قتل عام کنه. زمان اون رسیده که مردم در سراسر جهان از دولت‌های خود بخواهند اقدام کنند و یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی رو ایجاد کنند و از درخواست ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کنند.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
2: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
5: من لبارا میکنم.
6: دوستگران را دوست ندارم.
7: از خون جوان
8: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می کنن. به پوست اعتراف کن.
2: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش‌بس 7 روزه را رد کرد. این روزنامه نوشته این تصمیم نشان دهنده احتمال بازگشت تنش‌ها به فاز نظامی و از سرگیری حملات هوایی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جمهوری اسلامی در طرح پیشنهادی خود خواستار بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در ازای لغو محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا شده بود، محاصره‌ای که آسیب‌های شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا به مشاوران خود گفت که تهران پس از انتخابات برای دستیابی به توافقی که برنامه هسته‌ای این حکومت را به طور کامل برچیند التماس خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفت دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بود. سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرد. به گفته دیوید پردو، ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی، این دیدار در جهت اعتمادسازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره طرح 7 روزه ارائه شده از سوی تهران اعلام کرد در صورت پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده اجرای آن آغاز می شود و در پایان این دوره تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته اقداماتی که آمریکا باید در چارچوب این طرح انجام دهد موضوع جدیدی نیست و تمامی آنها از قبل در تفاهم نامه ذکر شده. عراقچی در این حال خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی تحت فشارها از حقوق حاکمیتی خود صرف نظر نخواهد کرد.
1: در حالی که تیم‌های دیپلماتیک کشورهای دیگر در حال این هستند که ببندن ساکاشون رو، کم کم برگردن به کشورهاشون و بعد برن با رسانه‌های داخلی خودشون صحبت بکنن، بگن چه آوردی داشتن از مجمع عمومی سازمان ملل برای کشور خودشون، تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره از آخرین ثانیه‌ها و دقیقه‌ها برای دیدار بیشتر هم با اون کشورهایی که نقش میانجی رو داشتند میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی استفاده بکنه، شاید که بتونه از سازمان ملل توشه‌ای رو به خصوص اقتصادی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. می‌دانیم اون گونه‌ای که آقای ترامپ بارها و بارها اشاره کردن وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار بد هستش. جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهوریش در مصاحبه‌ای که داشته اعلام کرده که خواهان این هستش که برگرده به تفاهم‌نامه اسلام آباد. ولی سوال اصلی اینجاست، اگر تفاهم‌نامه اسلام آباد اینقدر برای جمهوری اسلامی خوب بوده که مرتباً از بازگشت به اون دارن صحبت میکنن، پس چرا سپاه پاسداران آمده به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها به گفته آقای ترامپ 2 روز بعد از اون حمله کرده و اون تفاهم‌نامه رو به نوعی آتش‌بازش رو نقض کرده؟ عباس عراقچی آمده تلاش کرده توپ رو در زمین آمریکایی‌ها بندازه، حالا گفته که یک فرصت حفوظه هستش، یک طرح حفوظه هستش برای بازگشایی تنگه هرمز و حالا این آمریکایی‌ها هستن که باید تصمیم بگیرن که چه می‌خوان بکنن. اما طرف

0: آمریکایی چه داره میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چه میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای ما پیش از این که بخوایم مسئله هرمز را حل بکنیم در هیچ مذاکره‌ای نخواهد رفت. ثانیه‌ها داره اینجا به سرعت برای جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تفاهم میگذره. خیال آمریکایی‌ها اما راحته، چرا که محاصره اقتصادیشون و تحریم‌های اقتصادیشون بسیار خوب داره عمل می‌کنه. باید منتظر مون ببینیم پایان سازمان ملل برای جمهوری اسلامی چه سرنوشتی را رقم خواهد زد.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا با انتشار گزارشی نوشت زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج در پرونده جدید که در دوران حبس علیه او گشوده شده بود به یک سال حبس تعزیری محکوم شده. این فعال مدنی علاوه بر حبس به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی هم محکوم شد. هنگا گزارش داد محمد احمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ توسط شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام مطروحه علیه این شهروند جاسوسی عنوان شده و حکم صادر شده اخیراً به طور رسمی در زندان به او ابلاغ شده. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی اون رو اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان می ایستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا است. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین، مقام‌های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم با بسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشت دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده و وزارت حمل و نقل این کشور مأمور ابلاغ آن به فرودگاه نجف شده است. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد در پی توقف پروازهای نجف فروش بلیت پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی متوقف شده. بنابر اعلام این سازمان شرکت‌های هواپیمایی موظف شدند مبلغ بلیت پروازهای تعلیق شده را بدون کسر جریمه و به طور کامل به مسافران بازگردانند. این سازمان همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواست برای جابجایی مسافران حاضر در ایران و عراق مجوزهای مورد نیاز برای پرواز به فرودگاه‌های مرزی ایران و بالعکس را برنامه‌ریزی کند. محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در منطقه کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. مخبر گفت اگر جمهوری اسلامی امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. همزمان محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دولت عراق را دست نشانده آمریکا خواند. او مدعی شد که مردم غیور عراق حتما پاسخ این اقدام را خواهند داد. در بخش قبلی خبر از عطا محمد کارشناس روابط بین الملل در مورد پیامدهای داخلی خلع سلاح گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسیدم.
2: اکنون جنوب لبنان درگیر و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه. گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه هایی در عراق داریم که ضمن اینکه شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونن برخی از گروه‌های به ویژه شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل اینکه اول اعلام کردن برخی از گروه ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگوشایی اتفاق نیفته تحسن کنن در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگه این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالا تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنن یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
1: شورای وزیران ایتالیا طرح جدیدی رو برای ممنوعیت پوشاندن کامل صورت در مدارس تصویب کرده. گزارشی از صدف باغبان.
3: دولت ایتالیا در شورای وزیران طرح ممنوع شدن استفاده از برقع در مدارس ایتالیا را تایید کردش. طرحی که چند روز پیش نخست وزیر ایتالیا جورجا ملونی از اون صحبت کرده بود و اعلام کرد استفاده از برقع در مدارس ایتالیا را ممنوع خواهیم کرد و حالا در متن نهایی مشخص شده که در تمامی فعالیت‌های مدرسه، نه فقط کلاس درس، در اردوها، کلاس‌های تقویتی، دانش آموز اجازه پوشاندن صورتش رو نداره، به شکلی که هویت اون مشخص نشه. در متن نهایی که حالا تایید شده کلمه برقه و نقاب نوشته نشده و به همین دلیل وزیر آموزش اومده تاکید کرده که منظور ما همون نقاب و برقه هستش. وزیر آموزش شخصیه که خودش این طرحو ارائه داده بوده و در ادامه گفته که استفاده از کلاه و ماسک پزشکی ممنوع خواهد بود، کلاهی که اگر تا بالای چشم بیاد و اجازه نده که هویت دانش آموز مشخص بشه و اگر شخص این قوانین رو رعایت نکنه 200 تا 1000 یورو جریمه خواهد شد. دانش آموز اگر بزرگسال بشه خود پرداخت میکنه، اگر زیر سن قانونی باشه والدین پرداخت میکنن. اما یک نکته دیگه ای که در این طرح حذف شده اینه که حتی والدینی که قرار بود در جلسات مدارس حضور پیدا کنن اجازه استفاده از برقه نداشتن و اگر استفاده میکردن جریمه میشدن، که این بخش در بازنویسی ها حذف شده بود. اما حالا پس از تایید در شورای وزیران، رئیس جمهور ایتالیا باید این طرح رو امضا بکنه و بعد روند قانونی در پارلمان آغاز بشه. اما اینم مهمه که بدونین نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که دلیل برقراری این طرح اینه که
1: ممنونم از همراهی شما.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: نفس بر آمد و کام است و بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی دیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

4 سال از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی گذشت. جنبشی که در آن راحله امیری به واسطه شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی

0: ابراه الامیری عزیز، خیلی ممنونم از فرصتی که به ما دادی. 4 سال از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره. در این 4 سال تو یک زخم 4 ساله رو با خودت حمل کردی، یک آسیب دائمی که توسط شلیک نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی به تو وارد شد و این زخم با تو بوده و حتما تجربیات متفاوتی در این 4 سال تو کسب کردی. اما بر اون چیزی که براش به خیابون رفتی، به خاطرش به خیابون رفتی، آیا امروز محقق شده؟
1: من خوشحالم که اینجا باهات میتونم حرف بزنم. فکر میکنم اول از همه برگردیم ببینیم اصلا ما برای چی رفتیم توی خیابون. چون وقتی اسم زن زندگی آزادی میاد خیلی فکر میکنم ما به خاطر حجاب رفتیم توی خیابون، ولی من اگه بخوام از زاویه دید خودم بگم، حجاب فقط یه قسمتیش بود. من به عنوان یه دختر جوون ایرانی که داشتم تلاش میکردم، کار میکردم، درس میخوندم و دوست داشتم یه آینده ای داشته باشم، ولی هر چی تلاش میکردیم انگار میخوردیم به بنبست. تازه این مال 4 سال پیشه و امروز فکر کنم شرایط خیلی سخت‌تر شده. و یکی از دغدغه‌های خود من همیشه بچه‌های کار بودن. گفتم یه کشور به این ثروتمندی چجوری میشه که اینقدر بچه کار داشته باشه؟ خب ما به چند نفرشون میتونیم کمک کنیم؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، به چند نفرشون میتونیم کمک کنیم؟ و اینکه خب آزادی پوشش نداشتیم، آزادی تفکر نداشتیم، آزادی بیان نداشتیم، هیچ مدل آزادی رو نداشتیم متاسفانه. و در کنار همه اینا خب یک سری قانون ضد زن، جامعه مرد سالار که زن هیچ حق و حقوقی نداشت و همه اینها باعث شد که من به عنوان دختر ایرانی، دختری که جوان بودم، تصمیم گرفتم برم و اعتراض کنم، برم توی خیابون. آره الان 4 سال میگذره، یه بخش زیادی از چیزهایی که ما رفتیم برش توی خیابون درست که نشده، بدتر شده و اون بخش دست ما نبوده، در کنترل ما مردم نبوده. اینکه اقتصاد الان دلار شده 200,000 تومان دست ما نبوده، اینکه سرکوب ها شدیدتر شده دست ما نبوده، اینکه آزادی که ما شاید میخواستیم به اون معنا الان نیست، این واقعا دست ما نبوده. ولی اون قسمتش که دست مردم بوده و مردم میتونستن براش یه کاری کنن، اون تغییر کرده. من این تغییر رو میبینم. به نظر من بعد از زن زندگی آزادی یه تغییر بزرگی توی آگاهی و ذهن مردم ایران رخ داد و این یه چیزیه که ما باید ببینیم. یه اتفاقی که یکی از دستاوردهای زن زندگی آزادی به نظر من اینه که شاید از جهت روانشناسیش دارم میگم، ما مردم ایران عزت نفسمون رو پس گرفتیم. کجا اینو دیدیم؟ وقتی که توی انقلاب شیر و خورشید برنجا رو ریختن توی آسمون، اون یه تصویر بود که ما دیدیم، ولی اون عزت نفسی بود که ما ایرانی ها پس گرفتیم. 47 سال جمهوری اسلامی هی میخواست بزنه تو سر مردم ایران، شما لیاقت ندارین، شما نمیتونین، شما اینجوری، شما اونجوری، و مردم ایران سرخورده کرده بود. ولی بعد از زن زندگی آزادی انگار مردم عزت نفسشون رو پس گرفتن و مردمی که عزت نفس داشته باشن میدونن لیاقتشون بیشتر از این زندگی، ارزششون بیشتر از اینه و میجنگن که به دستش بیارن.
0: وقتی چهره شهرها رو حالا میبینی و زنانی که اینطور حجاب اجباری رو پس زدن، مقاومتشون رو بعد از 4 سال میبینی، حتما یکی از خواسته های جنبش مهسا همین بوده. هرچند همونطور که گفتی برخی مطالبات سیاسی نتونسته که محقق بشه، ولی همین احساسی که داری به مقاومت زنها شاید بخشی از اون چیزی است که همونطور که گفتی بعد از اون دستاوردش رو میشه انعکاسش رو پژواکش رو در اعتراضات دی ماه دید. درسته؟
1: جمهوری اسلامی تسلیم شد، تسلیم قدرت زنهای ایرانی شد. زنهای ایرانی مقاومت کردن، شجاعت به خرج دادن، با همه ترسی که داشتن بدون حجاب رفتن توی خیابون. من میدونم چه ترسی داره و مخصوصا روزهای اول چقدر وقتی حجاب برداشتیم ترسناک بود، ولی مقاومت کردن، مبارزه کردن و امروز داریم چهره قشنگ رو توی شهر رو میبینیم و این تغییر اتفاق افتاده. به نظر من کلن انقلاب شیر و خورشید ادامه انقلاب زن زندگی آزادیه. اینا در امتداد هم دیگه بودن و ما خب تو زن زندگی آزادی سخت‌تر بودیم که ما بخوایم حجاب برداریم. وقتی تو زن زندگی آزادی حجاب برمی‌داشتی علنا داشتی میگفتی من با تو جمهوری اسلامی مشکل دارم، در صورتی که ما الان تصویری از زن‌های بی حجاب می‌بینیم که جمهوری اسلامی ازشون داره استفاده می‌کنه، پرچم می‌چرخونن. الان یه ذره خب این آسان‌تر شده.
0: وقتی که اعتراضات دی ماه اتفاق افتاد، اون کشتار 10,000 نفر، سرکوب خونینی که روی داد، چه احساسی داشتی وقتی تصاویر جاوید نامان

0: و مجروحان این کشتار رو می دیدی؟ آیا تجربه 1401 برات زنده می شد؟
1: قطعا قطعا زنده می شد. و من روزهای اولی که انقلاب شیر خورشید شروع شد هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بود. اگه یادتون باشه تصویر یک مردی بود که تنها نشست توی خیابون، یا یه سری تصویرهایی بودن که آب میپاشتن رو مردم، و من گریه میکردم و به دوستان میگفتم من اینجا چیکار میکنم، من الان تو ایران باشم، من الان جای اشتباهی هستم. و حالا بعد بر همه عجیب بود، میگفتن آره چه چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده، تو چته؟ و واقعا هم نمیدونستم، ولی حس میکردم این بار اتفاقی قرار بیفته. و بعد کم کم اون کیسه های مشکی رو دیدیم و فهمیدیم که نه واقعی هن. و هی این سوال بود که تو دو شب چجوری تونستیم بکشیم این تعداد رو؟ و هی می اومد، هی ویدیو می اومد. و برای من اون روزها سخت‌ترین روزها، و من همش از خودم یه سوالی میپرسم که زندگی آزادی برات سخت‌تر بود که زندگیش کردی یا شیر و خورشید؟ اول که تو انقلاب شیر و خورشید بودیم میگفتم شیر و خورشید سخت‌تر برای من، زندگی آسان‌تر بوده. ولی الان که ازل فاصله گرفتیم میبینم که نه، هر دوش سخت بوده. توی زندگی آزادی اون ترسی که تجربه کردم، اینکه چشمم رو از دست دادم، تیر خوردم، بازداشت شدم، بازجویی شدم، خب همه اینها خیلی سخت. و فقط ذهن آدم یه کارکردی داره، یه سری چیزها رو پاک میکنه که تو درد کمتری بکشی. و یه سری چیزها رو من واقعا یادم رفته بود از زندگی آزادی بخوام، نه اوه چه دردی اون موقع تجربه کردم. از کجا فهمیدم؟ یه روزی که وسط فروپاشی روانی داشتم گریه میکردم توی انقلاب شیر خورشید و کف خونه نشسته بودم گریه میکردم، و یک آن مرز بین واقعیت زندگیم که راحله تو در آمریکا داری زندگی میکنی توی خونه خودتی، با اون لحظه که تیر خوردم گم کردم. و کف دست راستم رو دیدم، لحظه که من تیر خوردم دستم از روی چشمم بعدشم پر از خون بود. من مرز واقعیت اون لحظه رو گم کردم و کف دست راستم رو دیدم که پر از خونه. و خیلی صحنه ترسناکی بود برای من که منم کجا، منم توی ایرانم یا توی آمریکا، من کجا، من نمیفهمم کجا. و فهمیدم که فلش بک هام برگشته، تروما هام برگشته، پشت در خونم صدا می اومد، فکر کردم مامورا میخوان بریزن توی خونه منو بگیرن. و میدونی دردناکیش کجا بود؟ این بود که من فقط اون لحظه رو نمیدیدم که یک نفر آسیب دیده یا یک نفر کشته شده، من سالهای آیندهش میدیدم چون خودم زندگیش کرده بودم. من عملهای فراونی که بچه‌ها میکنن و دردی که میکشن رو میدیدم. من اینو میدیدم دختری که تیر خورده چشمش میره جلوی آینه و آیا میتونه به چهره خودش نگاه کنه یا نه، میتونه چهره جدیدش رو قبول کنه یا نه، چقدر زندگیش به هم میریزه، کی تردش میکنه، کی تنهاش میذاره، آیا امنیتش به خطر میفته، آیا مجبور میشه مهاجرت کنه تنهایی و معلوم نیست با چه چیزایی روبرو بشه. خانواده هایی رو میدیدم که تا آخر عمرشون سوگوار بچه هاشونه و این دردناکترش میکرد. و تمام دردهای اون 4 سال رو انگار برای من برگشتن. آره،
0: وقتی داشتی صحبت میکردی از ابتدای اعتراضات میگفتی، گفتی به دوستت، گفتی که اگه من بودم باز میرفتم شرکت میکردم. وقتی کشتار 18 و 19 رو دیدی، بازم فکر میکنی اگه بودی میرفتی و شرکت میکردی؟
1: حتما میرفتم. من یه
0: با وجود آسیبی که به چشمت خورده، با وجود اینکه این تجربه رو گذروندی، باز هم شرکت میکردی؟
1: حتما میرفتم. ایران کلا برای من چیز خیلی مهمیه، یک جای ویژه‌ای در زندگی من داره، وطن برای من خیلی چیز مهمیه. یه بار یکی از من پرسید دوست داری تو رو با چه عنوانی بشناسم؟ گفتم ایران دوست، یه کسی که وطن پرسته، ایران دوست داره.
0: 4 سال پیش یک همبستگی بسیار کم سابقه حول محور شعار زن زندگی آزادی و ماهیت این گزاره اتفاق افتاد، و بعدتر خب مشاهده این بودیم که اون همبستگی از هم پاشید و این 4 سال رو سپری کردیم، اعتراضات، سرکوب و جنگ. امروز هم آیا زن زندگی آزادی همون معنای روز اول رو برای تو داره؟
1: برای من آره، برای من زن زندگی آزادی هنوز همون معنا رو داره. وقتی هنوز میشنومش هنوز ممکنه قلبم بلرزه، هنوز ممکنه اشک تو چشمام جمع بشه. همون زن زندگی آزادیه که من تو ایران تو خیابونا فریادش زدم، برای من همونه و حسش هنوز همونه. شاید عمیق‌تر شده، باورم بهش بیشتر، چون دارم دستاورداشو میبینم. چون هر انقلابی ما در لحظه نتیجه شو نمیبینیم، تو طولانی مدت نتیجه شو میبینیم. الان ما داریم دستاوردهای زن زندگی آزادی رو میبینیم و حتما چند سال دیگه دستاوردهای انقلاب شیر و خورشید رو میبینیم. انقلاب ها، انقلاب زن زندگی آزادی، شیر و خورشید متعلق به مردم ایرانن. مردم ایرانن که این انقلاب ها رو رقم میزنن، مردم ایرانن که توی خیابون میرن، آسیب میبینن، کشته میشن، سوگوار میشن. و این انقلاب ها متعلق به اونها، نه به هیچ گروه سیاسی، نه به هیچ چیزی. چون اون کسایی که هشتگ زن زندگی آزادی رو برمیدارن و یک سری چیزهایی میگن که شاید اکثریت مردم باهاش مخالف باشن، یا کسایی که متاسفانه به مامگن زز الف، هر دو طیفش ناراحت کننده است، هر دو طرفش ناراحت کننده است.
0: از صبح گفتی ملت ایران خب هزینه بسیار زیادی پرداختند در ماهای اخیر، و همونطور که گفتی یک ملت سوگوار که خسته است. خودت چقدر با همه این شرایط به آینده ایران امیدواری؟ تصویرت چیه از آینده ایران؟
1: من سوگوارم ولی امیدوار، خیلی هم امیدوارم به آینده ایران و تصویری که از ایران میبینم. فکر میکنم که دیگه از دستاوردهای انقلابهای ما اینه که یه نسلی در ایران داره رشد میکنه که بسیار بسیار شجاع، هنجار شکنه، حق خودش رو میدونه، عزت نفس بسیار بالایی داره، اعتماد به نفس بسیار بالایی داره، و این نسل قرار ایران رو تغییر بده. قطعا با کمک نسل‌های قبلی، اصلا این نسل تربیت نسل‌های قبلی، نسل‌های قبلی سرکوب شدن و گفتن بذار ما این نسل که تربیت کنیم که بتونه حقش رو بگیره. روزی که اون روز بزرگ که ایران آزاد میشه، جمهوری اسلامی سقوط میکنه، برای همیشه از تاریخ حذف میشه، ما ملتی هستیم که خوشحال و سوگوار میرقصیم، ولی با سوگ، همونجوری که مادرای دیما سر مزار بچه‌هاشون رقص سوگ رفتن، ما اون روز هم با سوگ میرقصیم، قطعا با بغض و اشک میرقصیم، و جشنمون اینجوری نیست که خیلی خوشحال باشیم، یه سوگ بزرگ داریم، ولی این سوگ بزرگ رو تبدیلش میکنیم به اینکه ایران رو بسازیم. چون اون بچه‌هایی که رفتن تو خیابون بیشتر از همه عاشق زندگی بودن، و من همیشه میگم ما بازمانده ها اول از همه باید راوی شجاعت بچه ها باشیم و شجاعتشون رو تعریف کنیم، بگیم، بذاریم یادمون بمونه، و بعدش جاشون باید زندگی کنیم و جاشون باید ایران رو بسازیم. و من اون روز رو میبینم که ما ایران رو میسازیم و پیروزیمون رو جشن میگیریم.
0: ممنونم برای این گفتگو راحله امیری، روانشناس و از مبارزان جنبش زن زندگی آزادی.

0: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه
2: این شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاف همین اتفاقات میفته؟
7: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
8: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرد،
9: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
10: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
11: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
12: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
13: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
14: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
15: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
16: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
17: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
18: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
13: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. هفته پرخبری بود این هفته، از سفر شی به واشنگتن تا سخنرانی مهم بیبی نتانیاهو در مجمع عمومی تا دیدارهای پشت درهای بسته عراقچی با ویتکاف و کوشنر. جدا از تیتر اخبار، چه جریان یا جریاناتی درباره خاورمیانه بزرگ داره به صورت موازی میره جلو و ایالات متحده کی تصمیم میگیره مانع اصلی این طرح مارشال خاورمیانه یعنی مجتبی و رفقاش رو از صحنه حذف بکنه؟ برنامه این هفته درباره همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، هفته بسیار پر سر و صدایی بود. حتما در بخش‌های مختلف خبری اتفاقاتی که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان هست رو شاهد بودید و هستید. سفر بسیار مهم رئیس جمهوری چین به واشنگتن و همینطور تحولاتی که در خاورمیانه در جریانه. ببینید، من این هفته نمیخوام راجع به جزئیات این اخبار باهاتون صحبت کنم، خودتون در جریان هستید. میخوام با توجه به این حجم از اطلاعاتی که به ذهن شما تزریق شده یه تحلیل جامع بهتون بدم تا مسیر اصلی رو دوستان گم نکنیم. شاید کاملترین صحبتی که از دونالد ترامپ بخوام براتون پخش کنم که بعدش بریم بر اساسش تحلیل بکنیم این موضوعات رو، این باشه که در چندین مناسبت مختلف در نیویورک طی همین چند روز گفت سر یک دوراهی بزرگ قرار داره و راجع به این دوراهی بزرگ باید تا همین انتخابات میان دوره نوامبر تصمیم بگیره. گوش بدید که چی گفت، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: در یه مناسبت دیگه هم با رهبران کشورهای عربی نشسته بود. از اونجا که حرف تو دهنش نمیمونه خیلی، ریز اشاره کرد که دلیل حملات بعدی ممکنه چی باشه: کوه کلنگ و از سرگیری فعالیت‌های مشکوک اتمی رژیم. این رو هم گوش بدید.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% برای این بوده که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اون تأسیسات رو منفجر کردیم. باید یه جای دیگر رو هم منفجر کنیم، کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی اونجا نمیبینیم، ولی اگه ببینیم فوراً منفجرش میکنیم.
0: در همین جمع هم ترامپ بار دیگه اشاره کرد به این که در سرش چی میگذره. این رو هم بد نیست که گوش بدید.
1: ما قرار تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. فکر میکنم شاید بعد از انتخابات یه کاری بکنن. به نظرم همه چیز خیلی سریع پیش میره. ببینید، این ماجرا به هر شکلی که باشه بالاخره تموم میشه. یا به توافق میرسیم یا اینکه همه چیز خیلی خیلی سریع تموم میشه. اونقدر سریع تموم میشه که سرتون گیج میره.
0: حالا جالب اشاره کرد به کوه کلنگ. موضوع اتمی داره بیشتر از طرف مقامات امریکایی شنیده میشه این روزها. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ هم یه اشاره هایی داشت این هفته. این رو هم بد نیست که گوش بدید. برمیگردیم، یه ویدیو دیگه هم هست. ترامپ با روبیو یه شوخی میکنه که درش به نظر من یک نکته نهفته است. اما اول صحبت های روبیو راجع به برنامه اتمی رژیم رو گوش بدیم، برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی دست یه مش آخوند دیوون است. آخوندهای دیوونه‌ای که نگاه افراطی به دینشون دارن. یه نگاه به شدت افراطی و آخر زمانی. اینها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکرشو بکنید، هزاران هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. حالا تصور کنید اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن و بتونن ازش علیه همسایه‌هاشون، علیه ما و علیه کل دنیا استفاده کنن چی میشه؟ این اتفاق هرگز نباید بیفته. حالا هر رئیس جمهور آمریکایی همین رو میگه. هر رهبر جهانی هم که باهاش ملاقات کنید، به رئیس جمهور میگه ما هم موافقیم. اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. بالاخره یه نفر باید یه کاری در این مورد بکنه، وگرنه این اتفاق میفته. کره شمالی رو تصور کنید، ولی این بار وسط خاورمیانه. این برای کل دنیای فاجعه خواهد بود. اون وقت دیگه برای گازوئیل 6 دلار یا هر قیمتی که امروز صبح بوده پرداخت نمی‌کنید. باید 3 برابرش رو بدید. چون جمهوری اسلامی کنترلش رو به دست میگیره و میگه شما نمیتونید به ما دست بزنید، چون ما سلاح هسته‌ای داریم.
0: صحبت‌های مهمی بود ها. اشاره کردم به شوخی ترامپ با روبیو، درباره کوبا هست این شوخی، اما یه جاش به ایران هم مرتبط میشه. گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظر من نکتهش میتونه چی باشه.
1: میدونید پدر و مادر مارکو توی کوبا به دنیا اومدن. داستان خیلی جالبیه. اون میخواد از همه چیز سر در بیاره. درسته مارکو؟ میخوای بفهمی دقیقاً اونجا چه خبره. فکر کنم دیگه فهمیده. پس یه روزی توی آینده نزدیک این کار رو میکنیم. میبریمش وسط کوبا، پیادهش میکنیم. در مسیر برگشت از ایران، جایی که یکی از اون ناوهای هواپیمابر بزرگ و زیبام رو دارم. با هواپیما میبریمش اونجا، پیادهش میکنیم و بقیه‌اش رو خودش یه جوری حل میکنه. مثل همیشه که این کار رو میکنه.
0: دقت کردید، گفت توی راه از ایران که برمیگرده پیادش میکنیم وسط کوبا. این یعنی درباره ایران طرحی در جریانه که ممکنه ایالات متحده هنوز درباره جزئیاتش در رسانه ها صحبت نمیکنه، اما ترامپ با توجه به کاراکترش گاهی سوتی های دربارش میده. خب بیاین مرحله به مرحله بریم جلو. ببینید دوستان، من فکر میکنم اگه از الان تا پایان ریاست جمهوری ترامپ، یعنی حدوداً 2 سال و 4 ماه دیگه، ژانویه 2029 به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، یه مسیر کلی رو باید در نظر بگیریم و قبلش ببینیم در مقاطع مختلف ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. مسیر کلی توی این 2 سال و اندی به نظر من اینه که چه در اسرائیل بیبی نتانیاهو در قدرت بمونه یا نمونه، انتخابات اسرائیل هر جوری پیش بره و اینجور مسائل رو بذاریم کنار، کشور اسرائیل، دقت کنید، کشور اسرائیل یک فرصت داره، تموم کردن تهدیدی به نام جمهوری اسلامی که به تبع اون تهدیدهای دیگه مثل حزب الله و حوثی‌ها و حماس و پماس و اینها هم از بین خواهد رفت. اسرائیل این فرصت طلایی رو دوستان در دوران ترامپ به هیچ وجه از دست نخواهد داد. من این رو به شما تضمین میدم که اسرائیل این فرصت 2 سال و خورده‌ای رو برای خلاص شدن از شر این ویروس 47-8 ساله از دست نمیده. اسرائیل آهسته و پیوسته در حال برنامه‌ریزیه تا ببینه در جریان جنگ 40 روزه و قبلش در تحولات دیماه چه نقاط ضعفی هم در جنبش‌های اجتماعی سیاسی روی زمین و هم در عملیات نظامی وجود داشته، اون باگ‌ها رو به قول انگلیسی‌ها برطرف بکنه و توی 2 سال آینده به هر نحوی شده اون پلن تغییر بنیادین رو ببره جلو. پس این رو به عنوان یک فکت کلی گوشه ذهنتون داشته باشید. یعنی اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ که من مدت‌هاست در این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم، برخلاف اخبار روزمره‌ای که ممکنه گرد ناامیدی روی این تحلیل‌ها پاشیده باشه، به هیچ وجه نادیدش نگیرید. من به شدت معتقدم اون طرح نه تنها متوقف نشده، بلکه اسرائیل خودش رو برای 2-3 سال آینده آماده کرده تا چطور این پروژه رو نهایی و عملیاتی بکنه. یه بخش اتفاقا از سخنرانی درخشان بیبی نتانیاهو رو گوش بدید. میدونم تمام صحبتاش توی این 1-2 روز که صحبت کرده به هر حال وایرال شده، دیدید، ولی این بخشش رو میخوام در برنامه‌ام پخش بکنم. دقیقاً وای به این رو میده که اسرائیل روی مردم ایران سرمایه‌گذاری کرده و طرحش کوتاه مدت هم نیست. برمیگردیم ادامه بدیم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: ببخشید، باعث مشکل فنی بود. اگه اتاق فرمان صحبت‌های بیبی رو پخش بکنه ممنون میشم.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا 2 ماه.
1: جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن.
0: فکر میکنم یک مشکل فنی در پخش ویدیوها ایجاد شده. به هر حال بیبی در این صحبتهایی که میخواستم پخش بکنم گفته بودش که مطمئنه روزی نه چندان دور جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت و کسی که عامل سقوط این رژیم خواهد بود مردم ایران هستند و سیاهی و فساد و ظلم خود این رژیم باعث سقوطش خواهد شد. به هر حال من فکر میکنم که مهمه که به قول معروف چجوری این برنامه اسرائیل رو ما بتونیم برای اون 2 سال در نظر بگیریم، اما همطور که اشاره کردم توی مقاطع مختلف ممکنه که ما اتفاقات دیگه رو شاهد باشیم. من معتقدم قبل از اون، به خاطر اینکه امریکا، یعنی قبل از اینکه اسرائیل این طرح رو عملی بکنه، به خاطر اینکه امریکا یک بازیگر به مراتب بزرگتر و جهانی هست، ما فاکتور چین رو داریم، روسیه رو داریم، اعراب رو داریم، رقابت هوش مصنوعی رو داریم، بازار نفت رو داریم، اقتصاد جهانی و معادلات پیچیده بین‌المللی، و همین دلیل تنش‌ها و تعاملات بین امریکا و جمهوری اسلامی ممکنه تحولاتی رو رقم بزنه که هرچند اون پلن کلی اسرائیل برای خودش پیش میره، ولی در مقاطع مختلف ما رو با سناریوها و فراز و نشیب‌های متفاوتی روبرو بکنه. منظورم چه هست؟ ببینید، در هفته‌های آینده، حالا این مذاکراتی که میگن شروع شده، نمیدونم، کوشنر رفته، ویتکاف اومده، روبیو گفته یه دور دیگه هم دیدار کردن، این صحبت‌ها، همه اینها ما رو به 2 مسیر میرسونه. دوستان، من اینجا خیلی رک بخوام بگم، با ترکیب فعلی که بر جمهوری اسلامی حاکم هست، شامل مجتبا و نوچه‌هاش مثل تایب و وحیدی، همین جریانی که حتی گند زدن، یعنی همین جریانی که اشاره کردم، حتی گند زدن به هیکل عراقچی که الان منتظره تو نیویورک ببینه که جوابی بعد سفرشی میتونه از امریکا یا بگیره یا نه، به همین عراقچی هم اعتراض کردن که چرا با ویتکاف دیدار کرده و گفتن بدون هماهنگی بوده. یا درست وسط سخنرانی پزشکیان میان یک کشتی باری رو توی تنگه هرمز هدف قرار میدن. این جریان اون توافقی رو که ترامپ میخواد بهش نخواهد داد. دوستان خب چه توافقی حالا ترامپ میخواد؟ این توافقی که وزیر خزانه داری امریکا ازش حرف زد این هفته و البته خودش هم گفت مطمئن نیست و آلترناتیو توافق نشدن گزینه‌های دیگه است. البته بحث انقلاب و قیام مردمی رو یه مقدار ضعیف دونست به خاطر توحش جمهوری اسلامی، ولی گفتش که ما در نهایت به اونجایی خواهیم رسید که امریکایی‌ها شبیه ونزوئلا میبیننش. گوش بدیم صحبت های اسکات بسنت رو، برمیگردیم بهتون میگم که چرا توافق نخواهد شد.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه، اما بالاخره مجبور میشن تسلیم بشن و هدف ما اینه که یکی از این سه حالت اتفاق بیفته. اول اینکه اعضای حکومت به جون هم بیفتن که اصلا غیر ممکن نیست. دوم اینکه شاهد یه خیزش از طرف مردم ایران باشیم. اونا احتمالاً 50,000 نفر از مردم خودشون رو کشتن، پس این کار خیلی خیلی سخته. و سوم اینکه اگه جمهوری اسلامی بخواد توافقی انجام بده، کاری کنیم که به اون توافق پایبند بمونه. همونطور که پرزیدنت ترامپ اوایل آگوست گفت، فکر نمی کرد جمهوری اسلامی آماده یه توافق باشه. ما سوم ژوئن تلاش کردیم از طریق یه تفاهم نامه به نتیجه برسیم، اما چند هفته بعد جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک، به کشتی ها توی تنگه و رفتارهای خیلی تهاجمی از خودش نشون داد. اما این بار اگه توافقی انجام بشه، بهتون تضمین میدم که بهش پایبند خواهند موند.
0: گوش دادید، اون توافقی که دیگه به هم نخوره چه توافقی هست که اسکات بسنت منظورش بود؟ یک توافق جامع که همه ی شروط امریکا درش لحاظ بشه. آیا این ترکیب فعلی اراذل این توافق رو میدن به امریکایی ها؟ خیر. حتی با اینکه خود ترامپ پیش بینی میکنه بعد از انتخابات ممکنه توافق بشه و مذاکرات داره خوب پیش میره و اینها، حرف من اینه که در تهران شرایط آماده نیست. نمونش، یعنی منظورم اینه که ترامپ بعدش نمیاد از توافق، در تهران حاضر نیستن اون دیل ونزوئلا رو بهش بدن. نمونش که نمیخوان این دیل رو بدن همین اختلافهای داخلیشون هست که حالا جلوی دوربین هم زیاد شنیده و دیده میشه. شما ببینید وسط مذاکرات همین هفته عراقچی با ویتکاف و کوشنر، سلطان بوتاکس در تلویزیون راجع به ترامپ و نتانیاهو چی گفته؟ گوش بدید برمیگردیم.
4: پس تو خودت میدونی جنایتکار، تو خودت میدونی متهم هستی، تو خودت میدونی احتمالاً هم به جون سالم به در نمیبری، بالاخره یخت رو میگیرن.
0: این صحبت ها دوستان بسیار مهم هستند، صحبت هایی که از آقای سلطان بوتاکس محسن رضایی شنیدین، نشون میده که در داخل رژیم چقدر اختلافات بر سر این که اصلا توافق بکنن یا نکنن شدید هست و مهمتر از اون دعوا سر اینه که چه توافقی بکنن. یعنی من معتقدم حتی آدم هایی مثل محسن رضایی هم از توافق بدشون نمیاد، مسئله اینه که چه شکلی از توافق باید با امریکایی ها بکنن. اینها به دنبال چیزی شبیه تفاهم نامه اسلام آباد یا نسخه دیگه ای از برجام و این مسخره بازی ها هستن، اما امریکا دیگه دنبال این بازی ها نیست. ترامپ دنبال یک توافق به مراتب کلیتر و اساسی تر هست. 4 هفته پیش براتون در برنامه پخش کردم، گفت من دیگه دنبال این که بخوام سر یه سری مسائل جزئی با اینها دیل بکنم نیستم، دنبال یک توافق جامع و کلی هستم. الانم از وضعیت راضیه، محاصره روشون فشار آورده، تحریم ها داره کار میکنه، جریان نفت هم کم و بیش شبیه قبل جنگ هست. ترامپی که من میشناسم خیلی در این شرایط اهل کوتاه اومدن نیست. گوش بدید که چی گفته این هفته توی یکی از همین نشستا.
5: ما هر شب بین 25 تا 30 کشتی رو رد میکنیم، گاهی هم در طول روز این کار رو انجام میدیم، ولی بخش زیادی از عملیات شبانه است و محاصره‌ای که ایجاد کردیم قدرتمندترین محاصره‌ایه که تا حالا کسی دیده. اسمش رو گذاشتیم دیوار فولادی و نیروی دریایی ما فوق‌العاده است، ارتش ما فوق‌العاده است، واقعاً فوق‌العاده است. الان میزان نفتی که از تنگه عبور میکنه با اختلاف خیلی زیاد از هر زمان دیگه‌ای از شروع درگیری بیشتر شده.
0: حالا اگه اون توافق جامعی که امریکا مد نظرش نشه، که من فکر میکنم با وجود مشتبه و نوچه هاش نمیشه، ما شاهد چه خواهیم بود؟ سناریوی اول که اسمش رو میگذارم ضربه کاری، بهش میپردازیم الان. ترامپ به اون طرحی که دو سه ماه پیش قرار بود اجرایی بشه، یعنی همون طرح اسرائیل برای زدن زیرساخت‌های اقتصادی رژیم، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و همطور لایه‌برداری معروف، چراغ سبز نشون میده و با هماهنگی اسرائیل میبرتش جلو. جزئیات این طرح بعداً در اومد، رسانه‌ها مفصل بهش پرداختن اگه خاطرتون باشه دو سه ماه پیش. اما زمان‌بندی این عملیات، اینکه قبل از انتخابات میان دوره‌ای باشه رو من بعید میدونم. بعد از انتخابات چطور؟ احتمالش به مراتب بالاتر هست. حالا سوالتون ممکن این باشه که از بعد انتخابات تا کی؟ به نظر من از بعد انتخابات تا قبل از ژانویه، یعنی قبل از اینکه ترکیب جدید کنگره برن و در ساختمان کپیتال هیل مستقر بشن. به نظر من در این فاصله زمانی احتمالش وجود داره که این عملیات دوباره کلید بخوره. چرا؟ چون حتی اگه انتخابات اسرائیل برگزار بشه و نتیجه خیلی هم به نفع بیبی نباشه، مذاکرات برای اینکه احزاب مختلف بتونن اینجا ائتلاف تشکیل بدن زمان بر هست. طبق قانون نامزد اول 28 روز فرصت داره که تا 14 روز تمدید میشه. اگه نشد نامزد دوم 28 روز دیگه میگیره و بعد هم 21 روز در اختیار خود کنست هست، که یعنی پارلمان اسرائیل. جمعش حدوداً 3 ماه هست. یعنی حتی اگه بیبی نتونه اکثریت رو به راحتی به دست بیاره، برای طرف مقابل هم اصلا اینقدر ساده، یعنی احزاب رقیبش هم اینقدر ساده نیست که بخوان 10 15 روزه ائتلاف تشکیل بدن و دولت رو تحویل بگیرن. به نظر من بعد از انتخابات اسرائیل ما حداقل 2-3 ماهی درگیر این هستیم که کی میخواد دولت تشکیل بده و کی قراره با کی ائتلاف بکنه. این دقیقاً یه فرجه طلایی رو برای ترامپ و نتانیاهو به وجود میاره که برگردن به همون عملیات نظامی. بعد این عملیات با لایه‌هایی که از رژیم برداشته میشه و اون ضربه شدید مالی و استراتژیک که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد خورد، تازه شاید یه فرصتی فراهم شه که ترامپ ببینه آیا با این وضعیت به اون توافق جامع یا ورژن دومی که میخواد میرسه یا خیر. این رو بگذارید به عنوان سناریوی اول. سناریوی دوم که اسمش رو من گذاشتم روز از نو، روزی از نو چه هست، اینه که اینها سر یه حداقل‌هایی که بتونه قیمت نفت رو بیاره پایین توافق بکنن و ما شاهد یک دوره تناوبی باشیم. یعنی چی؟ دقیقاً مثل همون چیزی که تو این چند ماه شاهدش بودیم، یه توافق موقت، دوباره یه نفر از داخل ایران بیاد جفتک بندازه، مثل همون ماجرایی که نیویورک تایمز گزارش کرد، یه تایب نامی مثلا بیاد دستور بده سه تا کشتی رو بزنن، دوباره امریکا بره سراغ لارک و هرمز و قشم و سیریک و اینا، دوباره برای یه مدتی محاصره برقرار بشه، بعد با وساطت شهباز و رجب و اینها دوباره یه توافق موقت شکل بگیره، دوباره حمله بشه و روز از نو، روزی از نو. یعنی این دوره تناوبی اونقدر ادامه پیدا بکنه تا اون پلن دو ساله اسرائیل که گفتم تا پایان ریاست جمهوری ترامپ مد نظرشونه، از یه مسیر موازی کارش رو در ایران پیش ببره. در حال حاضر من خودم احتمال اینکه ترامپ به اون عملیات بزرگ چراغ سبز نشون بده رو بیشتر میدونم، ولی این سناریوی روز از نو در چه صورتی ممکنه رخ بده؟ تنها در یک صورت، اینکه در سفر این هفته شی جین پینگ پشت پرده به ترامپ گارانتی هایی داده باشه که جمهوری اسلامی حداقل به همین کف مطالبات و مینیمم ها پایبند بمونه، تا یه فرجه ایجاد بشه و ببینن اصلا میتونن وارد مذاکرات جدی تر با رژیم بشن یا نه. گوش بدید خود ترامپ چی گفته در این باره.
6: در مورد جمهوری اسلامی قراره با پرزیدنت شی چی بگه؟
7: حالا میبینیم. درباره این موضوع و خیلی مسائل دیگه صحبت میکنم، ولی همه چیز داره خوب پیش میره، از جمله همین موضوع.
0: من نمیدونم چین چه گارانتی داده یا اصلا میتونه بده، یا حالا شی برمیگرده پکن با تهران چه تماسایی میگیرن و یا میتونه اصلا نقشی ایفا بکنه یا نه، ولی عرضم اینه دوستان، اصلا بحث من این نیستش که ترامپ توافق میخواد یا نمیخواد. عرضم اینه که این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه به قدری حتی منافع خودش رو هم تشخیص نمیده که من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه. این دقیقاً چیزی که ما تو هفته‌های آینده خواهیم فهمید. تصاویرم که دارید می‌بینید از دیدار ترامپ و شی هست. در نهایت ما شاهد دو سناریو هستیم، یا ادامه همین دوره تناوبی، روز از نو، توافق موقت، نقض توافق، عملیات محدود و دوباره توافق موقت، یا سناریویی که ترامپ بزنه به سیم آخر و بگه آقا من دیگه خسته شدم، مهره‌های اضافی رو از سر راه بردارن، یه ضربه کاری به این رژیم بزنن که دیگه نتونه از جاش بلند بشه، تا ترامپ ببینه آیا در نهایت میتونه اون دیل ونزوئلا رو، اونطور که وزیر خزانه داریش هم در مصاحبه که پخش کردم دیدید گفت، بگیره از اینها یا خیر. یه چیزی هم درباره کاراکتر ترامپ یادمون نره دوستان. الان این برتری نسبی که نسبت به رژیم داره به دلیل محاصره و تحریم‌ها رو راحت از دست نمیده. این وضعیت یک پیروزی روانی در رسانه‌ها به ترامپ داده. حرفاشو پخش کردم دیگه، چقدر خوشحال از کشتی‌هایی که رد می‌کنن آمریکایی‌ها از هرمز و اینها، بعد از اون انتقادهایی که ازش می‌کردن که تو شکست خوردی رفتی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد امضا کردی از اوباما بی‌عرضه‌تر یا از این صحبت‌ها، ترامپ این لورج یعنی اهرم فشار رو به این راحتی از دست نمیده و کاملا متوجهه که این فشارها تا چه اندازه روی رژیم تأثیر ویران کننده داشته. گزارش‌هایی که من اینجا از دوستانم در اسرائیل شنیدم حاکی از اینه که وضعیت مالی و اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی در خیلی از بخش‌ها به شدت داغون هست. اخباری که از تهران از تجار و فعالان اقتصادی دریافت می‌کنن نشون میده وضع واردات و صادرات فوق‌العاده وخیم هست و تحلیلگرهای خودشون حتی نمیتونن تخمین بدن این وضعیت چقدر دیگه میتونه دووم بیاره. ولی از اونجا که همیشه باید رو خریت آخوند حساب بکنید دوستان، من حتی با این شرایط فلاکتبار هم نمیتونم تصور بکنم که ترکیب رهبری فعلی یعنی مشتبه و نوچه‌هاش به خصوص طائب و وحیدی به این نتیجه برسن که باید با امریکا وارد مذاکره جدی برای توافق جامع بشن. به همین دلیل احتمالاً ما بعد از انتخابات شاهد بازگشت ایالات متحده به همون عملیات بزرگ خواهیم بود و این بار قطعاً اسرائیل هم در کنارش خواهد ایستاد. چه بسا با توجه به وقایع این یک دو ماه اخیر حتی برخی کشورهای عربی هم علنی تر مشارکت بکنن. من روند کلی رو اینطور میبینم، هرچند که حالا اخباری از مذاکرات و اینها هم بیاد و بره، میگم موضوع من این نیستش که در واشنگتن میخوان توافق بکنن یا نه، قطعاً میخوان، مسئله در تهران هست. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید دکتر. ترامپ پخش کردم صحبتاشو، گفت من سر یک دوراهی و یک تصمیم بزرگ قرار دارم که احتمالاً بعد انتخابات این تصمیمو بگیرم. به نظرتون چی در سرش میگذره؟ و سوال دوم ما همینجا ازتون بپرسم، سفر شی جین پینگ چجوری ممکنه این رو تحت تاثیر قرار بده؟
8: پوریا جان از ادب دارم خدمت شما و از ادب حضور مردم دلیر ایران. ببین در مورد مسئله گفتگوی آقای ترامپ در سازمان ملل بایستی عرض بکنم، ایشون داره سعی میکنه که حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به یه انتخاب پرهزینه بکنه. ترامپ ما دیدیم در سخنرانیش توافق و امکان بازسازی ایران رو در مقابل نابودی جمهوری اسلامی اومد قرار داد. این زبان هم تهدید نظامی رو به ابزار فشار داره در مذاکره تبدیل میکنه، هم یک فشار مضاعفی رو به حکومت داره وارد میکنه که شما هرچی دلتون میخواد میتونید بیاید بگید ولی راه چاره ای ندارید به غیر از تسلیم. حالا اینم عرض بکنم که خود واشنگتن هم با یه انتخاب دشواری روبرو هست که اونم این چیه که چجوری تهدیدها رو مهار بکنه و امنیت انرژی رو بتونه برگردونه. به نظر من یک معیاری هم اینجا ترامپ داره ازش استفاده میکنه، اونم تغییر قابل سنجش در توان و رفتار حکومت. میخواد رفتار این حکومت رو اینقدر تحت فشار بگذاره که در حقیقت اینجوری بخواد نشون بده که آینده ایران با آینده این حکومت با همدیگه دوتا چیز مختلف هستن. و این رو هم در ضمن صحبتاش اشاره کرد. شما به صحبتهای آقای به سفر آقای شی جین پینگ اشاره کردی، اینجا اگر اجازه بدی این فرصت رو استفاده بکنم و این رو هم عرض بکنم. سفیر ایالات متحده در چین میگه ترامپ به شی هشدار داده که کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی رو باید بذاری کنار، ما این داستان رو نمیتونیم بپذیریم. ولی برداشت شخصی من اینه که پرونده ایران یه بخشی از چونه زنی بزرگتر بین ترامپ و شی خواهد شد. پشت پرده هم من فکر میکنم یه سناریوی خیلی محتملی وجود داشته باشه، شی بپذیره که از حکومت جمهوری اسلامی اون حمایتش رو کمتر بکنه و در عوض بتونن تنش منطقه‌ای رو مهار بکنه. برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینش از فایدهش بیشتر نشه. ضعف یه اشتباه دیگری هم که حکومت جمهوری اسلامی کرده اگه خاطرمون باشه اون داستان نگاه به شرقشون بود که الان دیدیم اونا هم اومدن با اون نگاه به شرق در حقیقت وابستگی رو به مردم ایران به عنوان استقلال و قدرت اومدن فروختن. ولی همه اینها رو که عرض کردم بخوایم کنار هم بگذاریم، میبینیم که چین هرگز نمیاد فشار واقعی در مقابل بانک ها، تجارت و حتی استفاده از توانمندی اقتصادی و بانکی امریکا رو به جمهوری اسلامی بخواد بفروشه. به همون خاطر هم جمهوری اسلامی رو خیلی راحت میتونن کنار بگذارن و من فکر میکنم ترامپ هم همون جوری که شما فرمودید منتظر انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه تا موقعی که حتی اگر دموکرات ها هم بخواهند قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت داره.
0: بله آقای دکتر، سخنرانی بیبی نتانیاهو بسیار مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته و واقعا هم سخنرانی درخشانی بود. بسیار صحبت های جالبی مطرح کرد. نخست وزیر اسرائیل از این تریبون چپ زده میشه گفت. فکر میکنید که نقش اسرائیل در این روند چه خواهد بود توی 3-4 ماه آینده؟ حدود یه دقیقه.
8: اول از همه آقای نتانیاهو آدم ناواردی در سازمان ملل نیست. سالها اونجا خدمت کرده، بلد بود چجوری با اتاق صحبت بکنه. در حقیقت ایشون بهتر از اون کسی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی آمده بود برای مردم ایران صحبت کرد. ولی به نظر من قدرت مردم رو در مقابل حکومت قرار داد. با نشون دادن دستگاه استارلینک یه پیام مشخصی به جمهوری اسلامی داد، اونم ارتباط آزاد با مردمه. و ضمناً اون نقش تلویحی اسرائیل در تضعیف توان حکومت و تضعیف توان تهدید حکومت رو به رخشون کشید. ضمناً اومد قطر، ترکیه، کشورهای عربی و اروپا رو هم به شدت کوبید. ولی یک نکته بسیار جالب دیگری هم بود، آمد از زنده یاد برادر خودش به عنوان یک قهرمان جنگی یاد کرد که او بهش گفته بود ما برنده خواهیم شد چون چاره دیگری نداریم. و در مورد فرزند سفیر اسرائیل در امریکا که الان زخمی شده بود، در بیمارستان هست، به شدت مجروح شده، که ایشون هم گفت ما فقط یک کشور داریم و باید از اون دفاع بکنیم. پس در حقیقت دفاع تمام قد از اسرائیل، دفاع تمام قد از مردم ایران و شرمندگی کامل برای اروپا، کشورهای عربی و حتی ترکیه‌ای که اردوغان آمده بود گفته بود من میخوام بیام بتونم اورشلیم رو به دست بگیرم، که ایشون گفت شما هرگز این کار رو نمی کنی. و رئیس جمهور قبرس هم اومد از خجالت اردوغان در آمد و گفت شما در مورد اشغالگری صحبت میکنی، تو خودت اشغالگری.
0: بله، ممنون از شما آقای دکتر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی معذرت میخوام بابت یک دو تا مشکل فنی که پیش اومد. نسخه کامل روی وبسایت هست و تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: نخست وزیر اسرائیل رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
1: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
2: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
3: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
4: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
5: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
4: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
6: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
7: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
4: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
8: خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
9: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
10: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
11: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
10: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستیم با من سیما قیاسی استودیوی ایران اینترنشنال لندن سرخط خبرها رد پیشنهاد آتش‌بس هفت روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ وال استریت ژورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل. علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی تأکید کرد. نواف سلام اقدامات تهران را برهم سننده امنیت منطقه خواند. در ادامه گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد دنی دانون میگوید این کشور خواهان تغییر حکومت در ایران است. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش‌بس هفت روزه را رد کرده. بنا به همین گزارش ترامپ به دستیارانش گفت انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت ژورنال افزود ترامپ علناً میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد. توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعت پیشتر با خواندن بیانیه ای گفته بود تهران طرح مشخص هفت روزه ای را برای بازگشایی تنگه هرمز با آمریکا ارائه کرده و تصمیم گیری درباره آن اکنون بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص هفت روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف هفت روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی هفت روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این هفت روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدمی اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را فالس ضعف به آمریکا خواند و مذاکره با واشنگتن در شرایط کنونی را عملیات فریب توصیف کرد. کیهان نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند و در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی خواستار حمله موشکی به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. این روزنامه از اظهارات مسعود پزشکیان نیز درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرد. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. او با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ گفتگوها را بی‌حاصل دانست. او تأکید کرد شرایط کنونی نشان دهنده بن‌بست در گفتگوهاست و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران دریایی آمریکا برای اجرای محاصره ایران اعلام کرد تاکنون مسیر 122 کشتی تجاری را تغییر داده. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا گفت روز چهارشنبه 60 نفتکش با مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند. بالاترین میزان روزانه از تیر ماه. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی سوئنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. خیلی طول نکشید ترامپ طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی موسوم به طرح 7 روزه رو رد کرد. واکنش نسبتاً سریعش رو چطور دیدید؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون رویال اینترنشنال. خب مشخص بود که با این شروط حاضر نیست آقای ترامپ برگرده، برای که چند تا نکته. اول اینکه در مورد تنگ هرمز، ارزیابی آمریکا اینه که خط آتش جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رادارهایی که قبلا داشتن و ضربه‌ای که نیروی دریایی خورده و کاهش بسیار زیاد خط آتششون برای حمله به کشتی‌ها و شناسایی به حمله به کشتی‌ها، از این بابت تنگ هرمز یک کارت برنده محسوب نمیشه. نکته دوم این است که اون چیزی که ترامپ براش اهمیت داشت بحث هسته‌ای بود، یعنی نکته پیروزیش بحث هسته‌ای بود و خب تو این تر هیچ چیزی نگفته، گفته همه این محاصره رو بردارید بعدن ما میشینیم گفتگو میکنیم، که خب این انظر ترامپ بدون طرح مشخصی در مورد هسته‌ای نقطه پیروزی نمیشد. نکته سوم این بود که این تحریم ها با یک نقشه جامع، با یک حرکت وسیع توسط وزارت خزانه داری طراحی شده، تهیه شده، لابی شده و تونسته الان به مرحله عملیاتی برسه، هم محاصره دریایی و هم محاصره هوایی. و اگر این محاصره برداشته بشه دیگه به راحتی نمیتونه اینو اعمال کنه و در نتیجه ترامپ فکر میکنه که با این محاصره بنیانهای اقتصادی که جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و حالا چه جمهوری اسلامی وارد جنگ بخواد بشه چه بخواد توافق بکنه کارتاش بسیار ضعیفتر از گذشته خواهد بود. نکته دیگه هم این هست که ادامه وضعیت اگر جمهوری اسلامی بخواد تشدید کنه و تنگه رو ببنده، موقع اروپا هم ممکنه به ائتلاف آمریکا بپیونده. از این بابت هم برای آقای ترامپ به نظر میرسه که پیروزی. در نتیجه بلافاصله پیشنهاد رو رد کرد، گفتم چون خودش هم مشخص بود که پولا رو که قطعا آزاد نمی کنن محاصرم به دلاله گفتم انجام نخواهد شد. در مورد شرط صلح در تمام جبهه ها هم مشخصه که آمریکا از قبول اسرائیل نمیتونه تعهد بده، سری قبلم که داده بودن اسرائیل بازی خودش انجام داد، توجهی به این مسائل نداشت.
0: در داخل هم خیلی خوشبین نبودن. کیهان به طرح رو در واقع ضعف توصیف کرده و به پزشکیان تاخته، ترامپ هم که رد کرده. وضعیت دولت به چه سمتی خواهد رفت؟ شرایط چگونه خواهد شد؟
2: بله، تون رو اصلا معتقدن که با تنگه توهم محاسباتی پیدا کردن که با تنگه هرمز شما میتونید به همه چی دست پیدا کنید، تحریم رو بردارید، نمیدونم پول بگیرید از کشتی ها، کنترل تنگه هرمز رو پیدا کنید. خلاصه یک گنج مکتومی بوده که حالا داره آشکار میشه، ولی خب دیدیم در عمل این اتفاق نیفتاد. نکته دومی که اونا به هیچ عنوان معتقدن نباید در مورد هسته‌ای مذاکره کرد، تازه خیلیاشون معتقدن باید ایران بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، از ام پی تی هم خارج بشه. طبیعتاً مذاکره با آمریکا در مورد مسئله هسته‌ای حتما دو تا مسئله داره، یکی اینه که این اورانیوم 60% حالا چه رقیق بشه چه منتقل بشه از دسترس ایران خارج میشه، و دومی که حداقل 15 تا 20 سال ایران نمیتونه غنی سازی بکنه و این درست نقطه مقابل نظرات این اوناست. بنابراین از این بابت مخالف بودن. حالا دولت هم اگر برگرده، دولت آقای پزشکیان، طبیعتاً با چند چالش روبروست. نتونسته یک برنامه صلح آمیزی به دست بیاره که رو اقتصاد تاثیر بذاره. دوم اینی که دوباره با چالش‌های درونی کشور روبرو میشه، به این معنی که هر گروهی دنبال برنامه خودش هست و دولت عملاً توانمندی حل مسائلش رو کاهش میده، به خاطر اینکه هم منابع مالیش کاهش پیدا کرده، هم تقاضاهای اجتماعی بالا رفته و هم اینکه در یه حوزه‌ای اصلا اختیار نداره. بنابراین میشه یک لوکوموتیوی که هم سرعتش کنده هم نقشه راهش عملا در قبار گم شده و مشخص نیست که به کدوم مقصد میخواد بره، به خصوص اگر بخواد تئوری اینو انجام بده که ما باید قبل از انتخابات میدترم به آمریکا حمله کنیم قبل از اینکه بعد از انتخابات میان دوره آمریکا بخواد به ما حمله کنه. اون موقع خب وضع دولت بسیار رخیم‌تر هم خواهد شد.
0: سپاس از همراهیتون. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، میهمان ما. دونالد ترامپ اعلام کرد در دیدار با شی جین پینگ درباره جنگ ایران گفتگو کرده و انتظار دارد این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشد. همزمان سفیر آمریکا در چین گفت ترامپ مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی را به شی جین پینگ اعلام کرده. به گفته او ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای آمریکا غیر قابل قبول است. جک کین معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد حمایت نظامی و اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی در برنامه موشک‌های بالستیک به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایشه. به گفته این مقام پیشین نظامی پکن علاوه بر ارائه حمایت‌های اطلاعاتی، سوخت جامد و هزاران قطعات کلیدی برای توسعه موشک‌های بالستیک در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. کین تأکید کرد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل این روند را زیر نظر داشتند و از سرعت توسعه موشکی تهران و چالش آن برای پدافند اسرائیل نگران شدند. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. ابتدا تحلیلتون رو از واکنش ترامپ به طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی بشنویم. وال استریت ژورنال حتی از احتمال از سرگیری حملات خبر داده.
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، گزارش وال استریت ژورنال یه هشدار جدی درباره بازگشت جنگه. به نظر من تهران میخواد از تنگه هرمز یه راه تنفس اقتصادی برای خودش بگذاره که در حقیقت اومده با پیشنهاد بازگشایی هرمز در برابر رفع محاصره میخواد اهرم ایجاد بحران رو به امتیاز اقتصادی برای خودش تبدیل بکنه. ولی گره اصلی اعتبار در اینجا، گره اصلیمون اعتبار تعهدات حکومت هست و اشاره‌ای به انتخابات میان دوره‌ای هم داشته. به نظر من اصلا آقای ترامپ منتظر اون هم ممکنه نایسته، ولی همین که جمهوری اسلامی فکر میکنه بعد از این همه مدت میتونه یک پیشنهاد 7 روزه رو به عملیات برسونه و بتونه در حقیقت اون رو روش معامله بکنه، نشان دهنده این هست که این حکومت فقط به دنبال خریدن وقت هست و آقای ترامپ هم میخواد به اینها بگه که شما نمیتونید بقای خودتون رو با امنیت مردم ایران معامله بکنید.
0: ترامپ و شی مذاکراتی که داشتن پیرامون ایران، برخی رسانه ها تا اینجا اون رو بی نتیجه توصیف کردن. به نظرتون تا گوشا حمایت نصف نیمه پکن از جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه؟
3: ببینید، همیشه میگن که معیار هر مذاکره ای باید اقدامات قابل سنجشش باشه. حمایت چین از جمهوری اسلامی هم سابقه عملی داره. در همین نیمه سال 2026 ما یادمون نرفته که حدود 1300 محموله قطعات به وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحویل داده شده. اما تأمین قطعه برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت تضمین نجات نظامی در حین درگیری نخواهد بود. چین داره اعلام میکنه که هزینه حمایت از جمهوری اسلامی رو با فایده اون میخوایم بسنجیم، میخوایم ببینیم چه به دست میاریم و چه از دست میدیم. و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان یک رعیت برای چین و یه استفاده ابزاری فشاری علیه جمهوری اسلامی براش بسیار حائز اهمیت هست. به نظر من محتملترین مسیر ادامه همین کمک‌های محدود و نیمبند هست، علی‌رغم اینکه شما هم در گزارش‌ها فرمودید و سفیر ایالات متحده در چین گفته که ترامپ هیچ گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیمی رو نخواهد پذیرفت. ولی من فکر می‌کنم چین به این رفتار خودش ادامه بده، چون می‌دونه امریکا اقدام خصمانه‌ای در مقابلش نخواهد کرد. ولی مهمترین عامل این هست که جمهوری اسلامی فکر بکنه که منافع مشترک داشتن با چین میتونه یک بیمه بقا براش بخره. ولی چین بارها و بارها نشون داده که هر حکومتی، هر دوستی رو اون زمانی که مورد نیازشون نباشه بسیار راحت کنار میگذارن و الان هم جمهوری اسلامی حکایت همون رو داره. اگر امریکا پیشنهاد بسته خوبی در زمینه حالا نفت ونزوئلا یا عدم تعامل با تایوان رو نشون بده، چین به راحتی از جمهوری اسلامی عبور میکنه.
0: و حلقه محاصره که روز به روز داره تنگ‌تر میشه، چه وضعیتی رو برای حکومت میشه محتمل دونست؟ حتی اگه حمله هم صورت نگیره که احتمالش هم کم نیست.
3: ببینید ما حالا بیاییم فرض رو بر این بذاریم که حمله صورت نگیره، اما همون جوری که شما فرمودید احتمال بسیار بالایی هم داره، ولی من فکر میکنم در هفته های آینده توان اداره کشور برای حکومت فرسایشی تر میشه، چون محاصره دیگه فقط تهدید لفظی نیست. ما الان محدودیت دریایی، محدودیت هوایی، حمل و نقل، درآمد، فشار واقعی و بر تجارت و حتی تهیه کردن روزمرگی های مردم، اینها همگیشون دشوار خواهد شد. به نظر من حلقه اول فشار همون خزانه و ارز هست که نمیتونن حتی واردات و منابع اقتصادی رو تامین بکنن. هر آمد فشار واقعی و بر تجارت و حتی تهیه کردن روزمرگی های مردم، اینها همگیشون دشوار خواهد شد. به نظر من حلقه اول فشار همون خزانه و ارز هست که نمیتونن حتی واردات و منابع اقتصادی رو تامین بکنن. حلقه دوم فراموش نکنیم بر سر منابع و

0: باید فراموش بکنیم که اینا همیشه از هر جا کم آوردن به مردم ایران بیشتر خورده گرفتن، سرکوب کردن، اعدام کردن برای اینکه مردم رو بترسونن، چون میدونن اگر مردم وارد خیابون‌ها بشن، اگر مردم به صحنه بیان، هیچ کدوم از این مذاکرات دیگه براشون عمل کرد نخواهد داشت و ضمناً میخوان بتونن اون قدرت چانه‌زنیشون رو نگه دارن. اما فشار اقتصادی هم که موجبات خشم اجتماعی میشه، به نظر من دیگه برای اونها هیچ حکومتی نمیتونه بازه زمانی ایجاد بکنه. و حتی اگر این حکومت چند سباهی بیشتر بتونه خودش رو باقی نگه داره، داره باز نشون میده که هر هفته توان کمتری داره و قدرت بقا رو به صورت تدریجی از دست میده. پس این تمام فشاری که دولت‌های بزرگ دنیا به ویژه امریکا دارن فشار وارد میکنن و همون جوری که در گزارش‌ها هم بوده، آقای ترامپ گفته بعد از انتخابات ممکنه که عملکرد سرسختانه‌ای داشته باشه، جمهوری اسلامی هم باید روی اون حساب باز بکنه.
1: سپاس از همراهیتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، میهمان ما.
0: تمنا میکنم.
1: مورگان اورتگاز، سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایالات متحده، در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال بار دیگر با تأکید بر نبود امکان مصالحه و مماشات با جمهوری اسلامی گفت تنها راه نجات مردم ایران خلاصی از جمهوری اسلامی است. او با اشاره به همت سناتور فقید لینزی گراهام برای آزادی مردم ایران گفت عزم او برای به عملی کردن این آرزو رو ستود. نسخه کامل این مصاحبه در روزهای آینده از ایران اینترنشنال پخش خواهد شد.
2: You know, I want to say something really important here at the end that I didn't get to say at the conference that I was speaking earlier.
3: ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبلتر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانی‌ها میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود، بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی، یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم، کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم، شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام. سر گلف کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی آن را اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان می‌ایستند هرگز فراموش نخواهند کرد. در پیامی در شبکه اجتماعی اکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. فواد حسین وزیر خارجه عراق گفت بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. خبرگزاری تسنیم نقل از یک منبع عراقی گزارش داد دستور تعلیق پروازهای ایران به نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر و برای اجرا به فرودگاه نجف ابلاغ شده. النا گزارش داده افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی، تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای

0: خانواده های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده ترین گوشی هوشمند بیش از 1.5 برابر دستمزد یک کارگر است. افزایش هزینه های تأثیر پوشاک و رفت آمد سبب شده برخی خانواده های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشان ناگزیر یکی را انتخاب کنند. دنی دانن سفیر اسرائیل در سازمان ملل در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت اسرائیل هم خواهان تغییر حکومت در ایران است و هم به تحقق آن امید دارد. او افزود این موضوع هدف رسمی عملیات نظامی اسرائیل نیست، اما به گفته او تحقق چنین تغییری به سود مردم ایران و کل منطقه خواهد بود. دنی دانون در این گفتگو گفت قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستند و تاکید کرد اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت می‌کند.
1: میدونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم، و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر از او پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی، گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه. گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، اونا احمق نیستند، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستند. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود، برای این رژیم. برای همینی که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن. برای اینکه موضع ما خیلی روشنه، اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهایی مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیستا نیست، مسئله انسانهای معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن، و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش رو به کشورهای دیگر صادر کنه.
0: از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، در خصوص اهداف مشترک و متفاوت اسرائیل و ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی پرسیدیم.
2: نقطه تلاقیش همین مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی هست که تهدید موجودیتی هست، نه تنها برای اسرائیل، که تهدید موجودیتی هست برای امنیت انرژی در منطقه. اونجایی که با هم دیگه اختلاف دارن اینجایی هست که بنابراین برخلاف گفته برخی از همکاران بنده که خب البته به اندازه شاید برخی دیگر از ما تخصص ندارن در این مورد، مسئله به تحقق رسوندنش نیست، مسئله این هست که فازبندیش چجوری هست. و متاسفانه آمریکایی ها همیشه برخورد آزمون و خطا داشتن با مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی، و حتی یک کسی مثل پرزیدنت ترامپ هم به نظر میرسه که ترجیح میده که تغییر رژیم یا رژیم چینج به شکلی در داخل ایران اتفاق بیفته که از درون خود رژیم با بجونه هم افتادن فکشن ها یا جناهای مختلف خود رژیم صورت بگیره. اسرائیلی ها دچار توهم نیستند در این مورد، و برخلاف آمریکایی ها معتقدند که همه جناهای مختلف رژیم در پایان قضیه از یک کرباز هستند، و در واقع سر و ته یک کرباز هستند، و اینجا هستش که شاید بشه گفت اختلاف دیدگاه وجود داره.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، وال استریت ژورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد.

0: علی السعیدی، نخست وزیر عراق، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه های مسلح در مسیر درستی پیش می رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. و تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری های چند جانبه گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت بغداد باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود.
1: اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی بر رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی را در جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند.
1: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق شد. او به اسکای نیوز عربی گفت آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش برود.
2: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید: سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت‌های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری‌های دیگران بشن، که این اشاره‌ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه‌های مسلح در عراق و لبنان. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه مرحله‌ای برای خلع سلاح گروه‌های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد برد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. از زیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین‌المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در بخش پیشین خبر از عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل، در مورد پیامدهای داخلی خلع سلاح گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسید.
3: خب اکنون جنوب لبنان درگیره و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده‌ای انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه، گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه هایی در عراق داریم که ضمن این که شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونند برخی از گروه های بویژه شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگوشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگر این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالاً تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنند یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
0: سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل موجی از واکنش‌ها رو در داخل و خارج اسرائیل به همراه داشته. قطر، ترکیه و شهردار نیویورک سخنان نتانیاهو رو محکوم، او رو متهم کردند با اتهام زنی به آنها در پی سفیدشویی اقدامات اسرائیل در نوار غزه است. در داخل اسرائیل اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو رو ستایش کردند، در حالی که رهبران اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل گفتند سخنان او علیه قطر با اقدامات دولت نتانیاهو همخوانی ندارد.
4: سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل با واکنش‌های بسیاری هم در داخل این کشور و هم در کشورهای دیگه روبرو شد. در جامعه جهانی قطر و ترکیه دو کشوری بودند که واکنش شدیدی به حملات نتانیاهو علیه این دو کشور نشون دادن. قطر نمایندش بر دو نکته تاکید کرده، در واقع معاون سفیرش در واشنگتن، یکی این که گفته که این که نتانیاهو میگه قطر با صرف پول بسیار در واقع در محیط‌های علمی سعی میکنه که جوانان اروپایی و آمریکایی رو شستشوی مغزی بده نادرست است. این نماینده قطر گفته که دوحه پول میده به مؤسسات آموزش عالی برای گسترش دانش و هیچ گونه دخالتی در محتوای درسی ارائه شده در این مؤسسات نداره. درباره حضور رهبران حماس در دوحه هم گفته که این موضوع با اطلاع و همچنین موافقت تمام طرفها انجام شده. ترکیه هم رئیس اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوریش حمله شدیدی علیه نتانیاهو کرده، گفته که صحبت‌های نتانیاهو نمیتونه سایه بندازه بر واقعیت به توصیف او فاجعه انسانی در نوار غزه. زهران ممدانی شهردار نیویورک هم واکنش نشون داده، نتانیاهو رو متهم به دروغگویی کرده و گفته که او میخواد با این دروغگویی‌ها در واقع سرپوش بذاره بر اینکه دیوان بین المللی در لاحه علیهش حکم صادر کرده، حکم بازداشتش رو صادر کرده. در داخل اسرائیل موافقان نتانیاهو از صحبت‌های او تمجید کردند، مخالفانش بر موضوع قطر به ویژه انگشت گذاشتن، از جمله نفتالی بنت که گفته نتانیاهو فرصت رو از دست داد که واقعیت رو درباره قطر برملا بکنه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش رویترز دولت دونالد ترامپ متعهد شده تا پیش از پایان سال مالی بودجه 400 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اوکراین رو به طور کامل پرداخت کنه تا این اعتبار قانونی منقضی نشه. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه تاکنون 307 میلیون دلار از این بودجه پرداخت شده و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای تخصیص 93 میلیون دلار باقی مانده است. دفتر ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد 15 زندانی سیاسی را پس از مذاکره با فرستادگی ویژه دونالد ترامپ آزاد کرده. این اقدام در پی توافق دو کشور برای آزادسازی ده ها میلیون دلار از دارایی های مسدود شده بلاروس در آمریکا و کاهش تحریم های اقتصادی واشنگتن انجام شد. نهادهای حقوق بشری تایید کردند آزاد شدگان از معترضان سال 2020 هستند. روزنامه فاینانشال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرد شبه نظامیان حوثی یمن در نامه‌ای به اتحادیه اروپا متعهد شدند کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف حملات خود قرار ندهند. به گزارش این رسانه به نقل از دو دیپلمات مطلع، حوثی‌ها در این نامه تأکید کردند عملیات نظامی آنها تنها علیه عربستان سعودی است. شورای وزیران ایتالیا طرح جدیدی را برای ممنوعیت پوشاندن کامل صورت در مدارس تصویب کرده. بر اساس این طرح هر نوع پوششی که امکان شناسایی چهره دانش آموزان را از بین ببره در محیط مدرسه ممنوع خواهد بود. برقع و نقاب از جمله پوشش‌هایی هستند که این مقررات شامل اونها میشه و برای نقض این مقررات نیز جریمه نقدی در نظر گرفته شده. گزارشی از صدف باغبان.
5: دولت ایتالیا در شورای وزیران طرح ممنوع شدن استفاده از برقه در مدارس ایتالیا را تایید کردش. طرحی که چند روز پیش نخست وزیر ایتالیا جورجا ملونی از اون صحبت کرده بود و اعلام کرد استفاده از برقه در مدارس ایتالیا را ممنوع خواهیم کرد و حالا در متن نهایی مشخص شده که در تمامی فعالیت‌های مدرسه نه فقط کلاس درس، در اردوها، کلاس‌های تقویتی دانش آموز اجازه پوشاندن صورتش رو نداره به شکلی که هویت اون مشخص نشه. در متن نهایی که حالا تایید شده کلمه برقه و نقاب نوشته نشده و به همین دلیل وزیر آموزش اومده تاکید کرده که منظور ما همون نقاب و برقه هستش. وزیر آموزش شخصیه که خودش این طرحو ارائه داده بوده و در ادامه گفته که استفاده از کلاه و ماسک پزشکی هم ممنوع خواهد بود، کلاهی که اگر تا بالای چشم بیاد و اجازه نده که هویت دانش آموز مشخص بشه و اگر شخص این قوانین رو رعایت نکنه 200 تا 1000 یورو جریمه خواهد شد. دانش آموز اگر بزرگسال بشه خود پرداخت میکنه، اگر زیر سن قانونی باشه والدین پرداخت میکنن. اما یک نکته دیگه ای که در این طرح حذف شده اینه که حتی والدینی که قرار بود در جلسات مدارس حضور پیدا کنن اجازه استفاده از برقه نداشتن و اگر استفاده میکردن جریمه میشدن، که این بخش در بازنویسی ها حذف شده بود. اما حالا پس از تایید در شورای وزیران رئیس جمهور ایتالیا باید این طرحو امضا بکنه و بعد روند قانونی در پارلمان آغاز بشه. اما اینم مهمه که بدونین نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که دلیل برقراری این طرح اینه که دانش آموزان خارجی با کشور ایتالیا و دانش آموزان ایتالیایی ادغام بشن و این فاصله‌ای که بین فرهنگ‌ها وجود داره از بین بره.
0: پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک‌های جهان برای سفری 4 روزه وارد فرانسه شد. او هدف این سفر رو ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده اعلام کرده. امنیت استفاده از هوش مصنوعی و بازسازی جایگاه کلیسای کاتولیک از مسائل دیگریه که به اونها پرداخته میشه. زکریا نایبی گزارش میده.
6: سفر برای صلح در جهان عنوان است که رهبر کاتولیک های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لئو 14 در پاریس از سوی رئیس جمهور و باروی اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس ناقوس کلیساها برای خوش آمدگویی به پاپ به صدا در آمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که می خواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ به سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
7: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در به وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
6: پاپ لئو 14 با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه های پاپ موظف کرده است. انتظار می رود صدها هزار نفر در همایش هایی که در پاریس برگزار می شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه ریزی شده است. زکریا نایبی، لندن.
0: سپاس که تا پایان همراه من و همکارانم بودید. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. استدیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
2: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمیکردن که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
3: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: چیزی که توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو جلب کرده از صحبت‌های مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز این هست که علاوه بر تحریف و تکذیب حقیقت لکنت هم داشت. مخاطبان معمولاً به تحریف و تکذیب حقیقت از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی عادت کردند در چند دهه گذشته، اما این لکنت جالب بود و نشون میداد که او به اندازه بقیه مقام‌های جمهوری اسلامی دروغگوی خیلی خوبی نیست. وقتی ازش میپرسن که شما اگر واقعاً نمیخواید بمب بسازید چرا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% دارید و پنهانش کردید، خب ما که گفتیم میخواییم رقیق بکنیم، و نتونست از عهده سوال بر بیاد. بسیار خوب، شما گفتید که میخواید رقیق بکنید، قبلش برای چی درست کرده بودید؟ تمام قائله و کارزاری که علیه شما درست شد برای این بود که شما به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنید. پس شما داشتید میکردید. وقتی جنگ شد، وقتی این بلاها سرتون اومد، وقتی راه دیگه‌ای براتون نموند، حالا دارید میگید نه ما قصد داریم رقیق بکنیم. یا وقتی راجع به کشتار معترضان در دی ماه از او میپرسه، او میگه که ترامپ گفته بوده که اینا رو مسلح کرده و ما مردم مسلح رو کشتیم، نه شهروندان معترض رو. در حالی که از اونجایی که دروغگو کم حافظه است، ترامپ بعد از ماجرای کشتار و درباره وقایع بعد از کشتار دیماه میگه ما اسلحه فرستادیم برای مثلا کردها و حالا کردها ازش استفاده نکردن، ولی این ماجرا مال بعد از کشتار دیماه هست. ضمن اینکه حالا من یادم افتاد که یک واسطه جورنال از بشار اسد پرسیده بود که شما چطور هزاران نفر از مردم رو کشتید، ده ها هزار نفر از مردم سوریه رو کشتید. گفت که اونها تروریست های مسلح بودن، و بعد او گفته بود، خبرنگار گفته بود که یعنی ده ها هزار تروریست مسلح شما در خیابان ها دارید. این مقدار واضح هست و عریان هست دروغ و تحریف و تکذیبی که اینجور وقتها دیکتاتورها و مستبدان یا سخنگویان مستبدان میکنن، ولی خب گاهی اوقات با لکنت هست و تابلو میشه به اصطلاح. کنجکاوی هایی که دارن به گمان من پر رنگ تر خواهد شد. مثلا راجب مشتبه خامنه ای وقتی میگه که آیا شما او رو دیدید، میگه که تاریخش دقیق یادم نیست، مثلا یه ماه و نیم پیش بوده، بله دیدم سالمه. و خب وقتی میپرسه چرا هیچ ویدیویی و صدایی ازش بیرون نمیاد، جوابی نمیگیره. اینا ذهن مخاطب رو روشنتر میکنه نسبت به آنچه که داره در ایران میگذره. یعنی من الان توقع ندارم که اردوگاه ضد ترامپ یا ضد نتانیاهو الان خیلی این حرفا درش تغییر ایجاد بکنه. اونا فعلا هدفشون زدن ترامپ و نتانیاهوه و براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره در ایران میفته و چه فاجعه ای از طرف جمهوری اسلامی در جریانه. اما برای ثبت در تاریخ اولا این گفتگوها بسیار مهمه که نشون بده قاتلان و جنایتکاران چگونه روایت کردن حقیقت رو.
1: آقای عراقچی هم دروغ میگه، هفت تنگ ظرف هفت روز باز نخواهد شد. تنگه هرمز رو میخوان بر اساس ضابطه باز کنن که با عمان نشستن توافق کردن. این دوباره همون بحث کنترل بر تنگه هرمز. مضاف بر این که در حوزه هسته‌ای هم همین الان صریحا دارن میگن که هیچ مماشاتی نخواهند کرد. همین صحبتایی که آقای پزشکیان الان در آمریکا کرده در مصاحبه با فاکس نیوز، داره میگه که ما همون بحث همیشه دیگه رقیق سازی رو انجام میدیم. رقیق سازی رو نمیگن تا چه مرزی انجام میدن، یعنی اینکه تا 20% تا کجا، بعد با اورانیوم رقیق شد یه عالم سوال اونجا وجود داره، با اورانیوم رقیق شد چه کار خواهند کرد نمیگن، اینکه تو چه بازی زمانی رقیق رو انجام میدن نمیگن. بعد بحث نظارت رو به گونه‌ای مطرح میکنن که میگه ما برنامه هسته‌ایمون رو میخواهیم به لحاظ سیاسی حل کنیم، یعنی اینکه میخواد بگه ما برنامه هستیم رو میخوایم حفظ کنیم، ما غیرسازی رو میخوایم حفظ بکنیم، اما میایم براتون نظارت پذیرش میکنیم. یعنی تمام چیزی که دراجو مصطفی میگه، یعنی موضع ما همان موضع قبل از جنگ 12 روزه هست، ما در یک بازی زمانی که خودمون بهتون میگیم چه شکلی هست رعایت میکنیم، اینا الان زیر اون کوه هستن، از اونجا بیرون خواهند اومد، نمیگن چه جوری، نمیگن توسط کی، نمیگن چقدر طول میکشه، نمیگن تا کجا رعایت میکنن، نمیگن، و اینکه بعد با اون چه کار میکنن نمیگن، نظارت رو به کجاها میدن، نظارت رو به فورد و نتنز میدن یا دهها مرکزی که الان داره فعالیت هستی با ابعاد نظامی میکنه و اونجا در یک سایت محرمانه نظامی قرار داره. یعنی عملا جمهوری داره میگه که من برنامه هستی رو میخوام حفظ کنم. اصلا یکی از دلایلی که تفاهمنامه رو به هم میزنن اینه که میخوان وقفه ایجاد کنن در شوری مذاکرات هستی، میخواد اونقدر این رسیدن به مذاکرات هستی و خودش رو کش بدن، پروسه رأی‌سازی رو کش بدن که دوره ترامپ تمام بشه و در تمام طول این دوره‌ای که میخوان کشف بدن، میخوان از مزایای رفع تحریم برخوردار بشن، پولاشون آزاد بشه، سرمایه خارجی بیاد. در چنین شرایطی هرگز آمریکایی ها این شده نخواهند پذیرفت. الان که معاصر رو برقرار کردند و ایجادش کردند و به خوبی هم دارن برقرارش میکنن، این معاصر رو انقدر ادامه خواهند داد تا اون خواسته‌ای که در مورد موضوع هسته‌ای روی میز دارن بگیرن. الان آمریکایی‌ها دارن میگن که ما می‌خوایم به شکل پایدار امکان احیای برنامه هسته‌ای رو از جمهوری‌اسلامی بگیریم. این 180 درجه با اون چیزی که آقای پزشکیان در با فاکس نیوز روز گذشته گفت تفاوت داره.
2: اردوغان یک مستبده. او همچنین میزبان سران تروریستی حماسه. اون هزاران غیر نظامی کرد رو به قتل رسونده. نسل‌کشی ارامنه رو انکار میکنه. روزنامه نگارا و رهبرای مخالف رو هم به زندان میندازه. در واقع گمان میکنم اون در این زمینه رکورددار جهان باشه. رقابت سختیه، اما فکر میکنم اون رتبه اول رو داره.
3: خب صحبت نتانیاهو که بررسی میکنیم، این صحبتش راجب نتانیاهو خارج از اون محور انتقادش به دولت‌های سرکوبگر در منطقه از جمله جمهوری اسلامی و ترکیه نیست. وقتی به بخشی که راجب ترکیه صحبت کرده نگاه میکنیم، برمیگرده به اون سابقه کشتار و سرکوبی که از قبل از دولت اردوغان بوده و الان هم ادامه پیدا کرده در چند بخشی، که اینکه در داخل ترکیه سرکوب میکنه روزنامه نگاران رو، فعالان کرد رو، یا عزل میکنه مناسب شهرداران انتخابیشون رو به سرکوب اونها اشاره میکنه. در خارج از ترکیه هم چیزی که نتانیاهو داره میگه، عملیات هایی هست که دولت اردوغان در خاک کشورهای دیگه انجام میده برای سرکوب کردها و داره نشون میگیره اون در واقع بخش سرکوبگری حکومت اردوغان رو که عملیات نظامی میکنه، سرکوبگری میکنه در داخل کشور و اشاره میکنه که ده هزاران غیر نظامی رو کشته و این در این زمینه داره رکورددار میشه. و همینجور سیاست های تصرفگرایانه حکومت اردوغان و تنش های مرزی که ایجاد میکنه به خصوص در زمینه قبرس و یونان، از دهه های گذشته این تنش ادامه پیدا کرده و وقتی داره نقد میکنه هم جمهوری اسلامی رو در زمینه سرکوب کردها و هم دولت ترکیه رو، به خصوص در این زمینه به دولت اردوغان اشاره کرد، این جدایی از اون در واقع سیاست سرکوبگری جمهوری اسلامی هم نیست که دهه هاست کردها رو در ایران سرکوب کرد. الان هم خب در سالگرد خیزش مهسا هستیم که اون خواستگاهش دختر جوان کردی بود که نمونه سرکوب کردها در ایران هم بود و این نکته و سیاست نتانیاهو در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در انتقاد به این سرکوبگری به خصوص در مسئله کردها رو برجسته میکنه.
4: آغاز سال تحصیلی در حالی از راه رسیده که یاد دانش آموزان کشته شده در اعتراضات و رنج اونهایی که بازداشت شدن همچنان زنده است. همزمان تصویر مادران با پوشش اختیاری در کنار دخترانی که باید با مانتو و مقنعه به مدرسه برن با کنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. کاربری به نام فاطمه نوشته که امروز یک عالمه دختر بچه با روپوش‌های زشت و سرمه‌ای بلند با مقنعه با مامان‌های خوشتیپ بدون حجاب تو حیاط مدرسه ایستاده بودن. واقعا وارد شدم، صحنه عجیبی بود. کاربر دیگری هم با هشتگ زن زندگی آزادی گفته که وقتی که مادران با حجاب اختیاری دست دختران با حجاب اجباریشون رو میگیرن میبرن مدرسه، یعنی درس اول قبل از رسیدن به مدرسه داده شده. کاربری به نام رامین هم خطاب به جمهوری اسلامی نوشته که با این کارها فقط آب در هاون میکوبید. این کودک تنها با حجاب نمیشه، بلکه دچار تناقض میشه. نکن این کار رو، با روان این طفلان بازی نکنید. حجاب واجب نیست. بگذارید دختران آزادانه به مدرسه برن. اما بازگشایی مدارس برای بسیاری یادآور کودکانی شد که در اعتراضات کشته شدند و جای خالیشون در کلاس ها باقی مونده. خواهر جاوید نام امیر محمد شاه کرمی هم نوشت امسال جای امیر محمد بین همکلاسیاش خالیه. دفترها و کتاباش هنوز هستن، اما صاحبشون دیگه نیست که ورقشون بزن.
5: باید حسرت بخورم از دیدن بچه هایی که همسن و سالشان رو میرن مدرسه. از دیدن مدرسه بچه ها، از همکلاسی های امیر محمد تقاضا دارم که امسال و به یاد امیر محمد من وارد کلاس بشن، یادش رو زنده نگه دارن.
4: سازمان حقوق بشری هنگاه هم در گزارشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید نوشته که از ابتدای پاییز سال 1404 تا ابتدای پاییز سال 1405 دست کم 315 دانش آموز و کودک زیر 18 سال و دست کم 59 معلم و استاد دانشگاه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. کاربری هم نوشته یاد تمام کودکانی که در اول مهر ماه باید پشت نیمکت‌های مدرسه می‌نشستن، اما قربانی جنگ، سرکوب و خشونت شدن و فرصت آموختن و رویا پردازی و بزرگ شدن از اونها گرفته شد، تا همیشه زنده باد. ای کاش هیچ نیمکتی در هیچ کجای جهان به انتظار کودکی که هرگز باز نمی‌گردد خالی نماند.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد. اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
1: بازیکن در حال پیشرویه. پس سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
2: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
3: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
4: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
3: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرده،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: هفت صبح چهارشنبه چهارم مهر ماه بیننده رویدادهای روز هستین با من سیما قیاس. سرخط خبرها: رد پیشنهاد آتش بس هفت روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. وال استریت ژورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی تأکید کرد. نواف سلام اقدامات تهران را بر همسننده امنیت منطقه خواند. در ادامه: گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با نماینده اسرائیل در سازمان ملل. دنی دانون میگوید این کشور خواهان تغییر حکومت در ایران است. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش بس هفت روزه را رد کرده. بنا به همین گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت ژورنال افزود ترامپ علناً میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیشتر با خواندن بیانیه ای گفته بود تهران طرح مشخص هفت روزه ای را برای بازگشایی تنگه هرمز با آمریکا ارائه کرده و تصمیم گیری درباره آن اکنون بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح، اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص هفت روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف هفت روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی هفت روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این هفت روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدیم اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خواند و مذاکره با واشنگتن در شرایط کنونی را عملیات فریب توصیف کرد. کیهان نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند و در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی خواستار حمله موشکی به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. این روزنامه از اظهارات مسعود پزشکیان هم درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا انتقاد کرد. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. مرندی با اشاره به گفتگوهای غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ مذاکرات را بی‌حاصل دانست و تاکید کرد شرایط کنونی نشان دهنده بن‌بست در گفتگوهاست و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران آمریکایی برای اجرای محاصره ایران اعلام کرد تا کنون مسیر 122 کشتی تجاری را تغییر داده. یک مقام دفاعی آمریکا گفت روز چهارشنبه 60 نفتکش با مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند، بالاترین میزان روزانه از تیر ماه. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره واکنش دونالد ترامپ و رد سریع طرح هفت روزه جمهوری اسلامی پرسیدیم.
2: مشخص بود که با این شروط حاضر نیست آقای ترامپ برگرده، برای که چند تا نکته. اول اینکه در مورد تنگه هرمز ارزیابی آمریکا اینه که خط آتش جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رادارهایی که قبلا داشتن و ضربه‌ای که نیروی دریایی خورده و کاهش بسیار زیاد خط آتششون برای حمله به کشتی‌ها و شناسایی به حمله به کشتی‌ها، از این بابت تنگ هرمز یک کارت برنده محسوب نمیشه. نکته دوم این است که اون چیزی که ترامپ براش اهمیت داشت بحث هسته‌ای بود، یعنی نکته پیروزیش بحث هسته‌ای بود و خب تو این طرح هیچ چیزی نگفته، گفته همه این محاصره رو بردارید بعدن ما میشینیم گفتگو میکنیم، که خب این انظر ترامپ بدون طرح مشخصی در مورد هسته‌ای نقطه پیروزی نمیشد. نکته سوم این بود که این تحریم‌ها با یک نقشه جامع، با یک حرکت وسیع توسط وزارت خزانه‌داری طراحی شده، تهیه شده، لابی شده و تنسه الان به مرحله عملیاتی برسه، هم در هم محاصره دریایی و هم محاصره هوایی. و اگر این محاصره برداشته بشه دیگه به راحتی نمیتونه اینو اعمال کنه و در نتیجه ترامپ فکر میکنه که با این محاصره بنیانهای اقتصادی که جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و حالا چه جمهوری اسلامی وارد جنگ بخواد بشه چه بخواد توافق بکنه کارتاش بسیار ضعیفتر از گذشته خواهد بود. نکته دیگه همین هست که ادامه وضعیت اگر جمهوری اسلامی واقعا تشدید کنه و تنگر ببنده، موقع اروپا هم ممکنه به ائتلاف آمریکا بپیونده. از این بابت هم برای آقای ترامپ به نظر میرسه که پیروزی، در نتیجه بلافاصله پیشنهاد رو رد کرد. گفتم چون خودش هم مشخص بود که پولا رو که قطعا آزاد نمی کنن محاصره هم به دلایل گفتم انجام نخواهد شد. در مورد شرط صلح در تمام جبهه ها هم مشخصه که آمریکا از قبول اسرائیل نمیتونه تعهد بده، سری قبل هم که داده بودن اسرائیل بازی خودش انجام داد، توجهی به این مسائل نداشت.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد در دیدار با شی جین پینگ درباره جنگ ایران گفتگو کرده و انتظار داره این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشه. همزمان سفیر آمریکا در چین گفت ترامپ مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی رو به شی جین پینگ اعلام کرده. به گفته او ترامپ تأکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای آمریکا غیر قابل قبوله. جک گین معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد حمایت نظامی و اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی در برنامه موشک‌های بالستیک به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایشه. به گفته این مقام پیشین نظامی، پکن علاوه بر ارائه حمایت‌های اطلاعاتی، سوخت جامد و هزاران قطعه کلیدی برای توسعه موشک‌های بالستیک در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. او تأکید کرد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل این روند رو زیر نظر داشتند و از سرعت توسعه موشک‌های تهران و چالش اون برای پدافند اسرائیل نگران شده. از شایان سمی کارشناس مسائل امنیتی پرسیدیم با توجه به گزارش وال استریت ژورنال نتیجه رد درخواست آتش‌بس جمهوری اسلامی شروعی برای از سرگیری دوباره حملاته؟
3: گزارش وال استریت ژورنال یه هشدار جدی درباره بازگشت جنگ. به نظر من تهران میخواد از تنگه هرمز یه راه تنفس اقتصادی برای خودش بگذاره، که در حقیقت اومده با پیشنهاد بازگشایی هرمز در برابر رفع محاصره میخواد اهرم ایجاد بحران رو به امتیاز اقتصادی برای خودش تبدیل بکنه. ولی گره اصلی اعتبار در اینجا، گره اصلیمون اعتبار تعهدات حکومت هست و اشاره‌ای به انتخابات میان دوره‌ای هم داشته. به نظر من اصلا آقای ترامپ منتظر اون هم ممکنه نایسته، ولی همین که جمهوری اسلامی فکر میکنه بعد از این همه مدت میتونه یک پیشنهاد 7 روزه رو به عملیات برسونه و بتونه در حقیقت اون رو روش معامله بکنه، نشان دهنده این هست که این حکومت فقط به دنبال خریدن وقت هست و آقای ترامپ هم میخواد به اینها بگه که شما نمیتونید بقای خودتون رو با امنیت مردم ایران معامله بکنید.
0: مورگان اورتگا، سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایالات متحده، در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال بار دیگر با تاکید بر نبود امکان مصالحه و مماشات با جمهوری اسلامی گفت تنها راه نجات مردم ایران خلاصی از جمهوری اسلامی است. اورتگاس به همت سناتور فقید لینزی گراهام برای آزادی مردم ایران اشاره کرد و عزم او برای به عملی کردن این آرزو را ستود. نسخه کامل این مصاحبه در روزهای آینده از ایران اینترنشنال پخش میشه.
4: You know, I want to say something really important here at the end that I didn't get to say at the conference that I was speaking earlier.
5: ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبلتر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانی ها میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود. بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی، یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم. کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم. شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام. سر گلف، کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی اون رو اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان نیستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. فواد حسین وزیر خارجه عراق گفت بغداد درباره تحریم ها با واشنگتن گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع عراقی گزارش داد دستور تعلیق پروازهای ایران به نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر و برای اجرا به فرودگاه نجف ابلاغ شد. ایلنا گزارش داده افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه های زندگی تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده ترین گوشی هوشمند بیش از 1.5 برابر دستمزدی کارگر. افزایش هزینه های تحصیل پوشاک و رفت آمد سبب شده برخی خانواده های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشون ناگزیر یکی را انتخاب کنند. مؤسسه تحقیقات تروریسم و اطلاعات آمیت گزارش داد نقش قطعات چینی در توان تسلیحاتی حوثی‌ها بیشتر شده. در گزارش این رسانه اسرائیلی آمده قطعات و تجهیزات دو منظوره چینی در زنجیره تأمین تسلیحات حوثی‌های یمن به شکل چشمگیری افزایش یافته. این مؤسسه گفته بر اساس داده‌های محموله‌های توقیف شده چین به یکی از مهمترین منابع تأمین قطعات پهپادها و تسلیحات حوثی‌ها تبدیل شد.
6: مؤسسه آمیت گزارشی رو ارائه کرده در خصوص نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی در منطقه داره و در بخشی که به حوثی‌ها مربوط میشه استناد میکنه به پژوهشی که مؤسسه سنتری اینترنشنال اون رو ارائه کرده و میگه که طی سالهای 2021 تا 2025 از 140 محموله‌ای که به سمت حوثی‌های یمن می‌رفته و اونها توقیف شدن 370 مورد کالا رو بررسی کردن و این بررسی ها نشون میده که 35% این کالاها منشأ چینی داشته و 21% هم منشأ اون ایران بوده و جمهوری اسلامی این کالاها رو ارسال میکرده و عمدتا هم این کالاها قطعاتی بودن که در پهپادها استفاده میشدن یا قطعاتی بودن که در ساخت و تولید موشک استفاده میشدن و مواد اولیه در زمینه تسلیحاتی بودن. این مؤسسه میگه که بررسی ها نشون میده که یمنی ها حالا به جای اینکه دریافت کننده صرف مهمات و تسلیحات کامل باشن، تلاش کردن که با استفاده از یک زنجیره تامین جهانی خودشون رو مستقل بکنن و خودشون تولید کننده پهپاد و همچنین موشک باشن. هرچند که جمهوری اسلامی به عنوان یک تامین کننده انواع سلاح و مهمات و همچنین پهپاد برای حوثی های یمن به قوت خودش باقی هستش و این کار رو داره همچنان انجام میده. و گزارشی که در ژوئیه امسال منتشر شد هم در سازمان ملل نشون میده طی سال 2025 تا 2026 از مجموع کالاهایی که کشف شده از حوثی‌های یمن و به سمت بنادر این کشور یعنی یمن میرفته 70%ش منشأ چینی داشته.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ.
6: از مجموع کالاهایی که کشف شده از حوثی‌های یمن و به سمت بنادر این کشور یعنی یمن میرفته 70%ش منشأ چینی داشته.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. وال استریت ژورنال از احتمال اثرگیری حملات علیه

0: علی السیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه های مسلح در مسیر درستی پیش می رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. و با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری های چند جانبه گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقی باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود.
1: اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی بر رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواب سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل داره. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی را در جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند.
1: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در عراق شد. او به اسکای نیوز عربی گفت آمریکا خواهان عراقی مستقله و انتظار داره روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش بره.
2: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی‌های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید. سلاح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری های دیگران بشن، که این اشاره ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه های مسلح در عراق و لبنان. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه این مرحله ای برای خلع سلاح گروه های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد برد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. الزیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین‌المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: پیشتر از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، در مورد پیامدهای خلع سلاح گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسید.
3: خب اکنون جنوب لبنان درگیره و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در

0: لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه. گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروههایی در عراق داریم که ضمن اینکه شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونن برخی از گروه‌های بویژه‌شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال‌های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه‌ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگر این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالاً تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنند یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش رویترز، دولت دونالد ترامپ متعهد شده تا پیش از پایان سال مالی بودجه 400 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اوکراین را به طور کامل پرداخت کنه تا این اعتبار قانونی منقضی نشه. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه، تاکنون 307 میلیون دلار از این بودجه پرداخت شده و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای تخصیص 93 میلیون دلار باقی مانده است. دفتر ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد 15 زندانی سیاسی را پس از مذاکره با فرستاده ویژه دونالد ترامپ آزاد کرده. این اقدام در پی توافق دو کشور برای آزادسازی 10 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده بلاروس در آمریکا و کاهش تحریم‌های اقتصادی واشنگتن انجام شد. نهادهای حقوق بشری تایید کردند آزاد شدگان از معترضان سال 2020 هستند. روزنامه فاینانشال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرد شبه نظامیان حوثی یمن در نامه‌ای به اتحادیه اروپا متعهد شدند کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف حملات خود قرار نخواهند داد. به گزارش این رسانه به نقل از دو دیپلمات مطلع، حوثی‌ها در این نامه تأکید کردند عملیات نظامیان‌ها تنها علیه عربستان سعودی است. ائتلاف به رهبری ریاض در یمن بامداد شنبه اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به سمت ریاض پایتخت عربستان سعودی رهگیری شدند. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان، ریاض، آنکارا و اسلام آباد برای رایزنی‌های دفاعی در چارچوب پیمان مکه نشسته اضطراری برگزار می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه از سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور عربستان برای حضور در این نشست خبر داده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش میده.
2: در شرایطی که روز پنجشنبه حملات جدید حوثی‌ها به عربستان سعودی در صدر اخبار جهان قرار داشت، وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب پیمان مکه در نیویورک تشکیل جلسه دادند و این حملات را محکوم کردند. در این جلسه که به گزارش رسانه‌های ترکیه با درخواست عربستان برگزار شده، مقرر شد که رؤسای ارتش سه کشور برای گفتگو در زمینه راه‌های حمایت از عربستان جلسه اضطراری تشکیل بدن. تنها چند ساعت بعد از اتخاذ این تصمیم، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که رئیس نیروهای مسلح این کشور روز جمعه برای شرکت در این نشست اضطراری راهی عربستان میشه. این جلسه اضطراری در شرایطی برگزار میشه که در پیمان مکه بندی مشابه ماده پنجم پیمان ناتو درج شده و بر اساس اون حمله به یک عضو به منزله حمله به همه اعضا خواهد بود، هرچند که هنوز دامنه حمایت ترکیه از عربستان در قبال حوثی‌ها مشخص نیست، اما وزیر خارجه ترکیه هفته پیش اعلام کرد که ترکیه آماده است برخی نیازهای نظامی عربستان رو تامین بکنه و تاکید کرد که ترکیه به تعهدش در پیمان مکه پایبنده.
1: اما تصاویر زنده داریم از نکوت، منطقه تاریخی و کوهستانی در استان باگماتی یک ماه پس از سیل مرگبار. سیل و رانش زمین در پی فروپاشی بخشی از یخچال کوهستانی تا کنون بیش از 1400 کشته داشته. عملیات جستجو همچنان برای پیدا کردن حدود 5700 نفر مفقود این حادثه ادامه داره. روستاها، جاده ها، پل ها شماری از نیروگاه برق‌آبی رو تخریب کرده و امدادگران همچنان در تونل‌ها زیر آوارها به دنبال مفقودان است. دولت نپال هشدار داده با ادامه عملیات بازیابی از جا اجساد شمار نهایی قربانیان میتونه به طور قابل توجهی افزایش داشته باشه. با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و همچنین فشار اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی سرکوب فشار بر زندانیان سیاسی را از طریق احکام سنگین افزایش داده. سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرد شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران برای محمد نادری، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش اتهام انتصابی به این زندانی سیاسی جاسوسی عنوان شده. محمد نادری در جریان جنگ اخیر میان ایالات متحده اسرائیل و جمهوری اسلامی بازداشت شد. پیش از این نیز در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد تقی تقی‌زاده برای شمار زیادی از بازداشت شدگان دوران جنگ احکام سنگین از جمله اعدام صادر شده بود. همزمان شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت 9 وکیل دادگستری استان گیلان را به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، هر کدوم به تحمل 1 سال و 7 ماه و 15 روز حبس محکوم کرد. این در حالیه که در یک سال گذشته دست کم 135 وکیل هدف برخوردهای قضایی قرار گرفتند. در اقدام دیگر، کمیته انضباطی دانشگاه هنر بیش از 35 دانشجو رو به دلیل اعتراضات اسفند 404 به مدت 1 تا 2 سال از تحصیل محروم کرد. رضا شفاخواه وکیل دادگستری اعلام کرد موکلش امیر حسین موسوی، فعال فضای مجازی، با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض مواجه شده. نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در تماس تلفنی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواهان حمایت مردم و نهادهای بین‌المللی شده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این دانشجوی معترض در 8 ماه گذشته در بازداشت موقت بوده، از حق دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم مانده. بنابر گزارش ها، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجویی او را برای اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار داده بودند. هنگاو گزارش داد محمد احمدی، زندانی سیاسی محبوس در تهران بزرگ، از سوی شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 16 سال حبس تأثیری محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام این شهروند جاسوسی عنوان شده و حکم صادر شده اخیراً به طور رسمی در زندان به او ابلاغ شده. و دادگاه تجدید نظر قم حکم صادر علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرد. علاوه بر پرستو احمدی و تحمین منزوی، نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میان محکوم شدگان. مجازات تعیین شده برای هر یک از اونها 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های سمعی، بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور. سازمان حقوق بشری هنگام انتشار جزئیاتی اعلام کرد حکم اعدام امید بهزاد، جوان 21 ساله اهل ارومیه، در حالی در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمده که دیوان عالی کشور 2 روز پیش از اون حکم اعدام او را نقض کرده بود. این دانشجوی دانشگاه آزاد ارومیه مرداد 1405 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. بر اساس این گزارش، اطلاعات سپاه پاسداران این جوان را در اسفند 404 بازداشت کرد. تنها دلیل طرح اتهام امنیتی علیه او استفاده از فیلتر شکن در زمان قطعی سراسری اینترنت بوده. پگاه بنی هاشمی. پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه است. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. احکام برخی زندانیان سیاسی رو که اخیراً صادر و اجرا شده با هم مرور کردیم. تو زمانی که می‌بینیم رئیس دولت میاد با رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه می‌کنه و به راحتی منکر اون چه در ایران اتفاق افتاده میشه و همین حالا هم در وقوعه. چطور اونطور انکار میکنن و اینطور تشدید میکنن احکام رو و فشارهای امنیتی و سیاسی رو؟
3: درود عرض میکنم خدمت شما. خب واقعا فکر میکنم اون چیزی که ما در صحنه سازمان ملل شاهد بودیم یک پارادوکس بسیار بزرگی بود برای ما، برای اینکه واقعا ما در شرایطی به سر میبریم که بسیاری از خانواده ها عزیزان خودشون رو در اعتراضات دی ماه از دست دادن، خیلی ها در صفحه اعدام هستن و جامعه به طور کل از یک افسردگی خاصی رنج میبره، برای اینکه مسائل مالی و مسائل افزایش بی رویه دلار در واقع روی وضعیت واقعی مردم در ایران بسیار تأثیر گذاشته. شما این رو در رفتارها و در مماشات مردم ایران در سطح جامعه میتونید امروز ببینید که نگرانی ها چطور باعث استرس های بسیار بیش از دازه شده. بنابراین در شرایطی که اکثریت مردم ایران که از رانت حکومتی برخوردار نیستن در این شرایط بسیار سخت به سر میبرن، از جهت دیگه در واقع آزادی بیان رو کور میکنن و آزادی بیان رو فشار میارن برای اینکه تا جایی که امکان داره امکان صحبت کردن رو از مردم بگیرن و در این حال میان در صحنه سازمان ملل صحبت هایی میکنن که برخواسته از دل مردم ایران نیست، برخواسته از منویات و در واقع آرزوها اکثریت مردم ایران نیست. ببینید این شرایطی که وجود داره چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ دموکراسی و مخصوصا به لحاظ اقتصادی شرایطی هستش که مردم در فشار هستن و اولین نیاز اونها این هستش که خب دلشون میخواد صحبت کنن، حق اعتراض رو برای خودشون به رسمیت بشناسن و در این شرایط هستش که ما میبینیم که کسانی که اقدام به این مسئله کردن با احکام‌های بسیار بسیار شدیدی روبرو شدن.
1: استفاده از فیلتر شکن در زمان جنگ یا پست و استوری در فضای مجازی از جمله مواردی بوده که برخی از این افراد برای اون به اعدام محکوم شدن و این پرسش بی پاسخ که واقعا چطور میشه جلوی صدور و اجرای این احکام رو گرفت؟ خانم بنی هاشمی، چطور میشه صدای این افراد گرفتار در زندانهای جمهوری اسلامی بود؟
3: من فکر میکنم که در شرایط فعلی بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری واقعا دارن نهایت تلاش خودشون رو میکنن. ما میدونیم که در واقع خیلی از اونها برچسب جنایت علیه بشریت رو برای رفتارهای غیر انسانی حکومت ایران گذاشت. خیلی ها در واقع خیلی از سازمان ها و کمیته حقیقت‌یاب تلاش کرده که با مستندسازی مسائل رو نگه داره، ولی خب ما میدونیم که به هر حال شاید هنوز اگر بخوام مسئله رو بین المللی نگاه نکنیم و اگر بخوایم دست بین المللی رو بهش توجه نداشته باشیم، در وهله اول فکر میکنم شاید یک اتحاد بسیار نزدیکتر شاید میان ما ایرانیان باعث بشه که یه مقداری نسبت به این مسائل اعدام اتفاقات جدیدی بیفته. این که واقعا اکثریت مردم به این نتیجه برسن که سوای هر نقطه نظر سیاسی و اختلاف نظرهای سیاسی که داشته باشن در ارتباط با مسائل به خصوص اعدام برای حق صحبت کردن یا اعدام های سیاسی رو در واقع که بخوان مقابل حکومت بیستن. ببینید حکومت هم در این حال از این فرصت سوء استفاده میکنه و متاسفانه مسئله برچسب های سیاسی رو و امنیتی میاد میزنه به خیلی از این زندانیان و در واقع با ایجاد اختلاف نظر در ارتباط با اینکه اینها جاسوسان اسرائیل بودن به هر حال مشکلاتی رو برای این اتحاد میان ما ایرانیان ایجاد میکنه.
1: سپاس از همراهیتون. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. رویکرد اخیر دولت کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل با تمرکز بر امنیت دریانوردی منطقه‌ای به جای نقض فاحش حقوق بشر در ایران، نگرانی ها از تضعیف رهبری 20 ساله این کشور در تصویب قطعنامه های سالانه حقوق بشری را افزایش داده. در حالی که بیانیه های اخیر دولت بیشتر به مسائل تجاری و تنگه هرمز پرداختن، گزارش های حقوق بشری نشان دهنده موج گسترده از بازداشت ها و اجرای شتاب زده احکام اعدام برای معترضان در ایرانه. مهسا مرتضوی گزارش میده.
4: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری‌ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمان زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24 سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81 دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستون‌های پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران نیست. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود 1 گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
5: پاپ لئوی 14 امروز سفرش به فرانسه رو با دیدار امانوئل مکرون در کاخ الیزا آغاز کرد و سپس در یونسکو درباره صلح و هوش مصنوعی صحبت کرد. او عصر در نوتردام مراسم دعای شامگاهی رو برگزار و پس از اون با هزاران نفر در مقابل کلیسا دعا کرد.
6: مقابل کلیسای نوتردام هستیم که حالا پس از سالها بازسازیش به پایان رسیده و امروز میزبان پاپ لئون 14 هست برای اجرای دعای شامگاهی. در این کلیسای زیبا حضور داره. صبح در فرودگاه اغلی وقتی که هواپیماش به زمین رسید نشست، حدود 7 ناقوس کلیساهای سراسر کشور به صدا درآمد. در تاریخ جمهوری 5 فرانسه این 3 مرتبه هست که این کشور میزبان پاپ هست. پس از تشریفات نظامی در انولید، کاروان پاپ به کاخ الیزه رفت، مورد استقبال رئیس جمهور مکرون و بانوی اول بریژیت مکرون قرار گرفت. حدود 30 مقام خصوصی بدون حضور مترجم با همدیگه صحبت کردند و سپس در تالار اصلی کاخ الیزه بین مقامات سیاسی و مذهبی سخنرانی کردند. سخنرانی پاپ لئون 14 که ریشه های فرانسوی داره به فرانسه سلیس بود. او در به مردم جنگ زده و درد مردم خاورمیانه اشاره کرد، تاکید کرد بر ادامه دیپلماسی برای بازگرداندن صلح به جهان. پس از اون در خیابان‌های اصلی پاریس با مردم عادی گفتگو کرد، با هواخواهانش که از ساعات ابتدایی روز در جاهای مختلف پاریس صف بسته بودند تا بتونند ثانیه‌های کوتاهی او را ببینند. پس از مراسم نوتردام امشب پاپ با جوانان در استاد دو فرانس دیدار خواهد داشت و حول 2 آموزش و هوش مصنوعی سخنرانی خواهد کرد. سفر او 3 دیگر به طول خواهد انجامید. ساجد شریفی، پاریس.
5: این مجموعه رو باز با تصاویر زنده از مکوت، منطقه تاریخی و کوهستانی در استان باگنوتی 1 پس از سیل به پایان می‌برید. رانش زمین و سیل در پی فروپاشی بخشی از یخچال کوهستانی اتفاق افتاد و تا کنون بیش از 1400 کشته داشته. عملیات جستجو برای پیدا کردن 5700 مفقود این حادثه همچنان ادامه داره. روستاها، جاده ها، پل ها، شماری از نیروگاه برق‌آبی رو تخریب کرده. امدادگران همچنان تو تونل ها زیر آوارها به دنبال مفقودانند. دولت نپال هشدار داده با ادامه عملیات جستجو شمار نهایی قربانیان میتونه به طور قابل توجهی افزایش پیدا کنه. بر پایه تازه ترین ارزیابی خسارت و نیازهای نپال، این سیل حدود 3 میلیارد دلار خسارت و زیان اقتصادی داشته. هزینه بازسازی و احیا تا 5 میلیارد دلار معادل نزدیک به 10% اقتصاد نپال برآورد شده. سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. بیننده ایران اینترنشنال هستید. استودیو ما.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973، شیلی وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
10: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. میخواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید؟ که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیاری از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نمایندهاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیار از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته‌ای ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقاً واقعیتیه. هیچ زمانی این قضیه به این روشنی که ما در 7 اکتبر 2023 دیدیم به نمایش در نیامده. تاریکترین روز تاریخ اسرائیل، در اون روز وحشتناک هزاران فلسطینی، تروریست فلسطینی ریختن به داخل اسرائیل از غزه. و میخوام بدونید حتی یک اسرائیلی اون زمان در غزه نبود، نه غیر نظامی، نه سرباز، نه حتی یکی. اما برای اونها اصلا مهم نبود. تروریست های حماس بدترین قتل عام یهودیان رو از زمان هولوکاست مرتکب شدن. خانه به خانه رفتن، غیر نظامی های اسرائیلی رو از فاصله نزدیک بهشون شلیک کردن. با شور و شعف، با لذت سادیستی، در حالی که اینا رو لایو استریم پخش میکردن، در حالی که اینا رو به قتل میرسوندن. و کیا رو کشتن؟ اسرائیلایی که همسایه اینها بودن، که بهشون شغل داده بودن که بچهای فلسطینی رو مرز غزه برمی‌داشتن و اونها رو با ماشین می‌بردن به بیمارستان‌های اسرائیلی برای مداوای سرطان و بعد با ماشین برشون می‌گردوندن. می‌تونید تصور کنید این درجه از شرارت رو؟ اینها هیولای حماس هستن که بازماندگان هولوکاست رو به قتل رسوندن، بچه ها رو، نوزادها رو زنده زنده جلوی والدینشون سوزوندن، سر مردم رو قتل کردن، به زنها تجاوز کردن و بعد به قتلشون رسوندن با وحشیگری. در مجموع 1200 اسرائیلی رو اون روز کشتن. میخوام یه ایده به شما بدم. یه کشور ده میلیونی یعنی چی؟ اگه به نسبتش نگاه کنیم، این انگار که مثلا 40,000 آمریکایی بیگناه ظرف 24 ساعت به قتل برسن. این 16 برابر تلفات 11 سپتامبر می بود که در فاصله نزدیک به همینجا اتفاق افتاد. در اون روز تاریک دشمنان ما انتظار داشتن که ما فرو بریزیم، اما اینطور نشد. در عوض ما به پا خواستیم و مثل شیر جنگیدیم. این ابر تروریست ها، بدترین قتل های قاتلان دنیا، که نه فقط اسرائیلی ها رو می کشتن، آمریکایی ها، بریتانیا ها، شهروندان ده ها کشور رو کشته بودن. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر، همشون کشته شدن. و تروریست های باقی مونده حالا به شدت دارن تلاش میکنن که خودشون دوباره سازماندهی کنن. هر روز تلاش میکنن که مردم ما رو بکشن و به ویژه تلاش میکنن مردم ما رو در خانه خودمون، در یهودا. در واقع میدونی لغت یهودی از یهودا میاد، این سرزمین ماست. تلاش میکنن ما رو در خاک خودمون بکشن. و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم.
با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. خلبان‌های شجاع آمریکایی در کنار خلبان‌های شجاع اسرائیلی مأموریت‌های مشترک بر فراز آسمان‌های ایران انجام دادند. آمریکا و اسرائیل همچنین با هم دیگه همکاری کردند برای اینکه باقی‌مانده گروگان‌هامون رو برگردونیم و تک تکشون رو برگردوندیم. برای 3 سال سربازان شجاع ما با رشادت در یک جنگ 7 جبهه‌ای جنگیدند. اما یک جبهه 8 هم داره این جنگ. جنگ برای حقیقت. جنگی است که در رسانه‌های جهان شروع شده و به صورت شرورانه در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های اجتماعی، خودکامگان سراسر جهان ما را تهدید می‌کنند، می‌خوان که اراده ما را تضعیف کنند با کمپین دروغ پراکنیشون. اما در نهایت، همانطور که در میدان نبرد نظامی پیروز شدیم، مردم یهود اینجا هم پیروز خواهند شد. زمان خواهد برد. غلبه بر این دروغ‌ها زمان خواهد برد. زمان خواهد برد که جهان اذعان کنه که چیزی که واقعا پیش چشم همگان آشکاره که حماس از فلسطینی‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنه، از بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها به عنوان اماکن و مراکز فرماندهی تروریستی استفاده می‌کنه، که کمک‌های غذایی به مردم غزه رو می‌دزده. وقتی که حماس تلاش می‌کرد که گاه به زور اسلحه فلسطینی‌های غزه رو در مسیر خطر نگه داره، اسرائیل حداکثر تلاشش رو می‌کرد که اونها رو از مسیر خطر دور کنه. ما براشون تکست می‌فرستادیم، پیام متنی می‌فرستادیم، تلفن می‌کردیم، میلیون‌ها برگه اعلامیه کاغذی به سرشون می‌ریختیم که دور بشن از محل عملیات. من از شما میپرسم کدوم رژیم نسل‌کش میاد 1 میلیون دوز واکسن فلج اطفال میده به جمعیت دشمن؟ کدوم رژیم نسل‌کش میاد 2 میلیون تن غذا، یعنی 1 تن به ازای هر شهروند غزه توزیع میکنه؟ متهم کردن اسرائیل به نسل‌کشی بزرگترین دروغ این قرنه. اگه میخواین متوجه بشین تا چه اندازه این دروغ خیره کننده، شگفت انگیز و عظیمه، به جان سپنسر گوش بدید. جان سپنسر که استاد کارشناس جنگ های شهری است در کالج وست پوینت، شاید امروز اینجا باشه. سرهنگ سپنسر تمام جنگ های شهری رو مطالعه کرده، از دوران باستان تا دوران معاصر، از یونان باستان تا موسل تا غزه. و اینجا ببینید که سرهنگ سپنسر چی میگه. میگه اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیرنظامی در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ کار کرده. در تاریخ ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیرنظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه. این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونهایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشن، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران. میدونید و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران، که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران
میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بی‌رحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.

0: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
1: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
2: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
3: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
4: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
5: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
4: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
6: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
7: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
4: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
8: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
9: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
10: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
9: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. سرخط خبرها: رد پیشنهاد آتش بس 7 روزه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. وال استریت ژورنال از احتمال اثرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل. علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی تاکید کرد. نواف سلام اقدامات تهران را برهم زننده امنیت منطقه خواند. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش بس 7 روزه را رد کرد. بنا به همین گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت ژورنال گفت ترامپ علناً می‌گوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیشتر با خواندن بیانیه ای گفته بود تهران طرح مشخص 7 روزه‌ای رو برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده و تصمیم گیری درباره اون اکنون بر عهده واشنگتن. عباس عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح، اجرای اون بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خواند و مذاکره با واشنگتن در شرایط کنونی را عملیات فریب توصیف کرد. کیهان نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند و در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی خواستار حمله موشکی به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. این روزنامه از اظهارات مسعود پزشکیان هم درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا انتقاد کرد. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد هیچ گونه پیشرفتی در گفتگوها حاصل نشده. مرندی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ گفتگوها رو بی حاصل دونست. او تاکید کرد شرایط کنونی نشان دهنده بن‌بست در مذاکرات است و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران آمریکایی برای اجرای محاصره دریایی ایران اعلام کرد تاکنون مسیر 122 کشتی تجاری را تغییر داده. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا گفت روز چهارشنبه 60 نفتکش با مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند، بالاترین میزان روزانه از تیر ماه. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره واکنش دونالد ترامپ و رد سریع طرح 7 روزه جمهوری اسلامی پرسید.
2: مشخص بود که با این شروط حاضر نیست آقای ترامپ برگرده، برای که چند تا نکته. اول اینکه در مورد تنگه هرمز ارزیابی آمریکا اینه که خط آتش جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رادارهایی که قبلا داشتن و ضربه‌ای که نیروی دریایی خورده و کاهش بسیار زیاد خط آتششون برای حمله به کشتی ها و شناسایی به حمله به کشتی ها. از این بابت تنگ هرمز یک کارت برنده محسوب نمیشه. نکته دوم این است که اون چیزی که ترامپ براش اهمیت داشت بحث هسته‌ای بود، یعنی نکته پیروزیش بحث هسته‌ای بود و خب تو این تر هیچ چیزی نگفته، گفته همه این محاصره رو بردارید بعدن ما میشینیم گفتگو میکنیم، که خب این انظر ترامپ بدون طرح مشخصی در مورد هسته‌ای نقطه پیروزی نمیشد. نقطه سوم این بود که این تحریم ها با یک نقشه جامع، با یک حرکت وسیع توسط وزارت خزانه داری طراحی شده، تهیه شده، لابی شده و تانسه الان به مرحله عملیاتی برسه، هم در هم محاصره دریایی و هم محاصره هوایی. و اگر این محاصره برداشته بشه دیگه به راحتی نمیتونه اینو اعمال کنه و در نتیجه ترامپ فکر میکنه که با این محاصره بنیان‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و حالا چه جمهوری اسلامی وارد جنگ بخواد بشه چه بخواد توافق بکنه کارتاش بسیار ضعیف‌تر از گذشته خواهد بود. نکته دیگه هم این هست که ادامه وضعیت اگر جمهوری اسلامی بخواد تشدید کنه و تنگر ببنده، موقع اروپا هم ممکنه به ائتلاف آمریکا بپیونده. از این بابت هم برای آقای ترامپ به نظر میرسه که پیروزی، در نتیجه بلافاصله پیشنهاد رو رد کرد. گفتم چون خودش هم مشخص بود که پولا رو که قطعا آزاد نمی کنن، محاصره هم به دلایل گفتم انجام نخواهد شد. در مورد شرط صلح در تمام جبهه ها هم مشخصه که آمریکا از قبول اسرائیل نمیتونه تعهد بده، سری قبل هم که داده بودن اسرائیل بازی خودش انجام داد، توجهی به این مسائل نداشت.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد در دیدار با شی جین پینگ درباره جنگ ایران گفتگو کرده و انتظار داره این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشه. همزمان سفیر آمریکا در چین گفت ترامپ مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی را به شی جین پینگ اعلام کرده. به گفته او ترامپ تأکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن غیر قابل قبوله. جک کین، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد حمایت نظامی و اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی در برنامه موشک‌های بالستیک به شکل بی‌سابقه در حال افزایشه. به گفته این مقام پیشین نظامی، پکن علاوه بر ارائه حمایت‌های اطلاعاتی، سوخت جامد و هزاران قطعه کلیدی برای توسعه موشک‌های بالستیک در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. که این تأکید کرد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل این روند را زیر نظر داشتند و از سرعت توسعه موشکی تهران و چالش اون برای پدافند اسرائیل نگران شدند. در گفتگوی از شایان سمیعی، کارشناس مسائل امنیتی، پرسیدم گزارش وال استریت ژورنال درباره رد درخواست آتش‌بس جمهوری اسلامی شروعی برای از سرگیری دوباره حملاته؟
3: گزارش وال استریت ژورنال یه هشدار جدی درباره بازگشت جنگه. به نظر من تهران میخواد از تنگه هرمز یه راه تنفس اقتصادی برای خودش بگذاره، که در حقیقت اومده با پیشنهاد بازگشایی هرمز در برابر رفع محاصره میخواد اهرم ایجاد بحران رو به امتیاز اقتصادی برای خودش تبدیل بکنه. ولی گره اصلی اعتبار در اینجا، گره اصلیمون اعتبار تعهدات حکومت هست و اشاره‌ای به انتخابات میان دوره‌ای هم داشته. به نظر من اصلا آقای ترامپ منتظر اون هم ممکنه نایسته، ولی همین که جمهوری اسلامی فکر میکنه بعد از این همه مدت میتونه یک پیشنهاد 7 روزه رو به عملیات برسونه و بتونه در حقیقت اون رو روش معامله بکنه، نشان دهنده این هست که این حکومت فقط به دنبال خریدن وقت هست و آقای ترامپ هم میخواد به اینها بگه که شما نمیتونید بقای خودتون رو با امنیت مردم ایران معامله بکنید.
0: ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن بامداد شنبه اعلام کرد 2 پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به سمت ریاض رهگیری شدند. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، ریاض، آنکارا و اسلام آباد برای رایزنی‌های دفاعی در چارچوب پیمان مکه نشست اضطراری برگزار می‌کنند.
4: تشدید حملات حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی نگرانی عمیقی بین متحدان عربستان سعودی به وجود آورده و حالا تصمیم گرفته شده که عربستان سعودی به همراه ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه نشست اضطراری میان رؤسای ستادهای مشترک ارتش‌های خود برگزار بکنن. خب رهبران سیاسی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی طی روزهای اخیر چندین بار گرده هم آمدند، اما این اولین بار هست که نظامیان این سه کشور در چارچوب این پیمان دارن دیدار میکنن. کارشناسان پاکستانی این نشست را نخستین اقدام عملیاتی در چارچوب این پیمان عنوان میکنن، پیمانی که بر اساس آن حمله به یکی از اعضای این پیمان به منزله حمله به هر سه عضو تلقی میشه. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در چارچوب همان پیمان دفاعی مشترک این نشست اضطراری و عالی رتبه را برگزار میکنن. بزرگترین چالش این نشست این خواهد بود که این سه کشور مهم جهان باید درباره یک گروه مسلمان و مورد حمایت جمهوری اسلامی یعنی حوثی ها باید تصمیم گیری بکنن. دبیرخانه این پیمان هم در عربستان سعودی ایجاد شده و جنرال نومان محمود، جنرال بازنشسته ارتش پاکستان، برای سه سال اولین دبیر این دبیرخانه تعیین شده. در ارتباط با تنگه هرمز و باب المندب، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و مسعود پزشکیان هم در نیویورک گفتگو کردند و شهباز شریف گفت که وضعیت کنونی در تنگه هرمز و باب المندب و اقدامات تحریک‌آمیزی که در آنجا رخ میده، که منظورش قطعا اقدامات حوثی ها بوده که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، اینها ایجاب میکنه که کشورهای دوست و برادر برای کاهش تنش ها با یک دیگر همکاری بکنند.
0: و اما چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی اون رو اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان نیستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفت بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع عراقی گزارش داد دستور تعلیق پروازهای ایران به نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر و برای اجرا به فرودگاه نجف ابلاغ شد. اینا گزارش داد افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده‌های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده‌ترین گوشی هوشمند بیش از 3.5 برابر دستمزد یک کارگر. افزایش هزینه‌های تحصیل، پوشاک و رفت آمد سبب شده برخی خانواده‌های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشون ناگزیر یکی را انتخاب کنند.

0: علی الزیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش میره و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق. با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشه و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بشن.
1: برای اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواف سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی رو به خطر می‌اندازه با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل داره. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین، نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی و انرژی رو در جهان تحت تأثیر قرار میده. نخست وزیر لبنان خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای که دولت تصمیم گیری یا مذاکره کنه.
1: درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در عراق شد. اسکای نیوز عربی گفت آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش برود.
2: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی‌های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید. سلاح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید سعیت از گروه‌های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید. سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت‌های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری‌های دیگران بشن که این

0: اصطلاح گروه‌های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد برد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. از زیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد می‌خواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز میگوید دولت دونالد ترامپ متعهد شده پیش از پایان سال مالی بودجه 400 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اوکراین رو به طور کامل پرداخت کنه تا این اعتبار قانونی منقضی نشه. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه، تاکنون 307 میلیون دلار از این بودجه پرداخت شده و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای تخصیص 93 میلیون دلار باقی مانده است. رهبر کاتولیکای جهان در آغاز سفر 4 روزه خود به فرانسه هشدار داد گسترش بی‌رویه هوش مصنوعی میتونه به شکل‌گیری بهشت ماشین‌های منجر بشه که بر زندگی روزمره انسان‌ها مسلط میشن. به گزارش رویترز، پاپ لئو از موضوعاتی چون دستکاری ژنتیکی، رحم جایگزین، تجارت اعضاء بدن و مرگ خودخواسته با کمک پزشکی به شدت انتقاد کرد. روزنامه فاینانشال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرد شبه نظامیان حوثی یمن در نامه به اتحادیه اروپا متعهد شدند کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف حملات خود قرار نخواهند داد. به گزارش این رسانه، به نقل از 2 دیپلمات مطلع، حوثی‌ها در این نامه تاکید کردند عملیات نظامی آنها تنها علیه عربستان سعودی است. با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، همچنین فشار اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی را از طریق احکام سنگین تشدید کرده. سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرد شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران برای محمد نادری، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش، اتهام انتصابی به این زندانی سیاسی جاسوسی عنوان شده. محمد نادری در جریان جنگ اخیر میان ایالات متحده اسرائیل و جمهوری اسلامی بازداشت شد. پیش از این نیز در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران در ریاست محمد تقی تقی‌زاده برای شمار زیادی از بازداشت شدگان دوران جنگ احکام سنگین از جمله اعدام صادر شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت 9 وکیل دادگستری استان گیلان را به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هر کدام به تحمل 1 سال و 7 ماه و 15 روز حبس محکوم کرد. این در حالیه که در 1 سال گذشته دست کم 135 وکیل هدف برخوردهای قضایی قرار گرفتند. در اقدامی دیگر، کمیته انضباطی دانشگاه هنر بیش از 35 دانشجو را به دلیل اعتراضات اسفند 404 به مدت 1 تا 2 سال از تحصیل محروم کرد. همچنین رضا شفاخواه وکیل دادگستری اعلام کرد موکلش امیر حسین موسوی فعال فضای مجازی با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض مواجه شده. نجمه امینی دانشجوی 23 ساله و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در تماسی تلفنی از زندان وکیل‌آباد مشهد خواهان حمایت مردم و نهادهای بین‌المللی شده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این دانشجوی معترض در 8 ماه گذشته در بازداشت موقت بوده و از حق دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم. بنابر گزارش‌ها، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجویی او را برای اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار داده بودند. هنگا گزارش داد محمد احمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، از سوی شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران.

0: به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام این شهروند جاسوسی عنوان و حکم صادر شده اخیراً به طور رسمی در زندان به او ابلاغ شده. دادگاه تجدید نظر قم حکم صادر علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرد. علاوه بر پرسو احمدی و تحمین منزوی نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میان محکوم شدگان. مجازات تعیین شده برای هر یک از اونها 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت سمعی بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور. سازمان حقوق بشری هنگا با انتشار جزئیاتی اعلام کرد حکم اعدام امید بهزاد، جوان 21 ساله اهل ارومیه، در حالی در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمده که دیوان عالی کشور 2 روز پیش از اون حکم اعدام رو نقض کرده بود. این دانشجوی دانشگاه آزاد ارومیه مرداد 1405 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. بر اساس این گزارش محکوم شد. بر اساس این گزارش اطلاعات سپاه پاسداران این جوان رو در اسفند 404 بازداشت کردند. تنها دلیل اتهام زنی امنیتی علیه او استفاده از فیلتر شکن در زمان قطعی سراسری اینترنت بوده. از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو پرسیدم حکومت چطور خفقان و سرکوب رو تشدید میکنه در حالی که پزشکیان وقتی با رسانه‌های بین المللی مصاحبه میکنه به راحتی منکر اونچه در ایران اتفاق افتاده و همین حالا هم در حال وقوع میشه.
1: چیزی که ما در صحن سازمان ملل شاهد بودیم یک پارادوکس بسیار بزرگی بود برای ما، برای اینکه واقعا ما در شرایطی به سر میبریم که بسیاری از خانواده ها عزیزان خودشون رو در اعتراضات دی ماه از دست دادن، خیلی ها در صفحه اعدام هستن و جامعه به طور کل از یک افسردگی خاصی رنج میبره برای اینکه مسائل مالی و مسائل افزایش بی رویه دلار در واقع روی وضعیت واقعی مردم در ایران بسیار تأثیر گذاشته. شما این رو در رفتارها و در مماشات مردم ایران در سطح جامعه میتونید امروز ببینید که نگرانی ها چطور باعث استرس های بسیار بیش از اندازه شده. بنابراین در شرایطی که اکثریت مردم ایران که از رانت حکومتی برخوردار نیستن در این شرایط بسیار سخت به سر میبرن، از جهت دیگه در واقع آزادی بیان رو کور میکنن و آزادی بیان رو فشار میارن برای اینکه تا جایی که امکان داره امکان صحبت کردن رو از مردم بگیرن و در این حال میان در صحن سازمان ملل صحبت هایی میکنن که برخواسته از دل مردم ایران نیست، برخواسته از منویات و در واقع آرزوها های اکثریت مردم ایران نیست. ببینید این شرایطی که وجود داره چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ دموکراسی و مخصوصا به لحاظ اقتصادی شرایطی هستش که مردم در فشار هستن و اولین نیاز اونها این هستش که خب دلشون میخواد صحبت کنن، حق اعتراض رو برای خودشون به رسمیت بشناسن و در این شرایط هستش که ما میبینیم که کسانی که اقدام به این مسئله کردن با احکام های بسیار بسیار شدیدی روبرو شدن.
0: سپاس از همراهیتون با ما تا این لحظه. 9 صبح تهران با ادامه تحولات ایران باز با شما خواهیم بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
1: جان ژیان اصلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله وارا میکنم.
7: دست دیگران را دوست ندارم.
8: از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش دخش تو در تاریخه، تو نمون.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

مهمان ما آنا بروشفسکایا، پژوهشگر ارشد در انستیتیو واشنگتن و کارشناس نقش روسیه در خاورمیانه، از حوزه کاری او از سوریه تا ایران را در بر میگیره. او نویسنده کتاب جنگ پوتین در سوریه است و درباره تحولات خاورمیانه و مسائل نظامی تحریمی میان روسیه و ایران تحلیل میکنه.

0: آنا، خیلی ممنون که اومدی به استودیو ما در ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجا هستی.
1: ممنونم از دعوتتون.
2: So you made a trip to Syria recently.
0: شما اخیراً رفتی سوریه و یک گزارش هم ازش نوشتی. اولین برداشتتون چی بود؟ کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی و نفوذ خارجی بود، روسیه، ایران و بقیه، اوضاع در اونجا الان چطوره؟
1: اگه کوتاه بخوام بگم، این یه سوریه جدیده، یه کشور اساساً متفاوت، ولی همزمان کلی چالش داره و خیلی از مشکلات قدیمی هم هنوز هست. مهمتر از همه حضور روسیه. پس سوریه جدیده ولی روسیه هنوز اونجاست.
0: وقتی گزارش تو میخوندم اتفاقا با خودم فکر میکردم چرا اگه همه اینا در مورد روسیه درسته کسی بیشتر راجع بهش حرف نمیزنه. اول این رو بپرسم که چرا روسیه اونجا رو ترک نمیکنه؟ دولت جدید سوریه ظاهرا حمایت گسترده ترکیه رو پشت سرش داره. روسیه با این دولت جدید چطور برخورد میکنه و رابطش با ترکیه رو چطور مدیریت میکنه؟
1: اولا روسیه دیگه اون تسلط سابق روی سوریه نداره. مجبور شده حضورش رو کم کنه. ولی این به معنی خروج کامل نیست. اگه برگردیم به دسامبر 2024، وقتی نیروهای تحت رهبری اشرع و همراه هیئت تحریر شام داشتن به سمت دمشق می‌رفتن، حالا می‌دونیم که اونها با روس‌ها به یه توافق رسیده بودن. توافق در اصل این بود که اگه روسیه اسد رو ول کنه، باز هم جایی برای روسیه در سوریه بعد از اسد باقی بمونه. این یه واقعیت خیلی جدی را نشون میده. بیرون کشیدن روسیه از سوریه خیلی سخته، مگه اینکه فشار پایدار و ترکیبی بیشتری وارد بشه که با مورد ایران خیلی فرق داره. شما به حمایت ایران از رژیم اسد اشاره کردیم. دینامیکش کاملا متفاوته. تا حد زیادی امکان بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه وجود داشت، ولی روسیه اونقدر در سوریه ریشه دونده که داستان متفاوته. به ویژه در مورد روسیه، رژیم اسد برای دهه‌ها به ارتش روسیه وابسته بود، برای تجهیزات، آموزش و نگهداری. وابستگی اقتصادی و سیاسی هم که البته وجود داشت. به همه این دلایل حضور روسیه در سوریه اساساً با حضور ایران خیلی فرق داره. شاید این برای رژیم فعلی ایران تلخ باشه، چون تهران بسیار بیشتر هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی برای حفظ اسد هزینه کرده، ولی مسکو سهم بیشتری از منافع رو برد. نکته دیگه درباره حضور روسیه اینه که روسیه همراه با ایران به رژیم اسد کمک کرد تا بیش از 500,000 از مردم سوریه کشته بشن، ولی اسد هنوز بابت جنایتاش پاسخگو نشده. اون تو مسکو زندگی مجلل و تشریفاتی داره و دولت روسیه هم ازش محافظت میکنه. این وضعیت خیلی غیر معمولیه. مخالفان یه رژیم حاکم رو سرنگون میکنن، ولی قدرتی که از اون رژیم حمایت میکرد اینجا روسیه، هنوز پایگاهی نظامیش رو تو کشور نگه میداره. از نظر تاریخی این وضعیت عجیبیه و مهمه که بهش اشاره کنیم. به این واقعیت هم باید توجه داشت که نیروهای روسیه نیروهای اشرع رو بمباران کردند. آدم فکر میکنه چطور میتونن هر نوعی از حضور روسیه رو تحمل کنن، ولی باید فهمید این دنیا واقعا چطور کار میکنه. دنیایی خیلی سخت و بدبینانه است و اشرع هم فهمید که برای کنار زدن اسد به روسیه نیاز داره و میتونه از این تفاوت‌ها بگذره. ولی یه روز روسا اونا رو بمبارون کردن و روز بعد با اونا توافق کردن. اینطوری این منطقه کار میکنه. این واقعیت سخت ماجراست.
0: گفتی توافقش رو تا اشرع به قدرت برسه، ولی روسیه پایگاه نظامیش رو نگه میداره. این چطور کار میکنه؟ چه کسانی در این توافق بودن و مکانیزمش چطور بود؟
1: اخیراً به طور علنی اعلام شد که توافق بین دمشق و دولت روسیه برقرار شده. متن واقعی این توافق منتشر نشد، فقط گزارش‌های دربارش دیدیم. تو این گزارش‌ها از یه نوع آموزش نظامی مشترک بین نیروهای روسیه و دمشق صحبت شده. سوال‌های زیادی وجود داره که این دقیقاً چطور خواهد بود هنوز نمیدونیم. همچنین صحبت‌های درباره تبدیل پایگاه هوایی خمیمیم تحت کنترل روسیه به یه فرودگاه تجاری هم وجود داره. همه اینا تغییرات و تعدیل‌هایی هستند که به نظر میرسه دمشق جدی‌تر از قبل میخواد حاکمیت خودش رو اعمال کنه و استقلال و کنترلش رو بر خاک و سرزمینش نشون بده. ولی خب همچنان یه نوعی حضور روسیه باقی است و این سوال‌های زیاد ایجاد می‌کنه.
0: یه نکته گفتی که خیلی کنجکاوی من رو برانگیخت. ایران هزینه مالی و انسانی زیادی در سوریه گذاشت ولی روسیه در پایان اومد و بیشتر میوه‌ها رو چید. میشه بیشتر توضیح بدی این چطور اتفاق افتاد؟
1: در طول جنگ داخلی سوریه هم روسیه و هم ایران از اسد حمایت کردند، ولی خب به روش‌های مختلف. حمایت روسیه محدودتر و هدفمندتر بود. موسکو در مورد منابعی که برای حمایت از اسد در سوریه سرمایه گذاری میکرد محتاط بود. روسیه عمدتاً در ساحل غربی حضور داشت با پایگاه‌های نظامیش در طرطوس و پایگاه هوایی خمیمی. در مقابل نیروهای ایرانی خیلی بیشتر در سرتاسر کشور پراکنده بودند و تعدادشون هم البته خیلی بیشتر بود، چه از طریق حزب الله چه سایر گروه‌های نیابتی ایران و البته چه حمایت‌های مالی و شبکه‌های مختلف. بر اساس اونچه که به طور علنی میدونیم و البته همه جزئیات رو نمیدونیم، رژیم ایران دلارهای خیلی بیشتری برای حفظ رژیم اسد خرج کرد و افراد بیشتری رو فرستاد که در راه محافظت از اسد کشته شدند. داده های عمومی هم نشون میدن سوریه برای روسیه گرون تموم نشد. حدود 2 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با بودجه نظامی روسیه حتی پیش از تهاجم تمام عیار به اوکراین این یه رقم کوچیکه. دولت روسیه خیلی هم مراقب نیروهاش بود تا خطر کشته شدنشون خیلی کم باشه برخلاف اوکراین. از این لحاظ رژیم ایران خیلی بیشتر هزینه کرد، هم هزینه مالی هم هزینه انسانی، ولی دولت روسیه در سال 2015 با قدرت هواییش مورد شد و رژیم اسد رو نجات داد. این روسیه رو عمیق‌تر از قبل در سوریه ریشه دار کرد. پس روسیه سهم بیشتری از منافع رو برد، ولی ایران بیشتر هزینه داد، خیلی بیشتر.
2: From your recent visit and what you see.
0: با توجه به سفر اخیرت و اونچه که دیدی، آیا میشه گفت که ایران کاملا از سوریه قطع شده و دیگه هیچ گروه نیابتی، هیچ نفوذ و هیچ حضوری هم اونجا نداره؟
1: هیچ کس نمیتونه این رو با قطعیت بگه. هیچ کس نمیتونه مستقل تایید کنه و من هم قطعا نمیتونم. چیزی که میتونم بگم اما اینه که بیرون روندن نیروهای ایرانی بسیار قطعی تر و روشن تر از روسیه امکان پذیر بود. دیگه پایگاه ایرانی وجود نداره. گفتگوی علنی دیپلماتیک با تهران به شکلی که با مسکو هست اساسا وجود نداره، ولی این به اون معنا نیست که این وضعیت لزوما تغییر نکنه. فکر نمی کنم کسی بتونه با اطمینان بگه این یه تغییر کامل و دائمیه.
0: دولت جدید سوریه ظاهراً بسیار ضد جمهوری اسلامیه و حتی ایده شکایت از ایران رو به خاطر حمایت از اسد مطرح کرده. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ همچنین آیا این درسته که روسیه در ابتدا فقط به خاطر تشویق ایران وارد سوریه شد؟
1: خب این یه بخشی از ماجراست، ولی دلایل زیادی وجود داره که روسیه در سال 2015 برای نجات اسد وارد شد. فراموش نکنیم که پیش از مداخله نظامی مستقیم هم به روش‌های مختلف از اون حمایت می‌کرد. بخشی از داستان اینه که قاسم سلیمانی به مسکو اومد و عملاً نقشه‌ای رو جلوی پوتین باز کرد و گفت اگه اسد همین الان حمایت نگیره سقوط می‌کنه. ولی روسیه هدف بزرگتری داشت. این کارو صرفاً به خاطر متحد بودن با ایران نکرد. دلایل خودش رو برای خواستن اسد در قدرت داشت. مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه در این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه، مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه تو این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه. این یه موقعیت استراتژیک مهمه که روسیه می‌خواد در اون حضور داشته باشه تا در برابر غرب، ایالات متحده، ناتو و اروپا بیسته.
0: دولت فعلی سوریه ظاهراً با ایالات متحده بسیار نزدیک و صریحه. این موضوع محاسبات مربوط به روسیه و ایران رو برای آینده سوریه چطور تغییر میده؟
1: دولت فعلی میخواد روابط خوبی با غرب داشته باشه. اینو بسیار روشن کرده و به نظر در نیت صادقه، ولی همزمان سیگنال میده که اونچه سیاست خارجی متنوع مینامه رو دنبال میکنه، یعنی بخواد با بازیگران دیگه هم گفتگو کنه. این رویکردیه که دمشق دنبال میکنه و البته در خاورمیانه هم منحصر به فرد نیست. به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنید، به سایر متحدان و شرکای آمریکا، همشون کانالهای دیپلماتیک دیپلماتیک با روسیه و چین رو حفظ کردند. به این لحاظ دمشق با سایر شرکای آمریکا در منطقه تفاوت چندانی نداره. بلکه اون چیزی که به ما میگه اینه که هر چقدر ایالات متحده و غرب مهم باشن، کشورهای خاورمیانه مهم میدونن که با سایر بازیگرانی که فکر میکنن ابرقدرت هستن مثل روسیه و چین هم روابط خوبی داشته باشن.
0: در حال حاضر در خاورمیانه فشاری از سوی ایالات متحده وجود داره تا ایران از منابع عالی حمایت قطع بشه. میفهمم که آمریکا از جاهایی که اهرام فشارش رو داره داره استفاده میکنه، ولی برخی مثل امارات متحده عربی ظاهرا با میل خودشون این کارو میکنن. روسیه در برابر این وضعیت فعلی با ایران و فشار آمریکا چطور واکنش نشون میده؟
1: یادمون باشه که روسیه متحد ایرانه. روسیه در خاورمیانه یه بازی دوگانه داره. از یه طرف با همه قدرت‌های منطقه روابط خوبی داره، ولی همزمان به نیروهای ضد آمریکایی نزدیک‌تر شده. ایران، گروه‌های نیابتیش تا همین اواخر همین رژیم اسد. پس این یه بازی دوگانه است. روسیه میخواد هر دو طرفو داشته باشه. با همه کشورهای منطقه روابط خوبی داره، ولی نیروهای ضد آمریکایی رو ترجیح میده. ما از قبل میدونیم که حتی قبل از تشدید درگیری اخیر ایران و آمریکا، روسیه و ایران به هم نزدیکتر شده بودند. ایران با پهپادها و اشکال دیگه از تهاجم غیرقانونی روسیه و البته کشته شدن غیرنظامیان اوکراینی حمایت میکرد. این آشکارترین بخش ماجرا است. نباید تعجب آور باشه که حالا روسیه بعد شدت گرفتن درگیری با آمریکا شروع به حمایت از ایران کرده. حالا هم گزارش های بیشتری درباره حمایت روسیه از تولید موشک های ضد کشتی با برد بالا برای ایران منتشر شده. همه اینها به هر حال چیز جدیدی نیست، ولی خب حالا خیلی بیشتر علنی شده. برگردم به سوالتون. روسیه بازی نسبتاً ظریفی در منطقه میکنه، از ایران حمایت میکنه، به ایران کمک میکنه تا از این راه به طور غیر مستقیم با ایالات متحده بجنگه، به شکلی که روسیه در رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا قرار نگیره، اما همزمان با سایر بازیگران منطقه هم رابطه‌اش رو نگه میداره. بازی نسبتاً پیچیده‌ایه.
0: From what you see, از اونچه در منطقه میبینی و تحولاتی که اتفاق میفته، از نگاه ما اینجا در واشنگتن به نظر میرسه ایران یکی یکی گروه های نیابتی، شبکه ها و نفوذ خودش در خاورمیانه رو داره از دست میده. اونچه احتمالا باقی مونده برخی جناح ها در عراق و عمدتا حوثی ها در یمن هستن. آیا این ارزیابی درستیه؟ آیا میتونیم ببینیم ایران کاملا از سوریه قطع بشه و هیچ حضوری دیگه اونجا نداشته باشه؟
1: قطعاً درسته که ایران به نظر میرسه در ضعیف‌ترین نقطه خودش در بسیاری از سال‌ها، حتی دهه‌ها قرار داره. شبکه‌های گروه‌های نیابتیش ضعیف شده، نیروی دریاییش کاملاً از بین رفته. به نظر میرسه ایران از سوریه قطع شده. نمیتونم اینو کامل و مستقل تایید کنم، ولی باز هم نیت روشن دمشق برای قطع کردن ایران وجود داره، به شکلی که نسبت به روسیه نشون نداده. این جنگ البته هنوز تموم نشده. سوال‌های بی پاسخ زیادی مونده و این بیشتر یک مسئله استقامت نبرد اراده‌ها که کی بیشتر دووم میاره، کی متعهدتر میمونه. فکر می‌کنم این بخش بزرگ پاسخ باشه. این سوالم وجود داره که آیا روسیه در آینده ممکن از این گروه‌های نیابتی ایرانی از جمله در سوریه حمایت کنه؟ ظاهراً دمشق این رو نمی‌خواد، ولی باز هم این یه علامت سوال بزرگه که هنوز جواب نداره و بیشتر در مرحله حدس گمانه. نمیدونیم. فقط میدونیم روسیه سابقه حمایت از گروه های نیابتی ایران از جمله حوثی ها رو داره. این رو در بحران دریای سرخ هم دیدیم. این همیشه یه پرسش بوده که آیا چیزی به اندازه کافی جلوی سوریه رو میگیره؟ آیا چیزی به اندازه کافی مانع حمایت روسیه از این گروه ها میشه؟
0: جالبه، یعنی حتی اگه ایران نتونه شبکه نیابتیش رو تأمین مالی کنه، میتونه این کار رو به روسیه بسپره تا براش انجام بده، یعنی کارشون رو اونجا اینطوری پیش ببرن.
1: بله، البته، و این فقط در سوریه نیست، در سایر نقاط خاورمیانه هم همینطوره. به ویژه در مورد حوثی ها در سالهای گذشته گزارش هایی بود که روسیه به اونها اطلاعات هم میداد. گزارش های درباره انتقال احتمالی سلاح هم بود که البته تایید نشد، ولی فارغ از جزئیات روشنه که روسیه از روسیه حمایت کرده.
0: جالبه چون وقتی کسی درباره حوثی‌ها صحبت میکنه میگه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران یا حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. پس به جز ایران یه حامی دیگه به نظر روسیه است.
1: بله درسته. شاید این در کانون توجه همه نباشه. اولین چیزی نیست که همه بهش فکر میکنن، ولی روسیه نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم یه نیروی بی‌ثبات کننده و خشونت طلب بوده. در واقع این دو صحنه خیلی به هم پیوستند. حالا بیشتر میبینیم که اروپا و خاورمیانه چقدر به هم گره خوردند. ولی میخوام تاکید کنم که این همیشه همین طور بوده. فقط گسترش جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر این رو آشکارتر کرده.
0: جنگ اوکراین موضوع بسیار جالبیه. مدت این سوال داشتم و خوشحالم که اینجا هستین تا ازتون بپرسم. ایران سالها با اوکراین رابطه خوبی داشت. دیپلماسی خوب، تجارت خوب، بدون مشکلی علنی که ما بدونیم. ولی وقتی جنگ شروع شد ایران تصمیم گرفت از روسیه حمایت کنه. اگر جنگ دفاعی بود شاید معنی داشت، ولی این یه جنگ تهاجمی بود. پس ایران تصمیم آگاهانه‌ای گرفت که علیه اوکراین بایسته، کشوری که قبلا با اون مشکلی نداشت. این تصمیم چطور گرفته شد؟
2: How come that made that decision over there?
1: ببینید، یه توضیح محتمل اینه که ایران رابطش با روسیه رو در اولویت گذاشت. روسیه رو به اوکراین ترجیح داد. به حمایت روسیه نیاز داشت. میدونست روسیه میتونست به رژیم ایران کمک هایی بده که دولت اوکراین قطعا نمیتونست. انتخاب آگاهانه‌ای به نفع روسیه کرد. اگه بزرگتر نگاه کنیم، هم دولت روسیه و هم رژیم ایران میخوان دنیای متفاوتی رو ببینن. خیلی ساده، آمریکا و دموکراسی کمتری میخوان و انتخاب کردن که همدیگر رو انتخاب
0: کنن. جالبه. از اونجایی که اخیراً به سوریه رفتی، مردم چطور این تحولات رو پذیرفتن؟ از یک دیکتاتوری پدر و پسر به یه جنگ داخلی رفتن. آیا الان امیدی میبینیم؟ کینه ای؟ نگاه کلی مردم به زندگی اونجا چطوره؟
1: در کلی ترین شکل همه اینا همزمان وجود داره. امید زیادی هست، وعده زیاد، آرزوی زیاد، حس امکان. شاید دیگه اون سرخوشی اولیه سقوط حسد نباشه، ولی حس این که برای اولین بار بعد از بیشتر از 5 دهه از این حکومت وحشتناک، یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان، چیز بهتری ممکنه در بیاد وجود داره. ولی همزمان سوالای زیادی هم هست. این قرار چه شکلی باشه؟ از اینجا به کجا برن؟ چه مراحلی رو طی کنند؟ چطور با آشتی و عدالت با مردم برخورد کنند؟ شبکه اسد بسیار بزرگ و در کشور ریشه دار بود. این دولت با اولویت‌های بسیار زیادی همزمان روبروه، هم خیلی زیاده، هم خیلی طاقت فرسا. بنابراین من با حس خوشبینی ولی همزمان با احتیاط و واقع‌بینی برگشتم. برای اولین بار غرب فرصت بی‌نظیری داره تا نقشی در این کشور ایفا کنه و اون رو از خشونت و تروریسم به سمت یه آینده بهتر ببره. ولی خب همزمان انتظارات باید واقع بینانه باشه، چون که این کار خیلی سختیه و هزینه‌اش هم البته بسیار بالاست.
0: از یه طرف قابل درکه که بشه فهمید مردم چطور فکر میکنن. حداقل اسد رفته و دست کم یه نوعی از دولت حاکم هم سر کاره. از سوی دیگه خیلی از چیزها هنوز در اونجا در حال تغییره. دولت جدید با عناصر رژیم اسد چطور برخورد میکنه؟ آیا افراد رژیم اسد رو در بدنه دولت نگه میدارن؟ چه تجربه ای رو دارن دنبال میکنن؟
1: چند کار میکنن. سعی میکنن رابطه نیروهای نظامی و امنیتی با مردم رو تغییر بدن، چون به طور تاریخی رابطه خیلی ترسناکی بوده، عملا رابطه مبتنی بر ترور. نیروهای امنیتی داخلی مردم خودشونو میترسوندن و دولت سعی میکنه این دینامیک رو تغییر بده. میخوان مردم ببینن که نیروهای امنیتی دیگه اون دشمن سابق نیستند. از طرف مردم هم حسا ترکیبیه. اول اینو البته بگم که همه چیز نسبت به زمانی که اسد در قدرت بود بهتره. یه جور نگاه اینه با اسد سوریه هیچ شانسی نداشت. حالا حداقل تو این مرحله فرصتی برای چیزی بهتر وجود داره. بنابراین خیلی‌ها فکر می‌کنن به این دولت حداقل یه شانس بدیم. ولی خب ابهام‌های خیلی زیادی هم هست. مثلا آیا شرع صرفاً یه جهادیه که حالا اومده کت و شلوار پوشیده؟ بسیاری از اقلیت‌ها مثل مسیحیان اینو از خودشون می‌پرسن. آیا این قانون موقتیه یا سعی میکنن قوانین مذهبی سخت رو بر مردم تحمیل کنند؟ خیلی از کارمندای رده پایین هنوز سر جای خودشون هستن، افرادی که بخشی از رژیم اسد هم بودن. اینجا دولت تحت رهبری اشرف داره سعی میکنه اشتباهاتی که در عراق در دوران بعث‌زدایی اتفاق افتاد و تکرار نکنه. تو عراق همونطور که میدونیم همه این اعضا اخراج شدن، شغلی نداشتن، بی پناه و بی حق موندن و این خشونت و رادیکال شدن زیادی رو به دنبال داشت. پس سعی میکنن از اون اشتباهات پرهیز کنن، همزمان نمیدونن چطور کاملا پیش برن چون این کار خیلی سختیه. از یه طرف میبینی که دولت سعی میکنه تصمیمای درست بگیره، از طرف دیگه واقعا سخته. چطور تک تک اعضای رژیم اسد رو محاکمه کنی؟ منابع و دانشی که برای بررسی سوابق و تاریخچه همه لازمه. تعداد کشته شدگان خیلی زیاده. یه دستگاه امنیتی تمام عیار برای شکنجه، قتل و نظارت وجود داشت که خیلی گسترده بود. اصلا از کجا شروع میکنی؟ یه راه اینه که بگی از بالا شروع میکنی. همین حالا هم دیدیم که دولت سوریه اسد رو غیابی به اعدام محکوم کرده، ولی بعد این پرسش مطرح میشه که خب پس بقیه چی؟ از تجربه تاریخی کشورهای دیگه میدونیم که این کار خیلی سخته، منابع، تخصص و زمان زیادی میخواد و البته دولت سوریه اینا رو نداره.
0: از نگاه شما و با ارزیابیتون، در بهترین حالت اگه همه چی خوب پیش بره، بدون شکاف، بدون مشکل بزرگ، چقدر طول میکشه تا سوریه به نوعی کشور عادی تبدیل بشه؟
1: میدونی حتی در بهترین حالت هم سالها طول میکشه.
0: منظورم اینه که بگیم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، واقع بینانه داریم به چند سال نگاه میکنیم؟
1: واقعا سخت عدد دقیقی بدیم.
0: چون بعضی فکر میکنن به محض اینکه دیکتاتوری سقوط کنه همه چیز خوب میشه، ولی میخوام واقع بینانه به این نگاه کنیم.
1: واقع بینانه فکر میکنم اینکه خشونت علیه اقلیت‌ها رخ داده ولی از کنترل خارج نشده مهمه. مواردی از خشونت دیدیم و قطعا هم بد بوده، ولی به فروپاشی کامل امنیت منجر نشده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه فروپاشی امنیتی رخ نده، بستگی داره به اینکه چه سرمایه‌گذاری هایی بیاد. آیا سوریه میتونه نفت وارد کنه؟ آیا همچنان برای نفت و غذا به روسیه وابسته میمونه؟ آیا میتونه شغل ایجاد کنه؟ آیا سرمایه گذاری میاد؟ پاسخ به این سوال خیلی سخته، ولی بازم فکر میکنم در مقیاس سالها صحبت میکنیم، نه ماها.
0: شما بسیار سخاوتمندانه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالاتم رو بپرسم. با توجه به نحوه تصمیم گیری های استراتژیک روسیه در سوریه و رابطهش با ایران در این رویارویی فعلی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد با فشار اون رو وادار به توافق کنه، آیا فکر میکنی روسیه اجازه میده این اتفاق بیفته؟
1: برای روسیه بدترین سناریو اینه که ایران به سمت غرب بچرخه، چون در اون صورت روسیه یه متحد حیاتی رو در رویارویی جهانیش با ایالات متحده از دست میده. روسیه کارهای زیادی برای حمایت از این رژیم میکنه. فکر نمیکنم تا حدی پیش بره که خطر رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو بپذیره. از این لحاظ فکر میکنم حمایتش رو محدود نگه میداره، ولی خب بیکارم نمیشینه.
0: پس تا جایی که بتونن بدون رویاروی نظامی مستقیم این کار رو بکنن، برای پابرجا موندن جمهوری اسلامی تلاش میکنن. حتی تحت کمپین فعلی فشار، روسیه با کمال میل اجازه میده ایران یه نوعی راه نجات داشته باشه تا این فشار رو تحمل کنه.
1: بله، قبلا هم دیدیم که روسیه از طریق اشکال مختلف حمایت چنین راه نجاتی رو فراهم کرده. پس فکر میکنم میتونیم روی ادامه این نوع حمایت روسیه از تهران حساب کنیم، حمایتی که البته مرز رویاروی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو رد نمیکنه.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: خیلی ممنونم.

0: مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
8: یک دو سه، یک دو سه.
9: صدای من میاد الان؟
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
12: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
16: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
17: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
16: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
18: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
16: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
19: بعد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
20: این شکلی که رعداسا بوی دروازه،
21: این 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
22: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
23: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
24: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
25: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
24: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: 9 صبح شنبه 4 مهر بیننده رویدادهای روز هستید. با من سیما نیاز. سرخط خبرها. رد پیشنهاد آتش‌بس جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. وال استریت ژورنال از احتمال سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. رئیس جمهوری آمریکا مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را اعلام کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل. علی الزیدی بر خلع اصلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی تأکید کرد. نواب سلام اقدامات تهران را برهم زننده امنیت منطقه خواند. رد درخواست تجدید نظر در پرونده کنسرت کاروان. حکم 74 ضربه شلاق برای پرسو احمدی، خواننده زن و همراهانش قطعی شد. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای آتش‌بس 7 روزه را رد کرده. بنا به همین گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت ژورنال نوشته ترامپ علناً میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعت بیشتر با خواندن بیانیه ای گفته بود تهران طرح مشخص 7 روزه ای را برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرده و تصمیم گیری درباره آن اکنون بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدمی اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خواند و مذاکره با واشنگتن در شرایط کنونی را عملیات فریب توصیف کرد. کیهان نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند و در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی خواستار حمله موشکی به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شده. این روزنامه از اظهارات مسعود پزشکیان هم درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا انتقاد کرد. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره واکنش دونالد ترامپ و رد سریع طرح 7 روزه جمهوری اسلامی پرسیدیم.
2: مشخص بود که با این شروط حاضر نیست آقای ترامپ برگرده، برای که چند تا نکته. اول اینکه در مورد تنگه هرمز ارزیابی آمریکا اینه که خط آتش جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رادارهایی که قبلا داشتن و ضربه‌ای که نیروی دریایی خورده و کاهش بسیار زیاد خط آتششون برای حمله به کشتی‌ها و شناسایی به حمله به کشتی‌ها، از این بابت تنگه هرمز یک کارت برنده محسوب نمیشه. نکته دوم این است که اون چیزی که ترامپ براش اهمیت داشت بحث هسته‌ای بود، یعنی نکته پیروزیش بحث هسته‌ای بود و خب تو این طرح هیچ چیزی نگفته، گفته همه این محاصره رو بردارید بعدن ما میشینیم گفتگو میکنیم، که خب این انظر ترامپ بدون طرح مشخصی در مورد هسته‌ای نقطه پیروزی نمیشد. نکته سوم این بود که این تحریم‌ها با یک نقشه جامع با یک حرکت وسیع توسط وزارت خزانه داری طراحی شده، تهیه شده، لابی شده و تنسه الان به مرحله عملیاتی برسه، هم در هم محاصره دریایی و هم محاصره هوایی. و اگر این محاصره برداشته بشه دیگه به راحتی نمیتونه اینو اعمال کنه و در نتیجه ترامپ فکر میکنه که این محاصره بنیانهای اقتصادی که جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و حالا چه جمهوری اسلامی وارد جنگ بخواد بشه چه بخواد توافق بکنه کارتاش بسیار ضعیفتر از گذشته خواهد بود. نکته دیگه این هست که ادامه وضعیت اگر جمهوری اسلامی بخواد تشدید کنه و تنگر ببنده، موقع اروپا هم ممکنه به ائتلاف آمریکا بپیونده. از این بابت هم برای آقای ترامپ به نظر میرسه که پیروزی. در نتیجه بلافاصله پیشنهاد رو رد کرد، گفتم چون خودش هم مشخص بود که پولا رو که قطعا آزاد نمی کنن محاصره هم به دلیل گفتم انجام نخواهد شد. در مورد شرط صلح در تمام جبهه ها هم مشخصه که آمریکا از قبول اسرائیل نمیتونه تعهد بده. سری قبل هم که داده بودن اسرائیل بازی خودش انجام داد، توجهی به این مسائل نداشت.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد در دیدار با شی جین پینگ درباره جنگ ایران گفتگو کرده و انتظار داره این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشه. سفیر آمریکا در چین گفت ترامپ مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی رو به شی جین پینگ اعلام کرده. به گفته او ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای آمریکا غیر قابل قبوله. جک گین معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد حمایت نظامی و اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی در برنامه موشک‌های بالستیک به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایشه. به گفته این مقام پیشین نظامی، پکن علاوه بر ارائه حمایت‌های اطلاعاتی، سوخت جامد و هزاران قطعه کلیدی برای توسعه موشک‌های بالستیک در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. از شایان سمیعی کارشناس مسائل امنیتی پرسیدم با توجه به گزارش وال استریت ژورنال نتیجه رد درخواست آتش بس جمهوری اسلامی شروعی برای از سرگیری دوباره حملاته؟
3: گزارش وال استریت ژورنال یه هشدار جدی درباره بازگشت جنگه. به نظر من تهران میخواد از تنگه هرمز یه راه تنفس اقتصادی برای خودش بگذاره که در حقیقت اومده با پیشنهاد بازگشایی هرمز در برابر رفع محاصره میخواد اهرم ایجاد بحران رو به امتیاز اقتصادی برای خودش تبدیل بکنه. ولی گره اصلی اعتبار در اینجا گره اصلیمون اعتبار تعهدات حکومت هست و اشاره‌ای به انتخابات میان دوره‌ای هم داشته. به نظر من اصلا آقای ترامپ منتظر اون هم ممکنه نایسته، ولی همین که جمهوری اسلامی فکر میکنه بعد از این همه مدت میتونه یک پیشنهاد 7 روزه رو به عملیات برسونه و بتونه در حقیقت اون رو روش معامله بکنه، نشان دهنده این هست که این حکومت فقط به دنبال خریدن وقت هست و آقای ترامپ هم میخواد به اینها بگه که شما نمیتونید بقای خودتون رو با امنیت مردم ایران معامله بکنید.

0: علی الصعیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش میره و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر این کشوره. او با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت بغداد باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد. زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی رو در جهان تحت تأثیر قرار میده. نخست وزیر لبنان خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای دولت بیروت تصمیم گیری یا مذاکره کنه.
1: درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق شد. او به اسکای نیوز عربی گفت آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش برود.
2: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی‌های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه رو برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید. سلاح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری های دیگران بشن، که این اشاره ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه های مسلح در عراق و لبنان. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه مرحله ای برای خلع سلاح گروه های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد برد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. الزیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه یا دولتی نباید که از طرف این کشور حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: پیشتر از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، در مورد پیامدهای خلع سلاح گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسیدیم.
3: خب اکنون جنوب لبنان درگیره و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه. گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه هایی در عراق داریم که خب ضمن این که شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونند برخی از گروه‌های بویژه‌شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال‌های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه‌ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگر این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالاً تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنند یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونند در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
0: با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و فشار اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی را از طریق احکام سنگین افزایش داده. سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرد شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران برای محمد نادری زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش اتهام انتصابی به این زندانی سیاسی جاسوسی عنوان شده. محمد نادری در جریان جنگ اخیر میان ایالات متحده اسرائیل و جمهوری اسلامی بازداشت شد. پیش از این نیز در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد تقی تقی‌زاده برای شمار زیادی از بازداشت شدگان دوران جنگ احکام سنگین از جمله اعدام صادر شده بود. شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت 9 وکیل دادگستری استان گیلان رو به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هر کدام به تحمل 1 سال و 7 ماه و 15 روز حبس محکوم کرد. این در حالیه که در یک سال گذشته دست کم 135 وکیل هدف برخوردهای قضایی قرار گرفتند. در اقدامی دیگر کمیته انضباطی دانشگاه هنر بیش از 35 دانشجو رو به دلیل اعتراضات اسفند 1404 به مدت 1 تا 2 سال از تحصیل محروم کرد. رضا شفاخواه وکیل دادگستری اعلام کرد موکلش امیر حسین موسوی فعال فضای مجازی با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض مواجه شده. هنگا گزارش داد محمد احمدی زندانی سیاسی محبوس در تهران بزرگ از سوی شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به تحمل 16 سال حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این گزارش اتهام این شهروند جاسوسی عنوان و حکم صادر شده اخیراً به طور رسمی در زندان به او ابلاغ شده. دادگاه تجدید نظر قم هم حکم صادره علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروان رو تایید کرد. علاوه بر پرستو احمدی و تحمین منزوی نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میانه محکوم شدگانه. مجازات تایید شده برای هر یک از اونها 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های سمعی بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور. از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق پرسیدم حکومت چرا در چنین شرایطی تلاش داره خفقان و سرکوب رو افزایش بده؟ اون هم تو شرایطی که رئیس دولت وقتی با رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه می‌کنه به راحتی منکر اونچه در ایران اتفاق افتاده و همین حالا هم در حال وقوع میشه.
4: چیزی که ما در صحن سازمان ملل شاهد بودیم یک پارادوکس بسیار بزرگی بود برای ما، برای اینکه واقعا ما در شرایطی به سر می‌بریم که بسیاری از خانواده‌ها عزیزان خودشون رو در اعتراضات دی ماه از دست
0: می‌کنه به راحتی منکر اونچه در ایران اتفاق افتاده و همین حالا هم در حال وقوع میشه.
4: چیزی که ما در صحن سازمان ملل شاهد بودیم یک پارادوکس بسیار بزرگی بود برای ما، برای اینکه واقعا ما در شرایطی به سر میبریم که بسیاری از خانواده ها عزیزان خودشون رو در اعتراضات دی ماه از دست دادن، خیلی ها در صف اعدام هستن و جامعه به

0: ایران بسیار تأثیر گذاشته. شما این رو در رفتارها و در مماشات مردم ایران در سطح جامعه میتونید امروز ببینید که نگرانی ها چطور باعث استرس های بسیار بیش از اندازه شده. بنابراین در شرایطی که اکثریت مردم ایران که از رانت حکومتی برخوردار نیستن در این شرایط بسیار سخت به سر میبرن، از جهت دیگه در واقع آزادی بیان رو کور میکنن و آزادی بیان رو فشار میارن برای اینکه تا جایی که امکان داره امکان صحبت کردن رو از مردم بگیرن و در این حال میان در صحن سازمان ملل صحبت هایی میکنن که برخواسته از دل مردم ایران نیست، برخواسته از منویات و در واقع آرزوهای اکثریت مردم ایران نیست. ببینید این شرایطی که وجود داره چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ دموکراسی و مخصوصا به لحاظ اقتصادی شرایطی هستش که مردم در فشار هستن و اولین نیاز اونها این هستش که خب دلشون میخواد صحبت کنن، حق اعتراض رو برای خودشون به رسمیت بشناسن و در این شرایط هستش که ما میبینیم که کسانی که اقدام به این مسئله کردن با احکام‌های بسیار بسیار شدیدی روبرو شدن.
1: رویکرد اخیر دولت کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل و تمرکز بر امنیت دریانوردی منطقه‌ای به جای نقص فاحش حقوق بشر در ایران، نگرانی ها از تضعیف رهبری 20 ساله این کشور در تصویب قطعنامه های سالانه حقوق بشری را افزایش داده. در حالی که بیانیه های اخیر دولت بیشتر به مسائل تجاری و تنگه هرمز پرداختند، گزارش های حقوق بشری نشان دهنده موج گسترده از بازداشت ها و اجرای شتاب زده احکام اعدام برای معترضان در ایران. مهسا مرتضوی گزارش میده.
2: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمان زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24 سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81 دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستونهای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران میسته. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود 1 گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در دومین روز کنفرانس نفتی تمرکز گفتگوها و پنل‌ها بر روی وضعیت مردم ایران در مقابل رژیم بود. محدودیت دسترسی به اینترنت تا نداشتن شناخت از موقعیت سخت مردم ایران در کشورهای غربی و همچنین آینده‌ای که به طور عملی باید تعریف بشه از موضوعات برنامه روز دوم بود. در گفتگو با امیر وردی از نویسندگان دفترچه شکوفایی به این روند و ضرورت‌های عملی در مورد ایران پرداخته شد.
3: دومین روز کنفرانس نفتی اینجا در واشنگتن دی سی، نشست‌ها و پنل‌های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار می‌گیره. 5 دور این نشست‌ها برگزار شده در شرایطی که در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتن و توجهی که پنلیست ها داشتن به مسئله در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران وجود داره و میشه

0: آنها کمک کرد پرداختند. در پنل های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشارهایی که بر روی مردم میاد، اما نکته مهم این است که در این کنفرانس ها باید بررسی کرد که دقیقا نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
1: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن میکنن که صدای واقعی مردم ایران باشن. و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخلم بدونن که ما اینجا تمام هدفمون هستش که این نبردی رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا توجه جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران میگذره و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم بتونیم کاری رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
0: اشاره به کار اجرایی کردید و شما بگویید یکی از کسانی که در دفترچه شکوفایی نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
1: به نظر من ما هممون باید اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی‌هایی که مردم کردن در داخل ایران، یه باری بر روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 47 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار داشتم که جزو بخش آب باشم. ما داریم کار می‌کنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سزاوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
0: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی‌سی.
2: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، فریبا شیرازی با رخدادهای روز با شما خواهد بود. تحلیل تحولات منطقه به همراه کارشناسان ما و خبرنگارانی که در نقاط مختلف جهان با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها همراه شما خواهند بود. نشست رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان. با ما بمانید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوا دیدی، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
3: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
4: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
3: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
5: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
6: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
4: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
7: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیش رو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
8: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

بزرگترین پرونده دور زدن تحریم در آمریکا علیه هالک بانک ترکیه 27 خرداد رفع تعقیب و مختومه شد. 2 ماه و 18 روز بعد در 13 شهریور آمریکا یه بانک ترکیه دیگه به نام گلدن گلوبال رو تحریم کرد. در نگاه اول این تحریم کم اهمیت به نظر می رسید، کما اینکه رسانه‌های تراز اول دنیا گلدن گلوبال رو به عنوان یک بانک کوچیک سرمایه‌گذاری معرفی می‌کردند. روی کاغذ و در نگاه اول هم واقعا همینه. 35مین بانک ترکیه که کمتر از 0.1% نظام بانکی ترکیه به حساب میاد و مجموعاً 500 خورده میلیون دلار دارایی داره همش. من میخواستم درباره این موضوع مقاله‌ای بنویسم. شروع کردم به بررسی اطلاعات مالی این بانک و شانسم آوردم که چون همون ساعت‌های اولیه اطلاعات مورد نیازم رو دانلود کردم و بانک در مدت کوتاهی بعد از اعلام خبر تحریم سایتش رو کلاً پایین کشید. ولی به هر حال من هرچی بیشتر پرونده گلدن گلوبال رو بررسی کردم، موضوع عجیبتر، مهمتر و پیچیده تر شد. این بانک فقط در سال 404 روزی 18 میلیون دلار اسکناس فیزیکی و حدود 16 تن طلا در یک سال معامله کرده بود. عملیات و خدماتش در ذهن من هیچ نسبتی با یک بانک سرمایه گذاری بوتیک جمع و جور نداشت و بیشتر به یه صرافی یه بانک کارگزاری شباهت داشت. مطالعه صورت‌های مالی و ترکیب سهامدارها مسئله رو جالب‌تر کرد. چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که مدیران عالی این بانک از مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گرفته تا مدیر بخش تحریم و پولشویی از هالک بانک به گلدن گلوبال اومده بودند. هالک بانک و پرونده رضا زراب برای بسیاری از ما ایرانی‌ها اسم آشناییه و این منو کنجکاف‌تر کرد. هالک بانک یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های دور زدن تحریم بود و خیلی چیزها رو از پشت پرده کاسبی تحریم و هزینه‌اش برای مردم ایران به ما نشون داد. در این قسمت با من همراه باشید تا این پرونده پرماجرا رو با هم مرور کنیم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه می‌دازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

همین ابتدا من لازمه بگم که خزانه داری آمریکا هیچ کدوم از مدیران گلدن گلوبال رو متهم نکرده و قصد منم اینجا متهم کردن افراد نیست. ما صرفا میخواییم فکت ها و سوابق رو بررسی کنیم و حقایق این پرونده اونقدر پرماجرا و غریب واقعا که دیگه نیازی به حاشیه نویسی نداره. داستان از یک بانک خصوصی ترک به نام پاموک شروع میشه. حالا من این پاموک رو کجا پیدا کردم؟ در ابتدا گفتم که با مطالعه ترکیب هیئت مدیره بانک متوجه شدم که مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گلدن گلوبال قبلا در هایک بانک کار میکردن، ولی مدیر عامل سال 2008 یعنی 4 سال قبل از دوره اون پرونده رضا زراب از هایک بانک رفته بود. منتها من حدس میزدم که رابطه هایک بانک و جمهوری اسلامی ممکنه به قبل از سال 2012 اون پرونده برگرده و میخواستم ببینم که این رابطه بین جمهوری اسلامی و هایک بانک اصلا از کجا آغاز شده. برای همین رفتم و اسناد دادگاه نیویورک رو بررسی کردم. در اون پرونده رضا زراب علیه معاون بین الملل هایک بانک هاکان آتیلا شهادت داد و هاکان آتیلا رو به دادگاه کشید. در اسناد دادگاه آتیلا توضیح میده که روابط هایک بانک با ایران چگونه و از کجا آغاز شد. میگه ما در هایک بانک هیچ آشنایی با ایران نداشتیم. یه بانک خصوصی کوچکی به نام پاموک با هایک بانک ادغام شد و همه حساب‌ها، مشتری‌ها و دفاترش به هایک بانک منتقل شد، من جمله بانک های ایرانی، شرکت ملی نفت و دفتر پاموک بانک در تهران در خیابون قائم مقام. خوندن شهادت هاکان آتیلا باعث شد که من برم سوابق و مدیران پاموک بانک رو بررسی کنم و بله در نتیجهش معلوم شد که سابقه مدیران فعلی گلدن گلوبال قبل از هایک بانک به پاموک بانک میرسه. پاموک از سال 1363 در تهران دفتر نمایندگی داشت. مدیر عاملش اون موقع میگفت روابط بانکی ایران و ترکیه برای این حجم تجارت بین دو کشور خیلی ضعیفه و پاموک میخواد روابط بانکی دو کشور رو تقویت کنه. این کانال از همون موقع حفظ شد و بعد از شدت گرفتن تحریم ها در هایک بانک اهمیت پیدا کرد. در سال 83 پاموک بانک همونطور که عرض کردم توسط نهاد ناظر بانکداری با هایک بانک ادغام شد که یه بانک دولتی خیلی بزرگه در ترکیه این هایک بانک. یعنی عملا پاموک ملحد شد و طبیعتاً خیلی از کارمندها و مدیرانش هم در جریان این ادغام به هایک بانک منتقل شدن. دفتر تهران و حساب‌های بانک‌های ایرانی در پاموک هم با همین ادغام به هایک بانک رفت. سال 84 هایک بانک در گزارش سالانش با افتخار نوشت تنها بانک ترکیه است که مجوز داره مستقیماً برای شرکت ملی نفت ایران اعتبار اسنادی یا همون LC باز کنه. از دی 90 آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران رو تصویب کرد. اون موقع ایران هنوز به ترکیه نفت میفروخت ولی پولش اونجا گیر میافتاد. طبق قاعده ای که کیفرخواست آمریکا اسمش رو تجارت دو جانبه میذاره، این پول فقط باید صرف خرید کالا از ترکیه میشد و نمیتونستن اون دلارهای نفتی رو دیگه به ایران برگردونن. جمهوری اسلامی دنبال راهی بود که پول نفتش رو بهش دست پیدا کنه و اینجا بود که رضا زراب وارد ماجرا شد. رضا زراب یه تاجر طلای ایرانی تبار بود. به روایت کیفرخواست آمریکا در سالهای 91 و 92 پول نفت تحریم شده ایران از حسابهای هایک بانک به طلا تبدیل میشد و بعدش دیگه منتقل میشد و اینها. از تیر 92 طلا هم تحریم شد و اون اکیپ باید یه راه دیگه ای پیدا میکرد. راه حلشون این بود که روی کاغذ معامله های ساختگی ثبت میکردن و درآمدهای نفتی رو به کالاهایی مثل غذا و دارو تبدیل میکردن، چون غذا و دارو میدونید به عنوان کالای بشر دوستانه معاف از تحریم بود و به این ترتیب دلارهای نفتی با این پوشش جابجا میشد. کیفرخواست میگه این خریدها هرگز انجام نشده بود، غذا و دارویی در کار نبود، ولی این طرف حکومت این غذا و داروی الکی رو با منت به پای مردم ایران می نوشت. یه نکته جالب اینه که در همون روزهای کیفرخواست دادگاه هایک بانک، یه بانک کوچکی در ترکیه بی سر و صدا راه افتاد به نام گلدن گلوبال. گلدن گلوبال کارش رو در سال 99 شروع کرد. رئیس هیئت مدیره مؤسسش مصطفی آکین کار بانکیش رو در دهه 60 در پاموک بانک شروع کرده بود و اولین مدیر عاملش اوزای بالتا، او هم از هایک بانک اومده بود. مدیر عامل فعلی یاووز یتر که سال 403 به گلدن گلوبال اومد، او هم با ادغام پاموک بانک به هایک بانک اومد و تا سال 87 رئیس بانکداری بین الملل هایک بانک بود. بعد ایشون به بانک مرکزی ترکیه رفت، سمت های مدیر کلی داشت تا اینکه به عنوان
نماینده بانک مرکزی ترکیه به دفتر نمایندگی در فرانکفورت، یعنی پایتخت بانکی اتحادیه اروپا رفت. بعدش هم دوباره وقتی به ترکیه برگشت، مشاور بانک مرکزی ترکیه بود تا اینکه مدیر عامل گلدن گلوبال شد. در سال 404 یه آقایی به نام چابوک نائب رئیس هیئت مدیره شد. ایشون هم دوباره در جریان ادغام از پاموک به هالک بانک رفته بود و تا سال 96 در هالک بانک کار میکرد. از جمله سمت‌هاش مدیریت شعبه کاپالی چارشی، یعنی بازار بزرگ استانبول بود که ده‌ها سال قطب طلای ترکیه به حساب میاد. سال 405 این آقای چابوک از گلدن گلوبال رفت و عوضش آقای ییلاک به هیئت مدیره اومد که ایشون هم از هالک بانک تشریف آوردن. رئیس واحد تطبیق قوانین بانک، کارش رسما موضوع تحریم‌ها و پولشویی و اینهاست، هم ایشون هم از دهه 70 در بخش‌های مربوط به عملیات خارجی، بانکداری بین‌الملل و تطبیق قوانین هالک بانک فعالیت می‌کرد. دوباره تکرار می‌کنم، نیت من اینجا اتهام زدن به هیچ کدوم از این افراد نیست. حرف من اینه که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصر به فردی راجع به مدیریت کانال‌های مالی بین‌المللی از پاموک به هالک بانک و بعد به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده و الان گلدن گلوبال به ارائه خدمات برای دور زدن تحریم‌ها متهم شده. حالا بیا یه نگاهی بندازیم به عملکرد این گلدن گلوبال، ببینیم چیکار می‌کرده. به روایت گزارش سال 2025 فقط تسویه معاملات طلای این بانک نسبت به سال قبلش سه برابر شده و از 613 میلیون دلار به 1.8 میلیارد دلار رسیده. یعنی به قیمت متوسط طلا در سال 404 16 تن طلا جابجا کرده. معاملات اسکناس فیزیکی بانک در 404 به 4.4 میلیارد دلار رسید. حدود 70% بیشتر از سال قبلش. یعنی این بانک هر روز کاری به طور متوسط حدود 18 میلیون دلار اسکناس خرید و فروش می‌کرده که میشه حدوداً روزی 180 کیلو اسکناس 100 دلاری. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک 4 برابر سال قبلش شده و بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور داشت و برای 25 بانک از 16 کشور 66 حساب باز کرده بود. اسم هیچ کدوم از این 25 بانک اعلام نشده، یعنی 25 بانک خارجی در گلدن گلوبال حساب داشتن و از طریقش با اون حساب‌های خارجی که گلدن گلوبال خودش در کشورهای دیگه داشته پول جابجا می‌کردن. البته اینم باید گفت، اینکه یه بانک چند برابر سرمایه‌اش تراکنش داشته باشه طبیعیه و به خودی خود چیزی رو، اتهامی رو ثابت نمی‌کنه. چیزی که من اینجا روش تاکید دارم این رشد یک ساله است. بعد از تحریم خزانه‌داری آمریکا تا 28 شهریور به مشتری‌ها و طرف حساب‌های گلدن گلوبال مهلت داد که حساب‌هاشون رو خارج کنن تا تحریم نشن. همون روز گلدن گلوبال همه اتهامات رو رد کرد و گفت که علیه خزانه‌داری اقدام قانونی خواهد کرد. اما 3 روز مونده به مهلت خزانه‌داری، نهاد ناظر بانکی در ترکیه اختیار گلدن گلوبال رو به دست گرفت. 26 شهریور خبر اومد که نهاد ناظر ترکیب هیئت مدیره بانک رو تغییر داده. خاطرتون باشه در قسمت طرد اقتصادی گفتم که عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست این عملیات اینه که کشورهایی مثل ترکیه حالا یا به خواست و اراده یا تحت فشار چقدر با سیاست آمریکا همراهی کنند. چون مادامی که کاسبی تحریم رونق داشته باشه این فشارها مؤثر نخواهد بود و در مقابل رنجی که مردم ایران تحمل میکنند نتیجه ای نخواهد داشت. اما برداشت من از آخرین اخبار منتشر شده راجع به گلدن گلوبال اینه که ترکیه مقابل فشار آمریکا کوتاه اومده و گلدن گلوبال رو جمع خواهد کرد. سوال اینجاست که اون تخصص و تجربه‌ای که در گلدن گلوبال انباشته شده به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد بعد از این؟

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع با هم
8: شروع شده
6: چه
7: ردی؟
9: مهمان من یک مدل
10: کارگردان
9: شاعر
11: سخنگوی فارسی زبان
12: شهروند دو تابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
20: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: نخست وزیر اسرائیل. رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
1: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
2: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
3: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
4: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
5: امتداد دروغ و بقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
4: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
6: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
7: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
4: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
8: خب یدت‌الله هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون

0: چیزی که توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو جلب کرده از صحبت های مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز این هست که علاوه بر تحریف و تکذیب حقیقت لکنت هم داشت. مخاطبان معمولا به تحریف و تکذیب حقیقت از طرف مقام های جمهوری اسلامی عادت کردن در چند دهه گذشته، اما این لکنت جالب بود و نشون میداد که او به اندازه بقیه مقام های جمهوری اسلامی دروغگوی خیلی خوبی نیست. وقتی ازش میپرسن که شما اگر واقعا نمیخواید بمب بسازید، چرا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% دارید و پنهانش کردید؟ خب ما که گفتیم میخواییم رقیق بکنیم، و نتونست از عهده سوال بر بیاد. بسیار خوب، شما گفتید که میخواید رقیق بکنید، قبلش برای چی درست کرده بودید؟ تمام قائله و کارزاری که علیه شما درست شد برای این بود که شما به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنید. پس شما داشتید میکردید. وقتی جنگ شد، وقتی این بلاها سرتون اومد، وقتی راه دیگه‌ای براتون نمون، حالا دارید میگید نه، ما قصد داریم رقیق بکنیم. یا وقتی راجع به کشتار معترضان در دی ماه از او میپرسه، او میگه که ترامپ گفته بوده که اینا رو مسلح کرده و ما مردم مسلح رو کشتیم، نه شهروندان معترض رو. در حالی که از اونجایی که دروغگو کم حافظه است، ترامپ بعد از ماجرای کشتار و درباره وقایع بعد از کشتار دی ماه میگه ما اسلحه فرستادیم برای مثلا کردها و حالا کردها ازش استفاده نکردن، ولی این ماجرا مال بعد از کشتار دی ماه هست. ضمن اینکه حالا من یادم افتاد که یک واسطه جورنال از بشار اسد پرسیده بود که شما چطور هزاران نفر از مردم رو کشتید، ده ها هزار نفر از مردم سوریه رو کشتید. گفت که اونها تروریست های مسلح بودن، و بعد او گفته بود، خبرنگار گفته بود که یعنی ده ها هزار تروریست مسلح شما در خیابان ها دارید. این مقدار واضح هست و عریان هست دروغ و تحریف و تکذیبی که اینجور وقتها دیکتاتورها و مستبدان یا سخنگویان مستبدان میکنن، ولی خب گاهی اوقات با لکنت هست و تابلو میشه. به اصطلاح کنجکاوی هایی که دارن به گمان من پر رنگ تر خواهد شد. مثلا راجع به مشتبه خامنه ای وقتی میگه که آیا شما او رو دیدید، میگه که تاریخش دقیق یادم نیست، مثلا یه ماه و نیم پیش بوده، بله دیدم سالمه. و خب وقتی میپرسه چرا هیچ ویدیویی و صدایی ازش بیرون نمیاد، جوابی نمیگیره. اینا ذهن مخاطب رو روشنتر میکنه نسبت به آنچه که داره در ایران میگذره. یعنی من الان توقع ندارم که اردوگاه ضد ترامپ یا ضد نتانیاهو الان خیلی این حرفا درش تغییر ایجاد بکنه. اونا فعلا هدفشون زدن ترامپ و نتانیاهوه و براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره در ایران میفته و چه فاجعه ای از طرف جمهوری اسلامی در جریانه. اما برای ثبت در تاریخ اولا این گفتگوها بسیار مهمه که نشون بده قاتلان و جنایتکاران چگونه روایت کردن حقیقت رو.
1: آقای عراقچی هم دروغ میگه، هفت تنگ ظرف هفت روز باز نخواهد شد. تنگه هرمز رو میخوان بر اساس ضابطه باز کنن که با عمان نشستن توافق کردن. این دوباره همون بحث کنترل بر تنگه هرمز. مضاف بر این که در حوزه هسته‌ای هم همین الان صریحا دارن میگن که هیچ مماشاتی نخواهند کرد. همین صحبتایی که آقای پزشکیان الان در آمریکا کرده در مصاحبه با فاکس نیوز، داره میگه که ما همون بحث همیشگی رقیق سازی رو انجام میدیم. رقیق سازی رو نمیگن تا چه مرزی انجام میدن، یعنی اینکه تا 20% تا کجا. بعد با اورانیوم رقیق شد یه عالم سوال اونجا وجود داره، با اورانیوم رقیق شد چه کار خواهند کرد نمیگن، اینکه تو چه بازی زمانی رقیق رو انجام میدن نمیگن. بعد بحث نظارت رو به گونه‌ای مطرح میکنن که میگه ما برنامه هسته‌ایمون رو میخواهیم به لحاظ سیاسی حل کنیم. یعنی اینکه میخواد بگه ما برنامه هسته‌ایمون رو میخواهیم حفظ کنیم، ما غنی‌سازی رو میخواهیم حفظ بکنیم، اما میایم براتون نظارت پذیرش میکنیم. یعنی تمام چیزی که دراج مصطفی میگه، این موضع ما همان موضع قبل از جنگ 12 روزه هست. ما در یک بازی زمانی که خودمون بهتون میگیم چه شکلی هست رعایت میکنیم، اینا الان زیر اون کوه هستن، از اونجا بیرون خواهند اومد، نمیگن چه جوری، نمیگن توسط کی، نمیگن چقدر طول میکشه، نمیگن تا کجا رعایت میکنن، نمیگن و اینکه بعد با اون چه کار میکنن، نمیگن نظارت رو به کجاها میدن، نظارت رو به فوردونتنز میدن یا ده ها مرکزی که الان داره فعالیت هستی با ابعاد نظامی میکنه و اونجا در یک سایت محرمانه نظامی قرار داره. یعنی عملا جمهوری داره میگه که من برنامه هستی رو میخوام حفظ کنم. اصلا یکی از دلایلی که تفاهمنامه رو به هم میزنن اینه که میخوان وقفه ایجاد کنن در شوری مذاکرات هستی، میخواد اونقدر این رسیدن به مذاکرات هستی و خودش رو کش بدن، پروسه رأی‌سازی رو کش بدن که دوره ترامپ تمام بشه و در تمام طول این دوره‌ای که میخوان کشف بدن میخوان از مزایای رفع تحریم برخوردار بشن، پولاشون آزاد بشه، سرمایه خارجی بیاد. در چنین شرایطی هرگز آمریکایی‌ها این شده نخواهند پذیرفت. الان که معاصر رو برقرار کردند و ایجادش کردند و به خوبی هم دارن برقرارش میکنن، این معاصر رو انقدر ادامه خواهند داد تا اون خواسته‌ای که در مورد موضوع هسته‌ای روی میز دارن بگیرن. الان آمریکایی‌ها دارن میگن که ما می‌خواهیم به شکل پایدار امکان احیای برنامه هسته‌ای رو از جمهوری‌اسلامی بگیریم. این 180 درجه با اون چیزی که آقای پزشکیان در با فاکس نیوز روز گذشته گفت تفاوت داره.
2: اردوغان یک مستبده. او همچنین میزبان سران تروریستی حماسه. اون هزاران غیر نظامی کرد رو به قتل رسونده. نسل‌کشی ارامنه رو انکار میکنه. روزنامه نگارا و رهبرای مخالف رو هم به زندان میندازه. در واقع گمان میکنم اون در این زمینه رکورددار جهان باشه. رقابت سختیه، اما فکر میکنم اون رتبه اولو داره.
3: خب صحبت نتانیاهو رو که بررسی میکنیم، این صحبتش راجع به نتانیاهو خارج از اون محور انتقادش به دولت‌های سرکوبگر در منطقه از جمله جمهوری اسلامی و ترکیه نیست. وقتی به بخشی که راجع به ترکیه صحبت کرده نگاه میکنیم، برمیگرده به اون سابقه کشتار و سرکوبی که از قبل از دولت اردوغان بوده و الان هم ادامه پیدا کرده در چند بخشی، که اینکه در داخل ترکیه سرکوب میکنه روزنامه نگاران رو، فعالان کرد رو، یا عزل میکنه مناسب شهرداران انتخابیشون رو به سرکوب اونها اشاره میکنه. در خارج از ترکیه هم چیزی که نتانیاهو داره میگه عملیات هایی هست که دولت اردوغان در خاک کشورهای دیگه انجام میده برای سرکوب کردها و داره در واقع نشون میگیره اون در واقع بخش سرکوبگری حکومت اردوغان رو که عملیات نظامی میکنه، سرکوبگری میکنه در داخل کشور و اشاره میکنه که ده هزاران غیر نظامی رو کشته و این در این زمینه داره رکورددار میشه. و همینجور سیاست های تصرفگرایانه حکومت اردوغان و تنش های مرزی که ایجاد میکنه به خصوص در زمینه قبرس و یونان، از دهه های گذشته این تنش ادامه پیدا کرده و وقتی داره نقد میکنه هم جمهوری اسلامی رو در زمینه سرکوب کردها و هم دولت ترکیه رو، به خصوص در این زمینه به دولت اردوغان اشاره کرد. این جدایی از اون در واقع سیاست سرکوبگری جمهوری اسلامی هم نیست که دهه هاست کردها رو در ایران سرکوب کرد. الان هم خب در سالگرد خیزش مهسا هستیم که اون خواستگاهش دختر جوان کردی بود که نمونه سرکوب کردها در ایران هم بود و این نکته و سیاست نتانیاهو در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در انتقاد به این سرکوبگری به خصوص در مسئله کردها رو برجسته میکنه.
4: آغاز سال تحصیلی در حالی از راه رسیده که یاد دانش آموزان کشته شده در اعتراضات و رنج اونهایی که بازداشت شدن همچنان زنده است. همزمان تصویر مادران با پوشش اختیاری در کنار دخترانی که باید با مانتو و مقنعه به مدرسه برن با کنش های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. کاربری به نام فاطمه نوشته که امروز یک عالم دختر بچه با روپوش‌های زشت و سرمه‌ای بلند با مقنعه با مامان‌های خوشتی بدون حجاب تو حیاط مدرسه ایستاده بودن. واقعا وارد شدم، صحنه عجیبی بود. کاربر دیگری هم با هشتگ زن زندگی آزادی گفته که وقتی که مادران با حجاب اختیاری دست دختران با حجاب اجباریشون رو میگیرن میبرن مدرسه، یعنی درس اول قبل از رسیدن به مدرسه داده شده. کاربری به نام رامین هم خطاب به جمهوری اسلامی نوشته که با این کارها فقط آب در هاون میکوبید. این کودک تنها با حجاب نمیشه، بلکه دچار تناقض میشه. نکن این کار رو، با روان این طفلان بازی نکنید. حجاب واجب نیست. بگذارید دختران آزادانه به مدرسه برن. اما بازگشایی مدارس برای بسیاری یادآور کودکانی شد که در اعتراضات کشته شدند و جای خالیشون در کلاس ها باقی مونده. خواهر جاوید نام امیر محمد شاه کرمی هم نوشت امسال جای امیر محمد بین همکلاسیاش خالیه. دفترها و کتاباش هنوز هستن، اما صاحبشون دیگه نیست که ورقشون بزن.
5: باید حسرت بخورم از دیدن بچه هایی که همسن و سالشان رو میرن مدرسه. از دیدن مدرسه بچه ها، از همکلاسی های امیر محمد تقاضا دارم که امسال و به یاد امیر محمد من وارد کلاس بشن، یادش رو زنده نگه دارن.
4: سازمان حقوق بشری هنگاه هم در گزارشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید نوشته که از ابتدای پاییز سال 1404 تا ابتدای پاییز سال 1405 دست کم 315 دانش آموز و کودک زیر 18 سال و دست کم 59 معلم و استاد دانشگاه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. کاربری هم نوشته یاد تمام کودکانی که در اول مهر ماه باید پشت نیمکت‌های مدرسه می‌نشستند، اما قربانی جنگ، سرکوب و خشونت شدن و فرصت آموختن و رویا پردازی و بزرگ شدن از اونها گرفته شد. تا همیشه زنده باد. ای کاش هیچ نیمکتی در هیچ کجای جهان به انتظار کودکی که هرگز باز نمی‌گردد خالی نماند.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: رد پیشنهاد 7 روزه تهران از سوی دونالد ترامپ. وال استریت جورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی رهبران آمریکا و چین درباره ایران. ترامپ با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی مخالفت کرد. هشدار درباره پیامدهای بحران در تنگه هرمز در مجمع عمومی سازمان ملل. نخست وزیران عراق و لبنان از ضرورت انحصار سلاح در دست دولت گفتند. رد درخواست تجدید نظر در پرونده کنسرت کاروان. حکم 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی خواننده زن و همراهانش قطعی شد. بعد در ادامه این بخش خبری: محکومیت حملات حوثی‌ها به اتفاق آراء اعضای شورای امنیت. کشورهای عضو پیمان مکه برای دفاع از عربستان سعودی گرد هم آمده. خوش آمدید. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، وال استریت جورنال گزارش داده دونالد ترامپ پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای آتش‌بس را رد کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت جورنال افزوده ترامپ علناً میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران طرح 7 روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه داده که تصمیم گیری درباره آن بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدمی اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خواند. کیهان نوشت تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند و خواستار حمله موشکی به تاسیسات نفتی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. این روزنامه همچنین از اظهارات مسعود پزشکیان درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرد. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده. مرندی با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم میان دوره‌ای جمهوری اسلامی و دولت ترامپ گفتگوها را بی حاصل خوانده. او تاکید کرده شرایط کنونی نشان دهنده بن‌بست در گفتگوهاست و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگ دوران دریایی آمریکا برای اجرای محاصره ایران اعلام کرد تاکنون مسیر 122 کشتی تجاری را تغییر داده. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا گفته روز چهارشنبه 60 نفتکش با مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور کردند، بالاترین میزان روزانه از تیر ماه. حسین آقای همکارم اینجا در استودیو با من تا بیشتر این مجموعه تحولات رو به بحث بذاریم. حسین، بپردازیم به گزارش وال استریت جورنال که به نظر میرسه ترامپ طرح 7 روزه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز رو رد کرده. چطور میبینیم موضوع رو؟
2: خب جمهوری اسلامی اصلا به دنبال توافق جامع با آمریکا برای تسلیم شدن نیستش. اون چیزی که آمریکا میخواد اینو آمریکایی‌ها به خوبی میدونن، اسرائیلی‌ها به نظر من به مراتب بهتر میدونن و اساسا خود جمهوری اسلامی هم یه جورایی خودش برای اون دور بعدی جنگ آماده کرده و چیزی که جمهوری اسلامی میخواد فقط و فقط جمهوری اسلامی به دنبال خریدن زمان هستش از طریق ایجاد یه سری وقفه های تحت عنوان آتش بس یا تحت عنوان مذاکره و دیپلماسی و تداوم این وضعیت آتش بس و دیپلماسی. این دقیقاً کاری هستش که یا متدی هستش که روسیه پوتینی استفاده میکنه در جنگ اوکراین. یعنی میان توی دوره جنگ اونو تقسیم میکنن به یه سری وقفه های آتش بسی که عملا بتونن برنامه خودشونو ببرن جلو. درباره این گزارش والستریت جورنال مشخصا من قبلا هم گفته بودم که اگر بخواد جنگی رخ بده دو حالت داره، یا یک نبردی محدود هستش یا اقدام نظامی محدود آمریکا قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا به این شکل که مثلا ترامپ بیاد کوه کلنگ رو بزنه، حملاتی رو به جزیره خارک انجام بده و باز هم حملاتی شدیدتر در محور جنوب برای اینکه مطمئن باشن تنگه هرمز بازه، یا اینکه نه بعد از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا به سمت یک جنگ بزرگتری میرن. اینکه گفته بودم چرا احتمالش کم هستش که قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا جنگ خیلی خیلی بزرگی شکل بگیره، به خاطر اینه که ریسک اینکه بخوان این جنگ رو تو این بازه زمانی تا انتخابات جمعش بکنن وضعیت در ایران رو خیلی بالا هستش، به خاطر همین موکولش میکنن احتمالاً به بعد از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا که دقیقاً والستریت جورنال داره همین رو اشاره میکنه. ولی همچنان سیگنال متناقض ترامپ وجود داره. ترامپ قبلا گفته بود که احتمالاً بعد از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا با جمهوری اسلامی توافق میکنه و جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا به درجه ای از در واقع وضعیت بد خواهد رسید که مجبور هستش توافق بکنه. و ترامپ گفته بود من یه تصمیم بزرگ دارم، همین چند روز پیش در مجموعه سازمان ملل گفت که توافقی با ایران حاصل میشه که به اونا اجازه بدیم که بازسازی بکنن یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنن بدون اینکه دوباره جمهوری اسلامی فرصتی برای کشتن مردم ایران و ویران کردن کشورها داشته باشه. یعنی بازم میبینیم که گویی اولویت ترامپ اینه که توافق بکنه و حالا بعدش حالا اگر نشود جمهوری اسلامی تسلیم نشود میرن به سمت اینکه کلا جمهوری اسلامی رو نابود بکنن. یعنی اولویت ترامپ همچنان دیپلماسی هستش برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی برعکس اسرائیل. یعنی ترامپ هنوز پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی، کل ساختار جمهوری اسلامی از اصولگرا و اصلاح طلب نبسته و حالا یکی ممکنه که بگه که بالاخره میرسه ترامپ به اون مرحله، یعنی باز هم زمان میگذره و به اون مرحله میرسه که جنگ بزرگی رو انجام بده. بله، ولی شما زمان دادی به جمهوری اسلامی و تو این بازه زمانی چین و روسیه میان مداخله بیشتری انجام میکنن به لحاظ دیپلماتیک. جمهوری اسلامی سعی میکنه که توان موشکی و حالا اتمیشو تا یه حدی محدود احیا بکنه، تنظیم بکنه قوای سرکوبش رو، خودش رو در واقع تنظیم بکنه با شرایط آینده و این ما حرف من اینه که شرایط رو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه، در حالی که آمریکا به نظر من اگر بر اساس متد اسرائیل عمل میکرد میتونست الان به یک دستاوردهای خیلی بزرگتری رسیده باشه. فراموش نکنه فاکتور چین رو، چون شی جین پینگ با توجه به روابط شخصی خوبی که ترامپ با شی جین پینگ برقرار کرده، شی جین پینگ هنوز به نظر میرسه گفته که باید آمریکا بره به سمت گزینه دیپلماسی.
0: حسین اشاره کرده که ترامپ هنوز نمیخواد پنجره دیپلماسی رو ببنده، اما ما میبینیم تقریبا در مذاکرات بنبست ایجاد شده. دورنمای تحولات رو چطور میبینی؟
2: خب ببینید، الان به نظر میرسه که راهی نداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اون جنگ بزرگتری رو برای از بین بردن جمهوری اسلامی به همراه اسرائیل انجام بده، چون بعید به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به این شکل با همین ساختار یا تسلیم بشه. این وضعیت در واقع منو یاد یک پترنی در طول تاریخ میندازه. در زمان هیتلر در آغاز جنگ جهانی دوم هم یک دوره 8 ماهه‌ای بود که بهش میگن جنگ مصنوعی یا جنگ عجیب، که اون یعنی از سپتامبر 1939 که نازی‌ها به لهستان حمله کردن این دوره آغاز شد و تا می 1940 وقتی که هیتلر به لهستان حمله کرد بریتانیا و فرانسه اعلام جنگ کردن علیه هیتلر، ولی جنگ اقتصادی رو بیشتر شروع کردن و خودشون درگیر خیلی جنگ فراگیر با هیتلر نکردن، چون فکر نمی‌کردن که هیتلر فراتر از لهستان بره. ولی در می 1940 هیتلر حمله رداسا کرد به دانمارک، نروژ، فرانسه، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ. اونجا فهمیدن متفقین که ترامپ به دنبال آلمان نازی، هیتلر به دنبال خریدن زمان بود. الان جمهوری اسلامی دقیقاً همین متد رو داره به کار می‌بره، به دنبال خریدن زمان هستش. ولی آیا باید ببینیم که 8 ماه میشه دسامبر، آیا تو این 8 ماه، تو این دوره که به نظر من جنگ اقتصادی هستش، 8 ماه دیگه یعنی نوامبر دسامبر به سمت اون جنگ بزرگ میریم یا نه؟
0: حسین آقایی متشکرم از شما. روز گذشته و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همکارم فرداد فرحزاد از عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و معاونش مجید تخت‌روانچی سوالاتی درباره جنگ و روند مذاکرات پرسید، اما این دو مقام حکومت ایران از پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگار ایران اینترنشنال خودداری کردند.
3: آقای عراقچی، امید دارید به توافق یا فکر می‌کنید جنگ می‌شده بره؟ نگران نیستید که دنبال سقوط حکومت آمریکا؟
4: جاش
3: مذاکرتون با ویتکاف چطور بود؟ آقا تخت‌روان، چه امید دارید به توافق؟ فکر میکنید میتونید با آمریکایی به توافق برسید؟ نگران نیستید که دنبال سقوط حکومت باشن؟ با رسانه ها صحبت نمی کنید؟
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده در دیدار با شی جین پینگ درباره جنگ ایران گفتگو کرده و انتظار دارد این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشد. همزمان سفیر آمریکا در چین گفته ترامپ مخالفت قاطع واشنگتن با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی را به شی جین پینگ اعلام کرده. به گفته او ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای آمریکا غیر قابل قبول است. جک کینگ، معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داده حمایت نظامی و اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی در برنامه موشک‌های بالستیک به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است. به گفته این مقام پیشین نظامی آمریکا، پکن علاوه بر ارائه حمایت‌های اطلاعاتی، سوخت جامد و هزاران قطعه کلیدی برای توسعه موشک‌های بالستیک در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. کینگ تاکید کرده دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل این روند را زیر نظر داشته و سرعت توسعه موشکی تهران و چالش آن برای پدافند اسرائیل نگران شدند. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، میگوید چین بارها ثابت کرده که به محض تامین منافعش از هر حکومتی به راحتی آن را کنار خواهد گذاشت و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست.
5: حمایت چین از جمهوری اسلامی هم سابقه عملی داره. در همین نیمه سال 2026 ما یادمون نرفته که حدود 1300 محموله قطعات به وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحویل داده شده، اما تأمین قطعه برای حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت تضمین نجات نظامی در حین درگیری نخواهد بود. چین داره اعلام میکنه که هزینه حمایت از جمهوری اسلامی رو با فایده اون میخوایم بسنجیم، میخوایم ببینیم چه به دست میاریم و چه از دست میدیم. و حفظ جمهوری اسلامی به عنوان یک رعیت برای چین و یه استفاده ابزاری فشاری علیه جمهوری اسلامی براش بسیار حائز اهمیت هست. به نظر من محتملترین مسیر ادامه همین کمک‌های محدود و نیم بند هست، علی‌رغم اینکه شما هم در گزارش‌ها فرمودید و سفیر ایالات متحده در چین گفته که ترامپ هیچ گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیمی رو نخواهد پذیرفت. ولی من فکر می‌کنم چین به این رفتار خودش ادامه بده، چون می‌دونه امریکا اقدام خصمانه‌ای در مقابلش نخواهد کرد. ولی مهمترین عامل این هست که جمهوری اسلامی فکر بکنه که منافع مشترک داشتن با چین میتونه یک بیمه بقا براش بخره. ولی چین بارها و بارها نشون داده که هر حکومتی، هر دوستی رو اون زمانی که مورد نیازشون نباشه بسیار راحت کنار میگذارن، و الان هم جمهوری اسلامی حکایت همون رو داره. اگر امریکا پیشنهاد بسته خوبی در زمینه حالا نفت ونزوئلا یا عدم تعامل با تایوان رو نشون بده، چین به راحتی از جمهوری اسلامی عبور

0: علی یزدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در چهارمین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش می‌رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. او با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه اشاره کرد و گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل شود.
1: برای اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواف سلام نخست وزیر لبنان هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین، نرخ تورم و قیمت کالای اساسی و انرژی را در جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند.
1: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
2: روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به سخنرانی‌های نخست وزیران لبنان و عراق قابل توجه بود و دوباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه را برجسته کرد. در سخنرانی هر دو نخست وزیر عراق و لبنان یک مضمون مشترک رو میشد دید: سلاح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به گفته این دو رهبر باید در اختیار دولت‌های قانونی عراق و لبنان باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری‌های دیگران بشن، که این اشاره‌ای بود غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه‌های مسلح در عراق و لبنان. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه مرحله‌ای برای خلع سلاح گروه‌های مسلح خبر داد و گفت تکمیل کردنش تا سال 2027 زمان خواهد بود. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. از زیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان. از زیدی همچنین گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد دیگر یا هیچ گروه

0: گران باشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای بین المللی شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، سخنرانی رهبران دو کشوری که پایگاه‌های اصلی محسوب میشن برای نیابتی‌های جمهوری اسلامی، چه تصویری به ما نشون میده از آرایش سیاسی در منطقه؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. بایستی اینطوری عنوان بکنیم که این صحبت‌ها صرفاً سیاست‌های فشار بر چند تا گروه نیابتی نیست و میشه تصور کرد که در آینده نزدیک معماری امنیتی منطقه دچار تغییر میشه. مهمترین نکته اینه که بغداد و بیروت در طی سالهای گذشته دو تا ستون خیلی مهم از شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بودند. الان این دو تا پایتخت، این دو تا دولت دارن از یک اصل مشترک حرف میزنن، این که ابزار قهر و همینطور تصمیم صلح و جنگ بایستی انحصارا در اختیار دولت ها قرار بگیره. اون تصویر کلان داره به این رو نشون میده. چیزی که الان در لبنان و در عراق، لبنان و عراق داریم میبینیم، درسته تکمیل خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی هنوز نیست، اما اون تغییر مهم در حال شکل‌گیریه. این که مشروعیت قدرت مسلح در منطقه بایستی در اختیار دولت‌ها باشه، دولت‌هایی که دیگه مثل قبل همزمان با نیروی نظامی خودشون نیروهای نظامی و مسلح موازی قرار نیست داشته باشن. انحصار این استفاده از سلاح در اختیار خود دولت قرار میگیره و این تغییر مهمی هست که داره اتفاق میفته. جالب بود که هم نواف سلام هم زیدی هر دوتایی در یک روز صحبت کردن و انقدر به هم نزدیک. حالا اگر این شرایط ایجاد بشه، یعنی انحصار استفاده از زور و اسلحه قرار باشه در اختیار این فقط دولت ها باشه، اون وقت جمهوری اسلامی با یک مسئله جدی مواجه میشه، به دلیل اینکه اون شبکه نفوذ خودش یا استراتژی عمق راهبردی خودش رو با مشکل مواجه خواهد دید. اون نیروهای مسلح موازی با دولت در لبنان و عراق عملا داشتن مدل نفوذ جمهوری اسلامی رو در منطقه و در این دوتا کشور ایجاد میکردن. تصمیم هایی که این دوتا دولت دارن انجام میدن مستقیما هم امنیت منطقه، یعنی معماری امنیتی منطقه رو تغییر میده و هم جمهوری اسلامی رو با یک چالش فرامرزی جدید مواجه میکنه.
1: آقای رحیم‌پور، در صورت بسته شدن راه‌های قانونی برای انتقال پول و اسلحه به عراق و لبنان، سپاه پاسداران چه خواهد کرد برای حفظ نفوذش در این محورها؟
2: این کلمه ای عبارتی که استفاده کردید به عنوان حفظ نفوذ مسئله اصلی، اصلا متغیر اصلیه، چون من فکر میکنم تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه و سپاه پاسداران روی یعنی سرپا باشه، با از روش های مختلف برای حفظ نفوذ خودشون استفاده میکنن. اگر الان مثلا اون مسیرهای رسمی در مرز یا مسیر لوجستیکی یا مسیرهای بانکی مسدود بشه، جمهوری اسلامی و سپاه الزاما دست از حمایتشون از این گروه ها بر نمی دارن. اتفاقا در این وضعیت تلاش میکنن به جایش اون در واقع شبکه وسیع گروه های نیابتی، برن سراغ حمایت از شبکه های کوچیکتر، غیر رسمی تر و قابل انکارتر. این تغییر تاکتیک رو احتمالا شاهد خواهیم. گزارش های اخیری هم که در منطقه از منطقه داره منتشر میشه، مثل اون گزارشی که ISW منتشر کرد، نشون میداد که سپاه داره مدل های جدید عملیات های سلولی رو در منطقه تمرین میکنه. همین عملیاتی که در مرز عراق انجام شد بر علیه عربستان هم یکی از این نمونه هاست. نتیجتاً سپاه نمیره سراغ این که نفوذ خودش رو از دست بده یا حمایتش رو از این گروه ها از بین ببره، بلکه میره تجدید آرایش میکنه که حمایتش رو ببره به سمت شبکه های کوچکتر، عملیات های سلولی تر و حمایت های قابل انکارتر.

0: روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و ممنون از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. رد پیشنهاد 7 روزه تهران از سوی دونالد ترامپ. وال استریت جورنال از احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گفتگوی رهبران آمریکا و چین درباره ایران. ترامپ با هر گونه کمک پکن به جمهوری اسلامی مخالفت کرد. صدور احکام قضایی سنگین علیه شهروندان در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرده شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران برای محمد نادری زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ حکم اعدام صادر کرده. بر اساس این گزارش محمد نادری در جریان جنگ ایران بازداشت شده و اتهام انتصابی به او جاسوسی است. دادگاه تجدید نظر قم حکم صادره علیه 8 تن از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرد. علاوه بر پرستو احمدی و تخمینه منزوی، نام 6 تن دیگر از عوامل این برنامه در میان محکوم شدگان است. مجازات تایید شده برای هر یک از آنها 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های سمعی، بصری و موسیقیایی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور است. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، پرسیدیم حکومت چرا در چنین شرایطی تلاش دارد خفقان و سرکوب را افزایش داد، آن هم در شرایطی که رئیس دولت با رسانه‌های بین المللی مصاحبه می‌کند به راحتی منکر آنچه در ایران اتفاق افتاده می‌شود.
1: چیزی که ما در صحن سازمان ملل شاهد بودیم یک پارادوکس بسیار بزرگی بود برای ما، برای اینکه واقعا ما در شرایطی به سر می‌بریم که بسیاری از خانواده‌ها عزیزان خودشون رو در اعتراضات دی ماه از دست دادن، خیلی ها در صفحه اعدام هستن و جامعه به طور کل از یک افسردگی خاصی رنج میبره، برای اینکه مسائل مالی و مسائل افزایش بی رویه دلار در واقع روی وضعیت واقعی مردم در ایران بسیار تأثیر گذاشته. شما این رو در رفتارها و در مماشات مردم ایران در سطح جامعه میتونید امروز ببینید که نگرانی ها چطور باعث استرس های بسیار بیش از اندازه شده. بنابراین در شرایطی که اکثریت مردم ایران که از رانت حکومتی برخوردار نیستن در این شرایط بسیار سخت به سر میبرن، از جهت دیگه در واقع آزادی بیان رو کور میکنن و آزادی بیان رو فشار میارن برای اینکه تا جایی که امکان داره امکان صحبت کردن رو از مردم بگیرن و در این حال میان در صحن سازمان ملل صحبت هایی میکنن که برخواسته از دل مردم ایران نیست، برخواسته از منویات و در واقع آرزوها های اکثریت مردم ایران نیست. ببینید این شرایطی که وجود داره چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ دموکراسی و مخصوصا به لحاظ اقتصادی شرایطی هستش که مردم در فشار هستن و اولین نیاز اونها این هستش که خب دلشون میخواد صحبت کنن، حق اعتراض رو برای خودشون به رسمیت بشناسن و در این شرایط هستش که ما میبینیم که کسانی که اقدام به این مسئله کردن با احکام های بسیار بسیار شدیدی روبرو شدن.
0: رویکرد اخیر دولت کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تمرکز بر امنیت دریانوردی منطقه‌ای به جای نقض فاحش حقوق بشر در ایران، نگرانی‌ها از تضعیف رهبری 20 ساله این کشور در تصویب قطعنامه‌های سالانه حقوق بشری را افزایش داده. در حالی که بیانیه‌های اخیر دولت بیشتر به مسائل تجاری و تنگه هرمز پرداختند، گزارش‌های حقوق بشری نشان‌دهنده موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها و اجرای شتاب‌زده احکام اعدام برای معترضان در ایران است. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
2: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری‌ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمانه‌زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24مین سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81مین دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستونهای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران نیست. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود یک ماه گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی آن را اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان می ایستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشته ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفته بغداد درباره تحریم ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع عراقی گزارش داده دستور تعلیق پروازهای ایران به نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر و برای اجرا به فرودگاه نجف ابلاغ شده. ایلنا گزارش داده افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده‌های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده‌ترین گوشی هوشمند بیش از 1.5 برابر دستمزد یک کارگر است. افزایش هزینه‌های تحصیل، پوشاک و رفت و آمد سبب شده برخی خانواده‌های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشان یکی را انتخاب کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. اعضای شورا در بیانیه‌ای از تداوم این حملات ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت توقف فوری آن تاکید کردند. شورای همکاری خلیج فارس حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به پایتخت و جنوب عربستان سعودی را هم به شدت محکوم کرده. جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس از جامعه جهانی خواسته تا برای پایان دادن به حملات مکرر حوثی‌ها موضعی قاطع اتخاذ کنند. رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای هماهنگی در دفاع از ریاض گرد هم آمدند. سه کشور ضمن محکوم کردن حملات به مکه و زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان بر اجرای فوری پیمان مکه و گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی مشترک تاکید کردند. با فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا و جواد همدانی از اسلام آباد همراه هستیم. فرزیا، با تو شروع میکنم. نشست اضطراری رؤسای ارتش روز گذشته برگزار شده، از رایزنی نظامیان برای دفاع مشترک از عربستان سعودی چه چیز بیشتر میدونیم؟
3: خب فری، با روز گذشته اعلام شد که رؤسای ارتش سه کشور قرار هستش که در عربستان نشست اضطراری رو برگزار بکنن. شاید اولین تصویری که از این نشست اومد این بودش که هر سه مقام با لباس رزم در این جلسه اضطراری حضور داشتن. اصلی ترین پیامی که این نشست داشته بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع عربستان منتشر کرده این هستش هستش که تعهدات پیمان مکه رو عملی بکنن. موضوعی که خب مهمترین بند اون این هستش که حمله به یک عضو به مثابه حمله به دیگر اعضا باشه و نشست نظامیان عالی رتبه هر سه کشور دیروز اصلی ترین محورش این بوده که عملی بکنن تعهداتی رو که مقام ها و رهبران سه کشور در 16 مرداد ماه به امضا رسوندن. اما در بیانیه منتشر شده به این نکته اشاره شده که همکاری اطلاعاتی، هماهنگی نظامی و همچنین تکمیل ظرفیت های دفاعی جز مسائلی هستش که به توافق رسیدن سه مقام نظامی این کشورها تا در موردش همکاری ها رو افزایش بدن. اینکه به چه شکلی خواهد بود، آیا اعزام نیرو صورت میگیره یا نه و یا دامنه این حمایت به چه شکل خواهد بود، اطلاعاتی منتشر نشده. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صحبت و مصاحبه‌ای که با نیوزویک در زمینه همین پیمان داشته به این نکته اشاره کرده که این همکاری ها میتونه اطلاعاتی، لوجستیکی، تامین مهمات و در صورتی که تهدید زیاد باشه به صورت حمایت نظامی هم اتفاق بیفته.
0: جواد، نخست وزیر پاکستان هم روز گذشته در سازمان ملل درباره آزادسازی آبراهای مهم جهان از جمله باب المندب حرف زد. دقیقاً نخست وزیر پاکستان در این باره چه گفت؟
4: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل بر موضوعات مهمی چون امنیت منطقه، اقدامات غیرقانونی هند به گفته و البته تروریسم، غزه و تغییرات اقلیمی اینا صحبت کرد، تاکید کرد بر این موضوعات. اما بخش مهمی از صحبتاش مربوط به تنگه هرمز و باب المندب بود. پاکستان خانه بازگشایی و عادی سازی روند تجاری در این آبراهای جهانی است و شهباز شریف هم همین موضوع را در سازمان ملل بازگو کرده. شهباز شریف گفت که تنگه هرمز و باب المندب شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی هستند و اینها نباید مسدود بشه. او نیز تاکید کرد که از این آبراها به عنوان پیوندهنده ملت‌ها باید استفاده کرد و نباید این آبراها به محل درگیری و کانون مناقشات و منازعات تبدیل بشه. او خواستار توسل به دیپلماسی شده برای پایان این مناقشه و گفت که این آبها باید نویدبخش رفاه باشند نه حامل خطرات. خب پاکستان حملات حوثی ها به کشتی های تجاری و دریانوردان در تنگه باب المندب و همچنان در دریای سرخ را به شدت بیشتر هم محکوم کرده. نماینده دائمه پاکستان در سازمان ملل، وزارت خارجه پاکستان و مقامات عالی رتبه از جمله خود نخست وزیر پاکستان این اقدامات را تحریک آمیز خوندند و هشدار دادند که چنین حملاتی پیامدهای وخیمی برای امنیت دریایی خواهد داشت، همچنان صلح و ثبات منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پاکستان به هر حال خواستار توقف فوری این حملات شده و این موضع در واقع مقامات پاکستان چندین بار بر این در واقع تاکید کردند. دولت پاکستان به طور رسمی به حوثی‌ها هشدار هم داده پیشتر که هر گونه اقدام تهاجمی علیه کشتی‌هایی که با پرچم پاکستان تردد می‌کنند یا منافع بحری در واقع پاکستان را مورد هدف قرار بدن به عنوان تهدید جدی علیه امنیت ملی و منافع حاکمیتی پاکستان تلقی خواهد شد.
0: جواد همدانی و فرزی و ثابتی همکارانم از اسلام آباد و آنکارا، متشکرم از هر دوی شما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. رویترز میگوید دولت دونالد ترامپ متعهد شده پیش از پایان سال مالی جاری بودجه 400 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اوکراین را به طور کامل پرداخت کند تا این اعتبار قانونی منقضی نشود. بر اساس اطلاعات سه منبع آگاه تاکنون 307 میلیون دلار از این بودجه پرداخت شده و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای تخصیص 93 میلیون دلار باقی مانده است. دفتر ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرده 15 زندانی سیاسی را پس از مذاکره با فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آزاد کرده است. این اقدام در پی توافق دو کشور برای آزادسازی 10 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده بلاروس در آمریکا و کاهش تحریم‌های اقتصادی واشنگتن انجام می‌شود. نهادهای حقوق بشری تایید کردند که آزاد شدگان از معترضان سال 2020 هستند. روزنامه فاینانشال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرده شبه نظامیان حوثی یمن در نامه‌ای به اتحادیه اروپا متعهد شدند که کشتی‌های اروپایی را در دریای سرخ هدف حملات خود قرار نخواهند داد. به گزارش این رسانه به نقل از دو دیپلمات مطلع، حوثی‌ها در این نامه تاکید کردند عملیات نظامی آنها تنها علیه عربستان سعودی است. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه 3 مهر ماه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد. او هدف از این سفر را ابلاغ پیام صلح به جهان جنگ زده اعلام کرد. زکریا نایبی گزارش می دهد.
5: سفر برای صلح در جهان عنوان است که رهبر کاتولیک های جهان برای سفر به فرانسه انتخاب کرده است. پاپ لئو 14 در پاریس از سوی رئیس جمهور و باروی اول فرانسه استقبال شد. با ورود او به پاریس، ناقوس کلیساها برای خوش آمدگویی به پاپ به صدا در آمد. پاپ در آغاز سفرش اعلام کرد که می‌خواهد زائر صلح برای جهان باشد که درگیر جنگ است. پاپ به سرازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران مراکشی به اسپانیا اشاره کرد و گفت باید از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
6: از روز اول آن را پیگیری کردم. این بحرانی است که عوامل مختلف در به وجود آمدن آن قرار دارد. ما باید راهی برای پاسخ‌دهی پیدا کنیم تا از پیش آمدن چنین وضعیت اضطراری جلوگیری شود.
5: پاپ لئو 14 با ایمانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. سیاستگزاران و مقامات فرانسه نیز با او دیدار کردند. شرکت در مراسم عشای ربانی در مرکز شهر و بازدید از کلیسای نوتردام بخشی از برنامه سفر پاپ است. رهبر کاتولیک های جهان در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد تا اعتماد به کلیسا را که در نتیجه رسوایی های اخلاقی آسیب دیده بازسازی کند. پلیس فرانسه اعلام کرده که نزدیک به 40,000 نیرو را برای تأمین امنیت برنامه های پاپ موظف کرده است. انتظار می رود 100,000 نفر در همایش هایی که در پاریس برگزار می شود شرکت کنند. سفر پاپ برای 4 روز برنامه ریزی شده است. زکریا نایبی، لندن.
0: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم، اما مثل همیشه برای خبرهای بیشتر شما میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیشبینی می شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
2: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

خانم ها آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقا کاریست که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. میخواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید؟ که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیاری از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نماینده‌هاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیار از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقا واقعیتیه. هیچ زمانی این قضیه به این روشنی که ما در 7 اکتبر 2023 دیدیم به نمایش در نیامده. تاریکترین روز تاریخ اسرائیل، در اون روز وحشتناک هزاران فلسطینی، تروریست فلسطینی ریختن به داخل اسرائیل از غزه. و میخوام بدونید حتی یک اسرائیلی اون زمان در غزه نبود، نه غیر نظامی، نه سرباز، نه حتی یکی. اما برای اونها اصلا مهم نبود. تروریست های حماس بدترین قتل عام یهودیان رو از زمان هولوکاست مرتکب شدن، خانه به خانه رفتن، غیر نظامی های اسرائیلی رو از فاصله نزدیک بهشون شلیک کردن، با شور و شعف، با لذت سادیستی، در حالی که اینا رو لایو استریم پخش میکردن، در حالی که اینا رو به قتل میرسوندن. و کیا رو کشتن؟ اسرائیلی‌هایی که همسایه اینها بودن، که بهشون شغل داده بودن که بچه‌های فلسطینی رو مرز غزه برمی‌داشتن و اونها رو با ماشین می‌بردن به بیمارستان‌های اسرائیلی برای مداوای سرطان و بعد با ماشین برشون می‌گردوندن. می‌تونید تصور کنید این درجه از شرارت رو؟ اینها هیولای حماس هستند که بازماندگان هولوکاست رو به قتل رسوندن، بچه‌ها رو، نوزادها رو زنده زنده جلوی والدینشون سوزوندن، سر مردم رو قتل کردن، به زنها تجاوز کردن و بعد به قتلشون رسوندن با وحشیگری. در مجموع 1200 اسرائیلی رو اون روز کشتن. میخوام یه ایده به شما بدم. یه کشور 10 میلیونی یعنی چی؟ اگه به نسبتش نگاه کنیم، این انگار که مثلا 40,000 آمریکایی بیگناه ظرف 24 ساعت به قتل برسن. این 16 برابر تلفات 11 سپتامبر می بود که در فاصله نزدیک به همین جا اتفاق افتاد. در اون روز تاریک دشمنان ما انتظار داشتن که ما فرو بریزیم، اما اینطور نشد. در عوض ما به پا خواستیم و مثل شیر جنگیدیم. این ابر تروریست ها، بدترین قتل های قاتلان دنیا، که نه فقط اسرائیلی ها رو می کشتن، آمریکایی ها، بریتانیا ها، شهروندان ده ها کشور رو کشته بودن. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر، همشون کشته شدن. و تروریست های باقی مونده حالا به شدت دارن تلاش میکنن که خودشون دوباره سازماندهی کنن. هر روز تلاش میکنن که مردم ما رو بکشن و به ویژه تلاش میکنن مردم ما رو در خانه خودمون، در یهودا، در واقع میدونی لغت یهودی از یهودا میاد، این سرزمین ماست، تلاش میکنن ما رو در خاک خودمون بکشن. و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم.
با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. خلبان‌های شجاع آمریکایی در کنار خلبان‌های شجاع اسرائیلی مأموریت‌های مشترک بر فراز آسمان‌های ایران انجام دادند. آمریکا و اسرائیل همچنین با هم دیگه همکاری کردند برای اینکه باقی‌مانده گروگان‌هامون رو برگردونیم و تک تکشون رو برگردوندیم. برای 3 سال سربازان شجاع ما با رشادت در یک جنگ 7 جبهه‌ای جنگیدند. اما یک جبهه 8 هم داره این جنگ. جنگ برای حقیقت. جنگی است که در رسانه‌های جهان شروع شده و به صورت شرورانه در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های اجتماعی، خودکامگان سراسر جهان ما را تهدید می‌کنن، می‌خوان که اراده ما را تضعیف کنن با کمپین دروغ پراکنیشون. اما در نهایت همانطور که در میدان نبرد نظامی پیروز شدیم، مردم یهود اینجا هم پیروز خواهند شد. زمان خواهد برد. غلبه بر این دروغ‌ها زمان خواهد برد. زمان خواهد برد که جهان اذعان کنه که چیزی که واقعا پیش چشم همگان آشکاره که حماس از فلسطینی‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنه، از بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها به عنوان اماکن و مراکز فرماندهی تروریستی استفاده میکنه، که کمک‌های غذایی به مردم غزه رو میدزده. وقتی که حماس تلاش میکرد که گاه به زور اسلحه فلسطینی‌های غزه رو در مسیر خطر نگه داره، اسرائیل حداکثر تلاشش رو میکرد که اونها رو از مسیر خطر دور کنه. ما براشون تکست میفرستادیم، پیام متنی میفرستادیم، تلفن میکردیم، میلیون‌ها برگه اعلامیه کاغذی به سرشون میریختیم که دور بشن از محل عملیات. من از شما میپرسم کدوم رژیم نسل‌کش میاد 1 میلیون دوز واکسن فلج اطفال میده به جمعیت دشمن؟ کدوم رژیم نسل‌کش میاد 2 میلیون تن غذا، یعنی 1 تن به ازای هر شهروند غزه توزیع میکنه؟ متهم کردن اسرائیل به نسل‌کشی بزرگترین دروغ این قرنه. اگه میخواین متوجه بشین تا چه اندازه این دروغ خیره کننده، شگفت انگیز و عظیمه، به جان سپنسر گوش بدید. جان سپنسر که استاد کارشناس جنگ های شهری است در کالج وست پوینت، شاید امروز اینجا باشه. سرهنگ سپنسر تمام جنگ های شهری رو مطالعه کرده، از دوران باستان تا دوران معاصر، از یونان باستان تا موسل تا غزه. و اینجا ببینید که سرهنگ سپنسر چی میگه. میگه اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیرنظامی در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ کار کرده. در تاریخ ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیرنظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه. این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونهایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشند، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران. میدونید و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران
میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان درویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشکید رداسا بوی دروازه.
0: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استدیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد، وال استریت جورنال گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای آتش بس را رد کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به دستیارانش گفته انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران مواضع حکومت ایران را از سر بگیرد. وال استریت جورنال افزوده ترامپ آشکارا میگوید حکومت ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای برای دستیابی به توافق التماس خواهد کرد، توافقی که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران طرح 7 روزه‌ای را برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه داده که تصمیم گیری درباره آن بر عهده واشنگتن است. عراقچی تاکید کرده بود در صورت پذیرش طرح اجرای آن بلافاصله آغاز و تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی می شود.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طرح عباس عراقچی برای بازگشایی تنگه هرمز را پالس ضعف خوانده و نوشته تهران نباید بازگشایی تنگه هرمز را به مذاکرات گره بزند. این روزنامه خواستار ادامه حملات موشکی به کشورهای منطقه در صورت ادامه محاصره هوایی و دریایی شده. کیهان همچنین از اظهارات مسعود پزشکیان درباره تلاش برای توافق پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انتقاد کرده. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی از بن‌بست در مذاکرات غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داده و ادامه گفتگوها را بی‌حاصل دانسته. او با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده و منطقه به سمت تشدید تنش‌های بیشتر پیش می‌رود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید دولت ترامپ در بسیاری زمینه‌ها از جمله درگیری‌ها در تنگه هرمز جمهوری اسلامی را بازنده می‌بیند و در صورت تشدید این وضع اروپا هم ممکن است علیه ایران اقدام کند.
2: مشخص بود که با این شروط حاضر نیست آقای ترامپ برگرده، برای که چند تا نکته. اول اینکه در مورد تنگه هرمز ارزیابی آمریکا اینه که خط آتش جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن رادارهایی که قبلا داشتن و ضربه‌ای که نیروی دریایی خورده و کاهش بسیار زیاد خط آتششون برای حمله به کشتی‌ها و شناسایی به حمله به کشتی‌ها، از این بابت تنگه هرمز یک کارت برنده محسوب نمیشه. نکته دوم این است که اون چیزی که ترامپ براش اهمیت داشت بحث هسته‌ای بود، یعنی نکته پیروزیش بحث هسته‌ای بود و خب تو این تر هیچ چیزی نگفته، گفته همه این محاصره رو بردارید بعدن ما میشینیم گفتگو میکنیم، که خب این انظر ترامپ بدون طرح مشخصی در مورد هسته‌ای نقطه پیروزی نمیشد. نکته سوم این بود که این تحریم‌ها با یک نقشه جامع با یک حرکت وسیع توسط وزارت خزانه داری طراحی شده، تهیه شده، لابی شده و تنسه الان به مرحله عملیاتی برسه، هم در هم محاصره دریایی و هم محاصره هوایی، و اگر این محاصره برداشته بشه دیگه به راحتی نمیتونه اینو اعمال کنه و در نتیجه ترامپ فکر میکنه که با این محاصره بنیان‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی رو ضعیف خواهد کرد و حالا چه جمهوری اسلامی وارد جنگ بخواد بشه چه بخواد توافق بکنه کارتاش بسیار ضعیفتر از گذشته خواهد بود. نکته دیگه هم این هست که ادامه وضعیت اگر جمهوری اسلامی بخواد تشدید کنه و تنگه رو ببنده، موقع اروپا هم ممکنه به ائتلاف آمریکا بپیونده. از این بابت هم برای آقای ترامپ به نظر میرسه که پیروزی. در نتیجه بلافاصله پیشنهاد رو رد کرد. گفتم چون خودش هم مشخص بود که پولا رو که قطعا آزاد نمی کنن محاصره هم به دلیل گفتم انجام نخواهد شد. در مورد شرط صلح در تمام جبهه ها هم مشخصه که آمریکا از قبول اسرائیل نمیتونه تعهد بده. سری قبل هم که داده بودن اسرائیل بازی خودش انجام داد، توجهی به این مسائل نداشت.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی با قدردانی از تصمیم کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی آن را اصولی خواند و گفت ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی کنارشان نیستند هرگز فراموش نخواهند کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس جمهوری کولومبیا نوشت ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. فواد حسین وزیر خارجه عراق گفته بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع عراقی گزارش داده دستور تعلیق پروازهای ایران به نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر و برای اجرا به فرودگاه نجف ابلاغ شده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده افزایش فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی تأمین مخارج تحصیل فرزندان را برای خانواده‌های کم درآمد دشوار کرده. قیمت ساده‌ترین گوشی هوشمند بیش از 1.5 برابر دستمزد یک کارگر است. افزایش هزینه‌های تحصیل، پوشاک و رفت آمد سبب شده برخی خانواده‌های زیر خط فقر میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندانشان یکی را انتخاب کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرده. اعضای شورا در بیانیه‌ای از تداوم این حملات ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت توقف فوری آن تاکید کردند. شورای همکاری خلیج فارس هم حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به پایتخت و جنوب عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس از جامعه جهانی خواسته تا برای پایان دادن به حملات مکرر حوثی‌ها موضعی قاطع اتخاذ کند. رؤسای ستاد ارتش عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای هماهنگی در دفاع از ریاض گرد هم آمدند. سه کشور ضمن محکوم کردن حملات به مکه و زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی بر اجرای فوری پیمان مکه و گسترش همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی مشترک تاکید کردند. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما هست. همکارم فرزیا، نشست اضطراری رؤسای ارتش سه کشور پیمان مکه روز گذشته می‌دونیم که برگزار شد. از رایزنی این نظامیان برای دفاع مشترک از عربستان سعودی چه اطلاعات بیشتری داریم؟
3: خب فریبا، نشستی که دیروز برگزار شد در عربستان یک نشست فوری و اضطراری بود که صبح دیروز وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که رئیس ستاد کل ارتش این کشور عازم عربستان هست و بعد از ظهر اولین تصویری که از نشست رؤسای ارتش عربستان، پاکستان و ترکیه منتشر شد تصویری بود که اونها با لباس فرم نبودن و لباس رزم بر تن داشتن که خیلی جلب توجه کرد. اما در ادامه وزارت دفاع عربستان بیانیه‌ای رو منتشر کرده در زمینه مواردی که در این نشست اضطراری بهش پرداخته شده. به این نکته اشاره بکنم که این نشست در زمینه این راه‌های حمایت از عربستان بود که برگزار شد و رسانه‌های ترکیه هم تاکید کرده بودن که به درخواست عربستان این نشست برگزار شد. اما اگر برگردم به بیانیه، شاید مهمترین نکته این بیانیه و نشستی که دیروز برگزار شده این هستش که تعهدات پیمان مکه رو دیگه میخوان اجرایی بکنن و عملی کردن این تعهدات مهمترین نکته‌ای هستش که از نشست اضطراری دیروز بر اومده. در 16 مرداد ما رهبران سه کشور پیمان مکه رو امضا کردن که مهمترین بند اون هم این هستش که حمله به یک کشور، حمله به دیگر اعضا تلقی خواهد شد، ماده‌ای که مشابه ماده 5 پیمان ناتو هستش. و روز گذشته رؤسای ارتش سه کشور در همین زمینه با هم به توافق رسیدن. موارد دیگری که در بیانیه بهش اشاره شده این هستش که همکاری‌های اطلاعاتیشون رو افزایش بدن، هماهنگی نظامی رو افزایش بدن و در این حال هم در تکمیل ظرفیت‌های دفاعی همدیگه اقدامات لازم رو انجام بدن. اینکه مدل و به قولی دامنه همکاری‌ها چطور خواهد بود، آیا اعزام نیروی نظامی در دستور کار هست یا نه، هنوز اطلاعاتی منتشر نشده. اما روز گذشته رسانه‌های ترکیه مصاحبه رجب طیب اردوغان با نیوزویک رو هم منتشر کردن که در اون به این نکته اشاره میکنه اردوغان که بر اساس پیمان مکه ترکیه آماده هستش که همکاری های اطلاعاتی، لوجستیکی و مهماتی رو انجام بده و در صورتی که تهدید بزرگتر بشه گسترش همکاری به صورت همکاری های نظامی هم میتونه که در دستور کار قرار بگیره. باید در روزهای آتی دید که سه کشور چه تصمیم میگیرن در زمین اجرای کردن این پیمان.
0: متشکرم از تو فرزیا، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا، و متشکرم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
3: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
4: حضور فعال در صحنه نداره.
5: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
6: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
7: سهراب سپهری شاعر و نقاش برجسته در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی نام، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
8: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
9: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
10: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
11: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
12: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
13: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از مهر تامین می‌کنه.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. هفته پرخبری بود این هفته، از سفر شی به واشنگتن تا سخنرانی مهم بی نتانیاهو در مجمع عمومی تا دیدارهای پشت درهای بسته عراقچی با ویتکاف و کوشنر. جدا از تیتر اخبار، چه جریان یا جریاناتی درباره خاورمیانه بزرگ داره به صورت موازی میره جلو و ایالات متحده کی تصمیم میگیره مانع اصلی این طرح مارشال خاورمیانه یعنی مجتبی و رفقاش رو از صحنه حذف بکنه؟ برنامه این هفته درباره همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پر سر و صدایی بود. حتما در بخش‌های مختلف خبری اتفاقاتی که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان هست رو شاهد بودید و هستید. سفر بسیار مهم رئیس جمهوری چین به واشنگتن و همطور تحولاتی که در خاورمیانه در جریانه. ببینید، من این هفته نمیخوام راجع به جزئیات این اخبار باهاتون صحبت کنم، خودتون در جریان هستید. میخوام با توجه به این حجم از اطلاعاتی که به ذهن شما تزریق شده یه تحلیل جامع بهتون بدم تا مسیر اصلی رو دوستان گم نکنیم. شاید کامل ترین صحبتی که از دونالد ترامپ بخوام براتون پخش کنم که بعدش بریم بر اساسش تحلیل بکنیم این موضوعات رو، این باشه که در چندین مناسبت مختلف در نیویورک طی همین چند روز گفت سر یک دوراهی بزرگ قرار داره و راجع به این دوراهی بزرگ باید تا همین انتخابات میان دوره نوامبر تصمیم بگیره. گوش بدید که چی گفت، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن.
0: در یه مناسبت دیگه هم با رهبران کشورهای عربی نشسته بود. از اونجا که حرف دهنش نمیمونه خیلی، ریز اشاره کرد که دلیل حملات بعدی ممکنه چی باشه: کوه کلنگ و اثرگیری فعالیت‌های مشکوک اتمی رژیم. این رو هم گوش بدید.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% برای این بودی که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اون تأسیسات رو منفجر کردیم. باید یه جای دیگر رو هم منفجر کنیم، کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی اونجا نمیبینیم، ولی اگه ببینیم فوراً منفجرش میکنیم.
0: در همین جمع هم ترامپ بار دیگه اشاره کرد به اینکه در سرش چی میگذره. این رو هم بد نیست که گوش بدید.
1: ما قرار تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. فکر میکنم شاید بعد از انتخابات یه کاری بکنن. به نظرم همه چیز خیلی سریع پیش میره. ببینید، این ماجرا به هر شکلی که باشه بالاخره تموم میشه. یا به توافق میرسیم یا اینکه همه چیز خیلی خیلی سریع تموم میشه. اونقدر سریع تموم میشه که سرتون گیج میره.
0: حالا جالب اشاره کرد به کوه کلنگ. موضوع اتمی داره بیشتر از طرف مقامات امریکایی شنیده میشه این روزها. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ هم یه اشاره هایی داشت این هفته. این رو هم بد نیست که گوش بدید. برمیگردیم، یه ویدیو دیگه هم هست. ترامپ با روبیو یه شوخی میکنه که درش به نظر من یک نکته نهفته است. اما اول صحبت های روبیو راجع به برنامه اتمی رژیم رو گوش بدیم، برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی دست یه مش آخوند دیوونه است. آخوندهای دیوونه‌ای که نگاه افراطی به دینشون دارن. یه نگاه به شدت افراطی و آخر زمانی. اینها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکرشو بکنید، هزاران هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. حالا تصور کنید اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن و بتونن ازش علیه همسایه‌هاشون، علیه ما و علیه کل دنیا استفاده کنن چی میشه؟ این اتفاق جمهوری اسلامی دست یه مش آخوند دیوونه است. آخوندهای دیوونه‌ای که نگاه افراطی به دینشون دارن. یه نگاه به شدت افراطی و آخر زمانی. اینها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکرشو بکنید، هزاران هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. حالا تصور کنید اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن و بتونن ازش علیه همسایه‌هاشون، علیه ما و علیه کل دنیا استفاده کنن چی میشه؟ این اتفاق هرگز نباید بیفته. حالا هر رئیس جمهور آمریکایی همین رو میگه. هر رهبر

0: وسط خاورمیانه. این برای کل دنیای فاجعه خواهد بود. اون وقت دیگه برای گازوئیل 6 دلار یا هر قیمتی که امروز صبح بوده پرداخت نمی‌کنید. باید 3 برابرش رو بدید. چون جمهوری اسلامی کنترلش رو به دست می‌گیره و میگه شما نمیتونید به ما دست بزنید چون ما سلاح هسته‌ای داریم.
1: صحبت‌های مهمی بود ها. اشاره کردم به شوخی ترامپ با روبیو، درباره کوبا هست این شوخی، اما یه جاش به ایران هم مرتبط میشه. گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظر من نکتهش میتونه چی باشه.
2: میدونید پدر و مادر مارکو توی کوبا به دنیا اومدن. داستان خیلی جالبیه. اون میخواد از همه چیز سر در بیاره. درسته مارکو؟ میخوای بفهمی دقیقاً اونجا چه خبره. فکر کنم دیگه فهمیده. پس یه روزی توی آینده نزدیک این کار رو میکنیم. میبریمش وسط کوبا، پیادهش میکنیم. در مسیر برگشت از ایران، جایی که یکی از اون ناوهای هواپیمابر بزرگ و زیبام رو دارم. با هواپیما میبریمش اونجا، پیادهش میکنیم و بقیه‌اش رو خودش یه جوری حل میکنه. مثل همیشه که این کار رو میکنه.
1: دقت کردید، گفت توی راه از ایران که برمیگرده پیادش میکنیم وسط کوبا. این یعنی درباره ایران طرحی در جریانه که ممکنه ایالات متحده هنوز درباره جزئیاتش در رسانه ها صحبت نمیکنه، اما ترامپ با توجه به کاراکترش گاهی سوتیای دربارش میده. خب بیاین مرحله به مرحله بریم جلو. ببینید دوستان، من فکر میکنم اگه از الان تا پایان ریاست جمهوری ترامپ، یعنی حدوداً 2 سال و 4 ماه دیگه، ژانویه 2029 به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، یه مسیر کلی رو باید در نظر بگیریم و قبلش ببینیم در مقاطع مختلف ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. مسیر کلی توی این 2 سال و اندی به نظر من اینه که چه در اسرائیل بیبی نتانیاهو در قدرت بمونه یا نمونه، انتخابات اسرائیل هر جوری پیش بره و اینجور مسائل رو بذاریم کنار، کشور اسرائیل، دقت کنید، کشور اسرائیل یک فرصت داره، تموم کردن تهدیدی به نام جمهوری اسلامی که به تبع اون تهدیدهای دیگه مثل حزب الله و حوثی ها و حماس و پماس و اینها هم از بین خواهد رفت. اسرائیل این فرصت طلایی رو دوستان در دوران ترامپ به هیچ وجه از دست نخواهد داد. من این رو به شما تضمین میدم که اسرائیل این فرصت 2 سال و خورده‌ای رو برای خلاص شدن از شر این ویروس 47-8 ساله از دست نمیده. اسرائیل آهسته و پیوسته در حال برنامه‌ریزیه تا ببینه در جریان جنگ 40 روزه و قبلش در تحولات دیماه چه نقاط ضعفی هم در جنبش‌های اجتماعی سیاسی روی زمین و هم در عملیات نظامی وجود داشته، اون باگ‌ها رو به قول انگلیسی‌ها برطرف بکنه و توی 2 سال آینده به هر نحوی شده اون پلن تغییر بنیادین رو ببره جلو. پس این رو به عنوان یک فکت کلی گوشه ذهنتون داشته باشید. یعنی اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ که من مدت هاست در این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم، برخلاف اخبار روزمره‌ای که ممکنه گرد ناامیدی روی این تحلیل‌ها پاشیده باشه، به هیچ وجه نادیدش نگیرید. من به شدت معتقدم اون طرح نه تنها متوقف نشده، بلکه اسرائیل خودش رو برای 2-3 سال آینده آماده کرده تا چطور این پروژه رو نهایی و عملیاتی بکنه. یه بخش اتفاقا از سخنرانی درخشان بیبی نتانیاهو رو گوش بدید. میدونم تمام صحبتاش توی این 1-2 روز که صحبت کرده به هر حال وایرال شده، دیدید، ولی این بخشش رو میخوام در برنامه هم پخش بکنم. دقیقاً وای به این رو میده که اسرائیل روی مردم ایران سرمایه گذاری کرده و طرحش کوتاه مدت هم نیست. برمیگردیم ادامه میدم.
2: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
1: ببخشید، باعث مشکل فنی بود. اگه اتاق فرمان صحبت‌های بیبی رو پخش بکنه ممنون میشم.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا 2 ماه.
2: جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن. شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا. یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن.
1: فکر میکنم یک مشکل فنی در پخش ویدیوها ایجاد شده. به هر حال بیبی در این صحبتهایی که میخواستم پخش بکنم گفته بودش که مطمئنه روزی نه چندان دور جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت و کسی که عامل سقوط این رژیم خواهد بود مردم ایران هستند و سیاهی و

0: فساد و ظلم خود این رژیم باعث سقوطش خواهد شد. به هر حال من فکر میکنم که مهمه که به قول معروف چجوری این برنامه اسرائیل رو ما بتونیم برای اون دو سال در نظر بگیریم، اما همطور که اشاره کردم توی مقاطع مختلف ممکنه که ما اتفاقات دیگه رو شاهد باشیم. من معتقدم قبل از اون، به خاطر اینکه امریکا، یعنی قبل از اینکه اسرائیل این طرح رو عملی بکنه، به خاطر اینکه امریکا یک بازیگر به مراتب بزرگتر و جهانی هست، ما فاکتور چین رو داریم، روسیه رو داریم، اعراب رو داریم، رقابت هوش مصنوعی رو داریم، بازار نفت رو داریم، اقتصاد جهانی و معادلات پیچیده بین‌المللی، و همین دلیل تنش‌ها و تعاملات بین امریکا و جمهوری اسلامی ممکنه تحولاتی رو رقم بزنه که هرچند اون پلن کلی اسرائیل برای خودش پیش میره، ولی در مقاطع مختلف ما رو با سناریوها و فراز و نشیب‌های متفاوتی روبرو بکنه. منظورم چه هست؟ ببینید، در هفته‌های آینده، حالا این مذاکراتی که میگن شروع شده، نمیدونم، کوشنر رفته، ویتکاف اومده، روبیو گفته یه دور دیگه هم دیدار کردن، این صحبت‌ها، همه اینها ما رو به دو مسیر میرسونه. دوستان، من اینجا خیلی رک بخوام بگم، با ترکیب فعلی که بر جمهوری اسلامی حاکم هست، شامل مشتبه و نوچه‌هاش مثل طایب و وحیدی، همین جریانی که حتی گن زدن، یعنی همین جریانی که اشاره کردم، حتی گن زدن به هیکل عراقچی که الان منتظره تو نیویورک ببینه که جوابی بعد سفرشی میتونه از امریکا یا بگیره یا نه، به همین عراقچی هم اعتراض کردن که چرا با ویتکاف دیدار کرده و گفتن بدون هماهنگی بوده. یا درست وسط سخنرانی پزشکیان میان یه کشتی باری رو توی تنگه هرمز هدف قرار میدن. این جریان اون توافقی رو که ترامپ میخواد بهش نخواهد داد. دوستان، خب چه توافقی حالا ترامپ میخواد؟ این توافقی که وزیر خزانه‌داری امریکا ازش حرف زد این هفته و البته خودش هم گفت مطمئن نیست و آلترناتیو توافق نشدن گزینه‌های دیگه است. البته بحث انقلاب و قیام مردمی رو یه مقدار ضعیف دونست به خاطر توحش جمهوری اسلامی، ولی گفتش که ما در نهایت به اونجایی خواهیم رسید که امریکایی‌ها شبیه ونزوئلا می‌بیننش. گوش بدیم صحبت‌های اسکات بسنت رو، برمیگردیم بهتون میگم که چرا توافق نخواهد شد.
1: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه، اما بالاخره مجبور میشن تسلیم بشن و هدف ما اینه که یکی از این سه حالت اتفاق بیفته. اول اینکه اعضای حکومت به جون هم بیفتن که اصلا غیر ممکن نیست. دوم اینکه شاهد یه خیزش از طرف مردم ایران باشیم. اونا احتمالاً 50,000 نفر از مردم خودشون رو کشتن، پس این کار خیلی خیلی سخته. و سوم اینکه اگه جمهوری اسلامی بخواد توافقی انجام بده، کاری کنیم که به اون توافق پایبند بمونه. همونطور که پرزیدنت ترامپ اوایل آگوست گفت، فکر نمی‌کرد جمهوری اسلامی آماده ی توافق باشه. ما سوم ژوئن تلاش کردیم از طریق یه تفاهم نامه به نتیجه برسیم، اما چند هفته بعد جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک، به کشتی‌ها توی تنگه و رفتارهای خیلی تهاجمی از خودش نشون داد. اما این بار اگه توافقی انجام بشه، بهتون تضمین میدم که بهش پایبند خواهند موند.
0: گوش دادید، اون توافقی که دیگه به هم نخوره چه توافقی هست که اسکات بسنت منظورش بود؟ یک توافق جامع که همه ی شروط امریکا درش لحاظ بشه. آیا این ترکیب فعلی اراذل این توافق رو میدن به امریکایی‌ها؟ خیر. حتی با اینکه خود ترامپ پیش بینی میکنه بعد از انتخابات ممکنه توافق بشه و مذاکرات داره خوب پیش میره و اینها، حرف من اینه که در تهران شرایط آماده نیست. نمونش، یعنی منظورم اینه که ترامپ بعدش نمیاد از توافق، در تهران حاضر نیستن اون دیل ونزوئلا رو بهش بدن. نمونش که نمیخوان این دیل رو بدن، همین اختلافهای داخلیشون هست که حالا جلوی دوربین هم زیاد شنیده و دیده میشه. شما ببینید، وسط مذاکرات همین هفته عراقچی با ویتکاف و کوشنر، سلطان بوتاکس در تلویزیون راجع به ترامپ و نتانیاهو چی گفته؟ گوش بدید، برمیگردیم.
2: پس تو خودت میدونی جنایتکار، تو خودت میدونی متهم اصلی، تو خودت میدونی احتمالاً هم به جون سالم به در نمیبری، بالاخره یخت رو میگیرن.
0: No. 85. Okay. این صحبت ها دوستان بسیار مهم هستن، صحبت هایی که از آقای سلطان بوتاکس محسن رضایی شنیدین، نشون میده که در داخل رژیم چقدر اختلافات بر سر این که اصلا توافق بکنن یا نکنن شدید هست، و مهمتر از اون دعوا سر اینه که چه توافقی بکنن. یعنی من معتقدم حتی آدم هایی مثل محسن رضایی هم از توافق بدشون نمیاد، مسئله اینه که چه شکلی از توافق باید با امریکایی ها بکنن. اینها به دنبال چیزی شبیه تفاهم نامه اسلام آباد یا نسخه دیگه ای از برجام و این مسخره بازی ها هستن، اما امریکا دیگه دنبال این بازی ها نیست. ترامپ دنبال یک توافق به مراتب کلی تر و اساسی تر هست. 4 هفته پیش براتون در

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیتی کم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگ شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتن و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنی‌ها در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جکو جونه برای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسون به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. در حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه‌های فک رو باید از 7 تا خونه اونورتر جمع کنی. چی شد؟ چرا خشم بودیم؟ واقعیت واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو تک کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شنیدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدم های بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم ها هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بسازه.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل از توی دلم جوان بکن.
2: از دیروز و امروز آنچه در

یا فردا به دوستان خود بگویید. Je t'aime, je t'aime.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. نیمروزتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این برنامه نیمروزی شنبه 4 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2026 همراه شما هستم با یک مجموعه ای از گزارش و تحلیل. از جمله تهران میگوید تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد اگر تنها واشنگتن به شرایط و تعهداتی که ایران میخواهد عمل کند. برخی گزارش های تایید نشده اما از رد این پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ خبر دادند و کارشناسان امنیت ملی و قانونگذاران آمریکایی خواهان برخوردی سخت گیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران هستند. همه اینها در صفحه پخشند به اضافه بسیاری بیشتر، اما نخست خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته‌های تهران انجام دهد. تا این ابراه در روز 6 بازگشایی شده و مذاکرات دو طرف نیز در روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده است. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده است. با این حال والستری جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسماً از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته است که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. ایران و آمریکا در خرداد ماه تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند، اما این توافق پس از حملات به کشتی‌ها و سرگیری عملیات نظامی آمریکا فرو پاشید. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کند و تصمیم‌ها با هماهنگی اون گروه گرفته می‌شود، اما او نام اعضا و دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره اثرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار بگیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی که در ایران زندانی هستند پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. مسعود پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با او دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. و در خبر دیگر، دولت عراق اعلام کرد برای معافیت برخی فرودگاه‌های این کشور از تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هوایی ایران با واشنگتن گفتگو می‌کند. دفتر نخست وزیر عراق روز شنبه گفت هدف از این مذاکرات فراهم کردن امکان از سرگیری پروازهای بشردوستانه میان ایران و عراق برای درمان، تحصیل، زیارت و امور شهروندان است. آمریکا در چارچوب تحریم‌های جدید خود هشدار داده فرودگاه‌هایی که میزبان پروازهای شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایرانی باشند یا به آنها خدمات ارائه دهند ممکن است با محدودیت روبرو شوند. در پی اجرای این تحریم‌ها شماری از پروازهای شرکت‌های ایرانی به کشورهای همسایه از جمله عراق متوقف شده است. و در خبری دیگر، در ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، ارتش اسرائیل مناطقی در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرده و همزمان عملیات‌های نظامی تازه‌ای در کرانه باختری انجام داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، چند نقطه در جنوب این کشور هدف آتش توپخانه و حملات هوایی قرار گرفته و جنگنده های اسرائیلی نیز بر فراز این مناطق به پرواز در آمدند. از سوی دیگر خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرده نیروهای اسرائیلی به چند شهرک و اردوگاه در کرانه باختری یورش برده و از نارنجک های صوتی استفاده کردند. این گزارش ها می افزایند که عملیات مذکور تا کنون تلفاتی نداشته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین و مهمترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و ممنون که همراه همیشگی ما هستید. بشنوید که تهران میگوید اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظر ایران عمل کند، تنگه هرمز را باز میکند و پای میز مذاکره مینشیند. همزمان برخی گزارش‌های تایید نشده از رد همین پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکایت دارند. از سوی دیگر ارتش آمریکا از تغییر مسیر 122 کشتی در محاصره بنادر ایران خبر داده و طرح تحریمی توقف پروازهای ایرانی به کشورهای دیگر نیز گسترش یافته است. درباره همه اینها بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
3: از پیشنهاد 7 روزه تا افزایش فشار دریایی و هوایی ایالات متحده بر ایران، از یک سو عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا خبر داده و از سوی دیگر ایالات متحده و دونالد ترامپ بر فشارها افزودند. آقای عراقچی میگوید واشنگتن باید اقدامهای مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد، سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی میشود و مذاکرات برای توافق در روز هفتم آغاز خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم نامه اسلام آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرایی توافق از همان روز آغاز می شود. پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. اما تنها ساعتی پس از درخواست‌ها و توضیحات مقام‌های ایرانی، وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که دونالد ترامپ طرح تهران را رد کرده. خبری که هنوز البته به طور رسمی از سوی کاخ سفید یا خود آقای ترامپ تایید یا تکذیب نشده است و آنگونه که اعلام شده، تهران همچنان در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن است. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند. هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. این موزگیری ها نشان می دهد که در وضعیت کنونی سرنوشت طرح هفت روزه جمهوری اسلامی به تصمیم یک نفر گره خورده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده.
0: همون گونه که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدیم، عباس عراقچی میگوید تهران طرح هفت روزه برای توقف درگیری‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با آمریکا ارائه کرده. اما این پیشنهاد چه چشم‌اندازی پیش روی مذاکرات و موضوع جنگ قرار می‌دهد؟ بشنویم تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند، که با ما در رادیو فردا گفتگو کرده.
4: اگر تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسند، که حالا صحبت‌های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش به گمان من تنها گزینه‌ایه که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد. صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره، به جز اینی که در مقایسه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای آمریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه، به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران، که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون، و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌هایی از برخوردهای نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. دلیل اینکه چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی آمریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژی که جمهوری اسلامی هست انجام میده، و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، به هر حال هزینه ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حداقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان، که ما هدفمون نیست که انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنیم توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت بخش قانونگذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوانی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتره هر چه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص باز کردن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد اگر شروطی خورده قبول قرار بگیره، و در عمل اون تفاهم نامه اسلام آباد که 60 روز طول میکشید یا در بخشی هم 30 روز اول، الان به یک هفته رسیده از 60 روز. خب این پوانی هستش که تهران میخواد به واشنگتن بده، ولی در محتوا خیلی تغییر انجام نشده. یعنی صحبتایی که عراقچی، صحبتایی که پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز که مشخصا مورد عنایت ترامپ هم قرار خواهد گرفت انجام داد، در خصوص برنامه هسته‌ای و غیره از نظر استراتژیک جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، ولی خب از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی رای دهندگان آمریکا میگذاره، مسئله انرژی، خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر، به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنن هستند و معتقدند که شاید باید این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینکه بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالاً تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالاً پیروز نخواهد شد. برای همینم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک. فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست. یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره. فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه.
0: عباس عراقچی میگوید تهران طرحی 7 روزه برای توقف درگیری ها، بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات با آمریکا ارائه کرده. و در این رابطه تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو میشنیدیم. و ما همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در کاخ سفید، فشار قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا برای برخورد سخت گیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران افزایش یافته. از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و آنها این پرسش را مطرح می‌کنند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
5: قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا خواستار برخورد سختگیرانه تر دولت دونالد ترامپ با شرکت‌ها و نهادهای چینی شدند که به ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و قطعات تسلیحاتی به ایران و کمک به تأمین درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی متهمند. این فشارها روز پنجشنبه دوم مهر همزمان با حضور شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کاخ سفید و دیدار او با دونالد ترامپ افزایش یافت. پس از این دیدار ضیافت رسمی باشکوهی نیز برگزار شد که حساسیت و پیچیدگی روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان را نشان می‌داد. البته آقای ترامپ در اظهارات علنی خود هیچ اشاره صریحی به ایران نکرد. این در حالی است که قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که بی پاسخ ماندن حمایت پکن از تهران میتواند به گسترش همکاری میان چین و ایران منجر شود. راجر ویکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت میسیسیپی و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، همان روزی که آقای شی وارد واشنگتن شد در صحن سنا گفت: تابستان امسال رسانه‌ها به طور گسترده گزارش دادند که چین اطلاعات حاصل از تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار ایران قرار داده و این اطلاعات به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر شده است. او افزود: بنابراین قطعاً از رئیس جمهوری می‌خواهم که پیگیر این موضوع شود. 19 سناتور دموکرات نیز آقای ترامپ را متهم کرده‌اند که شی جین پینگ را بابت حمایت ادعایی شرکت‌های چینی از ایران پاسخگو نکرده است. کاخ سفید تاکنون به طور علنی اعلام نکرده که آیا آقای ترامپ در گفتگوهای خصوصی خود با همتای چینی این ادعاها را مطرح کرده است یا خیر. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد که آقای شی در این دیدار از ایران و آمریکا خواسته است هر چه سریع‌تر مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. ایران سهم کوچکی از کل تجارت خارجی چین دارد و همین موضوع دست پکن را در روابط با تهران بسیار بازتر می‌گذارد. اما از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و این پرسش را مطرح می‌کند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. مری کیسل، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون و مدیر عامل گروه کیسل، می‌گوید واشنگتن باید نهادهای چینی دخیل در حمایت از حکومت ایران را بابت اقداماتشان پاسخگو کند. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت یکی از اشتباهات بزرگ چند دهه گذشته این بوده که دولت‌های آمریکا از هر دو حزب فعالیت‌های مخرب چین را در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نادیده می‌گرفتند. او افسوده: اگر می‌خواهیم چین حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران را محدود کند، که هدفی ارزشمند هم هست، باید بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد مورد حمایت دولت چین را بابت اقداماتشان پاسخگو کنیم. نگرانی‌ها به ویژه متوجه ادعاهایی است که بر اساس آنها نهادهای چینی تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار حکومت ایران قرار دادند که ممکن است برای حمله به نیروهای آمریکایی استفاده شده باشد. کریستوفر واکر، معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا، میگوید چنین گزارش‌هایی را باید در چهارچوب یک چالش راهبردی گسترده‌تر دید. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت با توجه به اینکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا میان تصاویر ماهواره چین و حملات به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ارتباط برقرار کرده اند، ضروری است آمریکا اقدامات سختگیرانه تری علیه پکن انجام دهد. پکن از هر فرصتی برای بهره برداری از نقاط آسیب پذیر آمریکا استفاده خواهد کرد. با این حال ادعای ارائه تصاویر ماهواره‌ای به حکومت ایران همچنان محل مناقشه است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که نهادهای چینی پیش از حمله ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن، تصاویر ماهواره‌ای را با وضوح بالا از این پایگاه در اختیار تهران قرار داده بودند. در آن حمله 3 نظامی آمریکایی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پکن ارائه کمک نظامی یا اطلاعاتی به ایران را رد کرده است. جان کندی از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که نهادهای چینی پیش از حمله ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن، تصاویر ماهواره‌ای را با وضوح بالا از این پایگاه در اختیار تهران قرار داده بودند. در آن حمله 3 نظامی آمریکایی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پکن ارائه کمک نظامی یا اطلاعاتی به ایران را رد کرده است. جان کندی سناتور جمهوری خواه نیز 24 سپتامبر با اشاره به اینکه شی جین پینگ

0: گزاران در شرایطی افزایش یافته که بر سر جنگ آمریکا با ایران اختلافات حزبی عمیقی در واشنگتن وجود دارد، اما اظهارات علنی در دیدار دوم مهر در کاخ سفید عمدتاً بر گفتگو و ثبات راهبردی متمرکز بود. رئیس جمهوری چین گفت او و دونالد ترامپ گفتگوهای صریح و عمیق داشتند و درباره مسائل بسیاری به درک مشترک رسیدند، اما مشخص نکرد که آیا ایران نیز از جمله این مسائل بوده است یا خیر. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، آقای شی به دونالد ترامپ گفته است پکن از بازگشت واشنگتن و تهران به توافق پیشین برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند. دونالد ترامپ نیز پیش از این نشان داده بود که تمایل چندانی ندارد بر سر ادعاهای مربوط به حمایت اطلاعاتی چین از ایران علناً با شی جین پینگ رویارو شود.
1: کارشناسان امنیت ملی و قانونگذاران آمریکایی خواهان برخوردی سختگیرانه‌تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران هستند. از مهدی طاهباز می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اما بشنوید که یک تفنگدار دریایی پیشین آمریکا روزهاست که تلاش میکند برادرش را در اردوگاهی در قطر ملاقات کند، اردوگاهی که پناهجویان افغان در آن در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرند، چرا که برنامه‌های انتقال آنها به آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی ریاست جمهوری این کشور متوقف شده است. قرار است این اردوگاه این هفته تعطیل شود و افراد حاضر در آن نمیدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: زمانی که کنسولگری ایالات متحده در هرات هدف حمله بمبگذاران طالبان قرار گرفت، محمد مسعود جمشیدی نگهبان آنجا بود. او امیدوار بود که بتواند پناهندگی ایالات متحده را دریافت کند، اما اکنون نگران است که به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاده شود. برادر او شان جمشیدی که پیشتر عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده، به تازگی وارد قطر شده، جایی که مسعود به همراه حدود 1100 افغان دیگر در یک اردوگاه نگهداری می شود. به او اجازه ورود به اردوگاه داده نشده و او در چند روز گذشته با ناامیدی تلاش کرده تا با کسی تماس بگیرد که امکان ورودش را فراهم کند. اردوگاه اصلیه که پیشتر پایگاه ارتش آمریکا بود، قرار است در 30 سپتامبر تعطیل شود و ساکنان آن هنوز نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. شان در تاریخ 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به خانواده برادرش گفت: آنها از این وضعیت دچار آسیب روحی شدند و من می‌خواهم بیایم و آنها را ببینم و کمی پول نقد برایشان بیاورم. شان گفت: ما نمی‌دانیم آنها ممکن است به کجا منتقل شوند. مدام صحبت از کشور سومی می شود، شاید در آفریقا، مثل جمهوری دموکراتیک کنگو. او گفت وقتی به اینجا آمدم به من گفتند که با ورودم به اردوگاه مخالفت شده است. در سفر قبلی او در ماه فوریه به او اجازه ورود داده شده بود. بسیاری از افغانهای حاضر در این اردوگاه در دوران حضور نظامی بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 برای نیروهای آمریکایی کار می کردند. سایر افراد عمدتاً اعضای خانواده آنها هستند. آنها که پس از خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی در سال 2021 از کشور خارج شدند، انتظار داشتند که در ایالات متحده مورد استقبال قرار گیرند. اما تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان در نوامبر 2025 پس از آنکه یک تبعه افغان به دو عضو گارد ملی شلیک کرد و یکی از آنها یک روز پس از تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی جان باخت، با فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ متوقف شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیحات در این مورد با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت، اما پاسخ فوری دریافت نکرد. به گفته افغان اواک، یک سازمان خیریه که به اسکان مجدد افغانهای همکار با تلاشهای ایالات متحده در افغانستان کمک کرده است، درخواست ورود 292 نفر از ساکنان این اردوگاه به ایالات متحده رسماً رد شده است. این سازمان میگوید که بیش از 400 نفر از ساکنان اردوگاه کودک هستند. شان

0: در افغانستان متولد شد و در سال 2000 زمانی که 4 سال داشت به ایالات متحده آمد. او پس از رسیدن به سن 18 سالگی برای پیوستن به تفنگداران دریایی آمریکا مارینز ثبت نام کرد. او گفت من تفنگداران دریایی را در افغانستان دیدم و با خودم گفتم میدونی چی؟ میخوام تفنگدار دریایی شوم. پای حق بیستم و برای آزادی بجنگم. همان آزادی هایی که ما در آمریکا داریم. شان در طول یک دوره 10 ساله به عنوان فرمانده امنیت در سفارت ایالات متحده در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت کرد و همچنین در رسیدگی به افغانهایی که در سال 2021 به ایالات متحده آمده بودند نقش داشت. او گفت که برادرش مسعود 49 ساله به عنوان مأمور امنیتی برای یک پیمانکار خصوصی در کنسولگری ایالات متحده در هرات کار می‌کرد و مسئولیت حفاظت از کارکنان دولتی و دیپلماتیک را بر عهده داشت. مسعود اکنون 2 سال است که به همراه همسر، 3 فرزند، داماد و نوه 3 ساله‌اش در اردوگاه اصلیه به سر می‌برد. شان گفت او جانش را به خطر انداخت. بنابراین واقعا مایه تأسف است که صحبت از کشور ثالث می شود. موضوع سرنوشت افراد حاضر در این اردوگاه در جلسات کنگره آمریکا نیز مطرح شده است. در ماه ژوئن یک سناتور دموکرات گفت که آنها شامل 400 کودک و 150 نفر از اعضای خانواده‌های سربازان فعال آمریکایی هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه در پاسخ به فرمان اجرایی رئیس جمهوری اشاره کرد اما گفت که واشنگتن با چندین کشور در مورد اعطای پناهندگی به افغانها صحبت کرده است. او گفت که می‌خواهد آنها مکانهای مناسبی برای رفتن پیدا کنند. یکی از ساکنان این اردوگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت همه اینجا در اردوگاه مضطرب هستند. همه ما از خود می‌پرسیم که چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد و آینده ما چه خواهد بود.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. عزیزان، اگر طالب این هستید که صدای خودتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده رادیو فردا برسونید، از جمله می‌تونید در پیام رسانه واتساپ این کار رو انجام بدید. شماره پیام رسانه واتساپ و تماستون با رادیو فردا 2420-725-970-30. تکرار میکنم، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30. و ما بشنوید که مقامات قضایی و امنیتی ایالات متحده از یک کلاهبرداری بزرگ پرده برداشتند. شرکتی که نرم افزارهای حساس استخراج اطلاعات از تلفن‌های همراه و رایانه‌ها را به پنتاگون، سرویس‌های مخفی و دیگر نهادهای دولتی آمریکا می‌فروخت. این شرکت مالکیت روسی و واقعی خود را پنهان کرده و به دولت آمریکا اطلاعات نادرست داده بود. بریم و بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
2: بر اساس شکایت کیفری دادستان‌های آمریکا، شرکت اکسیژن فورنزیکس ثبت شده در ایالت ویرجینیا به دولت آمریکا اعلام کرده بود هیچ مالک خارجی ندارد و محصولاتش کاملاً در ایالات متحده تولید می شود. اما تحقیقات دادستانی نشان می دهد این شرکت در واقع متعلق به اولگ داویدوف و 4 شهروند روسیه دیگر بوده است. افرادی که همزمان شرکتی را در مسکو اداره می کردند و به نهادهای امنیتی روسیه از جمله سرویس امنیت فدرال FSB خدمات نرم افزاری ارائه می دادند. در همین ارتباط لی رایبر مدیرعامل 55 سالی این شرکت و ساکن ایالت آیداهو به اتهام کلاهبرداری اینترنتی بازداشت و البته با قرار وثیقه آزاد شد. از سوی دیگر اولگ داویدوف 52 ساله نیز در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و مقام‌های آمریکایی خواهان استرداد او به ایالات متحده هستند. نگاهی به سوابق این مجموعه نشان می‌دهد که آنها در سال 2013 یک شرکت وابسته در حومه واشنگتن راه اندازی کرده بودند. پس از آغاز جنگ سراسری روسیه علیه اوکراین و تشدید تحریم‌های غربی، مالکان شرکت اقداماتی برای مخفی کردن مالکیت روسی آن انجام دادند. نام این مجموعه در روسیه به MKO Systems تغییر یافت و نرم افزار اصلی آن با نام موبایل فورنزیک دیتکتیو به طور گسترده در اختیار نهادهای مجری قانون در روسیه قرار گرفت. نرم افزار ارائه شده به نهادهای دولتی آمریکا نیز برای دور زدن تدابیر امنیتی و استخراج داده ها از دستگاه‌های الکترونیکی طراحی شده است. نکته حائز اهمیت این که مؤسسه ملی جرمیابی رایانه‌ای وابسته به سرویس مخفی آمریکا، نهادی که مسئولیت حفاظت از ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور آمریکا را بر عهده دارد، در سال 2024 قراردادی 5 ساله با این شرکت به امضا رسانده بود. با این حال مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که در این پرونده ادعای مبنی بر وجود کد مخرب در نرم افزارها یا دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مشتریان مطرح نشده است. رایبر و داویدوف هر دو متهم به کلاهبرداری اینترنتی شدند و تاکنون پاسخی به این اتهامات ندادند. این پرونده در شرایطی گشوده شده که رقابت و جاسوسی سایبری میان قدرت‌هایی همچون آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل و ایران شدت یافته است. همچنین FBI در روزهای اخیر اعلام کرده در حال بررسی ادعای یک گروه هکری است که مدعی سرقت فایل‌های حساس هزاران مأمور و متقاضی استخدام در این نهاد شده است.
1: از مرداد میردامادی میشنیدیم. و اما به تازگی کتاب رد وود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، تمام این نام این کتابه. نوشته ی بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی، منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت می‌کنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پر از آشوب پس از انقلاب می‌افکند؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
3: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی‌متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید: آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان، شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می‌کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می‌شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می‌شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می‌شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می‌کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر، نویسنده بریتانیایی است که با عنوان رد وود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت می‌کند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر می‌برد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب رد وود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود گفت:
4: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
5: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
3: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود می‌گوید:
6: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه، کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تأیید یا تصحیح میکنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده. معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه.
3: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
4: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
5: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
4: This is the threat that hangs over this whole story.
3: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاگبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان، با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند، شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج عطابکی:
6: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تأیید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
3: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می‌کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او می‌گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
5: این ماجرا به نوعی آشنا چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
4: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
3: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
1: در مورد کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد رو از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما عزیزان، قطع سیمکارت در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی در ایران بدل شده. اقدامی که پیامدهای اون تنها به قطع تماس و اینترنت محدود نمیشه و میتونه دسترسی افراد به خدمات بانکی، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتحی، فعال مدنی ساکن تهران، میگه سیمکارتش مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضایی تشکیل شده. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با گلشن فتحی و از او درباره نحوه مسدود شدن سیمکارتش و تاثیر این اقدام بر زندگی روزمره او پرسیده است.
7: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من، دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت، اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه، مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید، تا هر اس ام اس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملاً هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید. یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، MRI، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سری ها رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی باید انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره. و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم، 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من، به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید. و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون بر میدارن، حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
8: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
7: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا، ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله‌ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌ها افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض اینکه مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم. و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه، شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون. و روند حقوقی مترتبه بر پرونده‌هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد که این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای شما صادر میشه و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنید یا هر کار دیگه انجام بدید. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به اینکه مطلع نبودم، به ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنید و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن. چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
8: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
7: ببینید خیر، در این مورد حقوقدانها خیلی بحث میکنن. حقوقدانهایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت. ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارهایی که انجام میدن، اگر که شما بخواین این حقوق رو از افراد سلب بکنین متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان‌های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه‌های امن و ساختمان‌های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دو تا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده، و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشده‌ای وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده این تعهد بی مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
1: قطع سیمکارت ها در سالهای اخیر، قطع سیمکارت های منتقدان و فعالان مدنی در ایران در سالهای اخیر به اقدام رایج بدل شده. مهران کریمی گفتگو میکرد با گلشن فتحی و از او در مورد نحوه مسدود شدن سیمکارتش میپرسید.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
10: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: بازپخش این برنامه را که امروز پخش خواهد شد از دست ندید. و ما بشنوید پژوهشی تازه نشان داده دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل متحد برای حفاظت از دست کم 30% از خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریای جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارند و حتی اگر تعهدات کنونیشان را هم کاملا اجرا کنند، زمان برای رسیدن به این هدف کافی نخواهد بود. از حمید فاطمی بشنوید.
2: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همونطور که گفته شد تنها 20% خشکی‌ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف‌ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصویب شد پایین‌تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامع منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده‌ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی‌دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می‌دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم‌های متنوعی از جنگل‌های هیرکانی و زاگرس تا بیابان‌ها، تالاب‌ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد، اعلام داشت که طی 1 دهه اجرای این طرح
11: مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
1: از حمید فاطمی میشنیدیم تا ساعت 14 رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 13 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران پیشنهادی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز با آمریکا ارائه کرده است. مسعود پزشکیان از تشکیل یک تیم 6 نفره برای تصمیم‌های مهم حکومت خبر داده. سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید ایران بخشی از توانمندی‌های راهبردی نظامی خود را در زیر زمین مستقر کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این آبراه در روز 6 بازگشایی شده و مذاکرات دو طرف نیز در روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده است. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکا گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده. این گزارش رسما از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی مجلس و دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. اما او نامی از اعضا و دامنه اختیارات این تیم مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره اثرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار بگیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. آقای پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با او دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مشتبه خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته بخشی از توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی و محیط‌های امن مستقر شدند. رضا طلایی نیک در مراسمی در استان البرز گفت این اقدام باعث شده تا بخشی از محاسبات طرف‌های به گفته او متخاصم درباره توان دفاعی و ظرفیت تولید تسلیحات ایران محقق نشود. او جنگ‌های اخیر را ترکیبی از تقابل نظامی، فناوری، اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی توصیف کرد و گفت هدف از این فشارها تأثیرگذاری بر جامعه و ایجاد اختلال در اداره کشور بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر همزمان با تنش‌های نظامی خارجی درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات هشدار دادند. و در خبری دیگر، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک می‌تواند خوددرمانی و پیشرفت بیماری‌ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه شد. رئیس سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرده بود قیمت دارو از ابتدای امسال به طور متوسط 103% و پرداخت مستقیم بیماران 35% افزایش یافته است. به گفته یه مهدی پیرصالحی، 500 میلیون دلار از منابع ارز ترجیحی واردات دارو نیز از بودجه این سازمان حذف شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: Malaysian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: میکنی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

the cyclone screaming Ghana, moving booty like.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

کتابم، رفیق های من منطق بلدن، یکی نانچی ها دارم، باشه زن آمد کلم برابرم، ولی مرد و برابرترم، هرکی زیادی حرف بزنم میگم با کفش تو سرش بزنم.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 روز شنبه 4 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2026 همراه شما هستم با مجموعی از گزارش ها و تحلیل ها. از جمله تهران میگوید تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد اگر تنها واشنگتن به شرایط و تعهداتی که ایران میخواهد عمل کند. برخی گزارش های تایید نشده اما از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ خبر دادن، هرچند که تایید نشدند. و رئیس جمهوری آمریکا در دیدارهای رسمیش با همتای چینی خود خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده است. اما قبل از همه اینها بریم به سراغ همکارم نسرین افشار و تازه‌ترین و مهمترین خبرها را ازو بشنویم.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این آبراه در روز 6 بازگشایی بشود و مذاکرات 2 طرف نیز در روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده است. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسماً از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. ایران و آمریکا در خرداد ماه تفاهم نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند، اما این توافق پس از حملات به کشتی‌ها و سرگیری عملیات نظامی آمریکا فرو پاشید. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی مجلس و همینطور دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. او اما نام اعضا و دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره اثرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار بگیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. مسعود پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته بخشی از توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی و محیط‌های امن مستقر شدند. رضا طلایی نیک در مراسمی در استان البرز گفت این اقدام باعث شده تا بخشی از محاسبات طرف‌های به گفته او متخاصم درباره توان دفاعی و ظرفیت تولید تسلیحات ایران محقق نشود. او جنگ‌های اخیر را ترکیبی از تقابل نظامی، فناوری، اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی توصیف کرد و گفت هدف از این فشارها تأثیرگذاری بر جامعه و ایجاد اختلال در اداره کشور بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر همزمان با تنش‌های نظامی خارجی درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات هشدار دادند. و در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک میتواند خود درمانی و پیشرفت بیماری ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که تهران میگوید اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظر ایران عمل کند، تنگه هرمز را باز میکند و پای میز مذاکره هم مینشیند. همزمان برخی گزارش های تایید نشده از رد پیشنهاد ایران به وسیله دونالد ترامپ حکایت دارند. از سوی دیگر ارتش آمریکا از تغییر مسیر 122 کشتی گرفتار در محاصره بنادر ایران خبر داده و طرح تحریمی توقف پروازهای ایران به کشورهای دیگر نیز گسترش یافته است. جزئیات بیشتر رو از همکارم بنیامین صدر میشنویم.
3: از پیشنهاد 7 روزه تا افزایش فشار دریایی و هوایی ایالات متحده بر ایران، از یک سو عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا خبر داده و از سوی دیگر ایالات متحده و دونالد ترامپ بر فشارها افزودند. آقای عراقچی میگوید واشنگتن باید اقدامهای مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد، سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی میشود و مذاکرات برای توافق در روز هفتم آغاز خواهد شد.
4: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم نامه اسلام آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرایی توافق از همان روز آغاز می شود.
5: این تفاهم اگر آمریکا بپذیره آغاز خواهد شد و روند به اون طریق پیش بره، همه چیز به حالت اول برخواهد گشت، چون الان آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این برم ایران راه رو بسته. اینا چیزهاییست که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفته بکنیم.
3: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. اما تنها ساعتی پس از درخواست‌ها و توضیحات مقام‌های ایرانی، وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که دونالد ترامپ طرح تهران را رد کرده. خبری که هنوز البته به طور رسمی از سوی کاخ سفید یا خود آقای ترامپ تایید یا تکذیب نشده است و آنگونه که اعلام شده تهران همچنان در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن است. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند، هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. این موزگیری ها نشان می دهد که در وضعیت کنونی سرنوشت طرح هفت روزه جمهوری اسلامی به تصمیم یک نفر گره خورده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده.
0: خب عزیزان، همون گونه که در خبرها و همچنین در این گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدیم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بر اساس پیشنهاد هفت روزه جمهوری اسلامی، آمریکا باید اقدامات مورد نظر تهران را ظرف 4 تا 5 روز انجام دهد تا تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی و مذاکره دو طرف در روز هفتم آغاز بشه. همکنون با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه هستیم. البته از طریق خط تلفن با ما هستن. آقای حسینی فرد، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که این گفتگو رو از اینجا شروع کنیم که هنوز آمریکا به طور رسمی به پیشنهاد ایران پاسخ نداده. پس بیایید با هم از نقش میانجیگران، چین و کشورهای خلیج فارس این گفتگو رو آغاز کنیم. آیا این کشورها میتونن در این مرحله نقش جدی در تصمیم گیری آمریکا داشته باشن، به ویژه با توجه به اینکه رئیس جمهوری چین میهمان رئیس جمهوری آمریکا بود؟
6: بله، سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که شما اشاره کردید، در صورت مقامات قطری، مقامات چینی همه در سطح ارشد در آمریکا هستند و در همین چارچوب بوده که در صورت میانجیگری و مذاکرات به جریان افتاده. منتها خب به نظر میاد این حرفی که والستریت ژورنال به نقل از مقامات کاخ سفید زده همچنان تایید نشده و میتونه اون هم به عنوان احتمالی از فشار که ایران رو بیش از پیش در شروطش عقب نشونن یا امتیازات بیشتری قبل از اینکه بخوان مذاکره رو سر بگیرن یا تنگه هرمز باز بشه، از ایران قول و قرارهای مشخص تری بگیرن. تو این چارچوب به نظر میاد که خب آمریکایی‌ها این مقدار دست خودشون رو بازتر میبینن. یعنی آقای ترامپ این شاید در این وضعیت در شرایطی نباشه، صلاح نبینه که بخواد به شرایط ایران، به این وضعیتی که آقای عراقچی اعلام کرده، گردن بگذاره. اونم با توجه به اینکه حداقل آمریکایی‌ها مدعی‌اند که بر اساس کشتی‌های نفتی دارن از تنگه هرمز همین الان هم خارج میشن، علاوه اون مذاکراتی که با چینی‌ها داشتند، اونطوری که خبرگزاری چین هم میگه، میگه که هر دو طرف این توافق رو دارن که ایران باید راجع به سلاح هسته‌ای کلاً صرف نظر بکنه. و مسئله دوم هم اینه که در منطقه هم لزوماً اون فشاری که فکر میشد که همه کشورهای منطقه از جمله عربستان و اصلاح امارات و اینها هم در این راستا هستن که بیش از پیش هرچه زودتر بسیار تنش تموم بشه، الان به نظر میاد که بیشتر اون قطر و عمان هستن که تو این راستا دارن عمل میکنن و عربستان و امارات، به خصوص با توجه به اینکه حوثی ها هم عملیاتشون رو در مثلا یمن تشدید کردند، زیاد مصر نیستن که حتما با ایران به توافق برسن و اهرم نظامی رو به عنوان یک اهرم فشار هم کنن از طرف آمریکا درست میدونن که در کار باشه. تو این مختصاتی که آقای ترامپ، اونم با توجه به اینکه شاید در انتخابات دیگه برای خودش شکست رو قبول کرده، چنان چیز نداره که حالا من برم موافقت کنم که در انتخابات پیروز بشم. به این اعتبار شاید پای همون صحبتش هست که در سازمان ملل هم کرد که ما بعد از انتخابات با ایران به سرعت به توافق میرسیم، احتمالاً با توجه به اینکه بخواد از طریق نظامی به نوعی وارد عمل بشه.
0: آقای حسینی فرد، تهران، شما به هسته‌ای اشاره کردید. تهران همچنان کنترل تنگه هرمز و عدم توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ایش رو از مهمترین اهرم‌های مورد استفادهش میدونه. پرسش از شما اینه که استفاده بیشتر از این اهرم‌ها میتونه واشنگتن رو به مذاکره بازگردونه، یا اینکه ممکنه خطر حملات تازه و انزوای بیشتر ایران رو در پی داشته باشه؟
6: واقعیتش اینه که هر دو طرف با مشکلات و بن‌بست‌های روبرو هستن. یعنی آمریکایی‌ها به رغم این که تلاش کردن که خب راهروی جدیدی تنگه هرمز باز بکنن یا به اصطلاح راجع به مسائل اتمی بیش از پیش حمله نظامی رو به اصطلاح در دستور کار داشته باشند، منتها هر دو طرف میدونن که لزوماً تنگه هرمز حتی اگر این مقدار نفتی هم که آمریکا یا مدعی هستن خارج بشه، امنیت کامل درش برقرار نباشه، مثلا نمیتونه کار اون کار کرده قبلیش رو نداره، به خصوص که الان حوثی ها هم بر تنگه باب المندب مسلط شدن، اونها هم اگر اوضاع به طرف تشنج بیشتر بره و بخوان با ایران همکاری بکنن در جهت ایران به اصطلاح این اهرم رو به کار بگیرند، بیش از پیش مسئله پیچیده میشه و به این سادگی ها نیست که آمریکایی ها با حمله با اجازه یا اسکورت یه سری کشتی از تنگه هرمز مسئله رو بتونن حل بکنن. همطور که اشاره شد برای کشورهای منطقه هم این ناامنی، این وضعیت جنگ و نسل هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی نه تنها برای اونها بلکه برای کل جهان، آفریقا و اینا همه دارن از این وضعیتی که در تنگه هرمز ایجاد شده دارن زیر فشارن، یعنی لحاظ گرانی، تورم، مسئله کمبود انرژی و بسیاری مسائل دیگه. از این جهتش آمریکا هم زیر فشاره، متأخب ایران هم با توجه به اینکه این محاصره های بی سابقه بندری رو داره تجربه میکنه، محاصره هوایش رو همونطور که در گزارش اومد، به نظر میاد هر دو طرف بحثم سر همینی که که کنون طرف حاضره که این اهرم هایی رو که در دست داره قبل از طرف دیگه به اصطلاح فرو بذاره، اونا رو از این طرف نظر بکنه. هر دو طرف به نظر میاد که این اهرم های خودشون رو فکر میکنن و حد اکثر استفاده بکنن و امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرن. باید دید که کنون طرف واقعا نفس بیشتری داره تو این ماجرا. خب این چیز مسلمه که در ایران به هر صورت در وضعیت مساعدی نیست، با فشار مثلا بی سابقه ای که داره بر جامعه و بر مردم میاد، بر معیشتشون و فقری که مثلا در جامعه داره رقم میخوره.
0: آقای حسینی فرد، حالا اگر آمریکا رسما این پیشنهاد جدید ایران رو رد بکنه، گزینه دیپلماتیک بعدی تهران چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه طرح تعدیل شده یا مرحله بندی شده ای رو ارائه کنه؟ اصلا چه کاری از دستش برمیاد بعد از این؟
6: به نظر میاد که در مورد اصلا این امتیازی که ایران خواهد بگیره از آمریکا، که اول آمریکا بیاد تحریما رو برداره، اصلا جنگ در منطقه کامل متوقف بشه، که اینم باز یک شرطیه که لزوماً آمریکایی‌ها نمیتونن به اراده خودشون همه رو تضمین بکنن. یعنی اون چیزی که در لبنان میره و با آقای نتانیاهو سر کار دارن در مورد حوثی‌ها، اینها لزوماً آمریکا نمیتونه همه اینها قول و قرار رو تضمین شده بده، تضمینی بده در این مورد. ولی اصلا به هر صورت آمریکایی ها اینی که ایران قول داده برخلاف اون تفاهم نامه که بعد از دو ماه اصلا بیان در راجع مسائل اتمی صحبت بکنن، این شرایطی که ایران پیش رو گذاشته، این امتیاز به آمریکا داده که بعد از همون روز هفتم میتونی راجع مسائل اتمی صحبت بکنی. اون تا آمریکایی ها به نظر میاد که همچنان پای این ماجرا ایستادن که ما کل برنامه هسته‌ای ایران رو میخوان بر بچینیم. یعنی موقعی که آقای پزشکیان در سازمان ملل همچنان از برنامه هسته‌ای ایران دفاع میکنه، یا امتیازی که در مصاحبه تلویزیونیش با فایر فاکس میده اینه که ما اون قرص و اورانیوم 60% غنی شده رو صرفا رقیق میکنیم، نه این که به اصطلاح بخوایم از برنامه هسته‌ای ایمون کامل چشم بپوشیم، خواهد اون 3.5% حداقل داشته باشن مثلا غنی سازی هیچ وقت حسب نشه. و به این اعتبار آمریکایی‌ها به نظر میاد که راجبی این نمیخوان، یعنی هم میخوان قول قرارای خیلی سفت و سخت راجب مسئله اتمی بگیرن، نه صرفا قول آغاز مذاکره زودرس رو، و تو این مختصات امتیازی هم نمیخوان بدن، یعنی که بلافاصله تحریم ها رو بردارن، اهرم خودشون از دست بذارن. به نظر میاد که هر دو طرف هنوز ظرفیت هایی دارن برای اینی که به مقدار شرایطشون رو متفاوت بکنن، و میشه گفت که مادامی که ما از کاخ سفید تایید رسمی این گزارش وال استریت ژورنال نبینیم، و با توجه به اینکه همچنان چینی ها، قطری ها و اینها مشغول کارن، شاید به سوی گشایش هایی انجام بشه.
0: آقای حسینی فرد، نگفتید احتمالاً اگر که این رد بشود راهکار بعدی ایران، اگر بتونید کوتاه پاسخ بدید، راهکار بعدی ایران چه خواهد بود؟
6: خب میشه گفت که تندروها بر اصفاد یه سری تحت تهم میکنن، از جمله اینی که بیش از پیش امنیت منطقه رو دچار اختلال بکنن. فرض کنید آقای رضایی یا آقای مخبر موقعی میگن که اگر هواپیمایی از فرودگاه ما بلند نشه، کشورهای دیگه هم مثلا نمیتونن شاهد باشن که هواپیماهاشون به طور عادی کار بکنه و سایی پروازها رو داشته باشن. بر صورت یک سری اختلالاتی میتونن در منطقه ایجاد بکنن، بیش از پیش در مورد تنگه هرمز وارد عمل بشن، حتی مسئله یک همطور که اشاره شد اهرام خوسی ها رو به این اون شکل به کار بگیرند، دوباره تأسیسات انرژی منطقه رو به طور موضعی و به طور مثلا مخفیانه و محرمانه بزنند. اینها چیزاییه که مثلا میتونن ایرانی ها به قولن اون جناح تون رو همچنان بهش عمل بکنن، با توجه به این که به هر صورت این چند روز هم گذاشتن که در سازمان ملل شاید مجبور شدن، شاید متوقف بکنن برخی از اقدامات رو که شاید آقای عراقچی و پزشکیان در سازمان ملل راه به جایی ببرن. الان اگر اینا با شکست مواجه بشن طبیعیه که تندروهای مقدار دست بالاتری پیدا بکنن در یک سری از این اقدامات. این البته نتیجه بده، خب اون یک بحث دیگه است. منتها خب آمریکاییان به نظر میاد که همونطور که اشاره شد اهرم‌هایی رو دارن. اینی که واقعا حالا با مسئله نظامی بود، واجب این در دور قبل ما نتونستن به نتیجه برسونند، همچنان مسئله اتمی پروندهش بازه و تنگه هرمز هم اضافه شده، آیا دوباره دست بردن به اهرام نظامی مسئله ای را حل بکنه؟ به نوعی که علامت سوال بزرگ به نظر میاد. به هر صورت بن‌بست طوریه که باز هم پای میانجیگرا باید در میون باشه و در این رابطه اینه که بیش از پیش موازه رو به هم نزدیکتر بکنن وارد عمل بشه.
0: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم.
7: شنونده ساعت 14 هستید.
6: به نظر میاد به هر صورت بن‌بست طوریه که باز هم پای میانجیگرا باید در میون باشه و در این رابطه اینه که بیش از پیش موازه رو به هم نزدیکتر بکنن وارد عمل بشه.
0: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم.
7: شنونده ساعت 14 هستید.

0: چینیش خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده. همزمان سفیر آمریکا در پکن از دریافت تعهداتی از سوی چین برای کاهش این همکاری‌ها خبر می‌دهد. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنویم.
1: تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و جنوب خاورمیانه پس از 7 ماه جنگ میان ایالات متحده و ایران و حملات موشکی و پهپادی انصارالله یمن به عربستان سعودی همچنان در اوج خود قرار دارد. در این میان واشنگتن کارزار دیپلماتیک جدیدی را برای مسدود کردن شریان‌های پشتیبانی ایران آغاز کرده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند حمایت‌های اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی چین از جمله ارسال قطعات و تجهیزات نظامی کارزار فشار حداکثری واشنگتن برای انزوای تهران را تضعیف کرده است. روز جمعه دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران تایید کرد که موضوع جنگ ایران را مستقیما با رئیس جمهور چین در میان گذاشته است.
2: During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
3: Did he offer you anything concrete?
4: We did.
2: Do you think there will be progress made in the Strait of
4: Hormuz? I think we're going to do great.
1: رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که با همتای چینی خود در مورد ایران صحبت کرده و گفت که فکر می‌کند به نتایج بسیار خوبی خواهند رسید. دیوید پردو، سفیر ایالات متحده در پکن در مصاحبه با شبکه CNBC تأکید کرد که دونالد ترامپ در کاخ سفید صراحتاً به شی جین پینگ هشدار داده که هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعاتی و تجهیزاتی به ایران کاملاً غیر قابل پذیرش است.
5: You know, any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday.
1: سفارت آمریکا در پکن تصریح کرده که پرونده ایران یک موضوع کاملا مستقل است و به هیچ وجه نباید به مسئله تایوان گره بخورد. سفیر آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که واشنگتن نشانه‌هایی از عقب نشینی پکن را دریافت کرده است.
5: Well, we've seen movement bill on that already. That's what the commitment is. They assured us yesterday they're not doing that.
1: دیوید پردو در این مصاحبه تایید کرد ما همین حالا هم تحرکاتی را در این زمینه دیده ایم. تعهد آنها همین است. دیروز به ما اطمینان دادند که دست به چنین اقداماتی نمی زنند. در مقابل رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جین پینگ از دونالد ترامپ خواسته است تا با بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد که در اواخر خرداد ماه سال جاری به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید و دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. همزمان با فشارهای آمریکا بر پکن، کانال‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران نیز به صورت غیر مستقیم فعال بوده. استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و با میانجیگری قطر، دور تازه از گفتگوهای غیر مستقیم با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران برگزار کردند. به گفته وزیر امور خارجه ایران، تهران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 7 روز ارائه داده است. بر اساس این پیشنهاد، بازگشایی این آبراه حیاتی مشروط به پایان مخاصمات در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های توقیف شده و لغو تحریم‌های نفتی است. با وجود این پیشنهادها، یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرد که تهران هیچ گونه انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، حتی اگر ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و پیشنهاد ایران برای تنگه هرمز را بپذیرد، این آبراه تا زمان برآورده شدن تمامی شروط ایران مسدود خواهد ماند. به این ترتیب در حالی که واشنگتن با فشار بر پکن به دنبال افزایش فشار بر تهران است، ایران نیز لغو محاصره ها را از پرونده هسته‌ای خود جدا کرده و بنبست دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.
0: از مهرداد میردامادی میشنیدیم. عزیزان، مایل هستیم از شما شنونده خوبمون هم در مورد مسائل مختلف و گزارش هایی که در بخش های مختلف خبر

0: خبری تحلیلی ما منتشر میشه و پخش میشه بشنویم. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. خاموش نمونید. رساندن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده ما جزء رسالت های رادیو فرداست. و ما بشنوید که تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ایران است. بسیاری از برخوردها پس از جنگ 40 روزه از موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان گسترش یافته و در بسیاری از آنها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی بر حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده ها بوده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
1: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه مسئولیت را نیز به خواننده محدود نکرد و نوازندگان و عوامل تولید و انتشار را در بر گرفت.

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. مأموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بعدی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه‌دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استوری منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو به حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: شما می آیند با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمی کشند، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرند دمار از روزگار شما در می آورند. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرند اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه‌های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند.
2: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خوهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمه.
0: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه ها و کسب و کارها دیده می شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان ها تجمع می کنند حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می دهند.
3: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
4: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
3: گندم ره نصیب او نگردان،
4: گندم ره نصیب او نگردان.
0: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نشان میدهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی می داند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.

0: تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های هنری و فرهنگی و اجتماعی در ایران است. از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. و اما برخوردهای قوه قضاییه تنها به فعالان فرهنگی که محدود نمی‌شود. در ماه‌های اخیر توقیف حساب‌های بانکی و اموال روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نیز یکی از ابزار جمهوری اسلامی برای برخورد با کسانی است که فعالیت آنها را مصداق همکاری با دولت‌های خارجی می‌داند. اما چنین اقداماتی بر چه مبنای حقوقی انجام می‌شوند و مرز میان فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی کجاست؟ همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد را جویا شده است.
1: اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری میبایست باشه، اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده. چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه، اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
2: آقای خزائلی، اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
1: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته و اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجنزه هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده، هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستند عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است. یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است. حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. و خب متاسفانه این اتفاق افتاد، یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه، یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مثل قصب هست. اعدام ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
0: همکارم رضا جمالی با حقوقدان ساکن سوئد گفتگو میکرد. مهدی خزائلی. اردیبهشت ماه امسال امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان اعلام کرد که ایران سالها رتبه اول اهدای عضو در آسیا را داشته، اما این روند ظرف 2 سال گذشته و به ویژه در دوران جنگ افت شدیدی داشته. کمبود دارو و تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، اختلال در انتقال اعضا برای اهدا از طریق هوایی و شبکه‌های ارتباطی از جمله دلایل این کاهش بوده. در میان آگهی‌های مورد بررسی رادیو فردا، بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن هستند. مرد جوانی که کلیه‌اش را برای فروش آگهی کرده، به دنبال خریداری خارجی است تا آن را به نرخ دلار بفروشد. او به رادیو فردا می‌گوید خودم را فقط به قاچاقچی می‌فروشم. بیشتر بشنویم در این مورد از بهناز جلالی پور.
3: بررسی آگهی‌های فروش اعضای بدن نشان می‌دهد بدهی و مشکلات مالی از پرتکرارترین دلایلی است که فروشندگان برای تصمیم خود عنوان می‌کنند. این بازار در کنار یک نیاز گسترده به پیوند عضو شکل گرفته است. طبق اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان، در بهار امسال حدود 27 هزار نفر در فهرست انتظار پیوند قرار داشتند که 70 تا 80 درصد اون رو بیماران کلیوی تشکیل میدادند. هر 2 تا 3 ساعت یک بیمار در فهرست انتظار پیوند جان خودش رو از دست میدهد. مرد 35 ساله بدهکار است. قیمت 1.5 میلیارد تومان را برای کلیهش اعلام میکند. اولین سوال او این است: کلیه چپ یا راست؟ به دلیل هزینه های بالای درمان و پیوند عضو، دولت برای اهدای کلیه از فرد زنده مبلغی را تحت عنوان هدیه تعیین کرده است. 110 میلیون تومان در شهرستان ها و 133 میلیون تومان در تهران. اما فاصله این مبلغ با قیمت هایی که فروشندگان در بازار غیر رسمی درخواست می کنند زیاد است. بررسی و مقایسه رادیو فردا از آگهی های فروش اعضای بدن در 2 دوره زمانی زمستان سال گذشته و تابستان امسال نشان می دهد قیمت ها تا چند برابر افزایش داشته است. در آگهی هایی که سال گذشته به طور مثال برای فروش کلیه منتشر شده بود، قیمت های پیشنهادی بین 350 تا 900 میلیون تومان بود. این ارقام در شهریور امسال از 1 میلیارد و 200 تا 6 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. فروشندگان معمولا تاکید می کنند که قیمت قابل مذاکره است. مردی 42 ساله به دلیل بدهی سنگین قصد فروش کلیه و بیضه اش را دارد. در ایران پیوند بیضه انجام نمی شود. او نمی دانسته و بر اساس مشاهداتش در شبکه‌های اجتماعی آگهی فروش داده است. حرف از قیمت و عدد کلیهش که می شود ابتدا می گوید قابل ندارد. بعد عدد 1.3 میلیارد تومان را می دهد. بلافاصله هم تأکید می کند که سر قیمت کنار می آییم. او می گوید 3 سال پیش همراه همسرش وارد یک سرمایه گذاری شده، اما شریکشان کلاهبردار از آب در آمده است. حالا طلبکارها به دنبال وصول چک ها هستند و همسرش نیز 2 بار به دلیل همین بدهی بازداشت شده است. این مرد آزمایش های لازم برای جراحی را هم انجام داده و هر روز آگهی فروش کلیهش را بازنشر می کند تا بیشتر دیده شود. در کنار فروش مستقیم، کانال هایی هم به عنوان واسطه در شبکه‌های اجتماعی فعالند. برخی از آنها وعده می‌دهند برای فروشنده خریدار مناسب با قیمت بالا پیدا می‌کنند و حتی از مشتریانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس حرف می‌زنند، در حالی که بر اساس مقررات پیوند در ایران، پیوند اعضای ایرانیان به اتباع خارجی مجاز نیست. بررسی پرونده های مرتبط با بازار غیرقانونی پیوند در منطقه البته نشان می دهد رقم های چند ده هزار دلاری که گاه مطرح می شود معمولا هزینه کل فرایند پیوند است، نه پولی که در نهایت به فروشنده عضو می رسد. اما همین بازار واسطه هاست که بعضی فروشندگان را به امید قیمت بالاتر به سمت دلالان کشانده است. مردی 37 ساله می گوید با دلال قیمت بالاتر است. همه چیز چند برابر شده ولی قیمت کلیه نه. او منتظر واسطه است تا کلیهش را در یکی از کشورهای عربی بفروشد.
0: آگهی های مورد بررسی رادیو فردا نشان می دهند که بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن در ایران است. از بهناز جلالی پور می شنیدیم. اما فشار فقر در ایران تنها به پدیده‌هایی چون فروش اعضای بدن که محدود نمانده و سفره روزمره خانواده‌ها نیز کوچکتر و کوچکتر شده است. گزارش‌های میدانی در سال 1405 از کاهش چشمگیر مصرف گوشت قرمز حکایت دارند، کالایی که افزایش مداوم قیمت آن را برای بخش بزرگی از جامعه از دسترس خارج کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد به تازگی مصرف سرانه انواع گوشت در ایران در 10 سال گذشته حدود 10 کیلو کاهش یافته. در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم به نزدیک 5 کیلوگرم رسیده و در ماه‌های اخیر هم به پایین ترین سطح خود رسیده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
4: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون، یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار رو البته فشار بهش میاره و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
0: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سه رقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر می رسند، از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر، نرخ تورمشان سه رقمی شده است.
4: خب البته مواد غذایی که اهمیتشان بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خانوار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانوار، این الان سه رقمی شده. البته مربوط به الان نیست بلکه ماهاست که سه رقمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت تر حرکت میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی ابتداعا ظاهر میشه این تورم سرغمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه، بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سه رقمی و طبیعی است که همون جور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش های منطقه‌ای و بین المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرغمی بشود.
0: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی می‌بینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه؟ در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه می‌بینید؟
4: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم. و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری یا مشکل فقر رو ندارن، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تامین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
0: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
4: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاست نمیشه. بنا به این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقلی است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
0: مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران در 10 سال گذشته حدود 10 کیلو کاهش یافته و در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم به نزدیک به 5 کیلوگرم رسیده و در این ماه‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است. از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد می‌شنیدیم.
5: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
0: ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته شده، اما پژوهش‌های تازه نشون میدن مصرف بیشتر اون لزوماً مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل‌های این ویتامین ممکنه پیامدهای پیش بینی نشده ای برای عملکرد شناختی داشته باشه. فرشته قاضی:
6: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سالمند هوشمند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می‌کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی میتواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط های بسته می گذرانند ممکن است نیاز به آزمایش های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می دهند مصرف گسترانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی رویه مکمل های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: از فرشته قاضی می شنیدیم. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. بمونید، خبرها، بازپخش کافه فردا، موسیقی دلنشین ما و بسیاری برنامه های دیگر رو در ادامه بشنوید. اما وعده من با شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود.

0: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران پیشنهادی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا ارائه کرد. مسعود پزشکیان از تشکیل یک تیم 6 نفره برای تصمیم‌های مهم حکومت خبر داد. به گفته عضو کمیسیون بهداشت مجلس، افزایش هزینه‌های درمان مراجعه بیماران به مراکز درمانی را کاهش داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این آبراه در روز 6 بازگشایی بشود و همینطور مذاکرات 2 طرف نیز روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده است. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسماً از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت بار دیگر تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود، اما او نام اعضا و همچنین دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره اثرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار گیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مشتبه خامنه رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. مسعود پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با مشتبه خامنه‌ای دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مشتبه خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. در خبری دیگر، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته افزایش شدید قیمت دارو و هزینه های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت از ابتدای سال 1405 به سطح غیر قابل تحمل رسیده است. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک می تواند خود درمانی و پیشرفت بیماری ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه شد. رئیس سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرده بود قیمت دارو از ابتدای امسال به طور متوسط 103% و پرداخت مستقیم بیماران 35% افزایش یافته است. به گفته مهدی پیرصالحی، 500 میلیون دلار از منابع ارز ترجیحی واردات دارو نیز از بودجه این سازمان حذف شده است. مسئولان صنعت و دارو کاهش ارز ترجیحی مواد اولیه، افزایش هزینه تولید و واردات و مشکلات نقدینگی را از عوامل افزایش قیمت‌ها اعلام کردند. و در خبری دیگر، دولت عراق اعلام کرد برای معافیت برخی فرودگاه‌های این کشور از تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هوای ایران با واشنگتن گفتگو می‌کند. دفتر نخست وزیر عراق روز شنبه گفت هدف از این مذاکرات فراهم کردن امکان از سرگیری پروازهای بشردوستانه میان ایران و عراق برای درمان، تحصیل، زیارت و امور شهروندان است. و در خبری کوتاه، سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته بخشی از توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح در زیر ساخت‌های زیرزمینی و محیط‌های امن مستقر شدند. با اتمام این خبر به پایان این بخش رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم انسان.

0: سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردای جمعه
0: و پاییزی.
1: پاییز
0: چه قشنگه.
1: نفوس بنده
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه.
0: بله.
1: حالا بس میکنیم.
0: فصل رنگ های زیبا. قرمز، نارنجی، زرد.
1: ببین به همینجوری داره پیش میری. بعد اون روز هم گفتم دیگه اون برگا بعد ده میشه، بعد
0: برگ
1: میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات. بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شد.
1: بله.
2: درود بر کافه فردای عزیز، سعید جان جلالی، جلال سعیدی. خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه، چون داشتم این جریان اول پاییز رو میشنفتم یه خورده قاطی کردم، نفهمیدم این تکست غمگین بود شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه، پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کت هم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگین.
0: من کاملا موافقم باشم.
1: قربونه نگاه قشنگتون برم آقا، ما هم تسلیم. اصلا ما رفتیم لای باقالی ها.
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: پاییز. قدم رو هستم ولی سر ایش من رو
0: الان پشیمون شدم. چی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه. اگه برف داشته باشی که ما معمولا نداریم، گاه گداری یه سرمایی سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم و امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم، ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم، سرطان دارم، سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده، ولی فکر و خیال آدم همه جا میره، همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبتهای اولیه برنامه خیلی لذت بردم. همه حرفهای ممکنه خیلی های ما باشه، زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاش هم میگذره، برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزهای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم، ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چهارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فردایی هم میخواییم که این کار رو بکنن.
0: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمونو خاله صدا کنم.
1: بحبه.
0: بگم که خاله جون، امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونها، بهارها، تابستونهای متعددی رو ببینین و این تغییر فصلها رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتماً.

0: پیش میاد.
1: بله.
0: دوستان واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کافه فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
0: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلا یه رپورتاج آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاج جاگهی اثرگذار بود.
2: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته ای که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف، یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
1: سعیدیه
0: فامیل من یه عمو تو عمان دارم میشم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کلمبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کلمبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
0: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کلمبیاییه. شما میدونید عزیزان بعد از توقیف همین سوغاتی کلمبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کلمبیایی اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه‌ها این کاره در تهران شکست و دلشون خواست؟
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبان زد خواست.
0: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجره اینا رو نمیگم، از اون شیشه،
0: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کلمبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو، بگه این محموله اینقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
1: واقعا جای نگرانی هم داره. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیکی داشته.
0: بله دقیقاً، الان شما کولومبیایی‌ها کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خداییش دیگه چقدر مشابهت.
1: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
0: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
1: یه چیزی من بگم جلال، قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. الان تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائینو ترک کرده نیاد برام بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیس قسمتون میدم این ترانه آخرمون آخر هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیده.
0: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تجدید نظری بکنی
1: بکش عزیز من. اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره هوس بکنی بیافتید بکش بره.
0: آره به نظرم
1: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون روشن میکنی ممکنه سیگار بکشن، نمیدونم.
0: حالا تو فیلم و سریال های ایرانی که اصلا قربونت برم، اصلا سیگار به سیگار همین چی اصلا، حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم بعد. ولی اونا انجام میدن.
1: بعد نکشین، اونم سیگار رویاه، شما هم سیگار رویا بکشید.
0: اگر رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خود هر کی سیگار خودش.
1: بعد خب دوستان اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
0: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
1: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید، و در حالی که رئیس جمهور خودش تو هوا بود، راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
0: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست رو چیه، داره تو سازمان ملل برگزار میشه. جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
3: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن. من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیمای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
1: عجب، واقعا خط و نشونه عجیبی بود که سبزوار رضایی میرقائد کشید. یعنی اینا میخوان چیکار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و بقیه کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنیم.
4: آذربایجان رو عبور کنیم به سمت دوشنبه بریم. آنها به ما این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکتی در اختیارتون قرار بدن. و این هم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم، و با تلاش ها مصمم سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازه آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما
0: عزیزان خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
1: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
0: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبه رو بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنین؟
1: به نظرم آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوک‌هایی که قرار نبود جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
0: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا غول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
1: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و صلح طلب بودن و این حرفا بزنه. آفره. که خب البته نیازی هم نیست، چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارهایی از دستش برمیاد.
0: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم، خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر.
1: دوستان، ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم‌های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
0: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون ول میکنن. آخه اخیرا منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت، یه مصاحبه‌ای کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
5: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که به رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. اینا اگه بگید که چی بود این، حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
6: همین چیزی که در مورد ویتکاف من الان دارم عرض میکنم.
5: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
6: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلد، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
5: در سطح وزیر بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
6: حالا دیگه آره من معذرت دارم که
0: بقیهش چی؟ لام هستم منوچهر خان، یه آتیشی رو میندازی به جون ما بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی؟
7: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
0: نه والا خب استاد، این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایده‌ای که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
7: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکن میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
0: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
7: چی میگه؟
0: کی بلد چشمک بزنه کی بلد خوب گرش بده.
7: تخت دروانچی هم میگم بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قهر تو کمرم فرامونه نمیدونم کجا بریزم.
0: آقای بعید نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
7: بعد دوباره آخرش روحان هانی یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه هم آفت جونه هم با دیگرونه هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
0: بله ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم اما چه کنم به هر حال مقام معظم رهبری.
7: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم انقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه، اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: اینقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره؟
2: قصدمون همینه، حرف که وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه. آره درست میشیم،
2: همه لذتش
1: تحت درمانیم، خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا اینش یه شوخی بود.
1: میخوای نذاریم حرف بذاریم ولی خودمون دلشون خنک شه؟
2: میخوای نذاریم مثلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم؟
1: سکوت کنیم؟
2: نه،
1: به نشانه سکوت.
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی‌انصافی، بیشتر از اون حرف بزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی کن مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم، مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم، یه نفر 4 دقیقه حرف بزنه، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا.
1: حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما در مورد یک موضوع مشخص با یک سری محورهای مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت‌ها و گپ و گفت‌هایی که اینجا
2: مطرح میشه
1: جلد
2: داری
1: زیاد توضیح میدید. بفرمایید.
3: خب شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صدا در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
4: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت ما لذت ببرن.
3: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدزدن؟
4: همه جا تقریبا رفتن، فکر کنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوور پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا، از یه پله مدل پله های آتش نشانی، نردبان آتش نشانی، رفتن بالا تو خیابون، وارد گالری آپولون موزه لوف شدن و جواهرات سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. خب از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوف الهام بخش سرقت های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده و خب توی اون موزه لوور رو اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر تو

0: میدم که شباهت داره به بقیه سرقت که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس 2026 باز یه سری سارق حمله کردن تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی، یه سری تابلو دیگه بردن، از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن، یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. تو وین احتمالا ممکنه شنونده‌ها تو شنیده باشن چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دو تا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مادرشاه پهلوی گردنش کرده بوده رو توی مراسم عروسیشون پیشینه گردنبند برمیگشته به اون رو، اونو مثلا سرقت کردن، اون رو هم بردن، اونم هم هنوز پیدا نشده. بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه دو سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش، باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن، حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت‌ها وجود داره که تعداد این سرقت‌ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقات با منفجر کردن درهای ورودی مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلایی مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته‌ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه اینه که توی بخش عمده از این سرقت‌ها، مثل اتفاقی که توی سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونه‌شو جا گذاشتن.
1: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر می رسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج می شدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
0: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دست خطه
1: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
0: همون، آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سر آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا هم اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن یه دونه‌شو گذاشتن مون. این اتفاقه برای خیلی ها این سوال پیش آورده که نکنه اینا یه گروه هن، به قول تو این امضاشونه، مثلا بهشون سفارش میدن میرن سر. به هر حال این اتفاقی که الان داره میفته تو موزه ها و خب یه دلیل اصلیش هم قدیمی بودن ساختمون های موزه ها تو اروپا است اساسا، و خب ضعف سیستم های امنیتی و سیستم هشدار این اجازه رو به سارقا میده که این کار رو بکنن. قاعدتا تکنولوژی هم الان پیشرفت کرده، سارقا احتمالاً امکانات بیشتری هم در دست هستن برای اینکه بتونن حالا اون سیستم های امنیتی اینا رو دور بزنن اگر که کار دیگه نکنم.
1: دقیقاً بی‌شباهت هم نیست به فیلم‌ها و سریال‌های سینمایی، بخصوص قبلاً هم راجع به شی کوتاه صحبت کردیم، سریال برلین که یه جور اسپین‌آف سریال مانی هایست هستش، توی سیزن جدیدش که 5-6 ماه پیش منتشر شد روی نتفلیکس، این گروه جذاب سارقان یه سفارشی میگیرن از یک سارق مجموعه دار، یعنی یه مجموعه داری که یک میشه گفت گنجینه ای داره توی زیرزمین و خیلی محافظت شده و اینها از تابلوهای معروف نقاشی توی این کلکسیونش مونالیزا رو کم داره. خلاصه به این گروه سارقان
0: سفارش
1: میده که بریم مونالیزا رو برام بدوزین و بیارین. نکته‌ای که اشاره کردی که از مواد منفجره و اینها استفاده میکنن، گاردین یک گزارشی منتشر کرده بود اخیراً و نوشته بود که سرقت‌ها از موزه‌های اروپایی به طرز فزاینده خشونت‌آمیز شدن، به طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت میکنن، به کارکنان حمله میکنن و از پتک و تبر و مواد منفجره برای شکستن محوطه ها، محفظه هایی که وجود داره و پیدا کردن یه راهی به داخل ساختمان ها و ویترین ها استفاده میکنن.
0: به قاعدتا وقتی تو روز روشن حمله میکنن موزه بازه، خب این اتفاق گزارش گاردین کاملا میتونه تصدیق بکنه همین داستانه دیگه. به هر حال یه دلیل عمده‌ای که داره اینه که در حال حاضر آثار هنری جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کرده و خیلی ها رو آوردن به خرید آثار هنری به عنوان سرمایه گذاری، و خب این از اون طرف هم باعث میشه که یک سری کارهای دیگه این شکلی هم اتفاق بیفته دیگه. حالا آثار قدیمیه، مثلا تو فکر کن رنوار، پل سزان، خب اینا خیلی ارزشمند، خیلی قیمت دارن.
1: حالا بیشتر این آثار هنری سرقت میشن یا اینکه میرن سمت جواهرات و طلا و اینها، چون اونا به هر حال میتونن ذوبش بکنن و فروختنش خیلی راحت تره تا یک اثر هنری. اثر هنری قاعدتا باید یه تابلو نقاشی سفارش دهنده ای داشته باشه که بره دست اون برسه.
0: ببین توی این سرقت هایی که صورت گرفته تقریبا فقط دو تا یا سه تاش بوده که جواهرات بوده. عمدت بزرگترینش که خب موزه لوور بوده که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات رو سرقت کردن، و بعد از اونم این موزه وین که عرض کردم خدمتت که گردن بندی که پیشینش برمیگرده مادر ملکه ثریا. یه موزه دیگه هم بوده که باز ازش جواهر بردن، موزه لالی که فرانسه بوده، سرقت جواهرات آرت نوو بوده، 27 قطعه جواهرات رو مثلا اونجا سرقت کردن، ارزشش حدود 4.5 میلیون یورو بوده. ولی تو مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 قطعه جواهرات رو دزدیدن، مجموعاً 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدزده یا مثلا یه تابلو رنوار میدزده مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعاً یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه. و به هر حال چیزی که هست این اتفاق هم تلخه هم عجیبه هم به ذریعه فیلمای سینمایی میمونه.
1: خب برای پایان صحبتمون، این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلمای زیادی تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهم.
0: اسم فیلم رو یادم رفت، حتما تو دیدی اون فیلمی که سرقت به روش ایتالیایی،
1: سرقت به روش ایتالیان جاب. دو تا هم ساخته شده ازش، ولی فکر کنم اونی که مایکل کین بازی کرده بود اگه اشتباه نکنم،
0: مایکل کین.
1: من خودم فیلم دو تا فیلمو دوست دارم که دو هر دوش آلن دلون بازی کرده. اولیش دایره سرخ ژان پیر ملویل، بعدش هم دسته سیسیلیای آندری برنوی. مرسی ازت فریدون فرهاد.

0: راجع به تولیدات تلویزیون صحبت کردید و اینکه اینا میگن 72% از مردم نگاه میکنن، یکی از همین آقایون از نفرات ارشد صدا و سیما، من اتفاقی روزی جای بوتایی شدم برای تمام اعضای خانواده خودش، برادرها، خواهرها، نمیدونم زنداداشا، برادر زنها، مادر، مادر زن، برای تمام اینا هر کدومشون چند تا از برنامه‌های تلویزیونی رو تعیین کردن که اینها بشینن اون چند تا برنامه رو ببینن و نقد و بررسی کنن که اینا مثلا بخوان تحلیل و بررسی. بعد معدل میزان سوادی مثلا 10 15 نفری که قرار بود 10 15 تا برنامه تلویزیون رو نقد و بررسی و تحلیل کنن به دوم افتضاحی هم نمی‌رسید. بعد به هر کدومشون هم چقدر پول می‌دادن یا این برنامه نظر میده.
1: بله اینم از صدا و سیما مخاطبش. اما یه داستان دیگه هم هست راجع به صدا و سیما که یکی از معضلات کار کردن هنرمندا و برنامه‌سازان توی این سازمان اینه که بتونن از صد سانسورا و ممیزیایی که صورت میگیره رد بشن.
2: بله البته صد که چرت کنم، برادر سانسورچی معمولا همیشه، حالا چه تو صدا و سیما چه تو وزارت ارشاد و اینا، با یه دوشکا میشسته سر راه خلق اثر هنری و هنرمند و اثرش رو می‌بسته به رگبار.
1: بله اخیراً یه ویدیویی هم از رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون منتشر شده که توش نکته های جالبی مطرح میشه.
3: بخش بازرگانی تلویزیون دیوونه خونه بود، نوشته بودن سیبیل بازیگر زنانه است. یعنی چی؟ سیبیل جزء عناصر شناسایی مرد و زن، یعنی مردا سیبیل دارن. بعد احتمالا اون آدم خوشش هم میومده دیگه، خوشش اومده دیگه، گفته نباید این پخش بشه.
2: واقعا عجیب، سیبیل زنانه یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیل طرف نازک بوده، بور بوده، کم پشت بوده، دل آدم به هزار جا میره واقعا.
1: جلال
2: جان،
1: الان بین من و تو شهرام،
2: خب
1: شهرام که سیبیل نداره، به نظرت محدور و سیبیل به حساب میاد؟
2: یعنی الان آیا ما باید شهرام رو تحریک کننده قلم داد کنیم و میز ترانش رو پخش نکنیم؟
1: حالا اینو باید شنوندگانمون بگن که آیا با نبود سیبیل شهرام تحریک میشن یا نه.
2: بابا
1: پس لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از حیرانی در بیارید یا سیبیل رو کامنت کنید.
2: بله اینم از شهرام که سیبیل نداشتش رو به رأی گذاشتیم، ولی بین من و مهدی که سیبیل داریم به نظرم سیبیل هر دومون کاملا مردونه و مورد تایید نهادهای نظارتیه.
1: بله بله سیبیل من که اصولاً جوریه که خودش میتونه ناظر پخش باشه.
2: مال منم به نظرم در رده قابل پخش بعد از آن قرار میگیره، ولی سوال اینه که مرز سیبیل زنان و مردانه رو چجوری تشخیص میدن؟
1: احتمال از راه تراکمش، مثلا از یه تعداد تار به پایین باشه میشه زنانه، از یه تعداد به بالا مردانه.
2: یعنی یه مامور دارن میشینه تارا رو میشموره 47 48 49، تموم شد؟ نه این هنوز تحریک کننده است، پخش نشود.
1: ببین پس شهرام با این وضع منطقه آزاد تجاری زیر دماغ به حساب میاد.
2: یعنی میزه ترانه شهرام باید با هشدار پخش بشه. شنوندگان عزیز، برنامه پیش رو حافی صدایی است که از دهانی بی سیبیل بیرون آمده است.
1: تازه ممکنه یکی زنگ بزنه بگه آقا خواهش میکنم شهرام یکم از میکروفون فاصله بگیره، زن و بچه مردم دارن گوش میدن، زشت، قباحت داره.
2: من پیشنهاد میکنم مثلا از هفته بعد برای حفظ عفت عمومی شهرام موقع اجرای میز ترانه یه سیبیل مصنوعی بذاره.
1: موافقم، یه چیزی در حد سیبیل ناصرالدین شاه باید بشه، جوری که شنونده نه تنها تحریک نشه که بره وضو بگیره.
2: بله به هر حال این از بحث سیبیل. اما رامبد جوان یه خاطره دیگه هم تو حرفاش نقد کرد. از کجا؟ از همین سانسورای صدا و سیمایی.
3: تیزر این بود که مرده میاد خونه و مثلا خانومش مثلا در حال انجام چیزی و فرام میگه دقیقاً مرده میرفت میشست رو مبل، میگفت یه دقیقه بیا بشین اینجا بهت بگم. اینو رد کردن، خدا شاهده، گفت میذارم پلی کنم، گفت نگاه نکن گوش کن. بعد یارو مرده توی چیز گفت بیا بشین اینجا. گفت چی؟ گفت این یعنی چی؟ گفت میگه بیا بشین اینجا. گفت اگه کسی جای دیگه تصور کنه چی میگی؟ چی؟ به جان مادرم. ببخشید گفتم یعنی بگی بیا بشین اینجا. به والله جوابش بود گفت اگر یک خانومی توی آشپزخونه باشه داره ظرف میشوره این پخش بشه چی فکر میکنه؟
1: چی فکر خاصی نمیکنه. من فکر کنم خانومه به ظرف شستن خودش ادامه میده و هیچی دیگه فکری هم نمیکنه.
2: ببین این سانسورچی های صدا و سیما با یه ذره کافور میتی مشکلشون حل نمیشه. اینا رو باید ببری تو استخر کافور قشنگ غرقشون کنی، کافورا تو گوشت و خون و استخونشون رسوب کنه.
1: بله ولی به نظر میاد که حق داره، بیا بشین اینجا رو اگه دقیق بشیم توش هم بیا داره توش هم بشین.
2: احسن
1: اینجا هم که دیگه وای وای
2: وای وای وای وای. حالا دوستان ما اگه بخوایم از مصادیق احمقانه سانسور در صدا و سیما و وزارت ارشاد این ور اون ور بگیم واقعا تا صبح میشه حرف زد.
1: از بازیگرای زنی که مجبور بودن به گوششون زیر روسری چسب بزنن تا سانسورچی با دیدن حجم گوش زیر روسری تحریک نشه. اینا واقعیت ها
2: هیچ گونه اقراقی وجود نداره. یا مثلا صدور دستور غیر رسمی ممنوعیت خوردن خیار توسط خانم ها در فیلم ها و سریال های صدا و سیما.
1: چی بگیم آخه، آدم دلش میخواد کاسه سر اینا رو باز کنه ببینه تو مغز که اینا دارن اگر داشته باشن دقیقاً چه محتویاتی وجود داره.
2: میخوای واقعا؟
1: نه نمیخوام، پشیمون میشم. بیا هم با هم دیگه بریم.
2: آره پس بذار برای اینکه بیشتر از این وارد معقولات نشیم، این بخش رو با یه مکالمه بامزه از فیلم کمدی الهی از علی عسکری به پایان ببریم که قشنگ زده تو خال همین قضیه سانسور در ایران.
4: آقا یک دنده ای دیگه آقای ارچ. بله قطعا وضعیتت خیلی بهتر از این حرفا بود. من موقع پروانه ساخت به شما نگفتم فیلم به زبان ترکی نساز؟
5: آرچگینه ترکی زبان مادری منه.
4: خب باشه، زبان رسمی مملکت فارسیه. شما نمیدونم چه اصراری داری همه فیلماتو میخوای به زبان ترکی بسازی، اونم تو این شرایط حساس.
5: خب شاه تماسب ترک بودن دیگه، باید ترکی حرف بزنن.
4: خب ترک باشه،
5: من که نمیتونم بخاطر اینکه شرایط حساسه تو تاریخ دست ببرم تحریف کنم.
4: چرا نمیتونی؟ بخوای میتونی. همین آقای حاتمی کیه اومده الان فیلم موسا رو ساخته، موسا داره فارسی حرف میزنه، هیچ کس هم ازش ایراد نگرفته مگه موسا فارس زبان بوده. اونو قبول نداری؟ آقای اسکورسیزیو که قبول داری، ایشون فیلم آخرین وسوسه مسیح رو ساخته به زبان انگلیسی. کسی اومد بگه مسیح چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ مسئله زبان ترکی همیشه حساسیت برانگیز بوده، مخصوصا رو شخص شما.
5: شخص من چرا؟
4: بله شما پدر تجزیه طلبه.
5: پدر من تجزیه طلبه؟
4: بله
5: من قویان تکسیب میکنم. پدر من کجا تغذیه طلبه؟ بابا من ترکم، مامانم ترکه، بابام ترکه، آبام ترکه، اصلا آبام فارسی متوجه نمیشه. حالا ما میشینیم یه جا فامیل با هم ترکی حرف بزنیم دیگه، فارسی که حرف نمیزنیم. یه فیلمی هم اینجا میسازیم مثلا ترکی میشه دیگه.
4: من گفتم ترکی حرف نزنید، میگم فیلم به زبان ترکی نساز.
5: این همه فیلم به زبان فارسی ساختیم، مادر ما نفهمید. یه بار ما فیلم به زبان ترکی ساختیم، مادر شما نفهمیده.
4: البته مادر من هم که ترکه، میفهمه.
5: ترکه؟
4: بله.
5: توشتیسیس؟
4: بله.
5: آیا توشتیسیس؟
4: همه دا
5: بابا آی سگینسیس توشتیسیس بیزه چوم الگلین دا بیز توله ببین دالستان جهت دایانا دا ماشالش لحچن دا یخته.
4: سن دا تعصب کنارا گوشتان سن این دا لحچن گدیر.
6: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
7: بعضی خواننده ها سال ها می خونن، ده ها آهنگ و چندین آلبوم منتشر می کنن تا بالاخره یه ترانهشون گل کنه. اما هستن خواننده هایی که زندگی بهشون چنین فرصت طولانی برای خلق و درخشیدن نمیده. افشین مقدم از دسته دوم بود. خواننده‌ای که عمر حرفه‌ایش خیلی کوتاه بود و فقط 30 سال زندگی کرد، اما ترانه‌ای ازش به یادگار موند که بعد از نیم قرن هنوز شنیده میشه. اسم اصلی افشین مقدم حسین آهنیان مقدم بود، متولد 8 مهر سال 1342 در تهران. موسیقی را از کودکی شروع کرد و مدتی هم پیش عطاءالله خرم موسیقی یاد گرفته بود. اما ماجرای جدی شدن خوانندگیش اونطور که سعید دبیری ترانه سرا و آهنگساز مشهور تعریف کرده از یه رستوران شروع شد. افشین اونجا میخونده، دبیری صداشو میشنوه، ازش خوشش میاد و این آشنایی کم کم تبدیل میشه به دوستی و همکاری. و یکی از مهمترین نتیجه های این همکاری هم ترانه‌ایه که احتمالاً بیشتر ما افشین مقدم رو با اون میشناسیم.

زمستون یه ترکیب خیلی ویژه از پدیدآورندگان رو پشت سر خودش داره. چند اسم مهم موسیقی پاپ اون دوره. ترانه رو سعید دبیری نوشته، آهنگش کار سیاوش قمشیه و تنظیمش رو هم واروژان انجام داده و بعد صدای افشین مقدم اومده روی این مجموعه. یه ترانه درباره جدایی و تنهایی که توش زمستون دیگه فقط یه فصل نیست، یه حاله. حال آدمی که انگار کسی از زندگیش رفته و با رفتن اون زمستون بر زندگیش سایه‌ای سنگین انداخته.

موفقیت زمستون باعث شد افشین مقدم خیلی زود شناخته بشه. صدای افشین هم به این جنس ترانه ها می اومد. یه صدای گرم و در این حال گرفته که توی خیلی از ترانه هاش یه جور حس دلتنگی و رفتن همراهشه. اما یه ترانه دیگه افشین مقدم که خیلی آدم رو یاد زمستون میندازه گذشته است. و این شباهت اتفاقی نیست. ترانه گذشته هم مثل زمستون در سال 1353 ساخته و اجرا شده. آهنگ هر دو کار ساخته سیاوش قمشیه و تنظیم هر دوتاشون هم کار واراژانه. فقط ترانه سرا فرق میکنه. زمستون رو همونطور که گفتیم سعید دبیری نوشته و ترانه گذشته کار زویا زاکاریانه. برای همینه که وقتی گذشته شروع میشه از همون چند ثانیه اول یه چیز آشنا توی گوش آدمه. هم جنس ملودی، هم فضای ارکستر و هم البته صدای افشین.

انگار گذشته و زمستون دوتا ترانن که توی یه هوای مشترک ساخته شدن. حتی اسماشون هم وقتی کنار هم قرار میگیرن به شکل عجیبی در یه توالی جالب قرار میگیرن. گذشته و زمستون. اولی چیزی که دیگه بر نمیگرده و دومی داستان سرمایی رو میگه که بعد از رفتن یار برای عاشق

در تابستون سال 1355 افشین که هنوز از موفقیت آهنگ زمستون مست بود با چند تا از دوستاش راهی شمال میشه و اینجا یه قصه عجیب و خیلی تلخه، قصه یه آهنگ که افشین هیچ وقت فرصت نکرد تمومش کنه. اما خود آهنگ بعد از مرگش یه مسیر عجیب رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از ترانه‌های معروف پاپ ایران. سعید دبیری تعریف کرده که شب قبل از سفر افشین رفته بوده استودیو بل، جایی که ناصر چشم‌آذر مشغول کار بوده. افشین اصرار داشته یه کار نیمه تموم رو همون شب بخونه و ضبطش کنه. بهش میگن چه عجله‌ای داری؟ برو شمال و برگرد، بعد با خیال راحت تمومش می‌کنیم. افشین هم میره، ولی دیگه بر نمیگرده. ماشینی که افشین و دوستاش توش بودن توی جاده حراز حوالی آمل تصادف میکنه. افشین به شدت زخمی میشه و از دنیا میره. اول مرداد 1355، وقتی که فقط 30 سالش بود. اما اون آهنگ نیمه تموم قصه جالبی داره. ملودی اون رو ناصر چشم‌آذر برای صدای افشین ساخته بود، ولی اون موقع هنوز اسمش هجرت نبود. شعری که قرار بود افشین بخونه هم ترانه ای از منصور تهرانی بود به اسم آلبوم عکس. بعد از مرگ افشین، ناصر چشم‌آذر تصمیم میگیره ملودی رو کنار نذاره. طبق روایت چشم‌آذر، اون ملودی ساخته شده رو به داریوش میده و قرار میشه پولی که بابتش گرفته شده به مادر افشین برسه. اما شعر آلبوم عکس ظاهراً با جنس و فضای صدای داریوش جور در نیومد. برای همین ملودی میرسه به شهیار قنبری و شهیار روی همون موسیقی یه شعر تازه مینویسه و اینجاست که هجرت متولد میشه. گفته میشه داریوش حتی هجرت رو تمرین میکنه و یه اجرای تمرینی هم ازش وجود داره. ولی قصه باز هم تموم نمیشه. ناصر چشم‌آذر تعریف کرده یه روز گوگوش بهش زنگ میزنه و میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها، و بعد از پشت تلفن همون نسخه ای رو براش پخش میکنه که داریوش برای تمرین در اختیار داشته. طبق روایت چشم‌آذر، داریوش ترانه رو به گوگوش داده بود و در نهایت هم هجرت نه با صدای داریوش بلکه با صدای گوگوش ضبط و منتشر شد. یعنی مسیری که با یه آهنگ برای افشین مقدم شروع شده بود، بعد از مرگش رفت سراغ داریوش، شعرش عوض شد، تبدیل شد به هجرت و سرانجام با صدای گوگوش موندگار شد. وقتی امروز هجرت رو میشنویم، پشت صدای گوگوش یه رد محو از افشین مقدم هم هست. خواننده‌ای که این ملودی اول برای صدای او ساخته شده بود، ولی هیچ وقت فرصت نکرد نسخه خودش رو تموم کنه.

از مرگ افشین مقدم دوستاش هم براش یه ترانه ساختن. اسمش بود گل افشین. ترانه با صدای کیوان و روی ملودی زمستون. این ترانه در واقع یه جور خداحافظی با افشین بود، با همون ملودی که چند سال قبل افشین رو سر زبون ها انداخت.

شاید عجیبترین بخش قصه افشین مقدم همین باشه که ما واقعا نمیدونیم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نمیافتاد مسیرش به کجا میرسید. چون وقتی از دنیا رفت تازه داشت معروف میشد، فقط 30 سالش بود و هنوز اول راه بود. نه فرصت کرد کارنامه خیلی بزرگی داشته باشه، نه تونست تعداد آلبوم های زیادی منتشر کنه و نه حتی اونقدر زنده مون که خودش ببینه بعضی ترانه هاش قراره چقدر بیشتر از خودش عمر کنن. ولی گاهی برای موندن ظاهرن یه ترانه هم کافیه و حالا نزدیک نیم قرن از مرگ او گذشته و هنوز کافیه چند نوت اول زمستون پخش بشه تا همه یاد جوونی بیفتن که به طرز عجیب و غم‌انگیزی ناکام از دنیا رفت. با این وجود کارهایی کمتر معروف شده ای هم از او هستن که هنوز شنیدن اونها لذت بخشه، مثل قطعه خوش انرژی و شیرین مسافر با ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی براش نوشته و ساخته بود و ناصر چشم‌آزر تنظیمش کرده بود. قطعه‌ای که شاید روایت اون با صدای افشین مقدم به ذهن مخاطب داستان روز آخر زندگی او رو متبادر کنه. داستان روزی که این مرد جوان میخواست از شهرش بره و مخاطب او هم در کمال حیرت از اینکه او دیگه بر نخواهد گشت خبر میده. داستانی که شنیدنش حالا حدود نیم قرن بعد هم مو بر تن آدم سیخ میکنه، از بس که به سرنوشت راوی اون شباهت داره.

0: خب اینم از آقای افشین مقدم. اما دیروز یک بازی دوستانه بین ایران و ازبکستان برگزار شد. ایران و ازبکستان برای 847مین بار در 3 سال اخیر با هم دیگه بازی کردن و ایران 3-1 بازنده شد.
1: بله.
0: میریم سراغ امید. امیدم
1: بالا میتونیم یه مروری بکنیم.
2: Centro mano Messi va pasado. ¡Orgo!
3: ¡Ardía! ¡Una alerta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
4: پتی جان ارادتمندم، جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا عرض ادب میکنم.
0: قربانت، مخلصیم. 3-1 نتیجه بازی دیگه، ریش و قیچی رنده دست خودت.
1: آره واقعا رنده
4: یعنی
1: لازمه.
4: من میتونم یعنی تا دینش میتونم برم یا نه یه جای مثلا وسطش
1: تا ایمونش بیشتر نرو، دین حالا نگه دار یه چیزایی بمونه برامون.
4: ببینید پتی جان واقعا میگم یه زمانی ازبکستان آرزو میکرد که بیاد حداقل جلوی ایران مساوی بگیره، اما واقعا میگم این سیستم الان کارو داره به جایی میرسونه که سه تا شما برید دیرو بازی و یه بار دیگه هایلایتشو ببینید. این تیم واقعا میگم من همین الان دارم میگم این تیم در جام ملت‌های آسیا بخواد با این سیستم و با این کادر فنی بازی بکنه اصلا یه رسوایی عجیب و غریب و تاریخی به بار خواهد آورد. شما نگاه کنید درسته بازی های دوستانه اون جدی بودن و اون شکل و شمایل بازی های اصلی رو نداره، اما همه چیه بازی های اصلی از بازی های دوستانه و تمرین شروع میشه. شما نگاه بکنید توی این تیم یک سری ها هستن که اصلا کلن من انگار به زنبیل بستن اونجا و اینا تا خودشون نخوان نمیره. حاج سفیر شما دیرو نگاه کنید، بازیکنی که صد و خورده بازی ملی داره، جامعه جهانی مختلف بازیگر تو اروپا بوده، آیا حاج سفیر موقعی که بدنتون نمیکشه واقعا شما گلی گل اولی که خوردن کاملا ایشون به هدیه کرده تیم ازبکستان، یا گل سومی که شجاع خلیل داده باعث بانی شد کل بازی رو. شما اگه دوستان من برید نگاه بکنید این تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی به نظر من تیمی که آقای قلعه‌نویی آماده کرده و خودش اصرار میکنه که این تیمو در جام ملت‌ها ببینید، من از همین الان بهتون قول میدم این تیم هیچ چی نمیشه.
0: یعنی شما ولی امی جان هیچ وقت فراموش نکن و تو عز من تشا و تو ذل من تشا.
4: آره واقعا پرده ها
1: بیافته دیگه،
4: یعنی پرده ها که
1: نیفته. ولی نکته عجیب این بازی این بود که حالا اصولا آدم میگه یه وقتایی مثلا چه میدونم فوتبال دیگه به قول خود امیر قهرنویی و میبازن نمیدونم میبرن، ولی بازی رو که نگاه میکردی از نظر فنی از نظر کیفیت بازی واقعا افتضاح بود. یعنی بازی که ایران میکرد
4: تیمی که آقای قلعه‌نویی برده، من چون اسمشو تیم ایران واقعا نمیذارم، این تیم آقای قلعه‌نویی‌ه، چون واقعا میگم هیچ شکل و هیچ شباهتی به تیم ایران نداشت و این بازیکن‌ها خودشون باید بدونن. مثلا میگم همین الان من حاج سفیر دارم باز مثال میزنم، ایشون چرا از فوتبال یونان جدا شد؟ به خاطری که فهمید دیگه نمیتونه پا به سنگ گذاشته نمیتونه بازی کنه و قبل از اینکه عذرش بخوان خودش اومد بیرون. الان تو این تیم احسان حاج سفیه، شجاع خلیلزاده است، یه دیگه من بگم به سعید عزت‌اللهی، یه سری بازیکنای دیگه. آقا شما کی پس شما تو جام جهانی
0: یه چیزی هم امیر گفته بود امیر قلعه‌نویی که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، جای تغییر نسله. اینو من معنیشو نفهمیدم.
1: خیلی‌ها دارن تلاش می‌کنن معنی اینا رو بفهمن.
4: شما اگه زمان فهمیدی اون صحبتی که ایشون کرد تو 48 تو میگفتش که صعود سخت‌تره و
1: دقیقاً
4: آنالیزورای و اونایی که تو وال استریت هم کار میکنن توی بورس امریکا اونام نفهمیدن، اگه شما فهمیدید که منظورای قلعه‌نویی چیه منظور این حرفش هم میفهمید. آقا جام جهانی تموم شد، اومدید اون حرفا رو زدید، اون مباحث بی سر و ته رو مطرح کردید، هیچ کم قبول نکرد، اما در نهایت تموم شد. خب الان که جام جهانی تموم شده این آدمایی که دارن تو این تیم بازی میکنن چرا باید بازی بکنن؟ واقعا میگم این به نظر من این توهین به مردم ایرانه.
0: دقیقا.
4: اینکه آقا اینا کارشون تموم شده است، مهدی جان وقتتون رو نمیگیرم، گل سومو شما برید نگاه کنید، یا اون پاسکاری بی سر و تهی که علی بیرانوند با شجاع خلیل‌زاده داشتن، این نشون میده که اینا کارشون تموم شده است.
1: ما هم کارمون تموم شد.
0: ما هم کارمون تموم شد. برای خدافظی بکنیم.
4: ببین من میگم خدافظی بسپرید به من، برای این دارم.
1: تموم شد رفت.
0: همین این دفعه تو خدافظی کن. ما
1: آره. تو خدافظی کن.
0: خدافظی کن مشرمنده.
4: و من طرف همه دوستانم هم تو رادیو فردا و کافه فردا خدافظی میکنم. دوشنبه باهاتون هستم. برقرار پایدار باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید. الهه روانچات هستم و در این ساعت 14 روز شنبه 4 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2026 همراه شما هستم با مجموعه از گزارش ها و تحلیل ها. از جمله تهران میگوید تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد اگر تنها واشنگتن به شرایط و تعهداتی که ایران میخواهد عمل کند. برخی گزارش های تایید نشده اما از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ خبر دادن، هرچند که تایید نشدند. و رئیس جمهوری آمریکا در دیدارهای رسمیش با همتای چینی خود خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده است. اما قبل از همه اینها بریم به سراغ همکارم نسرین افشار و تازه‌ترین و مهمترین خبرها را از او بشنویم.
2: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در جریان تنش‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز، ایران طرحی 7 روزه به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن واشنگتن باید طی 4 تا 5 روز اقداماتی را برای تحقق خواسته های تهران انجام دهد تا این آبراه در روز 6 بازگشایی بشود و مذاکرات دو طرف نیز در روز 7 آغاز شود. همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است این طرح از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. در همین راستا تهران رفع محاصره دریایی و کاهش فشار بر صادرات نفت را از جمله شروط خود اعلام کرده است. با این حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. این گزارش رسماً از سوی کاخ سفید تایید نشده و رویترز نوشته که نتوانسته آن را به طور مستقل تایید کند. ایران و آمریکا در خرداد ماه تفاهم نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها امضا کردند، اما این توافق پس از حملات به کشتی‌ها و سرگیری عملیات نظامی آمریکا فرو پاشید. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی مجلس و همینطور دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. او اما نام اعضا و دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره اثرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار بگیرد. او همچنین درباره آزادی 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. مسعود پزشکیان گفت تا کنون 2 بار با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته بخشی از توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی و محیط‌های امن مستقر شدند. رضا طلایی‌نیک در مراسمی در استان البرز گفت این اقدام باعث شده تا بخشی از محاسبات طرف‌های به گفته او متخاصم درباره توان دفاعی و ظرفیت تولید تسلیحات ایران محقق نشود. او جنگ‌های اخیر را ترکیبی از تقابل نظامی، فناوری، اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی توصیف کرد و گفت هدف از این فشارها تأثیرگذاری بر جامعه و ایجاد اختلال در اداره کشور بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر همزمان با تنش‌های نظامی خارجی درباره احتمال شکل‌گیری دوباره اعتراضات هشدار دادند. و در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک میتواند خوددرمانی و پیشرفت بیماری ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه شد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که تهران میگوید اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظر ایران عمل کند، تنگه هرمز را باز میکند و پای میز مذاکره هم مینشیند. همزمان برخی گزارش های تایید نشده از رد پیشنهاد ایران به وسیله دونالد ترامپ حکایت دارند. از سوی دیگر ارتش آمریکا از تغییر مسیر 122 کشتی گرفتار در محاصره بنادر ایران خبر داده و طرح تحریمی توقف پروازهای ایران به کشورهای دیگر نیز گسترش یافته است. جزئیات بیشتر رو از همکارم بنیامین صدر میشنویم.
3: از پیشنهاد 7 روزه تا افزایش فشار دریایی و هوایی ایالات متحده بر ایران، از یک سو عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا خبر داده و از سوی دیگر ایالات متحده و دونالد ترامپ بر فشارها افزودند. آقای عراقچی میگوید واشنگتن باید اقدامهای مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد، سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی میشود و مذاکرات برای توافق در روز هفتم آغاز خواهد شد.
4: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم نامه اسلام آباد تنظیم شده و در صورت پذیرشان از سوی آمریکا روند اجرایی توافق از همان روز آغاز می شود.
5: این تفاهم اگر آمریکا به پذیره آغاز خواهد شد و روند به اون طریق پیش بره، همه چیز به حالت اول برخواهد گشت، چون الان آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این مرم ایران راه رو بسته. اینا چیزاییست که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفته بکنیم.
3: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. اما تنها ساعتی پس از درخواست‌ها و توضیحات مقام‌های ایرانی، وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که دونالد ترامپ طرح تهران را رد کرده. خبری که هنوز البته به طور رسمی از سوی کاخ سفید یا خود آقای ترامپ تایید یا تکذیب نشده است و آنگونه که اعلام شده تهران همچنان در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن است. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند، هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. این موزگیری ها نشان می دهد که در وضعیت کنونی سرنوشت طرح 7 روزه جمهوری اسلامی به تصمیم 1 نفر گره خورده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده.
1: خب عزیزان، همون گونه که در خبرها و همچنین در این گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدیم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بر اساس پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی، آمریکا باید اقدامات مورد نظر تهران را ظرف 4 تا 5 روز انجام دهد تا تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی و مذاکره 2 طرف در روز 7 آغاز بشه. همکنون با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه هستیم. البته از طریق خط تلفن با ما هستند. آقای حسینی فرد، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که این گفتگو رو از اینجا شروع کنیم که هنوز آمریکا به طور رسمی به پیشنهاد ایران پاسخ نداده. پس بیایید با هم از نقش میانجیگران چین و کشورهای خلیج فارس این گفتگو رو آغاز کنیم. آیا این کشورها میتونن در این مرحله نقش جدی در تصمیم گیری آمریکا داشته باشن، به ویژه با توجه به اینکه رئیس جمهوری چین میهمان رئیس جمهوری آمریکا بود؟
6: بله، سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که شما اشاره کردید، در صورت مقامات قطری، مقامات چینی همه در سطح ارشد در آمریکا هستند و در همین چارچوب بوده که در صورت میانجیگری یا مذاکرات به جریان افتاده. منتها خب به نظر میاد این حرفی که والستریت ژورنال به نقل از مقامات کاخ سفید زده همچنان تایید نشده و میتونه اون هم به عنوان اهرمی از فشار که ایران رو بیش از پیش در شروطش عقب نشونن یا امتیازات بیشتری قبل از اینکه بخوان مذاکره رو سر بگیرن یا تنگه هرمز باز بشه از ایران قول قرارهای مشخص تری بگیرن. تو این چارچوب به نظر میاد که خب آمریکایی‌ها این مقدار دست خودشون رو بازتر میبینن. یعنی آقای ترامپ این شاید در این وضعیت در شرایطی نباشه، اصلاح نبینه که بخواد به شرایط ایران به این وضعیتی که آقای عراقچی اعلام کرده گردن بگذاره. اونم با توجه به اینه که حداقل آمریکایی‌ها مدعی‌اند که بر اساس کشتی‌های نفتی دارن از تنگه هرمز همین الان هم خارج میشن. علاوه اون مذاکراتی که با چینی‌ها داشتند، اونطوری که خبرگزاری چین هم میگه که هر دو طرف این توافق رو دارن که ایران باید راجع به سلاح هسته‌ای کلاً صرف نظر بکنه. و مسئله دوم هم اینه که در منطقه هم لزوماً اون فشاری که فکر میشد که همه کشورهای منطقه از جمله عربستان و اصلا امارات و اینها هم در این راستا هستن که بیش از پیش هر چه زودتر به صورت تنش تموم بشه، الان به نظر میاد که بیشتر اون قطر و عمان هستن که تو این راستا دارن عمل میکنن و عربستان و امارات، به خصوص با توجه به اینکه حوثی ها هم عملیاتشون رو در یمن تشدید کردند، زیاد مصر نیستن که حتما با ایران به توافق برسن و اهرم نظامی رو به عنوان یک اهرم فشار هم کنن از طرف آمریکا درست میدونن که در کار باشه. تو این مختصاتی که آقای ترامپ، اونم با توجه به اینکه شاید در انتخابات دیگه برای خودش شکست رو قبول کرده، چنان چیز نداره که حالا من برم موافقت کنم که در انتخابات پیروز بشم. به این اعتبار شاید پای همون صحبتش هست که در سازمان ملل هم کرد که ما بعد از انتخابات با ایران به سرعت به توافق میرسیم، احتمالاً با توجه به اینکه بخواد از طریق نظامی به نوعی وارد عمل بشه.
1: آقای حسینی فرد، تهران، شما به هسته‌ای اشاره کردید. تهران همچنان کنترل تنگه هرمز و عدم توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ایش رو از مهمترین اهرم‌های مورد استفادهش میدونه. پرسش از شما اینه که استفاده بیشتر از این اهرم‌ها میتونه واشنگتن رو به مذاکره بازگردونه، یا اینکه ممکنه خطر حملات تازه و انزوای بیشتر ایران رو در پی داشته باشه؟
6: واقعیتش اینه که هر دو طرف با مشکلات و بن‌بست‌های روبرو هستند. یعنی آمریکایی‌ها به رغم اینکه تلاش کردند که خب راهروی جدیدی تنگه هرمز باز بکنند یا به اصطلاح راجع به مسائل اتمی بیش از پیش حمله نظامی رو به اصطلاح در دستور کار داشته باشند، منتها هر دو طرف میدونن که لزوماً تنگه هرمز حتی اگر این مقدار نفتی هم که آمریکا یا مدعی هستن خارج بشه، امنیت کامل درش برقرار نباشه، مثلا نمیتونه کار اون کار کرده قبلیش رو نداره، به خصوص که الان حوثی ها هم بر تنگه باب المندب مسلط شدن، اونها هم اگر اوضاع به طرف تشنج بیشتر بره و بخوان با ایران همکاری بکنن در جهت ایران بسلا این اهرام رو به کار بگیرند، بیش از پیش مسئله پیشیده میشه و به این سادگی ها نیست که آمریکایی ها با حمله با اجازه یا اسکورت یه کشتی از تنگه هرمز مسئله رو بتونن حل بکنن. همطور که اشاره شد برای کشورهای منطقه هم این ناامنی، این وضعیت جنگ و نسل هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی، نه تنها برای اونها بلکه برای کل جهان، آفریقا و اینا همه دارن از این وضعیتی که در تنگه هرمز ایجاد شده دارن زیر فشارن، یعنی لحاظ گرانی، تورم، مسئله کمبود انرژی و بسیاری مسائل دیگه. از این جهتش آمریکا هم زیر فشاره، و تا خب ایران هم با توجه به اینکه این محاصرهای بی سابقه بندری رو داره استاد تجربه میکنه، محاصره هوایش رو همونطور که در گزارش اومد، به نظر میاد هر دو طرف بحثم سر همینی که شده کنون طرف حاضره که این اهرم هایی رو که در دست داره قبل از طرف دیگه بسیار فرو بذاره، اونا رو از دیست طرف نظر بکنه. هر دو طرف به نظر میاد که این اهرم های خودشون رو فکر میکنن و حد اکثر استفاده بکنن و امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرن. باید دید که کنون طرف واقعا نفس بیشتری داره تو این ماجرا. خب این چیز مسلمه که در ایران به هر صورت در وضعیت مساعدی نیست، با فشار مثلا بی سابقه ای که داره بر جامعه و بر مردم میاد، بر معیشتشون و فقری که مثلا در جامعه داره رقم میخوره.
1: آقای حسینی فرد، حالا اگر آمریکا رسما این پیشنهاد جدید ایران رو رد بکنه، گزینه دیپلماتیک بعدی تهران چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه طرح تعدیل شده یا مرحله بندی شده ای رو ارائه کنه؟ اصلا چه کاری از دستش برمیاد بعد از این؟
6: در نظر میاد که در مورد اصلا این امتیازی که ایران میخواد بگیره از آمریکا، که اول آمریکا بیاد تحریما رو برداره، اصلا جنگ در منطقه کامل متوقف بشه، که اینم باز یک شرطیه که لزوما آمریکایی‌ها نمیتونن به اراده خودشون همه رو تامین بکنن. یعنی اون چیزی که در لبنان میره و با آقای نتانیاهو سر کار دارن در مورد حوثی‌ها، اینها لزوما آمریکا نمیتونه همه اینها قول و قرار رو دوستا تضمین شده بده، تضمینی بده در این مورد. ولی اصلا به هر صورت آمریکایی‌ها اینی که ایران قول داده برخلاف اون تفاهم نامه که بعد از 2 ماه اصلا بیان در راجع به مسائل اتمی صحبت بکنن، این شرایطی که ایران پیش رو گذاشته، این امتیاز به آمریکا داده که بعد از همون روز هفتم میتونی راجع به مسائل اتمی صحبت بکنی. اونتا آمریکایی‌ها به نظر میاد که همچنان پای این ماجرا ایستادن که ما کل برنامه هسته‌ای ایران رو میخوان بر بچینیم. یعنی موقعی که آقای پزشکیان در سازمان ملل همچنان از برنامه هسته‌ای ایران دفاع میکنه، یا امتیازی که در مصاحبه تلویزیونیش با فایرفاکس میده اینه که ما اون قرص و اورانیوم 60% غنی شده رو صرفا رقیق میکنیم، نه این که بسیار بخواییم از برنامه هسته‌ایمون کامل چشم بپوشیم، خواهد اون 3.5% حداقل داشته باشن، بسیار قمی سازی هیچ وقت حسب نشه. و به این اعتبار آمریکایی‌ها به نظر میاد که راجع به این نمیخوان، یعنی هم میخوان قول قرارای خیلی سفت و سخت راجع به مسئله اتم بگیرن، نه صرفا قول آغاز مذاکره زودرس رو، و تو این مختصات که امتیازی هم نمیخوان بدن، یعنی که بلافاصله تحریم ها رو بردارن، احرام خودشون از دست بذارن. به نظر میاد که هر دو طرف هنوز ظرفیت هایی دارن برای اینی که به مقدار شرایطشون رو متفاوت بکنن، و میشه گفت که مادامی که ما از کاخ سفید تایید رسمی این گزارش وال استریت ژورنال نبینیم، و با توجه به اینکه همچنان چینی ها، قطری ها و اینها مشغول کارن، شاید بسا گشایش هایی انجام بشه.
1: آقای حسینی فرد، نگفتید احتمالاً اگر که این رد بشود، راهکار بعدی ایران، اگر بتونید کوتاه پاسخ بدید، راهکار بعدی ایران چه خواهد بود؟
6: خب میشه گفت که تندروها به صورت یه سری تهدید هم میکنن، از جمله اینی که بیش از پیش امنیت منطقه رو دچار اختلال بکنن. فرض کنید آقای رضایی یا آقای مخبر موقعی میگن که اگر هواپیمایی از فرودگاه ما بلند نشه، کشورهای دیگه هم مثلا نمیتونن شاهد باشن که هواپیماهاشون به طور عادی کار بکنه و مثلا این پروازها رو داشته باشن. به هر صورت یک سری اختلالاتی میتونن در منطقه ایجاد بکنن، بیش از پیش در مورد تنگه هرمز وارد عمل بشن، حتی مسئله یک همطور که اشاره شد اهرام حوثی ها رو به این اون شکل به کار بگیرند. دوباره تأسیسات انرژی منطقه رو به طور موضعی و به طور مثلا مخفیانه و محرمانه بزنن. اینها چیزاییه که مثلا میتونن ایرانی ها به قولن اون جناح تون رو همچنان بهش عمل بکنن، متوجه به این که به هر صورت این چند روز هم گذاشتن که در سازمان ملل شاید مجبور شدن، شاید متوقف بکنن برخی از اقدامات رو که شاید آقای عراقچی و پزشکیان در سازمان ملل راه به جایی ببرن. الان اگر اینا با شکست مواجه بشن طبیعیه که تندروهای مقدار دست بالاتری پیدا بکنن در یک سری از این اقدامات. این البته نتیجه بده، خب اون یک بحث دیگه است. منتها خب آمریکاییان به نظر میاد که همونطور که اشاره شد اهرم‌هایی رو دارن. اینی که واقعا حالا با هم مسئله نظامی بود واجبه این در دور قبل ما نتونستن به نتیجه برسونند، همچنان مسئله اتمی پروندهش بازه و تنگه هرمز هم اضافه شده، آیا دوباره دست بردن به اهرم نظامی مسئله ای را حل بکنه؟ به نوعی که علامت سوال بزرگی به نظر میاد. به هر صورت بن‌بست طوریه که باز هم پای میانجیگرا باید در میون باشه و در این رابطه اینه که بیش از پیش مواضع رو به هم نزدیک‌تر بکنن وارد عمل بشه.
1: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم.
7: شنونده ساعت 14 هستید.
1: تحولات دیپلماتیک و منطقه‌ای میان واشنگتن، پکن و تهران وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس جمهوری آمریکا در دیدارهای رسمی خود با همتای چینیش خواستار قطع کامل کمک‌های پکن به تهران شده. همزمان سفیر آمریکا در پکن از دریافت تعهداتی از سوی چین برای کاهش این همکاری‌ها خبر می‌دهد. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنویم.
8: تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و جنوب خاورمیانه پس از 7 ماه جنگ میان ایالات متحده و ایران و حملات موشکی و پهپادی انصار الله یمن به عربستان سعودی همچنان در اوج خود قرار دارد. در این میان واشنگتن کارزار دیپلماتیک جدیدی را برای مسدود کردن شریان‌های پشتیبانی ایران آغاز کرده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند حمایت‌های اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی چین از جمله ارسال قطعات و تجهیزات نظامی کارزار فشار حداکثری واشنگتن برای انزوای تهران را تضعیف. واشنگتن کارزار دیپلماتیک جدیدی را برای مسدود کردن شریان‌های پشتیبانی ایران آغاز کرده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند حمایت‌های اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی چین از جمله ارسال قطعات و تجهیزات نظامی کارزار فشار حداکثری واشنگتن برای انزوای تهران را تضعیف کرده است. روز جمعه دونالد ترامپ در

0: Rishi, did you discuss the war with Iran?
1: Did he offer you anything concrete?
0: Do you think there will be progress made in the Strait of
2: Hormuz? I think we're going to do great.
3: رئیس جمهور آمریکا تأیید کرد که با همتای چینی خود در مورد ایران صحبت کرده و گفت که فکر می‌کند به نتایج بسیار خوبی خواهند رسید. دیوید پردو، سفیر ایالات متحده در پکن در مصاحبه با شبکه CNBC تأکید کرد که دونالد ترامپ در کاخ سفید صراحتاً به شی جین پینگ هشدار داده که هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعاتی و تجهیزاتی به ایران کاملاً غیر قابل پذیرش است.
4: You know, any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday.
3: سفارت آمریکا در پکن تصریح کرده که پرونده ایران یک موضوع کاملاً مستقل است و به هیچ وجه نباید به مسئله تایوان گره بخورد. سفیر آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که واشنگتن نشانه‌هایی از عقب نشینی پکن را دریافت کرده است.
4: Well, we've seen movement build on that already. That's what the commitment is. They assured us yesterday they're not doing that.
3: دیوید پردو در این مصاحبه تأیید کرد ما همین حالا هم تحرکاتی را در این زمینه دیده ایم. تعهد آنها همین است. دیروز به ما اطمینان دادند که دست به چنین اقداماتی نمی زنند. در مقابل رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جین پینگ از دونالد ترامپ خواسته است تا با بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد که در اواخر خرداد ماه سال جاری به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید و دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. همزمان با فشارهای آمریکا بر پکن، کانال‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران نیز به صورت غیر مستقیم فعال بوده. استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و با میانجیگری قطر دور تازه از گفتگوهای غیر مستقیم با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برگزار کردند. به گفته وزیر امور خارجه ایران، تهران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 7 روز ارائه داده است. بر اساس این پیشنهاد، بازگشایی این آبراه حیاتی مشروط به پایان مخاصمات در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های توقیف شده و لغو تحریم‌های نفتی است. با وجود این پیشنهادها، یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرد که تهران هیچ گونه انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، حتی اگر ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و پیشنهاد ایران برای تنگه هرمز را بپذیرد، این آبراه تا زمان برآورده شدن تمامی شروط ایران مسدود خواهد ماند. به این ترتیب، در حالی که واشنگتن با فشار بر پکن به دنبال افزایش فشار بر تهران است، ایران نیز لغو محاصره ها را از پرونده هسته‌ای خود جدا کرده و بن‌بست دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.
5: از مهرداد میردامادی میشنیدیم. عزیزان، مایل هستیم از شما شنونده خوبمون هم در مورد مسائل مختلف و گزارش هایی که در بخش های مختلف خبری تحلیلی ما منتشر میشه و پخش میشه بشنویم. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. خاموش نمونید. رساندن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده ما جزء رسالت های رادیو فرداست. و ما بشنوید که تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ایران است. بسیاری از برخوردها پس از جنگ 40 روزه از موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان گسترش یافته و در بسیاری از آنها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی بر حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده ها بوده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
6: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال

محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه اوریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه مسئولیت را نیز به خواننده محدود نکرد و نوازندگان و عوامل تولید و انتشار را در بر گرفت.

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. مأموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بدوی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده، اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استوری منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: شما می آیند با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمی کشند، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرند دمار از روزگار شما در می آورند. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرند اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند.
2: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خوهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمرمونه.
0: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه ها و کسب و کارها دیده می شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان ها تجمع می کنند حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می دهند.
3: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
4: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
3: گندم ری نصیب او نگردان،
4: گندم ری نصیب او نگردان.
0: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نشان میدهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی می داند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.

0: تایید حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های هنری و فرهنگی و اجتماعی در ایران است. از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. و اما برخوردهای قوه قضاییه تنها به فعالان فرهنگی که محدود نمی‌شود. در ماه‌های اخیر توقیف حساب‌های بانکی و اموال روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نیز یکی از ابزار جمهوری اسلامی برای برخورد با کسانی است که فعالیت آنها را مصداق همکاری با دولت‌های خارجی می‌داند. اما چنین اقداماتی بر چه مبنای حقوقی انجام می‌شوند و مرز میان فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی کجاست؟ همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد را جویا شده است.
1: اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری بایست باشه، اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودروی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم، اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداری. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده. چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه، اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
2: آقای خزائلی، اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
1: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجدید نظر هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده، هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستن عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است. یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون و برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده و خب متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه. یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مثل قصب هست. اعدام ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
0: همکارم رضا جمالی با حقوقدان ساکن سوئد گفتگو میکرد، مهدی خزائلی. اردیبهشت ماه امسال امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان اعلام کرد که ایران سالها رتبه اول اهدای عضو در آسیا را داشته، اما این روند ظرف 2 سال گذشته و به ویژه در دوران جنگ افت شدیدی داشته. کمبود دارو و تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، اختلال در انتقال اعضا برای اهدا از طریق هوایی و شبکه‌های ارتباطی از جمله دلایل این کاهش بوده. در میان آگهی‌های مورد بررسی رادیو فردا، بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن هستند. مرد جوانی که کلیه‌اش را برای فروش آگهی کرده، به دنبال خریداری خارجی است تا آن را به نرخ دلار بفروشد. او به رادیو فردا می‌گوید خودم را فقط به قاچاقچی می‌فروشم. بیشتر بشنویم در این مورد از بهناز جلالی پور.
3: بررسی آگهی‌های فروش اعضای بدن نشان می‌دهد بدهی و مشکلات مالی از پرتکرارترین دلایلی است که فروشندگان برای تصمیم خود عنوان می‌کنند. این بازار در کنار یک نیاز گسترده به پیوند عضو شکل گرفته است. طبق اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان، در بهار امسال حدود 27 هزار نفر در فهرست انتظار پیوند قرار داشتند که 70 تا 80 درصد اون رو بیماران کلیوی تشکیل می دادن. هر 2 تا 3 ساعت یک بیمار در فهرست انتظار پیوند جان خودش رو از دست می دهد. مرد 35 ساله بدهکار است. قیمت 1.5 میلیارد تومان را برای کلیهش اعلام می کند. اولین سوال او این است: کلیه چپ یا راست؟ به دلیل هزینه های بالای درما و پیوند عضو، دولت برای اهدای کلیه از فرد زنده مبلغی را تحت عنوان هدیه تعیین کرده است. 110 میلیون تومان در شهرستان ها و 133 میلیون تومان در تهران. اما فاصله این مبلغ با قیمت هایی که فروشندگان در بازار غیر رسمی درخواست می کنند زیاد است. بررسی و مقایسه رادیو فردا از آگهی های فروش اعضای بدن در 2 دوره زمانی زمستان سال گذشته و تابستان امسال نشان می دهد قیمت ها تا چند برابر افزایش داشته است. در آگهی هایی که سال گذشته به طور مثال برای فروش کلیه منتشر شده بود، قیمت های پیشنهادی بین 350 تا 900 میلیون تومان بود. این ارقام در شهریور امسال از 1 میلیارد و 200 تا 6 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. فروشندگان معمولا تاکید می کنند که قیمت قابل مذاکره است. مردی 42 ساله به دلیل بدهی سنگین قصد فروش کلیه و بیضه اش را دارد. در ایران پیوند بیضه انجام نمی شود. او نمی دانسته و بر اساس مشاهداتش در شبکه‌های اجتماعی آگهی فروش داده است. حرف از قیمت و عدد کلیهش که می شود ابتدا می گوید قابل ندارد. بعد عدد 1 میلیارد و 300 میلیون تومان را می دهد. بلافاصله هم تأکید می کند که سر قیمت کنار می آییم. او می گوید 3 سال پیش همراه همسرش وارد یک سرمایه گذاری شده، اما شریکشان کلاهبردار از آب در آمده است. حالا طلبکارها به دنبال وصول چک ها هستند و همسرش نیز 2 بار به دلیل همین بدهی بازداشت شده است. این مرد آزمایش های لازم برای جراحی را هم انجام داده و هر روز آگهی فروش کلیهش را بازنشر می کند تا بیشتر دیده شود. در کنار فروش مستقیم، کانال هایی هم به عنوان واسطه در شبکه های اجتماعی فعالند. برخی از آنها وعده می دهند برای فروشنده خریدار مناسب با قیمت بالا پیدا می کنند و حتی از مشتریانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس حرف می زنند. در حالی که بر اساس مقررات پیوند در ایران، پیوند اعضای ایرانیان به اتباع خارجی مجاز نیست. بررسی پرونده‌های مرتبط با بازار غیرقانونی پیوند در منطقه البته نشان می‌دهد رقم‌های چند ده هزار دلاری که گاه مطرح می‌شود معمولاً هزینه کل فرایند پیوند است، نه پولی که در نهایت به فروشنده عضو می‌رسد. اما همین بازار واسطه هاست که بعضی فروشندگان را به امید قیمت بالاتر به سمت دلالان کشانده است. مردی 37 ساله میگوید با دلال قیمت بالاتر است. همه چیز چند برابر شده ولی قیمت کلیه نه. او منتظر واسطه است تا کلیهش را در یکی از کشورهای عربی بفروشد.
0: آگهی های مورد بررسی رادیو فردا نشان میدهند که بدهی و مشکلات مالی پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن در ایران است. از بهناز جلالی پور می شنیدیم. اما فشار فقر در ایران تنها به پدیده هایی چون فروش اعضای بدن که محدود نمانده و سفره روزمره خانواده ها نیز کوچکتر و کوچکتر شده است. گزارش های میدانی در سال 1405 از کاهش چشمگیر مصرف گوشت قرمز حکایت دارند، کالایی که افزایش مداوم قیمت آن را برای بخش بزرگی از جامعه از دسترس خارج کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد به تازگی مصرف سرانه انواع گوشت در ایران در 10 سال گذشته حدود 10 کیلو کاهش یافته. در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم به نزدیک 5 کیلوگرم رسیده و در ماه‌های اخیر هم به پایین ترین سطح خود رسیده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
4: قیمت گوشت افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده در سالهای اخیر به دلایل البته گوناگون، یکی تورم عمومی افزار گسیخته و به ویژه تورم اقلامی مثل گوشت، حالا هم از گوشت قرمز یا سفید یا حتی ماهی. در نتیجه خانوار این رو حذف کرده از سفره خودش و میزان مصرف اون کاهش پیدا کرده و البته توجه داریم که با کاهش مصرف این مواد غذایی با کیفیت خانوارها دچار سوء تغذیه میشن و این تأثیر میگذاره هم بر سلامت هم بر توانایی اونها برای حضور در بازار کار یا حتی آموزش و پرورش. کودکی که به هر حال از غذای کافی برخوردار نیست یا غذای با کیفیت، طبیعی است که در هنگامی که در مدرسه هست نمیتواند فراگیریش رو به شکل مؤثری انجام بده و این البته پیامدهای کوتاه مدتی داره مثل سوء تغذیه، افزایش بیماری و این بودجه خانوار رو البته فشار بهش میاره و در بلند مدت هم اینه که به هر حال نیروی کار ایران با این سبک تغذیه و سوء تغذیه بهتر بگیم طبیعی است که نمیتونه یک حضور فعالی داشته باشه در بازار کار. بنابراین بحران گوشت که ما صحبت میکنیم بحران یک قلم مصرفی در هزینه خانوار نیست، بلکه یک پدیده بسیار مهمی است که میتواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه هم در چارچوب اقتصاد خانوار هم اقتصاد کلان و ملی.
0: آقای علوی، اقتصاددانان از جمله خود شما در سرقمی شدن نرخ تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق نظر دارند، اما باز هم از جمله خود شما و بسیاری دیگر از اقتصاددانان هم معتقدند که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی که حیاتی به نظر میرسند، از جمله برنج، روغن، لبنیات و بسیاری دیگر، نرخ تورمشان سرقمی شده است.
4: خب البته مواد غذایی که اهمیتشان بسیار زیاد و طبیعی است که نسبت به سایر اقلام هزینه خانوار دارای اولویت و میشه گفت به معنی پایه‌ای ترین قلم در هزینه خانوار، سبد هزینه خانوار، این الان سرقمی شده. البته مربوط به الان نیست بلکه ماهاست که سرقمی شده و خود این نشان میده که تورم عمومی که سایر بقیه اقلام خانوار هست، اقلامی که مصرف میشه از سوی خانوار، به اون سمت تر میکنه. حالا چرا؟ به این دلیل که این تورم میاره. بنا به آموزهای اقتصادی وقتی تورم تبدیل میشه به یک پدیده افسار گسیخته و مزمن، این دارای یک اثر بلند مدت و به دنبال خودش تورم ایجاد میکنه. حالا در یک اقلامی هم ابتداعا ظاهر میشه این تورم سرقمی، منتها به تدریج تسری پیدا میکنه بر سایر اقلامی که مورد به هر حال مصرف روزانه خانواره. البته توجه دار داریم که اقلامی مثل فرض بکنیم اقلام تفننی یا کتاب یا مسافرت خیلی وقت از سبد هزینه خانوار خارج شده و اون چی که باقی مانده اینا ضروری ترین اقلامی است که خانوار برای بقای خودش نیازمند اونه، بنابراین نمیتونه حذفش بکنه بلکه اونو کمش میکنه، از کیفیتش میکاست. منتها با این همه این تورم شده سه رقمی و طبیعی است که همون جور که خدمتتون گفتم تورم میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که با توجه به ساختار و این تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کسری بودجه دولت و تنگناهای بازار ایران و کاهش شدید نهادهای دامی به اصطلاح در عرصه واردات کالا و خدمات به دلیل محاصره اقتصادی، طبیعی است که این تورم اولا گسترده‌تر خواهد شد، دو اینکه غیر قابل کنترل‌تر خواهد شد و افزون بر این فراگیر میشه، یعنی همه اقلام رو در بر خواهد گرفت و به این سمت خواهد رفت که سرغمی بشود.
0: خب آقای علوی، شما وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر در چه حال و روزی میبینید و با این هشدارهایی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آمریکا میده، جنگ میتونه هرچه بیشتر فرسایشی بشه؟ در اون صورت شما تاب‌آوری اقتصاد ایران و از همه مهمتر تاب‌آوری شهروندان رو در ماه‌های آینده چگونه میبینید؟
4: تاب‌آوری به شرایطی گفته میشه که بعد از یک دوره بسیار بحرانی اقتصاد بتونه خودش رو بازسازی بکنه و برگرده به حالت متعارف خودش. چنین تاب‌آوری در اقتصاد ایران یا اقتصاد خانوار ایرانی وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما اگه آمار و اظهارات مقام‌های حکومتی رو در نظر بگیریم طی مثلا بازه زمانی 12 ماه اخیر یا 3 سال اخیر یا 5 سال اخیر، آیا نرخ تورم کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اشتغال افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا کسری بودجه دولت کاهش پیدا کرده؟ خیر. آیا واردات و صادرات ایران در سبد بین المللی افزایش پیدا کرده؟ خیر. آیا اندازه اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده؟ نه خیر. بنابراین هیچ شاخصی وجود نداره که نشون بده ما اقتصاد ایران رو در حال تاب‌آوری ببینیم. و طبیعی است که اقتصاد خانوار یه بخشی از اقتصاد ایران هست و افزون بر این باید توجه داشت که اگر صرف نظر بکنیم از این شکاف طبقاتی که وجود داره و اون فساد گسترده، البته یه اقلیت بسیار محدودی اونها مشکل تاب‌آوری یا مشکل فقر رو ندارن، منتها اکثریتی که از دستمزد ثابت یا حقوق دستمزد تامین میشه درآمدشون، اینها امکانی برای تاب‌آوری ندارن و البته حاکمیت هم امکانی برای تاب‌آوری نداره. چرا؟ برای اینکه نگاه بکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، نگاه بکنیم به وضعیت بانک‌ها و سایر امور، همه اینها دلالت بر این داره که وضعیت به طرف فرسایش اقتصادی است و نه به سمت تاب‌آوری.
0: یعنی عاقبت سفره خانواده چه میشه؟
4: آخر سفره خانواده اینه که کوچکتر میشه، از کیفیتش کاست نمیشه. بنا به این روندی که در این 5 سال یا 10 سال اخیر داشته و افزون بر این بیاد بیاریم که الان ما نزدیک میشیم به اول مهر، آموزش و پرورش گران میشه، بهداشت و درمان گران میشه و اینا از سبد خانواده بیرون انداخته میشه و اون چیزی که باقی میمانه است یک هزینه برای بقای حداقل است. این چیزی است که آمار، ارقام یا حتی تجربه شهروندان به ما میگوید.
0: مصرف سرانه انواع مختلف گوشت در ایران در 10 سال گذشته حدود 10 کیلو کاهش یافته و در همین دوره مصرف سرانه گوشت قرمز از حدود 14 کیلوگرم به نزدیک به 5 کیلوگرم رسیده و در این ماه‌های اخیر به پایین ترین سطح خود سقوط کرده است. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم.
5: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
0: ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته شده، اما پژوهش‌های تازه نشون میدن مصرف بیشتر اون لزوماً مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل‌های این ویتامین ممکنه پیامدهای پیش بینی نشده‌ای برای عملکرد شناختی داشته باشه. فرشته قاضی:
6: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open، نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می‌کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی میتواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین‌المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط های بسته می گذرانند ممکن است نیاز به آزمایش های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می دهند مصرف گسترانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: از فرشته قاضی می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. بمونید، خبرها، بازپخش کافه فردا، موسیقی دلنشین ما و بسیاری برنامه‌های دیگر رو در ادامه بشنوید. اما وعده من با شما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود.

ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از اواخر تیر تا کنون 122 کشتی تجاری مرتبط با ایران را وادار به تغییر مسیر کرده است. مسعود پزشکیان از تشکیل یک تیم 6 نفره برای تصمیم‌های مهم حکومت خبر داد. و به گفته عضو کمیسیون بهداشت مجلس، افزایش هزینه‌های درمان مراجعه بیماران به مراکز درمانی را کاهش داده است. درود بر شما شنونده گرامی، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز دور دوم محاصره دریایی بنادر ایران 122 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده است. این اقدام باعث شده که صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شود. محاصره دریایی ایالات متحده از اواخر تیر ماه و در پی حمله ایران به چند نفتکش و فروپاشی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سر گرفته شد. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه اول مهر حدود 60 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که بیشترین حجم روزانه نفت خام از اواسط تیر ماه به شمار می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای سفر به این کشور در آبان ماه را پذیرفته است. این دعوت پس از پایان سفر رسمی 3 روزه رئیس جمهوری چین به واشنگتن صورت گرفت. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت ما در آبان ماه در چین و سپس در آذر ماه در اجلاس گروه 20 در میامی فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا افزود دستاوردهای بسیاری حاصل شده و خواهد شد. مذاکرات دو رهبر شامل موضوعات مربوط به مناقشات جهانی از جمله جنگ ایران و خاورمیانه و جنگ روسیه با اوکراین میشد. تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان نیز بخش مهمی از گفتگوها را به خود اختصاص داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. او اما نام اعضا و دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. مسعود پزشکیان درباره از سرگیری بازرسی‌های هسته‌ای در چارچوب مذاکرات جدید گفت ایران آماده توافق است، اما نحوه بازرسی‌ها باید مورد توافق قرار بگیرد. او همچنین درباره آزادی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران پاسخ مستقیمی نداد. این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تمایل او به توافق با آمریکا مطرح شد. پزشکیان گفت تا کنون دو بار با او دیدار کرده و یکی از دیدارها بیش از 7 ساعت ادامه داشته است. تا کنون تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها شماری پیام مکتوب به نام او انتشار یافته است. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران میگوید افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت پزشکان از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است. او هشدار داد کاهش مراجعه به پزشک میتواند خوددرمانی و پیشرفت بیماری ها را افزایش دهد. او همچنین خواستار تقویت پوشش بیمه ای شد. رئیس سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرد و قیمت دارو از ابتدای امسال به طور متوسط 103% و پرداخت مستقیم بیماران 35% افزایش یافته است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 18 نیز شنونده بخش بعدی خبری ما باشید.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوان کرد.
3: از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است

0: بازم نگذشتم.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 است و این خبرهای این ساعت رادیو فردا است. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. شورای عالی امنیت ملی برنامه‌ریزی برای انجام تحرکات نظامی در واکنش به محدودیت‌های پروازی را تکذیب کرد. و مسعود پزشکیان از تشکیل یک تیم 6 نفره برای تصمیم‌های مهم حکومتی خبر داد. وقت بر شما خوش خانم آقایان، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت آنها پیشنهادی داده بودند که من آن را رد کردم. بر اساس این طرح ایالات متحده باید اقدامات مورد نظر تهران را ظرف 4 تا 5 روز انجام می‌داد تا تنگه هرمز در روز 6 بازگشایی شده و مذاکرات 2 طرف در روز 7 آغاز شود. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است. عباس عراقچی روز جمعه 4 مهر در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز میتواند بازگشایی شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اصل پیشنهاد 7 روزه پیش از این نیز مطرح شده بود و مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری‌ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش فشار تحریم‌های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. مسعود پزشکیان نیز در مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفته بود که این پیشنهاد بر پایه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرای توافق از همان روز آغاز خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش‌ها در مورد که ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر دست به مقابله به مثل نظامی می‌زند را تکذیب کرد. بنابر بیانیه صادر شده در این باره، مذاکره با کشورها برای لغو برخی محدودیت‌های سفرهای هوایی در حال پیگیری است. این بیانیه در عین اینکه می‌گوید راهکارهای غیر نظامی برای مقابله به مثل وجود دارد، می‌افزاید امیدوار است نیازی به استفاده از این راهکارها نشود. در روزهای گذشته از قول محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داده شده بود اگر کشورهای منطقه با آمریکا در اعمال محدودیت‌های پروازی علیه ایران همکاری کنند، فرودگاه‌های آنها نیز دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود و ایران پاسخ خواهد داد. همچنین محمد مخبر که از وی به عنوان مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شود، در موضع‌گیری مشابهی هشدار داده بود اگر ایران امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت و وضعیت پروازها در منطقه باید یا برای همه آزاد باشد یا برای هیچ کس. این مواضع در واکنش به فشارها و تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هوایی ایران و به دنبال آن تعلیق پروازهای ایرانی از سوی برخی کشورهای منطقه اتخاذ شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. مسعود پزشکیان در سخنان خود نامی از اعضا و دامنه اختیارات این تیم را مشخص نکرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ اینجا جاده فرعی 195، منم همچنان فرید امینم و بله میدونم تابستون کوتاه بود و با اینکه یه جورایی هم هنوز توی تابستون همچین روح و روانم، ولی تقویم میگه نداداش جمع کن برو که فصل عوض شد.

اصلا پاییز برای من از اون فصلاییه که قبل از اینکه خودش بیاد حسش میاد، یعنی یه جورایی هنوز هوا گرمه، این تیشرت رو هنوز تنت میکنی، ولی یه روز چشم باز میکنی میبینی ساعت 7:30 و دیگه داره تاریک میشه. بعد با خود میگی این دیگه چی بود که این روزا انقدر کوتاه شدن، که این تابستون تموم شد و امروز میخوام چشماتو ببندی و راجع به همین حس حرف بزنی، راجع به پاییز، ولی نه فقط هم پاییز، راجع به اون حسی که روزای آخر تابستون میاد سراغمون، اون حسی که حالا بین خوشحالی و غمه، بین اینکه دلت میخواد هنوز تابستون ادامه داشته باشه و اینکه خب حالا یه فصل دیگه هم شروع شد و شاید اصلا قشنگ باشه. بچه که بودیم یاد میاد آخر تابستون چه شکلی بود؟ اصلا خود آخر تابستون یه مراسمی داشت، میرفتیم کتاب و دفتر میخریدیم. این خودش تازه یه پروژه بود که کدوم کتاب فروشیه کتابای مدرسه رو میاره، کدومش ارزون تره، کدومش دفترهای خوب داره. اون جلد کردن کتاب هم که دیگه برای خودش، میرفتی همه دفترها و کتاب ها رو میآوردی، جلدایی از این پلاستیکی ها بود، از اون گلگلی ها بود، دیگه اسمتو روش مینوشتی و منتظر بودی که اون اول مهر بیاد، همه رو بذاری توی کیف با اون دفتر و مداد و پاکن و تراش نو، همه رو با خودت ببری مدرسه. اصلا اون چند روز اول کلاً همه چیز نو بود، خودت هم حس میکردی نو شدی و مدرسه نزدیک میشد و میرفتی مدرسه و اون بدبختی شروع میشد. چیزی که شاید یکم قضیه رو تغییر میداد این بود که تابستون بود که داشت تموم میشد، یعنی اون تعطیلات بود هنوز اون روزای آخر تابستون، ولی دیگه اون حس بی نهایت بودنش رو نداشت، چون دیگه میدونستی چند روز دیگه باید صبح زود از خواب بیدار شی بری مدرسه، نمیدونم مشق و امتحان و معلم و این قصه ها شروع میشه. برای همینم پاییز شاید از بچگی یه غم کوچیکی رو با خودش داشت، چون حالا فقط ربطی هم به فصل برگ زرد و نداشت، فصل برگشتن به برنامه و مدرسه و ساعت و باید و نباید و اینجور چیزا بود، چون تابستون یه نمادی از آزادی بود. صبح دیر بیدار میشدی، شب دیر میخوابیدی، فوتبال بازی میکردی توی کوچه و تا ظهر هم میخوابیدی، اصلا کسی نمیگفت چرا. ولی پاییز میومد و میگفت که خب دیگه بسته، زندگی شروع شد و همین دیگه، حالا به این وسط یه موزیکی گوش کنیم، بعد برگردیم ببینیم اصلا خود پاییز مقصر این غم است یا نه.

بله یک سوال، چرا برای خیلی همون پاییز یه غمی توش داره؟ واقعا خود پاییز یه چیزی غم داره یا ما از اینکه تابستون تموم شده ناراحتیمون داریم تقصیرشو میندازیم گردن پاییز؟ چون اگه به خود فصلش نگاه کنیم که خیلی چیزای خوبی داره، هوا خنک‌تر میشه، درخت و رنگ عوض میکنن، بارون میاد، شبا میشه یه چایی خورد، یه موزیکی گذاشت و پنجره رو نگاه کرد، لباس گرم پوشید. اصلا یه عده‌ای هستن که عاشق پاییزن. هممون شاید یه دوستی داریم که از وسطای مرداد شروع میکنه به گفتن که ای بابا پس کی پاییز میاد، خسته شدیم از این گرما. منم از اون آدم ها رو دارم. اصلا پاییز که میاد انگار تازه زندگی براش شروع شده. میگه هوا عالیه، رنگا عالیان، بارون عالیه، ژاکت حرف نداره. بعد اگه بهش بگی بعدش زمستون قراره بیاد، ممکنه یه نگاهی بهت بندازه و بگه که ای بابا حالا نزن تو حالمون. اتفاقا یه دوستی یه بار یه جمله باحالی گفت، گفت پاییز خودش خوبه، خوشگله، اصلا حال میده، ولی این که بعدش میخوره به زمستون خیلی درد داره. و راستش منم ارتباط برقرار میکنم با این جمله، چون شاید مشکل ما با خود پاییز نیست، چیزیه که پشتشه، زمستونه، سرماست، تاریکیه، کوتاه شدن روزاست، و شاید مهمتر از همه این حس که یه چیز دیگه هم داره تموم میشه. اصلا شاید پاییز فصل تموم شدنه، نه به اون معنای بعدشو، بیشتر به این معنی که بهت یادآوری میکنه هیچ چیزی همونطوری که هست باقی نمیمونه. یه روزی گرمه و یه روزی سرد میشه، یه روز برگ سبز و چه ماه بعد زرد و میفته، و روزا هم دیگه تا شب روشن نیستن و میبینی ساعت 4-5 بعد از ظهر هم هوا تاریک میشه. اون غروب پاییزم خودش خیلی غمگینه و درد داره. خاطری هم که من دارم که با صدای اذان از مسجدا بود و کلاسای اضافی که باید میرفتیم بعد از اورا، همه اینا یه قسمتی از طبیعت و این خاطرهایی که داریم، میگن که اینم میگذره. و فکر کنم همینم هست که باعث میشه پاییز یه جور حس نوستالژی هم داشته باشه، چون مغز ما با فصلا فقط هوا رو به یاد نمیاره دیگه، خاطره‌ها رو هم به یاد میاره. یه بوی، یه دمای، یه نور، یا آهنگی میتونه یه دفعه پرتت کنه به 10-20 سال قبل. مثلا بوی مداد تراشیده شده، بوی کتاب نو، صدای بارون روی شیشه. یه دفعه یاد یه صبح مدرسه میفتی، یاد یه خونه، یاد یه آدمی، یا یاد یه سنی از خودت که اصلا یادت نبود، هنوز یه جایی توی ذهنت نگهش داشتی. و شاید عجیبترین قسمتش اینه که خود خاطره ناراحت کننده نباشه، اتفاقا خیلی هم خاطره خوبی باشه، ولی این که دیگه نمیتونی برگردی به اون لحظه، یه غم کوچیکی با خودش میاره. مثل وقتی که یه عکس قدیمی پیدا میکنی، از مدرسه رو نگاش میکنی و میخندی، ولی همزمان یه چیزی ته دلت میگه ببین چقدر گذشته، ببین دیگه هیچ کدوم از این آدما رو دور و برت نداری. پاییز دقیقا همین کار با ما میکنه، هر سال میاد و یه آلبوم قدیمی از این حسامون رو جلومون باز میکنه و یه صفحه هایی از زندگی رو نشونمون میده و بعد میگه خب بریم صفحه بعد.

از یه طرف دیگه ای ماجرا فقط توی ذهن ما نیست، این حسمون نسبت به پاییز، بدن ما هم به تغییر فصل و مخصوصا این تغییر نورا واکنش نشون میده، یعنی میزان نوری که میبینیم در روز. وقتی روزا کوتاه‌تر میشن و نور طبیعی کمتر میشه، این ساعت زیستی بدنمون هم میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. نور روز خب روی ریتم خواب و بیداری ما اثر داره دیگه، و توی بعضی از آدم ها تغییرات فصلی هم میتونه اصلا روی خلق و انرژی و خوابشون هم اثر بذاره. اصلا هم اشاره مستقیم به خودم نمی کنم. حتی برای بعضی از آدم ها این تغییرات انقدر شدیده که اصلا یه اسمی داره که بهش میگن اختلال عاطفی فصلی. ولی خب حالا حواسمون هم باشه که حالا هر کسی که پاییز یکم دلش میگیره این اختلال عاطفی فصلی و اینا نداره، فقط ممکنه همینجوری یه حال پاییزی گرفته باشه. بله، ولی این اول پاییزی این سوالا هم ممکنه زیاد بیاد توی ذهنمون که چرا حالم بده، چرا هوا بده، چه کار بده، چرا رابطم بده، اصلا پول بده، این کشور چه، من توی زندگی میکنم، اصلا خودم هم چیم، نمیدونم. خلاصه که بعضی وقتا چند تا چیز با هم دیگه جمع میشن و این پاییزم میشه موسیقی پس زمینش. برای همین من فکر میکنم شاید بهتر باشه به جایی که بگیم پاییز غمگینه، بگیم پاییز یه فصل احساسیه، هم میتونه خوشحالت کنه، هم میتونه یادت بندازه که یه چیزایی تموم شده. یه جورایی مثل شب آخر سفره، هنوز سفری و داره خوش میگذره، شهرم همون شهره، ولی چون چمدونه رو بستی، همین که چمدونه بسته شده از خودت میپرسی خب فردا چی؟ این پاییز هم حس شبیه همونه، چون بعضی وقتا از چیزی که الان داره اتفاق میفته ناراحت نیستیم، از چیزی که میدونیم بعدش میاد ناراحتیم. یه جور پیش آهنگ غمه برای خودش، هنوز چیزی از دست ندادی ولی میدونی که قراره از دستش بدی، و این هم حس عجیبیه دیگه. یکی از غمگین ترین تجربه ها توی پاییز از دست دادن یا دور شدن از آدم هست. وقتی میدونی یه آدمی قراره از شهرت بره، از پیشت بره، ولی خب هنوز نرفته، هنوز کنارت نشسته، ولی میدونی که خب دیگه هفته دیگه، دو هفته دیگه نیستش. اینا حسایی که پاییز برات میاره، دلتنگی های شدید. برای همین شاید پاییز برای خیلی یا فقط پاییز نیست، یه مدل یاداوریه این که زمان داره میگذره، و این شاید هم قشنگه هم سخته، چون اگه زمان نمیگذشت که خب خاطره ای هم ساخته نمیشد، اگه تابستون تموم نمیشد خب پاییز نمیومد، اگه برگا نمیریختن بعد اصلا بهار نمیومد، و اگه بعضی چیزا تموم نمیشدن شاید چیز جدیدی هم شروع نمیشد. بیا الان که پاییز داره شروع میشه یه لحظه وایسا و ببین کجایی، ببین چی داری، ببین چه آدمایی هنوز کنارتن، ببین از چه چیزایی داری لذت میبری، چون ممکنه یه روزی همین چیزای معمولی بشن برات خاطره، همین آدما ممکنه پاییز دیگه پیشت نباشن، همین پیاده رویای معمولی، همین خیابونا، همین چایی و همین موزیک، همین دوستی که هر هفته میبینیش ممکنه پاییز دیگه نباشه. برای من پاییز یه چیز خوبی میاره با خودش، اونم خلاقیته. نمیدونم چرا ولی تقریبا، ولی هر سال مهر و آبانینا که میشه یه کاری میکنم، حالا یه چیزی مینویسم، یه موزیکی، یه عکسی، خلاصه که انگار اتوماتیک یه چیزی میخواد بزنه بیرون. شایدم چون بیرون خبری نیست ذهن یکم آروم میگیره و وقت اینو داری که بیشتر با خودت خلوت کنی. حالا یادت باشه که هم لذت ببری از این خلوت با خودت، همین که قدر چیزایی که داری رو بدونی. بله رفیق، اینم از حرفای پاییزیمون. این چند سال اخیر پاییزا منو یاد چند سال پیشم میندازه، یاد اتفاقایی که بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی افتاد، و اون روزایی که شروع تغییرات زیادی بود برای همه ماها. الان که از دور بهش نگاه میکنم میبینم که اون شهریور و اون پاییز بعدش یه حس و حالی داشت
یه تغییراتی با خودش آورد که توی همه فصل هم تجربهش میکنه. اینم از اون حسایی بود که این چند سال اخیر پاییزا میاد سراغ من. اینم از حرفای پاییزیمون. بعضی چیزها رو فقط باید یه مدتی نگاه کنیم، ازشون لذت ببریم و بعدم بذاریم برن، مثل همین هوای خوب تابستون. خلاصه که این پاییز شروع شده. دمت گرم که تا شروع این پاییزم با من بودی. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شب و روزتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این ایستگاه 19 رادیو فردا در این شنبه 4 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی شما رو با مجموعه ای از گزارش ها و تحلیل ها همراهی خواهم کرد. از جمله، بالاخره پس از 2 روز دونالد ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد یا همان طرح موسوم به 7 روزه بازگشایی تنگه هرمز به وسیله ایران را رد می کند. حالا دیگر چه گزینه‌ای برای ایران باقی مانده است و تصمیم ترامپ چگونه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ از تحلیلگران در این باره خواهیم شنید. اما پیش از همه تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می خواهند مصالحه بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله باز شود، چون بد طوری شکست خوردند. این را در خبرهای جعلی نه می خوانید نه می بینید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز جمعه 4 مهر ماه در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز میتواند بازگشایی شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان نیز در مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفت که این پیشنهاد بر پایه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرای توافق از همان روز اول آغاز خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش‌ها در مورد اینکه ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر دست به مقابله به مثل نظامی می‌زند را تکذیب کرد. بنابر بیانیه صادر شده در این باره، مذاکره با کشورها برای لغو برخی محدودیت‌های سفرهای هوایی در حال پیگیری است. این بیانیه در عین اینکه می‌گوید راهکارهای غیر نظامی برای مقابله به مثل وجود دارد، می‌افزاید امیدوار است نیازی به استفاده از این راهکارها نشود. در روزهای گذشته از قول محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داده شده بود اگر کشورهای منطقه با آمریکا در اعمال محدودیت‌های پروازی علیه ایران همکاری کنند، فرودگاه‌های آنها نیز دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود و ایران پاسخ خواهد داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در مصاحبه با شبکه CBS گفته است یک تیم 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌های مهم حکومت مشورت می‌کند و تصمیم‌ها با هماهنگی این گروه گرفته می‌شود. مسعود پزشکیان نام اعضا و دامنه اختیارات این تیم 6 نفره را مشخص نکرد. دولت عراق روز شنبه اعلام کرد که برای دریافت معافیت از تحریم‌های اعمال شده بر خطوط هوایی ایران در حال گفتگو با ایالات متحده است. بر اساس این گزارش تمامی فرودگاه‌های عراق در طول هفته جاری ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا را به اجرا گذاشتند که این امر به اختلالات گسترده‌ای در فرودگاه نجف به عنوان مقصد اصلی پروازهای ایرانی در عراق منجر شد. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام گفتگوی مستقیم با طرف آمریکایی است تا برخی فرودگاه‌های عراقی را از این اقدامات معاف کند. و یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است افزایش شدید قیمت دارو و هزینه‌های درمان باعث شده تا شماری از بیماران و نیازمندان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند. احمد آریایی نژاد گفت قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت پزشکان از ابتدای سال 1405 به سطحی غیر قابل تحمل رسیده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: و ما به نوبه خودمون سپاسگزاریم از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد ایران برای بازگشایی فوری تنگه هرمز رو رد کرده. تهران گفته بود اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظر ایران عمل کنه، تنگه هرمز رو باز میکنه. همزمان ارتش آمریکا از تغییر مسیر 122 کشتی در محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه خبر داده و طرح تحریمی توقف پروازهای ایرانی به کشورهای دیگر نیز اکنون گسترش یافته است. بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
2: در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه 7 روزه به آمریکا برای تفاهم خبر داد، دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی ایران را رد کرده است. آقای ترامپ گفت: آنها پیشنهادی ارائه کردند اما من رد کردم. آنها می‌خواهند تنگه هرمز فوراً باز شود چون به شدت در حال شکست هستند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که من هم میخواهم توافق کنم اما این پیشنهاد قابل قبول نیست. ساعتی قبل از این واکنش آقای ترامپ به طرح پیشنهادی ایران، عباس عراقچی گفته بود که واشنگتن باید اقدامهای مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد. سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود و مذاکرات آغاز خواهد شد.
3: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم نامه اسلام آباد تنظیم شده.
4: آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این برم ایران راه رو بسته. اینا چیزاییست که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفتگو کنیم.
2: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند. هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. شورای عالی امنیت ملی اما روز شنبه 4 مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر توقف پروازهای ایرانی در چند کشور منطقه قصد مقابله به مثل نظامی ندارد.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد ایران برای بازگشایی 7 روزه تنگه هرمز را رد کرده است. اکنون با این پاسخ دونالد ترامپ چه راهکارهایی پیش روی جمهوری اسلامی خواهد بود و چه اهرم‌های فشاری اصلا برایش باقی مانده است؟ حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده.
5: واقعیتش اینه که هر دو طرف با مشکلات و بن‌بست‌های روبرو هستند. یعنی آمریکایی‌ها به رغم اینکه تلاش کردند که خب راهروی جدیدی تنگه هرمز باز بکنند یا به اصطلاح راجع به مسائل اتمی بیش از پیش حمله نظامی رو به اصطلاح در دستور کار داشته باشند. منتها هر دو طرف میدونن که لزوماً تنگی هرمز حتی اگر این مقدار نفتی هم که آمریکا یا مدعی هستن خارج بشه، امنیت کامل درش برقرار نباشه، مثلا نمیتونه کار اون کار کرده قبلیش رو نداره، بخصوص که الان حوثی‌ها هم بر تنگه باب المندب مسلط شدن. اونها هم اگر اوضاع به طرف تشنجی بیشتر بره و بخوان با ایران همکاری بکنن در جهت ایران بستا این اهرم رو به کار بگیرند، پیش از پیش مسئله پیچیده میشه و به این سادگی ها نیست که آمریکایی ها با اجازه یا اسکورت یه سری کشتی از تنگه هرمز مسئله رو بتونن حل بکنن. همطور که اشاره شد برای کشورهای منطقه هم این ناامنی، این وضعیت ناجنگ و نسرول هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی، نه تنها برای اونها بلکه برای کل جهان، آفریقا و اینا همه دارن از این وضعیتی که در تنگه هرمز ایجاد شده دارن زیر فشارن، یعنی لحاظ گرانی، تورم، مسئله کمبود انرژی و بسیاری مسائل دیگه. از این جهتش آمریکا هم زیر فشاره، و خب ایران هم با توجه به اینکه این محاصره های بی سابقه بندری رو داره تجربه میکنه، محاصره هوایش رو همونطور که در گزارش اومد، بحثم سر همینی که کدوم طرف حاضره که این اهرم هایی رو که در دست داره قبل از طرف دیگه بسیار فرو بذاره، اونا رو از دست صرف نظر بکنه. هر دو طرف به نظر میاد که این اهرم های خودشون رو فکر میکنن تا حد اکثر استفاده بکنن و امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرن. باید دید که کدوم طرف واقعا نفس بیشتری داره تو این ماجرا. خب این چیز مسلمه که در ایران به هر صورت در وضعیت مساعدی نیست، با فشار بی سابقه ای که داره بر جامعه و بر مردم میاد، بر معیشتش و فقری که مثلا در جامعه داره رقم میخوره.
0: آقای حسینی فرد، حالا گزینه دیپلماتیک بعدی تهران چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه طرح تعدیل شده یا مرحله بندی شده ای رو ارائه کنه؟ اصلا چه کاری از دستش برمیاد بعد از این؟
5: به نظر میاد که در مورد اصلا این امتیازی که ایران میخواد بگیره از آمریکا، که اول آمریکا بیاد تحریما رو برداره، اصلا جنگ در منطقه کامل متوقف بشه، که اینم باز یک شرطیه که لزوما آمریکایی‌ها نمیتونن به اراده خودشون همه رو تامین بکنن. یعنی اون چیزی که در لبنان میره و با آقای نتانیاهو سر کار دارن در مورد حوثی‌ها، اینها لزوما آمریکا نمیتونه همه اینها قول و قرار رو اصلا تضمین شده بده، تضمینی بده در این مورد. اونتا امریکایی به نظر میاد که همچنان پای این ماجرا ایستادن که ما کل برنامه هسته‌ای ایران رو میخوان بر بچینیم. در این موقع که آقای پزشکیان در سازمان ملل همچنان از برنامه هسته‌ای ایران دفاع میکنه، یا امتیازی که در مصاحبه تلویزیونیش با فایرفاکس میده اینه که ما اون قرص و اورانیوم 60% غنی شده رو صرفا رقیق میکنیم، نه این که بسیار بخواییم از برنامه هسته‌ایمون کامل چشم بپوشیم، خواهد اون 3.5% حداقل داشته باشن، بسیار قمیسازی هیچ وقت حسب نشه. و به این اعتبار امریکایی ها به نظر میاد که هم میخوان قول قرارای خیلی سفت و سخت باجه مسئله اتم بگیرن، نه صرفا قول آغاز مذاکره زودرس رو، و تو این مختصات امتیازی هم نمیخوان بدن، یعنی که بلافاصله تحریم ها رو بردارن، احرام خودشون از دست بذارن. به نظر میاد که هر دو طرف هنوز ظرفیت هایی دارن برای اینی که به مقدار شرایطشون رو متفاوت بکنن.
0: آقای حسینی فرد، نگفتید راهکار بعدی ایران چه خواهد بود؟
5: میشه گفت که تندروها به اصفاد یه سری تهدید هم میکنن، از جمله اینی که بیش از پیش امنیت منطقه رو دچار اختلال بکنن. فرض کنید آقای رضایی یا آقای مخبر موقعی میگن که اگر هواپیمایی از فرودگاه ما بلند نشه، کشورهای دیگه هم مثلا نمیتونن شاهد باشن که هواپیماهاشون به طور عادی کار بکنه و مثلا این پروازها رو داشته باشن. به هر صورت یک سری اختلالاتی میتونن در منطقه ایجاد بکنن، بیش از پیش در مورد تنگه هرمز وارد عمل بشن، حتی مسئله یک همطور که اشاره شد اهرم حوثی ها رو به این اون شکل به کار بگیرند، دوباره تأسیسات انرژی منطقه رو به طور موضعی و به طور مثلا مخفیانه و محرمانه بزنن. اینها چیزاییه که مثلا میتونن ایرانی ها به قولن اون جناح تندرو همچنان بهش عمل بکنن، با توجه به این که به هر صورت این چند روز هم مجبور شدن شاید مورد متوقف بکنن برخی از اقدامات رو که شاید آقای عراقچی و پزشکیان در سازمان ملل راه به جایی ببرن. طبیعیه که تندروها یه مقدار دست بالاتری پیدا بکنن در یک سری از این اقدامات. این که البته نتیجه بده خب اون یک بحث دیگه است، منتها خب آمریکاییان به نظر میاد که همونطور که اشاره شد اهرام خواهی رو دارن. اینی که واقعا حالا با مسئله نظامی بود راجعه این بر دور قبل هم نتونستن به نتیجه برسونند، همچنان مسئله اتمی پروندهش بازه و تنگه هرمز هم اضافه شده، آیا دوباره دست بردن به اهرام نظامی مسئله ای را حل بکنه؟ به نوعی و علامت سوال بزرگی به نظر میاد. به هر صورت بن‌بست طوریه که باز هم پای میانجیگرا باید در میون باشه و در این رابطه اینه که بیش از پیش موازه رو به هم نزدیک‌تر بکنن وارد عمل بشه.
0: از حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از سیاستمداران، تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون میشنوید. اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ نظرتون رو میتونید با ما از طریق از جمله پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 در میون بگذارید. بشنویم از یکی از شما شنوندگان رادیو فردا.
6: جمهوری اسلامی باز هم مثل همیشه با فرصت سوزی و انجام اشتباه محاسباتی داره وضعیت مردم و کشور رو به نقطه غیر قابل بازگشت میرسونه. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با ناامن کردن تنگه هرمز و به تبع اون افزایش قیمت سوخت در دنیا میتونه جامعه جهانی و ترامپ رو تحت فشار قرار بده و در نهایت به تمام خواسته های خودش برسه. حال اون که ترامپ هزینه سیاسی که از افزایش قیمت سوخت بهش وارد شده رو پرداخته و قبول کرده که این هزینه رو بپردازه، تمام مسائل رو به بعد از انتخابات میان دوره آمریکا محول کرده. جمهوری اسلامی در حقیقت با این طرحی که ارائه کرده میخواد زمان بخره و یه تنفسی بکنه و بعد از 7 روز تازه بشینن دوباره مذاکره بکنن در مورد برنامه هسته‌ای، در حالی که ترامپ که یه بچه نیستش که همچی طرحی رو بپذیره. ترامپ میگه که شما باید الان تمام برنامه هسته‌ایتون رو بذارید کنار، هرچند که زمان خوبی بود با توجه به این که الان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملا متوقف و از بین رفته. میتونستن با ترامپ توافق کنند و ترامپ هم یک برنده و پیروز خودش رو معرفی بکنه و اوضاع کشور هم از این بدتر نشه. متاسفانه همچین عقل و درایت و شعوری در سران جمهوری اسلامی وجود نداره. من متاسفانه نظرم این هستش که باید منتظر روزهای بسیار بدتر برای مردم و کشور باشیم. به نظر من احتمال اینکه جنگ دیگری شروع بشه و آسیب‌ها و زیان‌هاش متوجه مردم و کشورمون بشه رو خیلی زیاد میدونم این احتمال رو، و باید ببینیم که چی میشه.
0: از یک شنونده رادیو فردا میشنیدیم. شما هم میتونید در پیام رسانه واتساپ از جمله در پیام رسانه واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان همچون این شنونده در میون بگذارید. همچنین در پیام رسانه تلگرام شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام. و ما تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر عدم پذیرش طرح و پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز که 2 روز پیش به وسیله عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد جوابش نه بود. حالا البته عباس عراقچی گفته بود این به شرط آن است که آمریکا به شروط ایران عمل کند. حالا این تصمیم دونالد ترامپ چگونه تأثیری و یا بهتر بگیم چگونه پیامدی برای اقتصاد ایران در بر خواهد داشت؟ بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی.
7: با قاطعیت میتونیم بگیم بازنده بزرگ جنگ و بسته بودن تنگه هرمز تا الان مطلقاً ایران هست، چرا که تمام شرکای که در منطقه وجود دارن، کشورهایی که هستن، اونها با هر روشی که بتونن دارن فروش نفت رو انجام میدن، چه از طریق دور زدن از به طریق مسیرهای جایگزین، چه از طریق فروش نفتایی که روی اقیانوس ها دارن و چه از طریق اون افزایش نرخی که خود نفت یه ماهای اخیر داشته. ولی ایران هست که الان طبق گزارشات رسمی که هست، بارگیری نفتش از تقریبا 2 میلیون بشکه که در ماه مارس، یعنی در قبل از اینکه اصلا بخواد بحث محاصره باشه، 2 میلیون روزانه رسیده به کمتر از 200,000 تا و حتی روایت 100,000 تا هم داره میشه که عملا میتونیم بگیم تولید نفت ایران تموم شده هست. نفتی هم که روی اقیانوس ها هست صحبت از 30 میلیون بشکه است. حالا همه این عددا چی داره به ما میگه؟ داره میگه بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور که نفت کاملا تعطیل شده، به هیچ وجه ایران نمیتونه هیچ صادرات جدیدی داشته باشه. از طرفی با محاصره کاملی که اتفاق افتاده هم در حوزه فیزیکی و هم در حوزه عملیات طرد اقتصادی، تمام شبکه انتقال پول از بین رفته، کاری که الان به طور ویژه داره در طریق امارات و ترکیه پیگیری میکنه آمریکا، یکی بستن هاب ارزی، یکی هاب بانکیه. پس نمیتونی نفتی بفروشی، اون یکی فروختی هم نمیتونی پولشو برگردونی. مسیرهای جایگزین مثل رمز ارز، مثل طلا هم کاملا از قبل قفل شده بوده و این تحریم صنعت هوانوردی میتونیم بگیم تیر خلاص به کل این پیکره نحیف بوده، یعنی در مجموع باعث شده که اون دلارها و طلاهای چمدونی هم کلا مسیرش متوقف بشه.
0: خانم طاهرخانی، جاناتان برگ مقام وزارت خزانه داری آمریکا به خاورمیانه و اروپا سفر کرده و به شرکای تجاری ایران هشدار داده که پروازها و روابط بانکی خودشون رو قطع کنن. گفته یا باید با تهران تجارت کنید یا با واشنگتن. این صحبتیه که در وال استریت جورنال مطرح شده. شما تحلیلتون از این انتخاب کنید بین تهران و واشنگتن چه هست؟
7: مخاطب مستقیم این گزارش تمام کشورهایی هستند که در حوزه نقل و انتقالات مالی با جمهوری اسلامی همکاری داشتن. آقای جاناتان برگ که اسمشو بردین، ایشون مدیر عامل بخش تطبیق تحریمی در سیتی گروپ بوده، یعنی یک فرد کاملا اقتصادی و به صورت خاص فرد بانکیه. وقتی آمریکا یه فردی با این تخصص رو میفرسته سر وقت کشورهای همسایه، یعنی میخواد با ادبیات مالی با اونها صحبت بکنه و کاملا اونها رو به خط بکنه و هشدار بده که شما بدونید که از این به بعد تحریم ها داره وارد یک فاز جدیدتر میشه. خروجی سفر ایشون ختم شد به 2 تا اتفاق بسیار مهم. اول بانک ملی ایران که تقریبا از سال 1940 اونجا فعال بود، کاملا اولا مدیر شعبه شو تحریم کردن، بعد اومدن کل شعبی که 7 شعبه‌ای که اونجا داشت رو کاملا تحریم کرد امارات و گفت که اجازه فعالیت در اینجا نداره، که این یکی از دستاوردهای بزرگش بود. همزمان در ترکیه هم این اتفاق افتاد و 2-3 تا از بانکایی که به عنوان مراکز مالی و نقل و انتقال پولی برای ایران فعالیت میکردن، اونها هم تحریم شدن و عملا خود سیستم مالی ترکیه هم اومد و به ایران گفتن دیگه امکان همکاری با تو رو ندارم. پس این سفر بسیار سفر با اهمیتی بوده. در وهله اول خروجی شما در حوزه مالی می‌بینیم. در کنارش از اول مهر هم که بحث عملیات صنعت هوایی و هوانوردی مطرح شد، اون واردات فیزیکی دلار و کالا هم از کار افتاده. پس مجموع اینها داره یک پیام رو به کشورهای همسایه میده که این دفعه اصلاً ایران تارگت نیست. هدف اصلی بستن تمام کانال ها هست و وقتی آمریکا اینقدر واضح داره عنوان میکنه که یا در تیم من هستی یا در تیم جمهوری اسلامی، داره بازی مرگ و زندگی میکنه و این بازی مرگ و زندگی برای آمریکا هزینه‌اش تقریبا صفره، اما برای سیستم ایران این هر روزش هزینه داره، چرا که کاملا وارد پروسه کسری بودجه، عدم ورود دلارها و همینطور عدم حمایت از نیابتیاش میشه و در مجموع توان اقتصادیش وقتی کمتر بشه، طبیعتا قدرت چانه‌زنیش هم در مذاکرات، هم در تداوم بسته بودن تنگه هرمز و هم حمایت از نیابتیهاش کم و کمتر میشه.
0: خب خانم طاهرخانی، با پاسخهایی که شما به پرسش اول و دوم دادید، حالا این برای
7: سه کسری بودجه، عدم ورود دلارها و همینطور عدم حمایت از نیابتیهاش میشه و در مجموع توان اقتصادیش وقتی کمتر بشه، طبیعتا قدرت چانه‌زنیش هم در مذاکرات، هم در تداوم بسته بودن تنگه هرمز و هم حمایت از نیابتیهاش کم و کمتر میشه.
0: خب خانم طاهرخانی، با پاسخهایی که شما به پرسش اول و دوم دادید، حالا این برای مردم ایران چگونه معنایی خواهد داشت؟ رشد اقتصادی

0: ترسیم میکنه.
1: در وهله اول انتظارات تورمی به شدت بالا میره. این یعنی چی؟ یعنی مردم میدونن که شرایط سخته و قرار سخت‌تر هم بشه. یعنی مسیر دریا شما محاصره‌ای، مسیر هوایی بسته شده و محاصره‌ای، میمونه فقط مسیر زمینی که با توجه به اینکه سالها رو مسیرهای زمینی هم هیچ سرمایه‌گذاری درستی اتفاق نیفتاده، حجم لوجستیک یا حجم انتقال بار و مسافری که میتونه از مسیرهای اصلی که عمدتاً از ترکیه و عراق می‌گذره، اونها هم بسیار محدوده. مردم این علم رو دارن، میدونن اولا به زودی پس قرار هست قیمت دلار و طلا بره بالا، چون اولین میتونیم بگیم ضربه گیرهایی هستن که میان و ناامنی ها و ریسک ها رو نشون میدن. در مرحله دوم باعث میشه که تمام اون چیزی که وارد میشه به کشور به اسم کالای وارداتی که مهمترینش کالای اساسی و دارو هست، اونها با قیمت بسیار گرونتری به دست مردم برسه، هم به خاطر گرون شدن دلار، هم به خاطر بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال ارزونش که مسیر دریایی در درجه اول و مسیر هوایی در درجه دوم بوده. موضوع سومش به ویژه موضوعی که چند روزی مردم به شدت درگیرش، موضوع بسته شدن مسیرهای هوایی که این باعث میشه خیلی دسترسی‌های افراد به مسیرهای پروازی چه برای کار، سفر، تحصیل و با اقسام موضوعاتی که مربوط به مسیر هوایی برای مردم دور از دسترس و بسیار گرون بشه. و از همه مهمتر اینجا اینه که پیام مشخصه که داره این همه محدودیت ها به بازار ایران میده، این نگرانی هست که برای اون تولید کننده و وارد کننده متوسط و کوچک وجود داره. اونها با شرایطی که به وجود میاد شانسی برای موندن در بازار ندارن و اصطلاحا بازار اینها رو میبلعه و حذفشون میکنه و به نوعی تمرکز انحصار پیش میاد در دست همون گروه هایی که وصل به بدنه هستن و گروه های دولتی و شبه دولتی. و این در واقع یک هشدار بسیار بزرگ برای جامعه ایران، چرا که تعطیلی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط قطع یقین پشتبندش باعث بحران اشتغال، بیکاری و در نهایت دوباره تبدیل میشه به کمیابی کالا و در نهایت تورم برای زندگی مردم. و چیزی که این وسط خیلی راجبش صحبت نمیشه، این بسته شدن بانک ملی امارات هست که به عنوان در واقع هاب مالی اونجا بوده و مبنایی بوده برای نقل و انتقالات درهم و دلار. وقتی بانک ملی بسته میشه، شما مسیرهای غیر رسمی رو به عنوان بازرگان یا به عنوان مصرف کننده باید طی بکنی که بیای و اون بحث عملیات بانکی رو انجام بدی. وقتی مسیر غیر رسمی میشه، طبیعتاً کارمزدها میره بالا و همه اینها باعث میشه بهای تمام شده اون تبدیل پول شما بره بالا و همه اینا سرشکم میشه در تورم و در نرخ دلار. جنبندی اینه که مسیری که آینده اقتصاد ایران داره میره، وقتی هم که از آینده حرف میزنیم اصلاً منظورمون سال هم نیست، تا پایان سال، تو این چند ماهی که در پیشه، ما قطعاً با تورم بالا، دلار گرون، طلای گرون و هر آنچه دارایی که وابسته به دلار هست با افزایشش روبرو خواهیم بود و متاسفانه با کاهش هرچه بیشتر ریال روبرو خواهیم بود. و اگر دولت تدبیر درستی نداشته باشه که خیلی بعیده تو این زمینه کلمه تدبیر بخواد به قبای این دولت بیاد، اینه که مطمئن باشید ما در بعضی از اقلام خاص با بحران و چه بسا قحطی روبرو باشیم.
0: با تحلیل معصومه طاهرخانی آشنا می شدیم. تأثیر تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر عدم پذیرش طرح و پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بر اقتصاد ایران.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: اردیبهشت امسال امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایران اعلام کرد که ایران سالها رتبه اول اهدای عضو در آسیا را داشته، اما این روند ظرف 2 سال گذشته و به ویژه در دوران جنگ افت شدیدی داشته. کمبود دارو و تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، اختلال در انتقال اعضا برای اهدا از طریق هوایی و شبکه‌های ارتباطی از جمله دلایل این کاهش بودند. آگهی‌های مورد بررسی رادیو فردا بدهی و مشکلات مالی رو پرتکرارترین دلیل اعلام شده برای فروش اعضای بدن دیده است. مرد جوانی که کلیه‌اش رو برای فروش آگهی کرده به دنبال خریدار خارجی است تا آن را به نرخ دلار بفروشد. او به رادیو فردا گفته خودم را فقط به قاچاقچی‌ها می‌فروشم. بیشتر بشنوید در این زمینه در گزارشی از بهناز جلالی پور.

0: بررسی آگهی‌های فروش اعضای بدن نشان می‌دهد بدهی و مشکلات مالی از پرتکرارترین دلایلی است که فروشندگان برای تصمیم خود عنوان می‌کنند. این بازار در کنار یک نیاز گسترده به پیوند عضو شکل گرفته است. طبق اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان، در بهار امسال حدود 27 هزار نفر در فهرست انتظار پیوند قرار داشتند که 70 تا 80 درصد اون رو بیماران کلیوی تشکیل می‌دادند. هر 2 تا 3 ساعت یک بیمار در فهرست انتظار پیوند جان خودش رو از دست می‌دهد. مرد 35 ساله بدهکار است. قیمت 1.5 میلیارد تومان را برای کلیه‌اش اعلام می‌کند. اولین سوال او این است: کلیه چپ یا راست؟ به دلیل هزینه‌های بالای درمان و پیوند عضو، دولت برای اهدای کلیه از فرد زنده مبلغی را تحت عنوان هدیه تعیین کرده است. 110 میلیون تومان در شهرستان‌ها و 133 میلیون تومان در تهران. اما فاصله این مبلغ با قیمت‌هایی که فروشندگان در بازار غیر رسمی درخواست می‌کنند زیاد است. بررسی و مقایسه رادیو فردا از آگهی‌های فروش اعضای بدن در 2 دوره زمانی زمستان سال گذشته و تابستان امسال نشان می‌دهد قیمت‌ها تا چند برابر افزایش داشته است. در آگهی‌هایی که سال گذشته به طور مثال برای فروش کلیه منتشر شده بود، قیمت‌های پیشنهادی بین 350 تا 900 میلیون تومان بود. این ارقام در شهریور امسال از 1 میلیارد و 200 تا 6 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. فروشندگان معمولاً تأکید می‌کنند که قیمت قابل مذاکره است. مردی 42 ساله به دلیل بدهی سنگین قصد فروش کلیه و بیضه‌اش را دارد. در ایران پیوند بیضه انجام نمی شود. او نمی دانسته و بر اساس مشاهداتش در شبکه‌های اجتماعی آگهی فروش داده است. حرف از قیمت و عدد کلیه‌اش که می شود ابتدا می گوید قابل ندارد. بعد عدد 1.3 میلیارد تومان را می دهد. بلافاصله هم تأکید می کند که سر قیمت کنار می آییم. او می گوید 3 سال پیش همراه همسرش وارد یک سرمایه گذاری شده، اما شریکشان کلاهبردار از آب در آمده است. حالا طلبکارها به دنبال وصول چک ها هستند و همسرش نیز 2 بار به دلیل همین بدهی بازداشت شده است. این مرد آزمایش های لازم برای جراحی را هم انجام داده و هر روز آگهی فروش کلیه‌اش را بازنشر می کند تا بیشتر دیده شود. در کنار فروش مستقیم، کانال هایی هم به عنوان واسطه در شبکه‌های اجتماعی فعالند. برخی از آنها وعده می‌دهند برای فروشنده خریدار مناسب با قیمت بالا پیدا می‌کنند و حتی از مشتریانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس حرف می‌زنند، در حالی که بر اساس مقررات پیوند در ایران، پیوند اعضای ایرانیان به اتباع خارجی مجاز نیست. بررسی پرونده‌های مرتبط با بازار غیرقانونی پیوند در منطقه البته نشان می‌دهد رقم‌های چند ده هزار دلاری که گاه مطرح می‌شود معمولاً هزینه کل فرایند پیوند است، نه پولی که در نهایت به فروشنده عضو می‌رسد. اما همین بازار واسطه هاست که بعضی فروشندگان را به امید قیمت بالاتر به سمت دلالان کشانده است. مردی 37 ساله می‌گوید با دلال قیمت بالاتر است. همه چیز چند برابر شده ولی قیمت کلیه نه. او منتظر واسطه است تا کلیهش را در یکی از کشورهای عربی بفروشد.
1: از بهناز جلالی پور می‌شنیدیم. و ما تایید حکم 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ایران است. برخوردها پس از جنگ 40 روزه از عرصه موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان بسیار گسترش یافته و در بسیاری از آنها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی برای حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده بوده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحیده پوراستاد.
2: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه مسئولیت را نیز به خواننده محدود نکرد و نوازندگان و عوامل تولید و انتشار را در بر گرفت.

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. ماموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بعدی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه‌دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استوری منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: شما می آیند با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمی کشن، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتون بیرون بیایید.
0: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه‌های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند.
2: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و به سفاهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمه.
0: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه ها و کسب و کارها دیده می شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان ها تجمع می کنند حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می دهند.
3: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
4: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
3: گندم هم نصیب اون نگردان،
4: گندم هم نصیب اون نگردان.
0: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نشان می‌دهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی میداند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.

0: از وحید پوراستاد میشنیدیم.
1: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و ما بشنوید در سال 1992 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فیلسوف 40 ساله‌ای به نام فرانسیس فوکویاما با انتشار کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان جهان را تکان داد. فرانسیس فوکویاما مدعی شد که بشر به پایان تکامل ایدئولوژیک خود رسیده و لیبرال دموکراسی غربی شکل نهایی حکومتداری انسان است. عبارت پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما را به نماد خوشبینی ساده لوحانه غرب بدل کرد. او در کتاب خاطراتش با عنوان در قلمرو آخرین انسان که به تازگی منتشر شده از یک سوء تفاهم بزرگ پرده برداشته. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
2: فرانسیس فوکویاما در کتاب خاطرات خود با گلایه می نویسد منتقدانش فقط عنوان کتاب او را دیدند و 5 فصل پایانی کتاب را اصلا نخواندند. او می گوید در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان هرگز ادعا نکرده بود که جهان وارد یک آرمان شهر یا صلح ابدی می شود. پیشبینی واقعی او در واقع بسیار سیاه‌تر و تاریک‌تر بود. در نظر او پایان تاریخ دورانی بسیار غم‌انگیز خواهد بود. فرانسیس فوکویاما با الهام از انسان آخر نیچه هشدار داده بود که در دنیای امن و آرام، جایی که خطرپذیری و شجاعت جای خود را به محاسبات سرد اقتصادی و دیوان سالاری داده است، انسان‌ها دچار کسالت و بی‌حوصلگی مرگبار می‌شوند. آنان که از افق‌های یک نواخت و هموار جامعه لیبرال به تنگ آمده‌اند، فقط به خاطر نفس مبارزه دست به مبارزه می‌زنند. کلید فهم این بحران در مفهوم یونانی تیموس نهفته است، یعنی میل بنیادین انسان برای رسیدن به کرامت، احترام و دیده شدن. اگرچه لیبرال دموکراسی برابری حقوقی ایجاد می کند، اما انسان ها فقط برابری نمی خواهند. به باور فوکویاما، انسان ها خواهان تمایز و برتری هستند. فوکویاما خشم پوپولیستی، موج افرادگرایی در چپ و راست و حتی اشتیاق به رهبران مستبد در جهان امروز را ناشی از همین تیموس ارضا نشده می داند. او حتی اعتراضات تند دانشجویی یا جنبش‌های راستگرا را ناشی از همین بی‌حوصلگی می‌بیند. انسان‌هایی که می‌خواهند از زندگی روزمره و امن خود فرار کنند و خطر یک آرمان بزرگ را حتی بدون چشم‌اندازی روشن تجربه کنند. فرانسیس فوکویاما خود مسیر فکری پرپیچ و خمی داشته است. پدر بزرگ و مادر بزرگ او در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های کار اجباری آمریکا بازداشت بودند. او که نزد فیلسوف محافظه‌کار آلن بلوم درس خوانده و برای دولت رونالد ریگان کار کرده بود، پس از جنگ عراق در سال 2003 به طور علنی و سرسختانه با دوستان نئوکان خود مانند پل ولفوویتس قطع رابطه کرد. این گسست او را به یک دموکراسی خواه واقعگرا بدل ساخت. او دریافت که دموکراسی مانند گرد جادویی نیست که روی هر کشوری پاشیده شود، بلکه نیازمند نهادهای قدرتمند، دیوان سالاری کارآمد و حاکمیت قانون است. امروز فرانسیس فوکویاما همچنان تأکید می کند که لیبرال دموکراسی جایگزینی ندارد، چون هیچ ایدئولوژی بهتری متولد نشده است. اما او بزرگترین چالش عصر ما را در یک جمله خلاصه می کند. جامعه مدرن توانسته منابع و ثروت را توضیح کند، اما آنچه هنوز نتوانسته ایم توضیح کنیم احترام و کرامت انسانی است.
0: مهرداد میردامادی از کتاب خاطرات فرانسیس فوکویاما می گفت. و ما یک تفنگدار دریایی سابق آمریکا روزهاست که تلاش می‌کند برادرش را در اردوگاهی در قطر ملاقات کند. اردوگاهی که پناهجویان افغان در آن در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرند، چرا که برنامه‌های انتقال آنها به آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی ریاست جمهوری متوقف شده است. قرار است این اردوگاه این هفته تعطیل شود و افراد حاضر در آن حالا نمی‌دانند چگونه سرنوشتی در انتظارشان است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
3: زمانی که کنسولگری ایالات متحده در هرات هدف حمله بمبگذاران طالبان قرار گرفت، محمد مسعود جمشیدی نگهبان آنجا بود. او امیدوار بود که بتواند پناهندگی ایالات متحده را دریافت کند، اما اکنون نگران است که به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاده شود. برادر او شان جمشیدی که پیشتر عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده، به تازگی وارد قطر شده، جایی که مسعود به همراه حدود 1100 افغان دیگر در یک اردوگاه نگهداری می شود. به او اجازه ورود به اردوگاه داده نشده و او در چند روز گذشته با ناامیدی تلاش کرده تا با کسی تماس بگیرد که امکان ورودش را فراهم کند. اردوگاه اصلیه که پیشتر پایگاه ارتش آمریکا بود، قرار است در 30 سپتامبر تعطیل شود و ساکنان آن هنوز نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. شان در تاریخ 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به خانواده برادرش گفت: آنها از این وضعیت دچار آسیب روحی شدند و من می‌خواهم بیایم و آنها را ببینم و کمی پول نقد برایشان بیاورم. شان گفت: ما نمی‌دانیم آنها ممکن است به کجا منتقل شوند. مدام صحبت از کشور سومی می شود، شاید در آفریقا، مثل جمهوری دموکراتیک کنگو. او گفت: وقتی به اینجا آمدم به من گفتند که با ورودم به اردوگاه مخالفت شده است. در سفر قبلی او در ماه فوریه به او اجازه ورود داده شده بود. بسیاری از افغانهای حاضر در این اردوگاه در دوران حضور نظامی بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 برای نیروهای آمریکایی کار می کردند. سایر افراد عمدتاً اعضای خانواده آنها هستند. آنها که پس از خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی در سال 2021 از کشور خارج شدند، انتظار داشتند که در ایالات متحده مورد استقبال قرار گیرند. اما تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان در نوامبر 2025 پس از آنکه یک تبعه افغان به دو عضو گارد ملی شلیک کرد و یکی از آنها یک روز پس از تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی جان باخت، با فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ متوقف شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیحات در این مورد با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت، اما پاسخ فوری دریافت نکرد. به گفته افغان اواک، یک سازمان خیریه که به اسکان مجدد افغانهای همکار با تلاشهای ایالات متحده در افغانستان کمک کرده است، درخواست ورود 292 نفر از ساکنان این اردوگاه به ایالات متحده رسماً رد شده است. این سازمان می گوید که بیش از 400 نفر از ساکنان اردوگاه کودک هستند. شان در افغانستان متولد شد و در سال 2000 زمانی که 4 سال داشت به ایالات متحده آمد. او پس از رسیدن به سن 18 سالگی برای پیوستن به تفنگداران دریایی آمریکا مارینز ثبت نام کرد. او گفت: من تفنگداران دریایی را در افغانستان دیدم و با خودم گفتم میدونی چی؟ میخوام تفنگدار دریایی شوم. پای حق بیستم و برای آزادی بجنگم. همان آزادی هایی که ما در آمریکا داریم. شان در طول یک دوره 10 ساله به عنوان فرمانده امنیت در سفارت ایالات متحده در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت کرد و همچنین در رسیدگی به افغانهایی که در سال 2021 به ایالات متحده آمده بودند نقش داشت. او گفت که برادرش مسعود 49 ساله به عنوان مأمور امنیتی برای یک پیمانکار خصوصی در کنسولگری ایالات متحده در هرات کار می‌کرد و مسئولیت حفاظت از کارکنان دولتی و دیپلماتیک را بر عهده داشت. مسعود اکنون 2 سال است که به همراه همسر، 3 فرزند، داماد و نوه 3 ساله‌اش در اردوگاه اصلیه به سر می‌برد. شان گفت: او جانش را به خطر انداخت. بنابراین واقعا مایه تأسف است که صحبت از کشور ثالث می شود. موضوع سرنوشت افراد حاضر در این اردوگاه در جلسات کنگره آمریکا نیز مطرح شده است. در ماه ژوئن یک سناتور دموکرات گفت که آنها شامل 400 کودک و 150 نفر از اعضای خانواده‌های سربازان فعال آمریکایی هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه در پاسخ به فرمان اجرایی رئیس جمهوری اشاره کرد اما گفت که واشنگتن با چندین کشور در مورد اعطای پناهندگی به افغان‌ها صحبت کرده است. او گفت که می‌خواهد آنها مکان‌های مناسبی برای رفتن پیدا کنند. یکی از ساکنان این اردوگاه که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: همه اینجا در اردوگاه مضطرب هستند. همه ما از خود می‌پرسیم که چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد و آینده ما چه خواهد بود.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما ساعت‌ها نشستن در محل کار میتونه به تدریج سلامت و سوخت و ساز بدن رو تحت تاثیر قرار بده. اما حالا پژوهشگران و پژوهش‌ها میگن که حتی پس از سال‌ها کم تحرکی باز هم برای جبران بخشی از این آسیب‌ها دیر نشده و افزایش تحرک روزانه میتونه تغییر قابل توجهی ایجاد کنه. بریم و بشنویم از نسرین افشار.
4: خیلی از ما پشت میز نشین هستیم، یعنی شغل من طوریست که ناچاریم ساعتها روی صندلی بنشینیم و گاهی 8 ساعت یا بیشتر از روزمان را همانجا بگذرانیم. کارمند بانکیم یا اداره، معلمیم، منشی هستیم یا راننده تاکسی. شغل هرچه باشد نتیجه تقریبا یکیست: ساعتهای طولانی نشستن و کم تحرکی. این تحرک کم در دراز مدت بی هزینه نیست. پژوهش ها نشستن طولانی را با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، مقاومت به انسولین و دیابت، کاهش قدرت و حجم عضلات و مشکلات ناشی از وضعیت نامناسب بدن مرتبط می دانند. اما خبر خوب این است که اگر سالها پشت میز نشسته ایم، برای تغییر دیر نشده. یکی از پژوهش‌های مهم در این زمینه که به سرپرستی بنجامین لوین، متخصص قلب و مدیر مؤسسه پزشکی ورزش و محیط زیست در تگزاس انجام شده، میگوید گروهی از افراد میانسال که بیشتر زندگی روی صندلی نشسته و کم تحرک بودند، 4 تا 5 روز در هفته به مدت 2 سال ورزش‌های هوازی منظم انجام دادند. نتیجه قابل توجه بود. آمادگی قلبی عروقی آنها بهتر شد و سفتی عضله قلب کاهش یافت و به بیان ساده‌تر، قلب آنها انعطاف پذیری بیشتری پیدا کرد. البته این اتفاق در چند هفته نیفتاد. شرکت کنندگان 2 سال به طور منظم ورزش کردند. بنابراین قرار نیست آسیب سالها کم تحرکی را با 1 ماه رفتن به باشگاه پاک کنیم. استمرار مهمتر از شروع سنگین و کوتاه مدت است. برای شروع هم لازم نیست ورزشکار حرفه‌ای باشیم. اگر بیشتر روز را روی صندلی می‌گذرانیم، حتی 10 تا 20 دقیقه پیاده روی سریع می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد. این زمان را می‌توان به چند نوبت کوتاه در طول روز تقسیم کرد. مثلا 10 دقیقه صبح و 10 دقیقه هم بعد از ظهر. یک نکته مهم دیگر این است که ورزش کردن به تنهایی مجوزی برای نشستن تمام روز نیست. حتی اگر عصر 1 ساعت ورزش می‌کنیم، بهتر از در ساعات کاری هم بی تحرک نمانیم. اما راهکارها ساده‌اند. هر 30 ثانیه تا 1 ساعت از صندلی بلند شویم. چند دقیقه راه برویم. هنگام صحبت با تلفن بایستیم. مچ پایمان را بچرخانیم. عضلات ران را منقبض و منبسط کنیم. اگر امکان دارد از پله به جای آسانسور استفاده کنیم و بخشی از مسیرهای کوتاه را پیاده برویم. در کنار این تحرک روزانه، ورزش‌های هوازی مانند پیاده روی تند، دوچرخه سواری یا شنا به سلامت قلب کمک می‌کنند و تمرین‌های قدرتی هم برای حفظ عضلات اهمیت دارند. دانشمندان البته نمی‌گویند می‌توان تمام آثار 20 سال کم تحرکی را کاملاً معکوس کرد. برخی تغییرات به خصوص با افزایش سن ممکن است به طور کامل برگشت پذیر نباشند. اما شواهد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افت آمادگی جسمانی، قدرت عضلات و برخی تغییرات قلبی و سوخت و ساز بدن قابل بهبود است. پس اگر سالها پشت میز نشسته اید، نسخه عملی چندان پیچیده نیست. کمتر بنشینید، بیشتر راه بروید، ورزش هوازی و قدرتی مثل اسکات، وزن زدن، تمرین با کش ورزشی یا حرکاتی که با وزن بدن انجام می شوند را به برنامه ایتان اضافه کنید و مهمتر از همه ادامه دهید. یادآوری کنم برای حرکت کردن دیر نشده است.
0: از نسرین افشار میشنیدیم. و ما عزیزان یک بار دیگه تکرار میکنم، رادیو فردا تنها برای رسندن صدای سیاستمداران، تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون به شما شنونده خوبش نیست، بلکه رسالت دیگری هم داره، رسوندن صدای شما به گوش میلیون‌ها شنونده و به گوش همان سیاستمداران، تحلیلگران و صاحب نظران. در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 2420-725-9703 با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. 2420-725-9703. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب میکنم. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. شورای عالی امنیت ملی برنامه‌ریزی برای انجام تحرکات نظامی در واکنش به محدودیت‌های پروازی اخیر را تکذیب کرد. و وزرای امور خارجه آلمان و روسیه پس از 4 سال برای نخستین بار با یکدیگر دیدار کردند. خانم‌ها آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران 4 مهر ماه در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز در مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفت که این پیشنهاد بر پایه تفاهم‌نامه اسلام آباد تنظیم شده و در صورت پذیرش آن از سوی آمریکا روند اجرای توافق از همان روز آغاز خواهد شد. مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری‌ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش فشار تحریم‌های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش‌ها در مورد اینکه ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر دست به مقابله به مصر می‌زند را تکذیب کرد. بنابر بیانیه صادر شده در این باره، مذاکره با کشورها برای لغو برخی محدودیت‌های سفرهای هوایی در حال پیگیری است. این بیانیه در عین اینکه میگوید راهکارهای غیر نظامی برای مقابله به مصر وجود دارد، میافزاید امیدوار است نیازی به استفاده از این راهکارها نشود. در روزهای گذشته از قول محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی خبر داده شده بود اگر کشورهای منطقه با آمریکا در اعمال محدودیت‌های پروازی علیه ایران همکاری کنند، فرودگاه‌های آنها نیز دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود و ایران پاسخ خواهد داد. همچنین محمد مخبر که از وی به عنوان مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، در موضع‌گیری مشابهی هشدار داد اگر ایران امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. وضعیت پروازها در منطقه باید یا برای همه آزاد باشد یا برای هیچ کس. این مواضع در واکنش به فشارها و تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هواپیمایی ایران و به دنبال آن تعلیق پروازهای ایرانی از سوی برخی کشورهای منطقه اتخاذ شد. و یوهان واتلوف وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه در حاشیه نشست سازمان ملل با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود دیدار کرد. در این دیدار که برای نخستین بار در 4 سال گذشته برگزار شد، برلین از مسکو خواست تا از مسیر خطرناک تنش آفرینی دست بردارد. این دیدار که تنها کمی بیش از 20 دقیقه به طول انجامید، در حالی برگزار شد که تنش‌ها میان برلین و مسکو در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: کردم لبه پرتگاه، رسیدی با سره به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بذار بیا رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 21 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. مسکو برای کمک به ثبات تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. و مرزنشینان ایران اجازه پیدا کردند لوازم خانگی کره‌ای به کشور وارد کنند. خانم ها آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در این باره اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، 4 مهر در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران، تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو آماده است به تثبیت اوضاع در تنگه هرمز و پهنه وسیع‌تر خلیج فارس کمک کند. سرگئی لاوروف روز شنبه در سخنرانی خود در جمع رهبران جهان در سازمان ملل گفت: ما به اعتماد در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران نیاز داریم. ما به یک معماری امنیتی پایدار منطقه‌ای نیازمندیم. وزیر خارجه روسیه در ادامه تأکید کرد کشورش به همراه سایر کشورهای مسئول آماده است تا سهمی سازنده در جهت آنچه ثبات بخشی به این منطقه راهبردی خواند نقش ایفا کند. این اظهارات از سوی مسکو در حالی مطرح می شود که تنش‌ها و مناقشات جاری پیرامون امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان کانون توجه دیپلماتیک در سطح بین المللی است. یوهان واتفول، وزیر امور خارجه آلمان، روز شنبه در حاشیه نشست سازمان ملل با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود، دیدار کرد. در این دیدار که برای نخستین بار در 4 سال گذشته برگزار شد، برلین از مسکو خواست تا از مسیر خطرناک تنش آفرینی دست بردارد. این دیدار که تنها کمی بیش از 20 دقیقه به طول انجامید، در حالی برگزار شد که تنش‌ها میان برلین و مسکو در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. آلمان روسیه را به طراحی و سازماندهی یک حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ متهم کرده و دو کشور دستور تعطیلی کنسولگری‌های یکدیگر را صادر کردند. در این گفتگوی کوتاه، یوهان واتفول، وزیر امور خارجه آلمان، از فدراسیون روسیه خواسته است رویکرد تنش‌زا در قبال آلمان، اروپا و ناتو را متوقف کند. بر اساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره جنوبی به کشور لغو شد. علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در سال 1400 خواستار جلوگیری از واردات این محصولات شد، موضوعی که در دولت ابراهیم رئیسی اجرایی شد. در نامه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، آمده است که واردات لوازم خانگی کره جنوبی توسط مرزنشینان دیگر با محدودیت مواجه نیست. این در حالی است که شرکت‌های LG و سامسونگ، دو برند معروف کره‌ای، بعد از تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ، روابط تجاری خود را در سال 1397 با ایران قطع کردند. با سپاس از همراهی شما، بخش بعدی خبری ما در ساعت 22 خواهد بود.

0: درنگ، فرصتی برای پرسیدن، شنیدن و اندیشیدن.
1: به درنگ خوش آمدید. درنگ برنامه ایست درباره فاصله میان آن که بودیم و آن که اکنون هستیم. با کسانی گفتگو میکنیم که زندگی شخصیشان با سیاست، قدرت و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران گره خورده. در این رشته گفتگوها میخواهیم بدانیم این سالها چه چیزهایی را از افراد گرفته، چه چیزهایی به آنها آموخته و در کدام لحظه وادارشان کرده دوباره به خود و گذشتهشان نگاه کنند. در برنامه درنگ میخواهیم از ورای مواضع و عنوانها به تجربه انسانی مهمانان، به تردیدها، شکستها و تحولاتشان نزدیک شویم. بازگشت به گذشته نه برای ماندن، بلکه برای فهم امروز. من رویا کریمی مشت هستم و مهمان این قسمت درنگ بابک دوربیکیست، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا که بخشی از زندگی حرفه‌ای خود را در دانشگاه، رسانه و نهادهای پژوهشی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران گذرانده است. زندگی او از میان فضاهای عبور کرده که در نگاه نخست جمع کردن آنها در کنار یکدیگر آسان نیست. تدریس در دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم قرآنی، همکاری با فصلنامه روشنفکری گفتگو، همکاری با مجموعه آتیه بهار، حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن روحانی و سپس ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در یک سوی این مسیر روشنفکران، نویسندگان و منتقدانی قرار دارند که در دهه 70 برای گشودن فضای فکری و سیاسی ایران تلاش می‌کردند. در سوی دیگر دولتی قرار دارد که با وعده تدبیر و امید بر سر کار آمد و کسانی را به درون ساختار کشاند که هنوز امکان تغییر از راه انتخابات و نهادهای رسمی را منتفی نمی‌دانستند. بابک دوربیکی هر دو فضا را از نزدیک دیده است. هم حلقه روشنفکرانی را که زیر فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و هم ساختاری را که درباره فرهنگ، رسانه و حدود آزادی تصمیم می گرفت. همین تجربه دوگانه پرسش اصلی این گفتگو را شکل می دهد. انسانی که سازوکار سرکوب را از نزدیک لمس کرده بود، چرا همچنان تصمیم گرفت امکان تغییر از درون حکومت را نیز بیازماید؟ در این قسمت درنگ به لحظه هایی از زندگی بابک دوربیکی باز می‌گردیم که مرز میان امید و خوشبینی، مشارکت و مسئولیت، ماندن و کنار کشیدن را برایش مبهم کرد. می‌پرسیم ورود به ساختار قدرت چه چیزهایی را از نزدیک به او نشان داد، چه زمانی احساس کرد راه‌ها در حال بسته شدند و اکنون که از آن سال‌ها فاصله گرفته انتخاب‌های گذشته خود را چگونه می‌بیند. اما آغاز این مسیر نه در ستاد حسن روحانی است، نه در وزارت ارشاد و نه حتی در کلاس‌های دانشگاه. برای رسیدن به نقطه آغاز باید به سوم شهریور 1377 بازگردیم، به روزهایی که جامعه ایران پس از انتخاب محمد خاتمی تغییر را نزدیکتر از همیشه تصور می‌کرد. آن روز بابک دوربیکی مقابل کتاب‌فروشی گوتنبرگ در تهران منتظر دوستش بود. قرار بود پیروز دوانی به آنجا بیاید. پیروز دوانی فعال سیاسی از خانه خارج شده بود، اما نه به محل قرار رسید و نه دیگر هرگز به خانه بازگشت. آقای دوربیکی، بریم روز سوم شهریور سال 77، جلوی کتاب فروشی گوتنبرگ. شما چی کار میکردید اونجا؟
2: یا دوم بود یا سوم یا چهارم، یادم نیست، من نیستم، ولی یه قراری داشتم با پیروز دوانی و نیومد سر قرار. من بعدش رفتم، خب فکر کردم که اون روز استثناء بود دیگه، یعنی اولین بار بود که نمیومد سر قرار و فکر کردم که خب شاید مثلا کاری براش پیش اومده، چون موقعم که موبایل و اینا نبود که برای ما تلفن میزدیم به خونه و اینا. بعدم نمیدونم چرا اصلا زنگ زدم به خونهشون یا نه، فکر نمی کنم، البته یادم نیست که زنگ زدم یا نه، ولی بعدش رفتم خونه و رفتم شمال دو سه هفته. وقتی برگشتم بعد فهمیدم که مثلا ناپدید شده و اون اتفاقاتی که حالا اون موقع هنوز حتی چیز مشخص نبود، فقط ناپدید شدنش رو شنیدم دیگه. با فکر کنم آقای فروهر اولین بار اینو گفته بود، چون خیلی با فروهر نزدیک بود دیگه، خیلی رفت آمد داشت باشون.
1: خب وقتی فهمیدین که آقای پیروز دوانی ناپدید شدن، به عنوان کسی که رابطه نزدیکی باهاش داشت و خودش رو دوست آقای پیروز دوانی میدونست، چه احساسی داشتید توی اون موقعیت، توی اون سال 77 که حالا کم کم بعد از اون بود که البته خبر قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد و منتشر شد، ولی سال 76-77 به نظر میرسه که جامعه به نوعی پر از امید بود، سرکار اومدن آقای خاتمی یک موج جدیدی رو در جامعه ایجاد کرده بود، روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر می‌شدن. ناپدید شدن آقای دوانی چه تأثیری تو اون حال و هوا و فضا روی روحیه شما گذاشت؟
2: ببینید اون موقع تصوری نبود که اتفاقی برایشون. من تا مدت‌های مدید هم فکر می‌کردم که ایشون مثلا در بازداشت باشه، حتی بعد از قتل آقای فروهر و خانومشون هم من حتی فکر می‌کردم که ممکنه پیروز دوانی همچنان زنده باشه، ازش استفاده کرده باشن. دلیلش هم این بود که چون پیروز خیلی خونه و هرا میرفت و خیلی هم رابطه خوبی باشون داشت، بعضی میگفتن که خب ممکنه حتی برای ورود به خونه فروهرها از پیروز استفاده کرده باشن.
1: دقیقاً اون زمان این مسئله مطرح شده بود که یک آشنا زنگ در خونه رو زده که خانم فروهر به راحتی در رو به روش باز کرده.
2: بله بله، این بحث رو فکر می‌کنم که همچنان باشه، تا اینکه یک روزی در دانشگاه علم و صنعت آقای علوی تبار در یک از سخنرانی‌هاش که من رفته بودم، صراحتاً از واژه مرحوم پیروز دوانی صحبت کرد و من اونجا دیگه حتی دادم که دیگه به هر حال اینا مطمئنه و اینا از این واژه استفاده نمی‌کنه.
1: و شما یا واقعا باور می کردید اون صحبتی رو که احتمالاً حالا از سوی وزارت اطلاعات هم مطرح شده بود که آقای پیروز دوانی کمک کرده در این ماجرا؟ میزان شناخت شما از آقای دوانی و اصلا سابقه آشنایی شما با آقای دوانی چقدر بود؟
2: خب این که پیروز دوانی خیلی آدم صادق و شجاع و آزاده‌ای بود به یک معنی، یعنی در واقع من شاید صداقت، شجاعت و آزادگی همزمان رو در افراد خیلی کمی دیده باشم و یا حداقل این فرصت رو داشتم که ببینم. در این حال خب رابطه های زیادی داشت، یعنی این روابط خیلی زیادی هم بود با افراد مختلف، حالا تساهل و تسامح عجیبی هم داشت و من هیچ وقت ندیدم مثلا پشت سر کسی حرف بزنه یا فضایی رو بخواد مثلا درست کنه کسی بتونه پشت سر کسی حرف بزنه. از این جهت خیلی خوشم میاد، برای اینکه با همه آدما میتونست بشینه گفتگو کنه، براش مهم نبود که این در چه جایگاهی، کیه، چیه. و بعدم اولین باری که من خیلی بیشتر شاید بهش نزدیک شدم، یادمی که اسامی اعدامی های 67 آورده بود و داشت ادیت میکرد تعدادی از آدما تکراری بودن که داشت منتشر کرده بودن موقع. ولی اون موقع دیدم و دیدم که چقدر براش مهم انسان و براش فرق نمی کنی برای چی اعدام شده، برای اصلا حس این مخالفت با اینکه انسان ها به خاطر عقایدشون کشته بشن یا این شرایط وقتی کسی حکم داره کشته بشه برام خیلی ارزشمند. ولی خب بالاخره شما وقتی کسی مثل ایشون این اتفاقا براش میفته، یعنی ناپدید میشه و بعد پشت سرش حرفهایی زده میشه که ممکنه آشنایی بوده باشه، اولا که من خب خیلی نمیتونستم باور کنم این حرفا رو، برای اینکه بالاخره شما وقتی یک سیستمی سالها کشدار کرده و حالا برای فرار از خودش همه کار داره میکنه، خب همه حرفا هم ممکنه بزنه، تقصیر هم میذاره گردن یه سری افرادی که نیستن یا اصلا. و اینکه اصلا ما از اصل ماجراها خیلی خبر نداریم و هیچ وقت هم دسترسی به پرونده ها نداشتیم، برای اون موقع همون موقعش هم امکان باور کردنش خیلی سخت بود، گویی اینکه قبلش هم خب ما قتل‌های مشکوک زیادی داشتیم. ولی اینکه من خودم این انتظار رو معمولا داشتم که یک اتفاقاتی بیفته، ولی نه در حد قتل، بیشتر در حد دستگیری و اینا بود. چون مثلا یادمه که یک بار که من در قصر و دشت خونشون بودم، یکی اومد در خونه رو زد و رفت پایین، نیم ساعتی بگو مگو بود، من بالا کلاغ تو اتاقش نشسته بودم، بعد که اومد بالا اگر اشتباه نکنم میگفت که از حفاظت ناجا حکم بازرسی داشتن اومده بودن، ناجا که تو موقع نبود نیروی انتظامی، و بعد گفت من راهشون ندادم برای اینکه تو اینجا بودی، نمیخواستم درد سری درست بشه. بعد چند وقت قبل از ناپدید شدنش گفت که بابا من دیگه خسته شدم و بهشونم گفتم که آقا من دیگه این دفعه منو بگین، ای زنگ بزنین بیا صحبت کنین، من دیگه نمیام، میخواین بیان منو دستگیر کنین، که نمیشه من هر بار بادارم وزارت اطلاعات برم دادستانی حرف بزنین فلان کنین، این دفعه دیگه برای هر چیزی میخواین بیان بگیرین حکم بگیرین و بیان منو ببریم دیگه. اینجوری گفت. اولین یه انتظار اینجوری بود که، ولی این که قتل‌ها اصلا یه شوک بزرگ بود که برای همه ماها. یعنی من خودم تا مدت‌ها تو باور نمی‌کردم. یعنی وقت تا خامنه‌ای اومد توی نماز جمعه گفت که فروهرها رو آدم‌های مخالف بودن، اما مخالف‌های مثلا حالا یه اصطلاحی براش به کار برد، یادم نیست گفت شریف بودن یا یه چیزی واژه‌ای به کار بردن، من تا حد زیادی دوست داشتم که باور کنم که واقعا این حرفو میزنه، گرچه اون موقع نمی‌شد باور کرد، ولی که دوست داشتم که این یعنی حداقل کار سیستم نباشه، یعنی وگرنه فاجعه خیلی عمیق دیده میشد. گرچه این حد رو میشد زد که این اتفاق هم به هر حال واقعا افتاده و از همون سمت ها هم ممکنه حمایت شده باشه، ولی خب یه فروپاشی بزرگ بود، یه شوک بزرگ بود به همه واقعا که چقدر سالها با کسایی که شما فکر میکردین که مثلا حالا به هر حال همین جوری کشته شدن یا از دست رفتن مثلا یا مردن یا شرایطی به طور عادی مثل آقای شریف مثل دیگرانی که به شکل‌های دیگه کشته شده بودن، خب یک اتفاق بعدم میدونی اعتماد رو کلا از بین برد دیگه. یعنی ببین مثلا من از اون به بعد یادمه که صفحه حوادث روزنامه رو که میخوندم هر قتلی هر چیزی رو با دید شک نگاه میکردم، نگاه میکردم این آدم کی بوده، سابقش چی بوده. ببین که مثلا یادمه یه خانومی رو که کشته شد که بعدا معلوم شد همین تیم سعید امامی اینا کشته بودن،
1: خانم قائم مقامی
2: فاطمه قائم مقام، بله. من یادم همون موقع هم خیلی خب میگفتن که اینا کار خودشونه و برای اینکه روی اینا، ولی مثلا من اون موقع خب اینو به عنوان یه حادثه در نظر میگه، ولی از اون به بعد دیگه کاملا همیشه یک تصویری داشتیم که این، یعنی هر قتل اتفاق که یه چیزی پشت این ماجرا است. من میخوام بگم این حس بی‌اعتمادیه دیگه خیلی شدید شده بود دیگه، که نیروهای امنیتی دیگه از وضعیت امنیت خارج شدن به کشتار آدمای معمولی روشن فکر و آدمای مثلا نویسنده اون رسیدن. خیلی چیز عجیبی بود.
1: آیه دوربکی اونجا زمان در واقع شما دوران جوانی خودتون رو سپری کردید، 27 ساله بودید در سال 77، در حالی که حالا از 3 4 سال قبلش تدریس رو در دانشکده علوم قرآنی آغاز کرده بودید، در عین حال در جمعی مثل جمع مجله گفتگو هم حضور داشتید، مجله‌ای که مراد ثقفی، رامین جهانبگلو، آصف بیات، آقای بیژن خواجه‌پور، آقای کیان تاجبخش اونجا مطلب می‌نوشتن. تأثیر این فضا بر شخص خود شما چه بود؟ آیا باعث شد که فکر کنید که باید مسیری رو در زندگیتون تغییر بدید، مطالعاتتون رو عوض کنید، جاهایی که رفت و آمد می‌کنید رو بیشتر مراقبت بکنید؟
2: خیلی شاید مراقبت نه، خیلی برام اهمیتی نداشت، من خیلی توجهی بازم نمی‌کردم به این موضوع، ولی برام مهم بود. خب بالاخره ماها پرورده یک سری شرایطی بودیم و بعد یک سری لنگرگاه‌های رو تو زندگیمون پیدا کرده بودیم، فکر می‌کردیم اونجا خیلی چیزایی که نادانسته‌هامون حداقل دیده میشه، دانسته میشه. ولی ما تو تجاربی که داشتیم از بچگی با یک نگاه چپ تقریبا خیلی نزدیک بودیم، برای اینکه چپ‌ها خب دست بالا رو در ایران داشتن، در گفتمان در واقع سیاسی ایران ما خب خیلی نزدیک به این گفتمان می‌شدیم، یعنی گاهی. بعد خب می‌دونیم تجارب دیگه ای رو هم داشته میدیدیم، چپ هایی که حالا متفاوت با اون چپ های دیگه فکر میکنن، چپ هایی که الزاما با اون چیزی که به نام چپ کلاسیک ما میشناسیم دیگه نیستن و اینها اتفاقا در همه چیز هم دارن متفاوت فکر میکنن. مثلا گفتگو، خب اولین چیزی که من اونجا یاد گرفتم نوع استنادهایی بود که اونا میکردن، دیگه ایدئولوژیک فکر نمیکردن، دیگه چارچوب های از پیش تعیین شده نداشتن، دیگه تلاش برای فهم نسبت به مسائل، بعد این حس وطن دوستی و حس عدالت خواهی، حس آزادی خواهی، اینا همه یه جایی تجمیع میشد و خودشو یک جوری دیگه می آورد و بعدم از اون شعارها فاصله می گرفت، تجارب آدم های مختلف رو بررسی می کرد و سعی می کرد از این تجارب برای آینده بهتر استفاده کنه. خب این یه چیز متفاوتی بود برای ماها، من سعی می کردم که از اون استفاده کنم و وارد اون فضاها بشم، ولی خب واقعیت اینه که شما باید این حس کنجکاوی، این حس حقیقت جویی درتون پرورش یافته باشه. نمیشه با نگاه‌های دوگمه چه مذهبی چه غیر مذهبیش فرق نمیکنه، ایدئولوژیک رفت سراغ اینجور چیزا، باید یک دید باز داشته باشید شما و این خب طبیعتاً توی محیط‌های مختلف از جمله خانواده شکل میگیره دیگه. من خوشبختانه این ویژگی رو تونسته بودم خانواده بگیرم که این ذهنیت حقیقت جویی و در واقع حقیقت جویی نه به معنای حالا که چیزش فلسفی یا مثلا ارزشی، نه به معنی که بدم دنبال چیزی فکر میکنم درسته رو بدم پیدا کنم، سعی کنم براش استدلال بیارم پیدا کنم. خب مجله گفتگو این رو به من میداد و این خیلی برام مهم بود، خیلی ارزش داشت برام واقعا.
1: و خب شما با این دیدگاه، با آدم هایی که دور و برتون بودن، با نگاهی که در واقع داشت پخته میشد نسبت به جامعه و سیاست، مواجه شدید با سال 88 و ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، این اتفاق شما رو ناامید نکرد؟
2: اتفاقا چرا؟ ببینید 88 یک اتفاق عجیب بود. من 88 طلب موسوی رأی دادم و چون دو بار ستاد موسوی رفتم حاضر نشدم. حتی موقع من عضو کارگزاران سازندگی بودم، در جلسات ستاد کارگزارانم شرکت نکردم. حتی اونجا نظرم این بود که کارگزاران یک پارچه عمل نمی‌کنه و مثلا آقای کرباسچی رفته سمت آقای کروبی و بقیه رفتن سمت موسوی، این کار حزب نیست، یعنی این کار خیلی کار بدیه و من در واقع فکر می‌کردم که غیر تشکیلاتیه، باید یه جایی گفتگو انقدر قوی باشه و صورت و استدلال که همه برن پشت اون ماجرا، و وقتی اینقدر صورت نمیگیره معلومه که داستان اصلا خیلی چیز جدی نیست. یکی کم به لحاظ شخصی هم کلا مشکل داشتم، نمیخواستم آقای موسوی بیاد، مخالف بودم، از تحلیلی معتقد بودم که آقای موسوی الان زوده، الان باید روی مثلا کسی مثل قالیباف سرمایه گذاری کرد که این اردوگاه اصولگراها در واقع تضعیف بشه، احمدی نژاد رو جدا کنیم، اینا رو بنشون رو، یعنی نیروی سیاسی دیگه بدن به سمت سازماندهی کردن خودشون. من 88 هم به آقای موسوی هم نقد داشتم، برای اینکه من معتقد بودم بعد از 25 خرداد اون تظاهرات 3 میلیون در تهران آقای موسوی باید میرفت مذاکره میکرد. من معتقدم سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه، نه در کف خیابون. کف خیابون مهمه، اما بعد مرحله گام بعدی سیاست ورزیه. تا ابد شما نمیتونید مبارز باقی بمونید، باید سیاست ورزی کنید و سیاست با قدرت پیوند خورد. ولی فارغ از اینا نظرات شخصی بود، به هر حال من در تظاهرات ها شرکت میکردم، در هم بودم، ولی هی روز به روز این آب رفتنه و این کم شدن جمعیت و قدرت یافتن بقیه برای سرکوب رو میدیدم و طبیعی بود که فکر میکردم که خب دارن انجام میدن کارشون رو، سرکوب میکنن و این کار همیشگیشون بوده، در واقع این سیستم یاد گرفته از سال 60 تا شاید از روز فردای 22 بهمن یاد گرفته که در واقع سرکوب کنه و بکشه و بره جلو، و بنابراین برای این کار آمادگی داشت به نظرم.
1: و آیا همین دیدگاهتون که تاکید میکنید برای این که معتقدید سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه، باعث شد که شما بعداً به آقای روحانی که یک سیاست پیشه سابقه دارتر بود نزدیک بشید و در سال 92 به ستاد انتخاباتی ایشون بپیوندید؟
2: من خیلی چیزا تو زندگیم یه تصادف بوده، یعنی واقعا یه تصادف ساده و شانس. یعنی من یک از چیزایی که تو زندگیم داشتم، شانس، دوستای خیلی خوبی داشتم، شانسای خیلی خوبی داشتم، ارتباطای خیلی خوبی پیدا کردم و واقعا هم هیچ بخش عمدش رو شانس بوده و یا خوبیایی که اون افراد داشتن یا لطفایی که به من داشتن. در مورد آقای روحانی هم واقعا یه شانس بود، یعنی وقتی من مرتا مرکز تقاعد استراتژیک به واسطه معرفی که دوستان، من یک از اتفاقایی که تو زندگی افتاد که سال 84 فشار آوردن خواستم ما از دانشگاه اخراج کنن، در واقع از سال 84 تا 92 از دانشکده علوم سیاسی به نوعی دیگه اجازه تدریس نداشتم، حالا غیر رسمی، و منو فرستادن دانشکده فنی مهندسی، حتی دنبال اخراج هم بودن، ولی اون موقع حالا برای خوشبختانه ارتباطایی بود و اینو نذاشتن که این اتفاق بیفته، ولی خب من عملا دیگه نبودم. و بعد به واسطه که دوستان رفتم مرکز تقاعد استراتژیک، خب اونجا با آقای توساله امیری آشنا شدم، بعدم با آقای نوبخت که آفتاب نیوز رو گرفتم، آقای نوبخت اسپانسر اصلی آفتاب نیوز بودن، و بعد هم اونجا رفتم و با دیگران آشنا شدم، و از اون طرف با آقای روحانی خب آشنا شدم و بعدم که آفتاب نیوز رو که گرفتم دیگه با ایشون خیلی نزدیک بودم. ولی من معتقدم آقای روحانی این ویژگی هایی داشت که من تو کمتر کسی دیده بودم تو اطرافم. میگم آقای روحانی به شدت حافظه خیلی خوبی داشت، به شدت آدم باهوشیه، به شدت آدمی بود که گوش میکرد و اگر چیزی رو، مثلا من یادمه که یه مورد رو براش، مقاله ای رو با هم قرار بود کار کنیم که حتی خب ایشون خودش در نهایت نوشت، من براش سری توضیحات خودم و نظرات خودم رو میدادم، وقتی داشت برا خودم هم بیان میکرد من متوجه شدم که ایشون چند برابر من کتاب خونده راجع به اون موضوع قبلش، یا حداقل مقاله خونده اومده، یعنی در تمام مدت سکوت کرد و به حرف من گوش میکرد. من ایناشو خیلی خوشم میومد و بعد خوب میفهمید سیاست رو، به ویژه حوزه بین الملل و سیاست خارجی رو به شدت ایشون خوب میفهمید. بعدم دست ما رو در مرکز تقاعد استراتژی کامل باز گذاشته بود برای تحقیق، یعنی هیچ محدودیتی واقعا به جرات میتونم بگم من حداقل شخص من احساس نکردم، نه سانسوری بود نه چیزی، در مورد شخص ایشون دارم عرض میکنم، هیچ چیزی ما نه سانسوری میکردیم نه چیزی، اینا ویژگیایی بود که کمک میکرد به من. من تو اون موقع تصور میکردم سال 92 که ما الان اولویت هستیمون سیاست خارجیه و باید از این گردنه که ایران رو اینا به این وضعیت انداختن و بردن در گردنه انداختن ایران تو یک جنگ، اینو بیاریم بیرون. زمینه که من یک تحلیلی هم راجع به احمدی نژاد زیاد داشتم، اونم خیلی کمک میکرد که من وارد این فضا بشم. و خودم رفتم وقتی دیدم تای روحانی داره تلاش میکنه که بیا برای ریاست جمهوری، منم دوست داشتم کمک کنم و رفتم در واقع تای حدی همراه شدم باشم.
1: آیه دوربیکی، میخوام برگردم دو مرتبه به سال 77 و ناپدید شدن آقای دوانی. از اونجا یه بار دیگه به این روندی که طی شد تا سال 92 که شما به ستاد آقای روحانی پیوستید رو یک نگاه دیگری بکنیم. اون ترس ها، اون نگرانی ها، اون شناخت عمیقی که از سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و میزان خشونت اون
2: حتی همراه شدن باشون.
1: آیه دوربیکی، میخوام برگردم دو مرتبه به سال 77 و ناپدید شدن آقای دوانی. از اونجا یه بار دیگه به این روندی که طی شد تا سال 92 که شما به ستاد آقای روحانی پیوستید رو یک نگاه دیگری بکنیم. اون ترس ها، اون نگرانی ها، اون شناخت عمیقی که از سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و میزان خشونت اون در سال 77-78 آشکار شد، بعد در سرکوب ها

0: تمی در این حال که رئیس جمهور بود نتونست چیزی رو تغییر بده. این روند شما رو ناامید نکرد یا ناامیدی رو که اون روند ایجاد کرده بود نزدیکی با آقای روحانی برطرفش کرد؟ میدونید، میخوام بدونم که این روندی که منجر به این شد که شما احساس کنید که میتونید به عنوان یک فرد حضور داشته باشید و تلاش بکنید از کجا شکل گرفت؟ چطور شکل گرفت؟ یا قابلیت فردی بود یا جامعه اطرافتون شما رو به این مسیر هدایت کرد؟
1: شاید هر دوتا بود. من میگم من شانس‌های زیادی تو زندگی آوردم، این شانس‌ها خیلی کمکم کردن. واقعیت اینه که چیزایی از نسلی که با تحول اصلا بیگانه نیست، یعنی از کودکی شما مثلا در یک دنیای دیگه هستید و بعد یهویی بزرگ میشید و وارد دنیایی میشید که پر از تضاد، تقابل، خشونت و همه چی توش هست. ما با این ترس‌ها، با این مشکلات بزرگ شدیم. یعنی یکی از من میپرسید که خب تو چجوری میتونی اینا رو تحمل کنی، یعنی اینا رو راحت هضم میکنی در خودت؟ گفتم ببین، ما یه نسلی هستیم که خب شما اگر اینجوری بودید که مثلا با یکی پینگ پونگ بازی میکردید این هفته شب جمعه و جمعه بعدی مثلا تو تشییع جنازه‌اش که جبهه برگشته بود مثلا، یعنی تو این فاصله شاید 6 روز 5 روز هم تو جبهه نبوده، مثلا با شرکت و هم کلاست بوده شرکت میکردی، خب برای فرق میکرد. یا اگر میرفتی مثلا با یه دوست همبازیت مثلا میدیدی که در یک عملیاتی خیلی مثلا به سرعت میفهمیدی که کشته شده، یا یکی دیگه ای که مثلا بدون هیچ واقعا مشکل خاصی در کودکی مثلا دستگیر شده و بعد به خاطر مثلا مسائل سیاسی مثلا اعدام میشه تو اعدامی های 67. و خب اینا همه یه جورایی انگار با شما زن شما رو لمس میکنه نسبت به این چیزا، یعنی انگار دیگه چیزای دیگه برات مهم نیست، ولی ما اینا رو نه هضم میکنیم نه فراموش میکنیم. به یک معنا من فکر کنم ما حامل کامل اینا هستیم، یعنی حامل مجسم تمام این دردهای این آدما با ماست. چون من خودم بارها تجربه کردم تو موقعی که استرس دارم، تو موقعی که عصبانی هستم، کاملا یهو یه پرده‌هایی از همین چیزا میاد جلوی ذهن آدم، یعنی آدم برمیگرده به اونا در حالی که هیچ ربطی به اونا نداره. یعنی شما حس میکنید که کاملا تو چیزی قرار گرفتید، اون تروماهایی که وجود داشته. این حافظه جمعی ایرانی ها جالا جدا فردی هم هر کدوم ما از اینا داریم دیگه، بالاخره اونا رو احساس میکنید که اینا از یه جایی اومده، این لمس شدن نیست، این بی‌اعتنایی نیست، این که اصلا دیگه تو خود حامل اون درد و رنجی، یعنی دیگه با اون داری حرکت میکنی، با اون زندگی میکنی، بخاطر همین برگشتی نه انگار داری نفس میکشی، همونجوری هست. ماها اون دوران اینا رو تجربه کردیم. و بعدم روز وقتی من آفتاب نیوز رو داشتم، بعد هر روز موبایلم اگر زنگ می‌خورد پرایوت نامبر بود تنم می‌لرزید، برای اینکه شما هر روز یکی زنگ می‌زد، یا از وزارت اطلاعات بود یا از نمی‌دونم دادستانی بود یا از حتی گاهی از ارشاد، یعنی هر کسی به خوش اجازه میداد زنگ بزنه اینو بذار بالا، چرا اینو گذاشتین، چرا اونو برداشتین، چرا این کارو کردین، یا بیا دادستانی جواب بده، یا اینو احضارت می‌کردن، یا نمی‌دونم شما می‌رفت یه سفر برمی‌گشت تو فرودگاه بعد میره پلیس بهت میگه آقا فردا برو دادستانی چون حکم جلبت داره میاد، پلیس امنیت دادن فلان. تنها شما با استرس و با این چیزا زندگی کردی تو اون سیستم، بنابراین شما تنها چیزی که برای تقابل با این استرس و اینا دارید، حالا جدا از این راهکارهایی که خودش فردیه، هیچ امید داشتنه، امید به تغییره. این امید به تغییر یه بخشیش واقعا انتخاب ما نیست، یک بخشیش اجباریه که به ما میده. ما اگر امید نداشته باشیم که نمیتونی زنده بمونی، که میدونید من برای اینکه مثلا فرار کنم از استرس هایی که توی محیط های کاری یا به ویژه زمانی که بالا کار روزنامه نگاری میکنم، و یا حتی اصلا الانم این عادت رو دارم البته، برای فرار از استرس یک کارهایی که میکردم کتاب های رمان های پلیسی و جنایی کلاسیک میخونم که اتفاقا بعدن شدم یه کلاسیک خون حرفه‌ای به لطف استرس های جمهوری اسلامی. خیلی من هنوزم دوست دارم، الان هم فیلماشون رو دوست دارم، ولی کار کلاسیک خوب و قوی و هم کتابا رو. ولی تا چه حد میتونی اینا رو، من که امید داشته باش، امید به تغییر باید در شما باشه و این در تمام زندگیت باید جاری باشه، یعنی همیشه باید این امید رو داشته باشه. اگه امید رو از دست دادی یعنی دیگه خب چیزی نداره. چون ببینید یه زمانی از شما در یک سیستمی هستید، امکان تغییر یک جا رو دارید، خب یه فشاری میاد، یه کاری میکنید، یا میگه من این کارمو کردم، اما یه حس میکنی یه جایی که بابا یه ساختاری درست شده که این ساختار از کره مریخ هم نیومده، یه بخشیش همین ملتن، یه بخشی به دست همین ملت شریف درست شده، خب یه بخشیش هم این ملت هم بعد از یه مدت این استبداد خیلی از آدم ها رو شبیه خودش کرده، خب حتی خود ما هم ممکنه تا حد زیادی شبیه خودش کرده باشه و این کار اتفاق میفته. قربانی ها خودشون خیلی وقت شبیه کسایی میشن که دارن استبداد رو برشون حاکم میکنه یا ظلم بهشون میکنه. ما هم همینجوری هستیم، یعنی من فکر میکنم گاهی ما شبیه اونا میشدیم، بنابراین باید ما این امید رو در خودمون نیاوردیم، این امید به تغییر. ولی تو این سیستم این سیستم

0: یک مسئله نیست. یعنی قرار نبود که بگی من تلاش میکنم یا این کار رو میکنم. اینقدر گسترده است تو آدم ها، تو ساختار، توی حتی ایدئولوژی، تو فرهنگت، همه اینا هست، تو آموزشی که بهت میدن، همه اینا هست. بنابراین اون چیزی که میتونی کار کنی امیده، و هر جا روزنه‌ای که بتونی این امید رو تقویت کنی و تغییر رو ایجاد کنی تو ما بوده و هست. همین الانش هم ما همیشه میگیم خدا کنه که مثلا جمهوری اسلامی الان عاقل بشه، مثلا بره با آمریکا مذاکره کنه، مثلا این کارو کنه، زندانیا رو عفو کنه، فلان کارو. اینا امیدهای واهیه، ولی من همچنان میگم خدا کنه. میدونید همچنان میگم خدا کنه اینا سر حق بیان، خدا کنه درست بشه، خدا کنه. یعنی همیشه این امیده با ما هست. بنابراین من وقتی میخوام برم ببینم که یک جایی امکان داره یک توازن قوایی رو به هم بزنم، یک کار مثبتی انجام بدم، دست یکی رو بگیرم، یک کار منفی نظرم انجام بشه، خیلی برام مهمه که برم.
1: آیه دوربیکی، شما به عنوان مدیر روابط عمومی ستاد حسن روحانی مصاحبه‌ای داشتید اردیبهشت 92. اونجا گفتید که بهترین روش برای خلق حماسه سیاسی، جلب اعتماد عمومی از طریق گسترش تساهل سیاسی، مدارا و تحمل یکدیگر در چارچوب قانونه. امروز هنوز به این جمله باور داریم؟
0: موقع من در مورد قانون این نظر رو داشتم، اونجا اینو بیان نکردم. من معتقدم قانون اون چیزی که ما گفته میشه که یک توافق و یک قرارداد جمعی است، اجتماعی است، که در چارچوب به رسمیت شناختن تمامی سلیقه ها و حقوق اولیه انسانیه. یعنی اگر چیزی که حقوق اولیه انسانی رو به رسمیت نشناسه، من اصولا این رو در چارچوب قانون به عنوان چیزی که مشروع باشه نمیبینم، ولو اینکه اکثریت بهش رأی داده باشن. این برای من خیلی مهمه. بخوام این وقتی میگم تساهل، تسامح در چارچوب قانون، یعنی اون چیزی که در چارچوب اون وضعیت اون هست. من همچنان به این اعتقاد دارم. همین الانش هم شما نگاه کنید که مشکلاتی که ما همه داریم اینه که همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم، یاد نگرفتیم. گفتم استبداد ما رو شبیه خودش کرده. همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم. از اول با تقابل شکل گرفتیم. الان هم هنوز انگار با هم در تقابلیم. انگار نه انگار که مثلا امکان حل مسئله کنار هم نشستن سلایق مختلف، گروه‌های مختلف، تفکرهای مختلف کنار هم هستن. من اصولا خودم معتقدم که آدم‌ها بیشتر از عقایدشون ارزشمندن. عقاید میان که عوض شن و عقاید در طول زمان تغییر میکنن. من یکی از دلایلی که طیف گسترده از آدم‌های مختلف گرفته باشن، از نوع نگاه‌های مختلف بودن، همین بود. من به انسان به عنوان کسی که خودش اهمیت داره نگاه میکنم در درجه اول. خود انسان فارغ از هر گونه اعتقادش شایسته احترام و شایسته برخورداری از حقوق اولیه انسانیه. ولی بعد اینکه عقایدش چیه دیگه، اون برای که شما بخوای باش رابطه‌ای داشته باشی، رفتارش چه بیای در چارچوب میگنجی نمیگنجی، اصلا میخوای باش یک کار سیاسی بکنی یا نکنی، میدونید اونجا دیگه معنی پیدا میکنه. اما خود انسان رو باید بتونیم که بپذیریم که بتونیم کنار هم بشیم. اگر این نپذیریم که انسان اومده برای اینکه خودش ارزشمنده و اومده که عقایدش تغییر بکنه، خب همین دیگه، همه هم دیگه رو میذاریم حذف میکنیم. برای تساهل نداشته باشه یعنی اصلا هیچ.
1: پس با همین دیدگاه هستش که شما در زمانی میتونستید با آقای مراد ثقفی و آقای پیروز دوانی کار کنید و بعد بیایید با آقای علی جنتی و آقای صالحی امیری کار کنید.
0: همون زمانم هم با آقای ثقفی نام همیشه ارتباط داشتم، با مجله گفتگو بودم همیشه و هیچ وقتم اینا در تضاد نمیادم، همیشه هم کمک بود برام، یعنی کنار هم بودن، چون میتونستم خیلی از حرفا رو ببرم و کمک کنم. ببین مثلا خیلی وقتا خیلی از ادبیاتی که شما تولید میکنید آدم متوجه نمیشه، اما میره توی زبان بعضی از آدما، و من معتقدم خیلی وقتا زبان روان رو هم تغییر میده، زبان روان رو نمایندگی میکنه. بنابراین من فکر میکنم گاهی واقعا همین تأثیرات زبانی هم کمک میکنه، یعنی حتی در این حد هم کمک میکنه. این که شما بتونید با آقای صالح امیری کار کنید، خب در چه چارچوبی؟ برای آقای صالح امیری لطف کرد منو برد، مثلا من تو معاونت ایشون کار کردم دیگه، یعنی برای ما تعامل کرد با دیدگاه‌های کاملا متفاوت، ما مقالاتی که مینوشتیم هیچ وقت برای من این درست نکرد، همیشه هم همراه بود، گوش میکرد، آدم صبوری بود. خب بالاخره در اون چارچوب، این که حالا مثلا ایشون در فلان جا چه کاره بوده، چی کار میکرد، اینا دیگه خب اون رو من در اونجا تو باش کار نمیکردم. من در همون چارچوبی که تعریف کردم باهاش، خیلی هم براش ارزش و احترام قائل بودم و اونم خیلی لطف کرد و ما رو تحمل کرد، میدونید. ولی 180 درجه قطعا با مراد ثقفی فرق داره، با رامین جمالی فرق داره، با همه آدمایی که اطرافمون بودن متفاوت بودن، با پیروز دوانی 100 درصد فرق میکرده و در دو سوی طیف بودن. حتی اون موقع نمیدونم آقای صالح امیری فکر کنم وزارت اطلاعات بوده اون موقع، و ولی میخوام بگم در دو سوی طیف بودن. ولی شما همین الانش هم نگاه کنین، میخوام بگم خیلی این ارتباط‌های انسانی آدم‌ها با هم الزاماً بر اساس این شرایط میشه تغییر میکنه. یعنی شرایط وقتی تغییر کنه، شما آدمایی که یه روزی در مقابل هم ایستاده بودن میتونن در کنار هم قرار بگیرن. من میگم خب چرا از اول کنار هم همه نباشیم، گپمون نزن، درست راه درست شاید تاثیر بذاریم رو هم. واقعا من معتقدم تاثیر میشه گذاشت.
1: الان این اعتقاد رو دارید یا سال 92 و 94 همین اعتقاد رو داشتید؟ چون سال 92 شما وارد وزارت ارشاد شدید و سال 94 از وزارت ارشاد خارج شدید، یعنی این کنار هم قرار گرفتن فقط برای 2 سال اتفاق افتاد.
0: مثلا من خودم آقای علی جنتی رو بسیار آدم آزاده میدونم، واقعا هم خیلی تلاش کرد برای اینکه کارهای خوبی در حوزه فرهنگ و هنر رو انجام بده، خیلی زحمت کشید، من شاهد بودم و خیلی هم آدم آزاده و بازی بود، جایی که میتونست و خیلی هم برای گرفتن حقوق هنرمندا، برای باز کردن فضا، حتی برداشتن مجوزها خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد. اما یه دو تا مسئله بود. یکی مسئله این که ساختار سیاسی جلوش وا میستاد. مثلا شخص آقای خامنه‌ای خب با ایشون سر زاویه داشت، بخاطر همین کارهایی که ایشون میکرد، بخاطر همین تلاشایی که ایشون میکرد. و میدونی که آقای خامنه‌ای به شدت در مورد حوزه فرهنگ و هنر دخالت میکرد در همه، و بعد فقط آقای خامنه‌ای نبود، حوزه بود. من خودم میرفتم مثلا قم با علما صحبت میکنم، میدیدم گله ها و بعدم تلاش هایی که علیه آقای جنتی به شدت در قم در جریان بود، یعنی یک جو خیلی منفی علیه آقای جنتی درست کرده بودن که ایشون داره اسلام برباد میده اصلا با این کاری که داره میکنه. متاسفانه این جو وجود داشت، یعنی هم جو ساختاری بود و هم که خود دولت هم خیلی پشت آقای جنتی نبود. ببینید تو ارشاد من اگر الان برگردم قطعا میموندم تو ارشاد، یعنی فکر میکنم که کنار آقای جنتی بودم و کمکش کردن ارزشمند بود. ولی این که شما چرا از سیستم میایین بیرون، یه بخشش خب بالاخره مسائل شخصیه، یه بخشش هم اینه که شماها فکر میکنین که هیچ جایی کار پیش نمیره، حالا دنبال بهانه میگردین که بیاین بیرون. میدونین یعنی آدم فکر میکنه که دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه استحاله میشین توی سیستم، یعنی بعضی مدت میشید خب شبیه بقیه. خب آدم اومدی که خیلی ها میادن اونجا 180 درجه با سیستم هم مشکل داشت، اما کارشون رو میکنن، حقوقشون رو میگرفتن میرفتن. خب من نمیخواستم این بزنم، من اصلا کارمند دولت که نبودم، که من همیشه هیئت علمی دانشگاه بودم و همیشه هم این بودم، یعنی هر جام رفتم با هیئت علمی دانشگاه مأمور شدم، یعنی از مثلا دانشگاه نامه گرفتم رفتم جایی، نبوده که مثلا برم کارمند اونا بشم. ولی خب اگر میگم تجربه الان رو داشتم، ترجیح میدادم متفاوت نگاه کنم و به جای اینکه بیام بیرون و بترسم از اینکه استعاله بشم یا مثلا مشکلات دیگه برام گنده بشه، اینا رو یه جوری حلش کنم و سعی کنم که بیشتر کمک کنم و نوع این برنامه ریزی شده تر و سازماندهی شده تر کمک کنم. شاید اونجا بیشتر میتونستم موثر باشم، نمیدونم. اما من الان از بیرون دارم به ماجرا نگاه میکنم، غیر منصفانه است واقعا بخوام نقد خودم اون موقع حتی خودم اون لحظه بکنم، چون اون موقع من الان با یه تجربه جدید دارم به یک موضوع قدیمی نگاه میکنم. خب این خیلی میتونه فضا رو متفاوت کنه.
1: شما تو صحبتتون یه اشاره خیلی گذرا به ناامیدی داشتید، آیا به خاطر دارید که چه زمانی احساس ناامیدی کردید؟ در کدوم موقعیت سیاسی فرهنگی در واقع شما به این نتیجه رسیدید که دیگه نمیشه کاری رو پیش برد و باید بیرون اومد از اون سیستم؟
0: واقعا بارها این اتفاق افتاد. شما مثلا همون سالای شاید مثلا 84 یکیش مثلا اومدن احمدی نژاد و اون کارهایی که میکرد، خب یکیش بود مثلا ناامید میشه. 88 خب خیلی این وضعیت شدید شد، اون کارهایی که بعد از برجام کردن و این آدم خب به مشکل میخورد. ولی ببینید این ناامیدی ها و امید ها یک نوسانی تو من داشت، تجربه شخصی مو دارم عرض میکنم. یعنی شما گاهی اینقدر ناامید میشونم که واقعا این اصلا سیستم دیگه هیچی جواب نمیده، اما بعد مثلا فردا یه نشانه میدیدم یا یه مثلا نه مثلا من میتونم این کمک رو بکنم، حداقل این کار رو میتونم بکنم، مثلا این امید رو برای آدم میآورد. خیلی طبیعی بود اون وضعیت. ولی یک مشکل بزرگی که این ناامیدی و امیدها هست که شما یک نفری، یعنی به خاطر همین با یک مسئله شخصی هم رو شما تأثیر میذاره. اگر یک مجموعه باشی، اگر یک پشتیبانی داشته باشی که کمکت بکنه به لحاظ ذهنی به لحاظ روحی، یعنی سیستمی باشه که این کمک رو بهت بکنه، خب شما خیلی کمتر تحت تاثیر این فراز و فرودها قرار میگیرید. من رفته بودم در حوزه علمیه قم با یکی از این مسئولین رده بالاش کردم، یه مسئول خیلی بالایی داره، صحبت کردم. بعد هرچی من توضیح میدم گفت آره تو قبول دارم اینا، خب باشه این درسته. بعد میگفت که آره بولتن شما هم اینو گفته بود. آره خب بعد میگفت خب پس شما چرا هنوز حرف دیگرانو میزنی؟ برای اینکه اونا مثلا بیشتر حرفشون میاد. بعد من متوجه شدم که اصلا داستان یه چیز دیگه است. اون قرار نیست اصلا به ما توجه کنه. یعنی اصلا نیومدن که به چیزی توجه کنن. اینا اومدن حرفشون رو به کرسی بشونن. یعنی بعدن صراحتا من گفتم اصلا مسئله ما این توضیحات شما نیست، آقا ما مسئله‌مون با آقای روحانی و آقای علی جنتیه. یعنی صراحتا این جمله رو من خود از آقا شن. یعنی مسئله این که آقا شما درست بگیم برای ما اهمیت نداره، من دنبال حقیقت نیستم، من برای زدن این آدم ها اونجا نشستم. خب ببین اینا آدم ها یه پاشه، خب تو شما پس دنبال چی بودین؟ ولی یه واقعیت اینه، تجربه علوم قرآنی من یه چیز خیلی خوبی رو درس داد، درس داد که خیلی وقتها ایدئولوژی ها فقط برای بسیج اجتماعی هست، نه بیشتر. یعنی خیلی وقتا حتی شما ابزارهای مذهبی رو فقط برای بسیج‌های اجتماعی، برای حمایت‌های سیاسی استفاده می‌کنید و اما وقتی در عمق ماجرا می‌ری می‌بینی خودت اصلا قرار نیست که توجهی به اونها بکنی و به اون اصولی که داری در واقع بهش توجه می‌کنی بخوای کاری بکنی. برای من اینکه ابزار می‌کردن همه چی رو، خب اون اصلا اولا مشخص بود برای من، ولی خب این فراز و فرودها تو آدم‌ها هست. گاهی من میگم هنوزم که هنوز من میگم گاهی امید دارم که مثلا میگم خدا کنه فلان اتفاق بیفته، ولی اینکه به من بپرسن بگن تو فکر می‌کنی میفته، میگم نه. میگن چرا؟ میگم تجربه من میگه نمیفته، ولی خدا کنه که بیفته. این امید و ناامیدیه همیشه هست توی ماها.
1: آیه دوربیکی، باز توی صحبتاتون داشتید اشاره میکردید به اینکه تنها بودید و ساختار حمایتگری نداشتید. اگر برگردید به اون روزها، آیا خودتون به این فکر میافتید که اون ساختار حمایتگر رو بسازید؟ و سوال مهمتر، بدنه ای که شما اون رو از نزدیک لمس کردید، بدنه حاکمیت، آیا اساساً به ساخته شدن ساختاری خارج از تفکر خودش اجازه میداد و اجازه میده؟
0: نه، خب اجازه دادن یه داستانه، خب اونا که هیچی رو اجازه نمیدن، ولی بالاخره تو همون سیستم شما بهترین مجلات رو داشتید دیگه. یعنی شوخی نیست، واقعا نشریاتی که توی دوره در می اومد خیلی نشریات خوبی بود. شما مثلا آدینه رو داشتید، چون دنیای سخن رو داشت، همشون البته به مشکل خوردن، نه اینکه نخوردن، ولی مثلا بعضیشون موندن، مثلا گفتگو موند. درسته حالا گفتگو فصل نامه بود، شاید مثلا دیمدار روشن فکری تر بود، کمتر کسی بهش توجه، اونها هم به عمومی تر بودن، ادبی تر بودن، بالاخره ارتباطاتشون به مخاطب بیشتری رو جذب می‌کردن. چون برای جمهوری اسلامی که چیزایی که من ازش یاد گرفتم اینه که اگر شما امکان بسیج داشته باشی رو خیلی خوب سرکوب می‌کنه، ولی اگر امکان بسیج نداشته باشی خیلی بهت کاری نداره. بنابراین من فکر می‌کنم راهکاراش قابل پیدا کردنه و بعدم تحولات در کشور ایران انقدر زیاده که هر از گاهی یک سری فرصت‌ها برای یک سری کارهای اجتماعی پیش میاد، ولو به این که اون کارها ضربه بخوره. حالا لازم نیست حتما شما حزب سیاسی تشکیل بدید، چون شما میتونید یه جمعی هم حتی داشته باشید که با یه ایده های خاصی بره سراغ یک سری کارها، میدونید، یعنی ایده های درست برای کمک کردن، نه برای تقابل یا برای گرفتن قدرت. خیلی وقتا از این کارها میشه کرد، میگم بسته به تجارب داره، ولی یه چیزی هم در نظر بگیرید برای چنین کارهایی، چون معطوف به قدرته، یعنی شما به هر حال درگیر بحث قدرتی، شما نیروهایی لازم دارید که نیروی سیاسی باشه. آدمهای سیاسی متفاوتن از آدمهای تحلیلگر یا پژوهشگر. من خودم رو اصلا آدم سیاسی نمیبینم، من خودم آدم پژوهشگر میبینم. و اگر به من امروز بگن بین همین الان ما میخوایم تو رو بذاریم مثلا یه قدرتی در ایران، یک وزیری یا یک مثلا چند تا معاون اول رئیس جمهور یا تو خود رئیس جمهور مثلا، و همه به رأی میدن احتمالاً، یا مرکز تحقیقات استراتژیک، من فعلا من مرکز تحقیقات استراتژیک رو انتخاب میکنم با مثلا 50 تا پژوهشگر مثلا ته تهش بخوام خیلی قدرت. این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن. یعنی آدمایی که سیاسی باشن خیلی به نظر من مهمتره. و اینکه من اگر برگردم به اون روز نمیتونم یه همچین چیزی رو تشکیل بدم، برای که آدم سیاسی نیستم. آدم سیاسی کار تشکیلاتی بلده و میتونه در بزنگاه ها تصمیم بگیره، چون سیاست با تصمیم در بزنگاهه، سیاست در لحظه تعیین میشه. میگن سیاست پدر مادر نداره، ولی این معنیش نیستش که یعنی بده، یعنی اینکه در لحظه تعیین میشه، سیاست تصمیم گیریه. و یه آدم سیاسی میخواد این کار، نه یه آدم پژوهشگر. آدم پژوهشگر الزاما آدم سیاسی خوبی نمیشه.
1: اما آقای دوربیکی، چه زمانی فهمیدین که دیگه آینده ی حرفه‌ای شما در ایران به پایان رسیده و حالا وقتشه که از ایران خارج بشید؟
0: من از روزی که احمدی نژاد اومد به طور جدی بهش فکر میکردم که باید از ایران برم، یعنی تصورم بود که خب باید رفت، ولی بعد خب دوباره اون امیده و ناامیدی ها که میگم بهتون هی میومد، فکرم که نه چرا باید آدم بره، باید وایسته کار کنه. و تا موقعی که می‌خواستم بیام با چند تا دوستان که من مثلا قبلش یعنی نه اون موقعی که اومدم قبلا مثلا مشورت می‌کردم فهمیدم ما با بچی باید بریم مثلا از ایران وای می‌سیم کار می‌کنیم فلان و این تجربه بود. ولی یه زمانایی است که شما دیگه به این نتیجه می‌رسی که جایی نداری، یعنی احساس می‌کنی که یه چیزایی داره اتفاق می‌افته که خوشایندت نیست، نه خوشایند شخصی، می‌تونه حتی به ضربات خیلی جدی بزنه از نظر مالی، از نظر حیثیتی، از نظر کاری، از نظر همه چی. یعنی حالا در سیاست حیثیت خیلی چیز مهمی نیست، اما همه چی میتونه ضربه بزنه بهتون و شما رو اصلا از دفاع خارج کنه، کلا از مدار زندگی خارج کنه. ولی اونجا دیگه آدما گاهی پشت پا میزنن به همه چی دیگه. فقط یه بخشش این، یه بخشم که شما تصمیم دیگه چجوری به آینده‌ت نگاه کنی. من اصلا به این معنا نبود که بیام مثلا تحلیلگری اینجا بشم یا مثلا برم دانشگاه واقعا مثلا بخوام برم تدریس بکنم، مثلا اینجوری به موضوع نگاه کردم. اونجا مدینه فاضله‌ایه مثلا برای من، نه اصلا بهش، نه به مدینه فاضله نگاه کردم نه چیزی. فقط فکر می‌کنم یه فرصت‌هایی باید برای آدم فهم که از این وضعیت یاد بگیرن. آدمایی که زیر استرس شدید، فشار شدید روانی هستن، وقتی توی کار میرن هی میرن به بن‌بست میخورن و بعدم هی ساختار سعی میکنه که اینا رو ببنده براشون، خب با یه سری نشانه ها متوجه میشن دیگه. ببینید وقتی شما میبینید که دیگه کم کم جایی بهتون کار نمیدن، حتی میخواین برید یه جایی مثلا پست بگیرید، حکم برات میزنن، بعد دو ساعت قبلش که دیگه رو معرفی میکنن، بعدا با جلسه گذاشته که از مقامات خیلی بالا که بعدن کاندید ریاست جمهوری هم شده، من گفتم مثلا شنبه بیا معرفت کنیم و یک شنبه اگه اشتباه کنم، بعد مثلا دو ساعت قبل از اینکه منو معرفی کنه یکی دیگر معرفه کرد مثلا به عنوان مثلا مسئولیتی که اونجا بود، یا مثلا یکی از مقامات خیلی بالای کشور مثلا من گفت که تو بیا از این روز سه شنبه یا چهار شنبه بیا اینجا مستقرش دفترش هم به من داد، بعد مثلا دیگه تلفن‌های منم جواب نداد. این معلومه که خب یه اتفاقایی داره میفته دیگه. یعنی شما
1: چه اتفاقی افتاده بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ چی باعث شده بود که شما دیگه در بازی نباشید؟
0: فضا در داخل فضای پیچیده ایه دیگه، یعنی ممکنه چه اتفاقی نیفتاده باشه ولی شما میتونید حدس بزنید یک سری چیزا رو. یعنی اون موقع این احساس من این بود که چیز خوبی در جریان نیست.
1: شما داشتید از اون حلقه معتمدان خارج میشدید یا ساختار عوض شده بود و آدمهایی مثل شما رو اون ساختار جدید دیگه نمیخواست؟
0: حلقه معتمدان که خب ماها خیلی حلقه معتمدان نبودیم، چون پوزیشن مهمی نداشتیم مثلا در حاکمیت. ببینید ما یه آدمایی بودیم که به طور اتفاقی و معمولی اومده بودیم بالا، خیلی چیز عجیبی نبود. یعنی مثلا اگر آقای جنتی بر ما حکم نمیزد خب چه اتفاقی نمیفتم، مثلا نمیرفتم اونجا به همین سادگی. یعنی نبود که مثلا یه نفوذی داشته باشم اونجا و رفته باشم. بنابراین اون حلقه معتمدان ما نیستیم. اما ببینید شما یه سری اعتقادات هست، یک سری حضورهایی در یک جاهایی که نباید باشید یا باشید هست، اینا همه کنار هم که قرار میگیره یک سری سناریوهایی میسازه که شما فکر میکنید که خب این دیگه سناریویی نیستش که باید باشی تو این بازی، یا کنارت میذارن یا میری کنار، یا اصلا به طور اتفاقی این اتفاق میفته. میتونه خیلی وقتا شما کنار گذاشتن اصلا به این معنا نباشه که شما، ولی شما اونجا چه تصویری، چه ذهنیتی ازش درست میکنید و چه چیزها رو کنار هم میچینید، خب اون مهمه.
1: آیه دوربیکی، به نظرم میرسه که روایت شما روایت یه نسله، یه نسلی که در دهه 70 با دانشگاه، پژوهش، روزنامه نگاری، اعتماد به دولت، به اصلاح امیدوار بوده، بعد قطرهای زنجیره‌ای رو دیده، از دوم خرداد تا برجام، احمدی نژاد، 88، 98، اینها رو تجربه کرده، سالها هم درون ساختار کار کرده و در نهایت بسیاری از اعضای این نسل یا حذف شدن یا مهاجرت کردن یا هنوز زندان هستن یا سکوت رو برگزیدن. به نظر شما اگر بخواید یک اشتباه بگید، بزرگترین اشتباه این نسل به نظر شما چه بوده؟
0: نمیتونم بگم اشتباه، چون ببینید آدم‌ها توی شرایط همون لحظه تصمیم میگیرن و بر اساس اون شرایط جلو میرن. میتونه خیلی وقتا همون لحظه هم اشتباه به نظر بیاد، خیلی وقتا اشتباه به نظر نیاد. واقعیت اینه که ما وقتی آقای خاتمی میومد انتظار تغییر داشتیم واقعا، ولی بعد از یه مدتی خب دیدیم که خیلی اتفاقا نیفتاد و یا متفاوت شد یا برنامه‌ای اصلا پشت این ماجرا نبود و به نظر میاد یک اتفاق فقط بود و برای این اتفاق هم کسی آمادگی نداشت. بنابراین خب خیلی آدم ناامید میشه، بعد از یه مدت سرخورده میشه، این ناامیدی ها در واقع پیش میاد. ولی واقعیت اینه که اگه من بگم اون نسل مثلا اشتباه کرد؟ نمیدونم واقعا آیا فکر میکنیم اون نسل چاره دیگه‌ای داشت اون لحظه؟ چی کار باید میکرد؟ باید میرفت مثل مجاهدین اسلحه دستش میگرفت ترور میکرد؟ باید میرفت مثلا چه میدونم یک تیکه از کشور رو با آشوب میکشید؟ باید میرفت بمب گذاری میکرد؟ خب نمیشد دیگه. تنها راه درستش همون اصلاح بود تو مسیر اون موقع و چاره ای نداشت جز اون رو بشناسه. وقتی هم اون رو شناخت و رفت سراغش، خب تازه ما بعد از اونه که متوجه میشیم گیر و گورامون کجاست. الان اگه من و شما داریم راجع به اشتباهات اون نسل صحبت میکنیم، اینکه اون تجربه انجام شده. به قول آقای خلخالی، رفتوری مراسم تشییع جنازه آقای مرحوم مهندس بازرگان در قم، آقای خلخالی هم اومده بود، خب مردم مثلا باش بعد برخورد میکردن و اینا. بعد یادمه که یک خبرنگاری با ایشون مصاحبه میکرد از ایران فردا، ازش پرسید نظر راجع به بازرگان چیه، گفت که من فکر میکنم که خب ایشون خیلی از ماها و خیلی از کسای دیگه آدم به هر حال بهتری بوده و صادقتری بوده و فلان بوده و بهتر بوده. حالا در یه جملاتی گفت که الان من فقط دقیقا، ولی یه جمله خیلی جالبی بود، گفت بالاخره ببینید دیگه نانوشته غلط نداره و اون قطعا غلطهاش و اشتباهش از ما کمتر بوده. من فکر میکنم اگه ما این تجربه رو نمیکردیم اصلاحات، امروز حرف از این نمیزدیم که اصلاح طلبا اشتباه کردن. من اصلا اصلاح طلبا همدلی الان ندارم با خیلی از اصلاح طلبایی که در درون حکومت هستن، ولی درک میکنم اون دوره رو و این تجربه ای که اون دوره شد و این امیدی که به اون دوره بسته شد. من نمیشه الان گفت چه اشتباهی، ما میتونیم بگیم تجربه بود و ما از این تجربه میتونیم درس ها بگیریم. یه بخشی از این درس ها این بود که آقا ما باید با برنامه بریم جلو، برنامه سیاسی باید داشته باشیم برای هر چیزی، باید با ظرفیت های اجتماعی رو تقویت کنیم، نباید بترسیم از حذف شدن خودمون به خاطر آزادی. من اگر جای همه استادم برای آزادی، برای همه چی آزادی وامیستادم، چون من فهم میکنم ماها وقتی آزادی رو محصور میکنیم در خیلی از چیزها، پشت بندش هم خیلی چیزهای دیگه میاد. آزادی آزادیه، میدونید نمیشه گفت آره آزادی باشه ولی حالا این الان زوده، اون یکی رو نذاریم بده جلو، این یکی نباید باشه، این یکی که حق نداره بیاد، اون یکی که فلان. نه آقا، اگر قرار آزادی باشه، آزادی اگر عدالت برای همه است، اگر میگیم حقوق اولیه انسان ها باید محترم شمرده بشه، این برای من خیلی مهمه. اون ظرفیت هایی که ماها بیایم سیاست ورزی بکنیم و بریم جلو، این خوبه از اون ظرفیت. این ظرفیت ها نبود، ما به جای اینکه رو ظرفیت های اجتماعی مون کار کنیم، برنامه های سیاسی کار کنیم، اومدیم مفاهیم رو محدود کردیم. آقای خاتمی بعد از جامعه مدنی که حرف میزنه، وقتی بهش فشار میاریم میگه من مدینتون نبی منظورم بوده. خب این تمام اون چیز رو به هم می‌ریزه. شما نه سازماندهی اجتماعی کردی نه چیزی، مفاهیم رو محدود کردی. خب به دستاورد چی میشه اون موقع؟ هیچی. ولی من با این حال تجربه 88، زن زندگی آزادی و همه اینها رو در ادامه در واقع همون تجارب اصلاحات میدونم و البته در تجارب انقلاب مشروطه. من هیچ گسستی نمیبینم، یعنی اینا یه پیوسته، یک آدمات متحول میشه. حتی امروز هم اگر کسی میاد شعار میده، نمیدونم من که اصلا با این موافق نیستم که نمیدونم حالا به نفع یک سری از گروه های پادشاهی خواه و اینا، خب اونا هم یه تجربه‌ای داشتن که به اینجا رسیدن. یعنی باید اون تجربه رو نقد کرد، اون تجربه رو نشست فکر کرد راجبه چه اتفاقی افتاده که یه جامعه از استقلال آزادی 57 میرسه به الان که مثلا فقط دنبال چوبه دار و نمیدونم فحش‌های ناموسی و اینا باشه. خب یه اتفاقی افتاده تو این نمیشه، نمیتونیم بگیم اشتباهه یا درسته، تجربه است و این تجربه باید درست دیده بشه به نظر من.
1: آی دوربرکی، بیایم به یک جهان خیالی فکر کنیم. فکر کنیم که شما الان میتونید برگردید و در طول زندگانی که داشتید هر جایی که میخواید دوباره بایستید و شرایط رو تغییر بدید، انتخاب خودتون رو نه شرایط جهان رو. اگر بخواید برگردید به گذشتتون، کجا رو برمیگردید و مسیر دیگری رو انتخاب میکنید؟
0: خیلی سوال سختیه. باید بازم پیش آقای جنتی میموندم، استعفا نمیدادم، همونجا میموندم کمکش میکردم. شاید هم
1: اگر امروز فقط فرصت داشته باشین یک ساعت یکی از این افراد رو ببینین، کدومشون رو انتخاب میکنین؟ پیروز دوانی، مراد ثقفی یا علی جنتی؟
0: خیلی سخت شد، سه تا آدم از سه قسمت مختلف. مراد ثقفی.
1: چرا؟
0: مراد ثقفی برای اینکه میتونم باش نهار بخورم یک ساعت، و واقعا یک ساعت نهار خوردم با مراد ثقفی میتونه یک کورس درسی واقعا خوب برای آدم باشه. یعنی تمامی حرفایی که ما زدیم سر نهار براش میزنم و اون تحلیل میده به من، تجربه میکنه بدونی که قضاوتم بکنه و تجربه خودش رو میگه. بعد تجربه تاریخی رو کنارش دارم، یه نگاه جامعه شناسانه و کوهی و دنیای از اطلاعات و چیزهای دقیق و درست به منتقل میشه. اون موقع راحت‌تر هم میتونم علی جنتی رو بفهمم، هم پیروز دوانی رو.
1: به پایان درنگ با بابک دوربیکی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. نقطه نظراتتون در مورد این برنامه رو میتونید از طریق حساب کاربری من در شبکه ایکس، توییتر سابق با نام کاربری رویا کریمی مجد به انگلیسی با من در میون بگذارید. تا درنگ دیگر، بدرود.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه شنبه است، 4 مهر سال 1405 خورشیدی، برابر با 26 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف پروازهای شرکت‌های هواپیماهای ایرانی به عراق. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در این باره اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک پیشتر گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود. مقام های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و کاهش فشار تحریم های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش ها در مورد اینکه ایران در مقابل محدودیت های هوایی اخیر دست به مقابله به مثل نظامی میزند را تکذیب کرد. بنابر بیانیه ساده شده در این باره، مذاکره با کشورها برای لغو برخی محدودیت های سفرهای هوایی در حال پیگیری است. در روزهای گذشته از قول محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داده شده بود اگر کشورهای منطقه با آمریکا در اعمال محدودیت‌های پروازی علیه ایران همکاری کنند، فرودگاه‌های آنها نیز دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود و ایران پاسخ خواهد داد. وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو آماده است به تثبیت اوضاع در تنگه هرمز و پهنه وسیع‌تر خلیج فارس کمک کند. سرگئی لاوروف روز شنبه در سخنرانی خود در جمع رهبران جهان در سازمان ملل گفت: ما به اعتماد در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران نیاز داریم. ما به یک معماری امنیتی پایدار منطقه‌ای نیازمندیم. وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد روسیه به همراه سایر کشورهای مسئول آماده است تا به آنچه سهمی سازنده در جهت ثبات بخشی به این منطقه راهبردی خواند نقش ایفا کند. بر اساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره جنوبی به کشور لغو شد. علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی در سال 1400 خواستار جلوگیری از واردات این محصولات شد، موضوعی که در دولت ابراهیم رئیسی اجرایی شد. در نامه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد آمده است که واردات لوازم خانگی کره جنوبی توسط مرزنشینان دیگر با محدودیت مواجه نیست. این در حالی است که شرکت‌های LG و سامسونگ، دو برند معروف کره‌ای، بعد از تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت اول دونالد ترامپ روابط تجاری خود را در سال 1397 با ایران قطع کردند. رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای در حالی است که رسانه‌های ایران از گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر آن می‌گوید.
0: مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
2: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ اعلام کرد پیشنهاد ایران برای بازگشایی فوری تنگه هرمز رو رد کرده. تهران گفته بود اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظرش عمل کنه، تنگه هرمز رو باز میکنه. همزمان ارتش آمریکا هم از تغییر مسیر 122 کشتی در محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه خبر داد. طرح تحریمی توقف پروازهای ایرانی به کشورهای دیگر هم گسترش یافته. بنیامین صدر گزارش میده.
3: در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه 7 روزه به آمریکا برای تفاهم خبر داد، دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی ایران را رد کرده است. آقای ترامپ گفت: آنها پیشنهادی ارائه کردند اما من رد کردم. آنها می‌خواهند تنگه هرمز فوراً باز شود چون به شدت در حال شکست هستند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که من هم میخواهم توافق کنم اما این پیشنهاد قابل قبول نیست. ساعتی قبل از این واکنش آقای ترامپ به طرح پیشنهادی ایران، عباس عراقچی گفته بود که واشنگتن باید اقدامهای مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد. سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود و مذاکرات آغاز خواهد شد.
4: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم‌نامه اسلام آباد تنظیم شده.
5: آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این برم ایران راه رو بسته. اینا چیزاییه که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفتگو کنیم.
3: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند. هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. شورای عالی امنیت ملی اما روز شنبه 4 مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر توقف پروازهای ایرانی در چند کشور منطقه قصد مقابله به مثل نظامی ندارد.
0: گزارش بود از بنیامین صدر. اما در همین زمینه رد پیشنهاد ایران توسط دونالد ترامپ گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک، و ابتدا پرسیدم چرا طرح 7 روزه ایران با موافقت آمریکا روبرو نشد و چه تفاوتی با تفاهم نامه اسلام آباد داشت. ابراهیم روشندل:
6: وضعیت میدانی تعیین کننده هست در درجه اول، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تا اون موقع، زمانی که توافقنامه اسلام آباد امضا شد، تا حدی میشه گفت ایران یک نوع برتری رو در یک بخشهایی از تنگه هرمز در اختیار داشت که میتونست حملاتی رو انجام بده. ولی در حال حاضر ما میبینیم که خود آقای ترامپ متوجه شد که جمهوری اسلامی دیگه هیچ کنترل اون اندازه موثری که قبلا روی تنگه هرمز داشت برای تهدید کشتی‌ها نداره و همکاری‌های پنهانی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در کمک به آمریکا که بتونن نفت‌کش‌ها رو هر روز در حد تقریبا قابل توجهی عبور بدن، اینها خودش تعیین کننده بود. و موضوع دیگر این بود که جمهوری اسلامی انتظار می‌رفت که یک رفتار متفاوت در واقع بخش میانه رو نشون بدن در سفر به ایالات متحده آمریکا برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. صحبت‌های آقای پزشکیان در این زمینه بسیار تعیین کننده بود و علی‌رغم اینکه خب آقای ترامپ شروع کننده سخنرانی بود در اولین روز اجلاس، ولی صحبت‌های پزشکیان که باعث شد یکی از دیپلمات‌های آمریکا از صحنه علنی جلسه خارج بشه، کاملا این رو نشون داد که ایالات متحده آمریکا باب گفتگو رو کماکان بسته می‌بینه با توجه به نگاه در واقع تهاجمی آقای پزشکیان. نکته دوم که اینه که ترامپ به خوبی متوجه شد که جمهوری اسلامی از طریق یک نوع معامله مرحله‌ای میخواد وضعیت رو تغییر بده، که در حال حاضر مانور جمهوری اسلامی روی باز کردن تنگه هرمز در شرایطی که کنترل کامل رو روی اون نداره، در واقع چیزی رو به عنوان ارزش افسوده به ایالات متحده آمریکا نمیده که بخواد روش حساب کنه.
0: میدونیم که به هر حال ارائه طرح 7 روزه از طرف عباس عراقچی در داخل ایران از طرف برخی جریان‌های تندرو با مخالفت روبرو شد و این جریان‌ها به نوعی هر گونه گفتگو با دونالد ترامپ رو تا پیش از انتخابات میاندوری در آمریکا بد موقع میدونن. چرا باید این مسئله برای مخالفان گفتگو با آمریکا در ایران در این مقطع زمانی اینقدر مهم باشه؟
6: ببینید، اون چیزی که در تصویر داخل ما باید بهش توجه بکنیم اینه که ایالات متحده آمریکا به طور مشخص الان میشه گفتش که اطلاعاتش در رابطه با ساختارهای تصمیم گیری در درون جمهوری اسلامی هر روز داره یک مرحله به مرز واقع‌بینی نزدیک میشه. در داخل ایران نگاهی که مطرح شد این بود که آقای پزشکیان اصلا قاعدتا نباید میرفت نیویورک. حتی صحبت‌های راجب این بود که خود عراقچی بره. عراقچی هم قرار بود از قطر بره، در حال رایزنی با طرف‌های قطری که پیشنهادی رو ببره. جریان داخل که کماکان نگاه افراط‌گرایی رو سازماندهی شده تر از قبل داره پیش میبره، چرا اینو دارم عرض می‌کنم؟ قبلا موضع سپاه بود، موضع دفتر رهبری بود که مصطفی خامنه‌ای از طریق بیانیه‌ها این رو به شدت می‌بخشید و در واقع جریان حضور مردم، برخی مدعیان هم میومدن و این مسئله رو مطرح می‌کردن. الان رفته رفته ما شاهد این هستیم که نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با گذاشتن یا تصویب طرح‌های دو فوریتی یا سه فوریتی تلاش دارن که موضوع انتقام از ترامپ رو به یک دستورالعمل، به یک تصمیمی گرفت بزنن که دولت موظف به اجرای این هست و باب مذاکره رو هر روز تنگ‌تر و محدودتر می‌کنه. این یه مسئله. مسئله بعدی اینه که انتظار که ایالات متحده آمریکا داشت که جریان میانه رو بتونه در آمریکا یک فضایی رو ایجاد بکنه و حتی آقای رحیم صفوی گفت که مصلحت سیاسی رو خود مصطفی خامنه‌ای در نظر گرفته و خود آقای عراقچی هم یک جاهایی مطرح کرد که ما دستمون این بار بازتره برای مذاکره. آورده هایی که این تیم داشت در مقایسه با اون چیزی که قبلا از اون دفاع می‌کردن به عنوان نقطه برتر یا کارت بازی برتر، اینقدر موثر نبود که ایالات متحده آمریکا رو مجاب کنه. ولی نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که همزمان اظهارات دبیرکل ناتو که بیش از 5000 سورتی پرواز به عنوان اقداماتی که پشتیبانی بوده، لوجستیکی بوده، از سوی آمریکا در واقع به اروپا انجام شد و از اروپا توسط آمریکا این عملیات‌های نظامی دنبال می‌شد، تقریبا جمهوری اسلامی رو به یک از واقع‌بینی رسونده و این سیگنال‌ها نشون میده که در حال حاضر دیوار اعتماد کاملی که جمهوری اسلامی به اروپا داشت کم کم در حال ریزش هست. به این دلیل که شاید بعدها چین و روسیه هم به تدریج از مسیر ایران دور بشن و ایالات متحده آمریکا به طور مشخص از چین خواسته که از ایران فاصله بگیره. این به معنای این نیستش که با حملات آمریکا موافقت کنه، ولی من برداشتم اینه که چین بعد از انجام این سفر رهبرش به آمریکا تا زمان اجرای این انتخابات آمریکا که بعدش ایالات متحده آمریکا بخواد اقدامات نظامی انجام بده، چین یک طراحی جدیدی رو برای ایجاد ترتیبات امنیتی با حضور کشورهای مثل عربستان و پاکستان که روز ملیشون هم دو نفر از معاونین آقای پزشکیان رفتن به اجرا بذاره. یعنی میشه گفت چین تا پایان اون انتخابات احتمالاً یک مسئولیتی رو بر عهده گرفته که روی ریل دیپلماسی ایران رو تحت فشار بیشتری قرار بده.
0: در برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله گزارش تازه وال استریت جورنال احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا مطرح شده. اگه این گزارش درست باشه چه چیزی ممکنه محاسبه آقای ترامپ رو تا اون زمان تغییر بده؟
6: تنها نکته‌ای که میتونه تغییر بده دستیابی چین به یک نوع توافق با جمهوری اسلامی و کشوندن مقامات جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره و درخواست مشخص از اینکه جریان آزاد انرژی رو مختل نکنن، تن بدن به گفتگوهایی که باعث بشه تعهدات عملی رو ایران چه در قالب فعالیت‌های هسته‌ای یا قبول بازرسان انرژی اتمی یا اینکه واگذاری تنگه هرمز یعنی نظارت بر تنگه هرمز به چینی‌ها و دستکش دیدن از هر گونه ایجاد اخلال در مسیر تردد آزاد کشتیرانی در این مسیر هست. اینا میتونه نهایتاً کمک بکنه. بخش دوم برمیگرده به دست کشیدن کامل جمهوری اسلامی از دخالت در امور عراق و همچنین فرایند خلع سلاح حوثی‌ها در یمن و فراهم شدن زمینه برای تقویت دولت یمن.
0: در ادامه دور تازه فشارهای اقتصادی آمریکا، ما الان با مسئله لغو بسیاری از پروازهای ایران به برخی کشورها حتی کشورهای همسایه مواجه هستیم که وارد مرحله پرتنشی شده، در حالی که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ابتدا از تهدید صحبت کرد که برخی اونو اقدام نظامی قلمداد کردن، اما روز شنبه دبیرخونه این شورا با انتشار بیانیه‌ای ادعای این که ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر به مقابله به مثل نظامی میزنه رو تکذیب کرد و از راهکارهای غیر نظامی برای مقابله به مثل خبر داد. نظرتون در این زمینه چیه؟
6: ببینید، اون چیزی رو که در یک وضعیت دوگانه ما در جمهوری اسلامی شاهد هستیم که ریل سیاسی روی مواضع سازنده داره حرکت میکنه ولی مقامات نظامی معمولا از ابزار رجزخوانی استفاده میکنن، آقای رضایی اصالتی که کرد طبیعتاً با توجه به وضعیتی که ما در منطقه میبینیم، اروپا این پیام رو در قالب اینکه آقای عراقچی هم قبلا مطرح کرده بود که ما حتی پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا رو هم میتونیم هدف قرار بدیم، به آقای رضایی گفت فرودگاه‌های همسایه رو هم میتونیم هدف قرار بدیم. معلومه که باید منتظر باشیم آقای پزشکیان که برگشت و آقای عراقچی رو که در فعلا در نیویورک هست، منتظر نتیجه رایزنی‌های اون هست. من احتمال میدم که چینی‌ها در این سفر یک وضعیتی رو برای ایجاد یک مذاکره خیلی البته کلی داشته باشن که این جنگ پروندهش فعلا بره کنار و بعد از بازگشت رئیس جمهور چین یک سفری رو هیئت‌های چینی به ایران داشته باشن و کم کم بتونن این فضای اعلام مواضع رو در ایران یک صدا بکنن، به جای اینکه دو صدایی باشه، تندروهای حرفی میزنن و جریان سیاسی یه چیز دیگه. آقای پزشکیان هم در واقع در رابطه با علت شکست این پیشنویس یادداشت هم اسلام‌آباد گفتش که یک سری‌ها با ما همکاری نکردن یا در ساختار به گونه دیگه عمل کردن. در واقع آقای پزشکیان میخواد به نوعی فکر میکنم از طریق فشارهایی که چینی‌ها خواهند آورد داخل صحنه سیاسی ایران رو یک صدا بکنه و اگه یک صدا بشه احتمال بروز نرمش از سمت جمهوری اسلامی زیاده.
0: گفتگوی بود با ابراهیم روشندل. اما توقف پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق از جمله شهر نجف با اعتراض گروه‌های نزدیک به تهران روبرو شده، در حالی که دبیرکل گروه نجبا از تحسن در فرودگاه‌های عراق در اعتراض به این تصمیم سخن گفته، همزمان دولت عراق اعلام کرده برای گرفتن معافیت و از سرگیری پروازهای درمانی، تحصیلی و زیارتی با آمریکا مذاکره خواهد کرد. این محدودیت‌ها در پی تحریم‌های تازه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال شده و رفت و آمد مسافران میون دو کشور رو مختل کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی در سلیمانیه عراق نخست از او پرسیده آیا تصمیم به توقف پروازهای ایران به خاطر قدرت فشار تحریم‌های آمریکاست یا محدود شدن نفوذ تهران بر تصمیم‌های دولت عراق. فرزین کرباسی:
7: هر دو حالت برمیگرده به فشارهای دولت آمریکا به دولت عراق که خیلی هم جدی هست، چون من اینجا حضور دارم و خبرها رو از قبل، از یک سال قبل من دنبال کردم، زمانی که حتی خیلی جدی نمی گرفتن این گروه های هشت و شبیه که در چارچوب هماهنگی هستن در دولت و دولت رو تشکیل دادن، زیاد جدی نمی گرفتن. ولی زمانی که آقای سودانی رفت و آقای علی زیدی اومد و در مسند کار قرار گرفت، یکی از شروط خیلی خیلی جدی همین مسئله کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی به وسیله گروه های وابسته اونها و البته مسئله اقتصادی، یعنی این اقتصاد ورشکسته عراق رو وصل کردن به حرف شنوی از آمریکا. یعنی آقای زیدی با این شرط نخست وزیر رو قبول کردن و الان در چارچوب فرامین دولتی این اقدامات انجام گرفته و خود همین گروه های هشت و شبی که الان در چارچوب هماهنگی هستند، آقای مالکی، آقای خزعلی، آقای هادی آمری، همه اینها در واقع مهر تایید و بر این فرامین زدن، وگرنه آقای زیدی نمیتونست این اقدامات خیلی جدی رو انجام بده. برای همین این واکنش هایی که ما از تهران میبینیم و البته خط و نشان هایی که گروه های کوچک وابسته به جمهوری اسلامی که امروز هم هستند و پافشاری میکنند، تهدید میکنند، اعتصاب میکنند و خیلی مسائل دیگه، اینها دیگه نمیتونن بیان و گروه های بزرگتر هشت و شعبی رو زیر فشار قرار بدن، چون اونها همه رو به مصلحت عراق و به دولت عراق و ملت عراق بستند.
1: آقای کرباسی، در همین زمینه گروه شیعی نوجوان نزدیک به ایران در اعتراض به توقف پروازها از تحسن در فرودگاه‌های عراق سخن گفته. این گروه‌ها برای تغییر تصمیم دولت چه اهرم‌هایی در دست دارند؟
7: در واقع اهرمشون همون درست کردن مشکل برای همسایه‌ها هست که دولت عراق بسیار حساس است در این موقع. یعنی جمهوری اسلامی در طول چند ماه گذشته به وسیله همین گروه‌ها به کویت حمله کردند، به عربستان حمله کردند، کلن این منطقه رو به اقلیم کردستان حمله کردند، به بخش نفت. یعنی اینها اهرمشون این هست، یعنی درست کردن آشوب و فشار آوردن به دولت که بالاخره دولت هم در قبال همسایه ها و منافع اونها مسئول هست. برای همین این گروه های کوچک که الان هستن، نجبا یا کتایب حزب الله، آقای اکرم کعبی که به عنوان یک سخنگو در واقع این تهدیدها رو کردند، در واقع اهرم فشارشون این هست. درسته در مجلس هم کرسی هایی دارن این گروه ها، ولی تعدادشون زیاد نیست. ولی این تعهدی که دولت عراق داره به نسبت هم اقتصاد خودش که در دست آمریکاست، دلارهای نفتی است، و هم کشورهای همسایه، بالاخره باید جلوی اینها گرفته بشه. ولی مسئله اینجا یه پارادوکس وجود داره، یه دوگانگی وجود داره، این که آیا دولت میتونه در این تایمی که در این چند روزی که باقی مانده تا آخر سپتامبر، که به نظر من این انجام شدنی نیست و زمزمه این هست که اینو یه مهلت 3 ماهه بدن، میتونن این خواست دولت آمریکا رو اجرایی بکنن برای خلع سلاح این گروه ها؟ من یکم اینو بعید میدونم. ولی کلا اهرم فشار گروه های وابسته به جمهوری اسلامی تا مقدار زیادی کم شده.
1: آقای کرباسی، دولت عراق اعلام کرده برای اثرگیری پروازها با اهداف درمانی، تحصیلی و حتی زیارتی در پی گرفتن معافیت از آمریکاست. آیا ممکنه که دولت آمریکا برای کم کردن فشار بر روی دولت تازه عراق که رابطه نزدیکی هم با دولت دونالد ترامپ داره، بخواد با این معافیت‌ها موافقت کنه؟
7: من اینو یک مقدار سخت میبینم، نشد نیست، چون عراق این سابقه داره در زمانی که آمریکا تحریم کرده بود ایران رو، ولی گاز رو، چون ورود گاز به عراق برای نیروگاه‌های برق هست، این معافیت‌ها رو آمریکا قائل شد. ولی اگه این کار انجام بدن، چون تعداد پروازها به مشهد، به داخل ایران، به شهرهای زیارت، پروازهای زیارتی و همین که گفتید برای بیماران زیاد هست، اگه این رو معافیت رو قائل بشن، تعداد زیادی از پروازها برقرار میشه و این به نوعی خاصیت این تحریم گرفته میشه و جمهوری اسلامی، چون عراق برای جمهوری اسلامی تنها مسئله زیارتی نیست یا پروازهای این چنینی، بحث دلار هست، یعنی آوردن و بردن چمدانها دلار هست. آمریکا خودش این رو خوب میدونه، یعنی پیگیری کردن، حتی مسئله FATF رو دارن اجرا میکنه دولت عراق بر سر کمپانی ها در مرز ها، برای اینکه بتونن ورود و خروج دلار و کالاها رو کنترل بکنن. اگه این معافیت رو قائل بشن، در واقع خدشه بزرگی به اون وارد میشه، چون هر مسافر میتونه $3,000 ارز رو از عراق خارج بکنه. برای من یک مقدار اینو سخت میبینم. شاید آمریکا چیزی رو عملی بکنه برای بیماران زیارتی و این موارد اینجوری، من فکر میکنم سخت است.
1: آقای کرباسی، شما خودتون در اقلیم کردستان هستین، به رغم مناسبات بالای اقتصادی که به هر صورت بین دو طرف مرز وجود داره و رابطه خوبی که خود نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان با مقامات جمهوری اسلامی داره، پروازها هم در اونجا لغو شده. مقامات محلی و سیاسی در اونجا به این لغو پروازها چی میگند؟
7: ببینید، بحث لغو پروازها تنها یک خاص دولتی نیست، بلکه اون شرکت هایی هستن که در اون فرودگاه ها کار میکنن. در واقع راه در رو بوده برای مسئولین عراقی، حالا چه در کردستان و چه در بغداد، که اینها خودشون از زیر بار این شانه خالی کنن که ما این تصمیم رو نگرفتیم، بلکه این شرکت هایی که در فرودگاه های اربیل، سلیمانیه و بغداد هستند، اونها شرکت های بیشتر وابسته به امارات و اردن و کشورهای دیگه هستن، اونا این کار رو انجام نمیدن. یعنی خدمات رو اونا بستن، نه اینکه دولت و چه در بغداد، که اینها خودشون از زیر بار این شانه خالی کنن که ما این تصمیم رو نگرفتیم، بلکه این شرکت هایی که در فرودگاه های اربیل، سلیمانیه و بغداد هستند، اونها شرکت های بیشتر وابسته به امارات و اردن و کشورهای دیگه هستن، اونا این کار رو انجام نمیدن. یعنی خدمات رو اونا بستن، نه اینکه دولت عراق بر مبنای تصمیم اون

0: به دولت عراق در واقع تحمیل میکنن. برای همین من فکر میکنم این راه در رو برای اونا هست علارغم میل باطنیشون.
1: گفتگویی بود با فرزین کرباسی.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: خب حالا اگه نوبتی هم باشه، نوبت شنیدن دیدگاه یک شنونده رادیو فرداست. اگر شما هم درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری یا پیشنهادی دارید، میتونید اونها رو با ما و سایر شنونده‌های رادیو فردا به اشتراک بذارید.
4: جمهوری اسلامی باز هم مثل همیشه با فرصت سوزی و انجام اشتباه محاسباتی داره وضعیت مردم و کشور رو به نقطه غیر قابل بازگشت میرسونه. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با ناامن کردن تنگه هرمز و به تبع اون افزایش قیمت سوخت در دنیا میتونه جامعه جهانی و ترامپ رو تحت فشار قرار بده و در نهایت به تمام خواسته های خودش برسه. حال اون که ترامپ هزینه سیاسی که از افزایش قیمت سوخت بهش وارد شده رو پرداخته و قبول کرده که این هزینه رو بپردازه، تمام مسائل رو به بعد از انتخابات میان دوره آمریکا محول کرده. جمهوری اسلامی در حقیقت با این طرحی که ارائه کرده میخواد زمان بخره و یه تنفسی بکنه و بعد از 7 روز تازه بشینن دوباره مذاکره بکنن در مورد برنامه هسته‌ای، در حالی که ترامپ که یه بچه نیستش که همچین طرحی رو بپذیره. ترامپ میگه که شما باید الان تمام برنامه هسته‌ایتون رو بذارید کنار، هرچند که زمان خوبی بود با توجه به این که الان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملا متوقف و از بین رفته. میتونستن با ترامپ توافق کنند و ترامپ هم یک برنده و پیروز خودش رو معرفی بکنه و اوضاع کشور هم از این بدتر نشه. متاسفانه همچین عقل و درایت و شعوری در سران جمهوری اسلامی وجود نداره. من متاسفانه نظرم این هستش که باید منتظر روزهای بسیار بدتر برای مردم و کشور باشیم. به نظر من احتمال اینکه جنگ دیگری شروع بشه و آسیب‌ها و زیان‌هاش متوجه مردم و کشورمون بشه رو خیلی زیاد میدونم این احتمال رو.
1: خب نظر یک شنونده رو شنیدیم، اما وضعیتی که پیش اومده در حالی هستش که پیامدهای طرح آمریکا برای فشار حداکثری بر ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی به شدت گریبان ایران رو گرفته. در تازه ترین اقدام، جاناتان برک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفرهای فشرده‌ای در ماه جاری به خاورمیانه و اروپا هشدار صریح و روشنی به شرکای تجاری ایران داده، مبنی بر اینکه انتخاب کنید یا تجارت با تهران یا واشنگتن. در همین زمینه همکارم الهی روان شد ارزیابی معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در بریتانیا رو جویا شده.
5: با قاطعیت میتونیم بگیم بازنده بزرگ جنگ و بسته بودن تنگه هرمز الان مطلقاً ایران هست، چرا که تمام شرکای که در منطقه وجود دارن، کشورهایی که هستن، اونها با هر روشی که بتونن دارن فروش نفت رو انجام میدن، چه از طریق دور زدن از طریق مسیرهای جایگزین، چه از طریق فروش نفتایی که روی اقیانوس‌ها دارن و چه از طریق اون افزایش نرخی که خود نفت یه ماهای اخیر داشته. ولی ایران هست که الان طبق گزارشات رسمی که هست، بارگیری نفتش از تقریباً 2 میلیون که در ماه مارس، یعنی در قبل از این که اصلا بخواد بحث محاصره باشه، 2 میلیون روزانه رسیده به کمتر از 200,000 تا و حتی روایت 100,000 تا هم داره میشه که عملا میتونیم بگیم تولید نفت ایران تموم شده هست. نفتی هم که روی اقیانوس ها هست صحبت از 30 میلیون بشکه است. حالا همه این عددا چی داره به ما میگه؟ داره میگه بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور که نفت کاملا تعطیل شده، به هیچ وجه ایران نمیتونه هیچ صادرات جدیدی داشته باشه. از طرفی با محاصره کاملی که اتفاق افتاده هم در حوزه فیزیکی و هم در حوزه عملیات طرد اقتصادی، تمام شبکه انتقال پول از بین رفته. کاری که الان به طور ویژه داره در طریق امارات و ترکیه پیگیری میکنه آمریکا، یکی بستن هاب ارزیه که

0: آب بانکیه. پس نمیتونی نفتی بفروشی، اون یکی فروختی هم نمیتونی پولشو برگردونی. مسیرهای جایگزین مثل رمز ارز، مثل طلا هم کاملا از قبل قفل شده بوده و این تحریم صنعت هوانوردی میتونیم بگیم تیر خلاص به کل این پیکره نحیف بوده، یعنی در مجموع باعث شده که اون دلارها و طلاهای چمدونی هم کلا مسیرش متوقف بشه.
1: خانم طاهرخانی، جاناتان برک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا به خاورمیانه و اروپا سفر کرده و به شرکای تجاری ایران هشدار داده که پروازها و روابط بانکی خودشون رو قطع کنن. گفته یا باید با تهران تجارت کنید یا با واشنگتن. این صحبتیه که در وال استریت جورنال مطرح شده. شما تحلیلتون از این انتخاب کنید بین تهران و واشنگتن چه هست؟
0: مخاطب مستقیم این گزارش تمام کشورهایی هستند که در حوزه نقل و انتقالات مالی با جمهوری اسلامی همکاری داشتن. آقای جاناتان برک که اسمش رو بردین، ایشون مدیر عامل بخش تطبیق تحریمی در سیتی گروپ بوده، یعنی یک فرد کاملا اقتصادی و به صورت خاص فرد بانکیه. وقتی آمریکا یه فردی با این تخصص رو میفرسته سر وقت کشورهای همسایه، یعنی میخواد با ادبیات مالی با اونها صحبت بکنه و کاملا اونها رو به خط بکنه و هشدار بده که شما بدونید که از این به بعد تحریم ها داره وارد یک فاز جدیدتر میشه. خروجی سفر ایشون ختم شد به دو تا اتفاق بسیار مهم. اول بانک ملی ایران که تقریبا از سال 1940 اونجا فعال بود، کاملا اولا مدیر شعبهش رو تحریم کردن، بعد اومدن کل شعبی که 7 شعبه‌ای که اونجا داشت رو کاملا تحریم کرد امارات و گفت که اجازه فعالیت در اینجا نداره، که این یکی از دستاوردهای بزرگش بود. همزمان در ترکیه هم این اتفاق افتاد و دو سه تا از بانکایی که به عنوان مراکز مالی و نقل و انتقال پولی برای ایران فعالیت میکردن اونها هم تحریم شدن و عملا خود سیستم مالی ترکیه هم اومد و به ایران گفتن دیگه امکان همکاری با تو رو ندارم. پس این سفر بسیار سفر با اهمیتی بوده. در وهله اول خروجی شما در حوزه مالی میبینیم، در کنارش از اول مهر هم که بحث عملیات صنعت هوایی و هوانوردی مطرح شد، اون واردات فیزیکی دلار و کالا هم از کار افتاده. پس مجموع اینها داره یک پیام رو به کشورهای همسایه میده که این دفعه اصلا ایران تارگت نیست، هدف اصلی بستن تمام کانال ها هست. و وقتی آمریکا اینقدر واضح داره عنوان میکنه که یا در تیم من هستید یا در تیم جمهوری اسلامی، داره بازی مرگ و زندگی میکنه و این بازی مرگ و زندگی برای آمریکا هزینش تقریبا صفره، اما برای سیستم ایران این هر روزش هزینه داره، چرا که کاملا وارد پروسه کسری بودجه، عدم ورود دلارها و همینطور عدم حمایت از نیابتیاش میشه و در مجموع توان اقتصادیش وقتی کمتر بشه طبیعتا قدرت چانه‌زنیش هم در مذاکرات هم در تداوم بسته بودن تنگه هرمز و هم حمایت از نیابتیهاش کم و کمتر میشه.
1: خب خانم طاهرخانی، با پاسخهایی که شما به پرسش اول و دوم دادید، حالا این برای مردم ایران چگونه معنایی خواهد داشت؟ رشد اقتصادی به تازگی اعلام شده منفی 10% بوده. ارز ترجیحی دارو 500 میلیون دلار کاهش یافته. حالا این چگونه زندگی رو برای مردم ایران ترسیم میکنه؟
0: در وهله اول انتظارات تورمی به شدت بالا میره. این یعنی چی؟ یعنی مردم میدونن که شرایط سخته و قرار سخت‌تر هم بشه. یعنی مسیر دریا شما محاصره‌ای، مسیر هوایی بسته شده و محاصره‌ای، میمونه فقط مسیر زمینی که با توجه به اینکه سالها رو مسیرهای زمینی هم هیچ سرمایه‌گذاری درستی اتفاق نیفتاده، حجم لوجستیک یا حجم انتقال بار و مسافری که میتونه از مسیرهای اصلی که عمدتاً از ترکیه و عراق می‌گذره، اونها هم بسیار محدوده. مردم این علم رو دارن، میدونن اولا به زودی پس قرار هست قیمت دلار و طلا بره بالا، چون اولین میتونیم بگیم ضربه گیرهایی هستن که میان و ناامنی ها و ریسک ها رو نشون میدن. در مرحله دوم باعث میشه که تمام اون چیزی که وارد میشه به کشور به اسم کالای وارداتی که مهمترینش کالای اساسی و دارو هست، اونها با قیمت بسیار گرونتری به دست مردم برسه، هم به خاطر گرون شدن دلار هم به خاطر بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال ارزونش که مسیر دریایی در درجه اول و مسیر هوایی در درجه دوم بوده. موضوع سومش به ویژه موضوعی که چند روزی مردم به شدت درگیرشن، موضوع بسته شدن مسیرهای هواییه که این باعث میشه خیلی دسترسی‌های افراد به مسیرهای پروازی چه برای کار، سفر، تحصیل و انواع اقسام موضوعاتی که مربوط به مسیر هوایی برای مردم دور از دسترس و بسیار گرون بشه. و از همه مهمتر اینجا اینه که پیام مشخصه که داره این همه محدودیت ها به بازار ایران میده این نگرانی هست که برای اون تولید کننده و وارد کننده متوسط و کوچک وجود داره. اونها با شرایطی که به وجود میاد شانسی برای موندن در بازار ندارن و اصطلاحا بازار اینها رو میبلعه و حذفشون میکنه و به نوعی تمرکز انحصار پیش میاد در دست همون گروهایی که وصل به بدنه هستن و گروهای دولتی و شبه دولتی. و این در واقع یک هشدار بسیار بزرگ برای جامعه ایران، چرا که تعطیلی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط قطع یقین پشتبندش باعث بحران اشتغال، بیکاری و در نهایت دوباره تبدیل میشه به کمیابی کالا و در نهایت تورم برای زندگی مردم. و چیزی که این وسط خیلی راجبش صحبت نمیشه این بسته شدن بانک ملی امارات هست که به عنوان در واقع هاب مالی اونجا بوده و مبنایی بوده برای نقل و انتقالات درهم و دلار. وقتی بانک ملی بسته میشه شما مسیرهای غیر رسمی رو به عنوان بازرگان یا به عنوان مصرف کننده باید طی بکنی که بیای و اون بحث عملیات بانکی رو انجام بدی. وقتی مسیر غیر رسمی میشه طبیعتاً کارمزدها میره بالا و همه اینها باعث میشه بهای تمام شده اون تبدیل پول شما بره بالا و همه اینا سرشکم میشه در تورم و در نرخ دلار. جنبندی اینه که مسیری که آینده اقتصاد ایران داره میره، وقتی هم که از آینده حرف میزنیم اصلا منظورمون سال هم نیست، تا پایان سال تو این چند ماهی که در پیشه ما قطعا با تورم بالا، دلار گرون، طلای گرون و هر آنچه دارایی که وابسته به دلار هست با افزایشش روبرو خواهیم بود و متاسفانه با کاهش هرچه بیشتر ریال روبرو خواهیم بود. و اگر دولت تدبیر درستی نداشته باشه که خیلی بعیده تو این زمینه کلمه تدبیر بخواد به قبای این دولت بیاد، اینه که مطمئن باشید ما در بعضی از اقلام خاص با بحران و چه بسا قحطی روبرو باشیم.
2: گفتگوی بود با معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما تایید حکم 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ایرانه. برخوردها پس از جنگ 40 روزه از عرصه موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان بسیار گسترش یافته و در بسیاری از اونها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی برای حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده بوده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
3: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه اوریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعی هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه مسئولیت را نیز به خواننده محدود نکرد و نوازندگان و عوامل تولید و انتشار را در بر گرفت.

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. مأموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بعدی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه‌دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استوری منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: با وضع مخالف با قرآن شرمم نمیکشن، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه‌های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند.
2: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و به سپاهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمره.
0: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه‌ها و کسب و کارها دیده می‌شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان‌ها تجمع می‌کنند، حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می‌دهند.
3: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
4: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
3: گندم هو نصیب او نگردد،
4: گندم هو نصیب او نگردد.
0: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی را نشان میدهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی میداند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.

0: گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید.
1: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در ایران راه اندازی کارزار تازه‌ای در مبارزه با حیوان آزاری بار دیگر مسئله حقوق حیوانات را به موضوعی عمومی و حقوقی تبدیل کرده است. این کارزار خواستار تصویب قانون جامع منع حیوان آزاری، جرم‌انگاری صریح آزار و شکنجه حیوانات و حمایت از پناهگاه‌ها و فعالان این حوزه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: در کارزار جدیدی که برای حمایت از حقوق حیوانات در ایران به راه افتاده، امضا کنندگان خواستار آن شدند که رفتارهای از جمله آزار و شکنجه، مسله کردن، رهاسازی غیرمسئولانه، تکثیر غیرقانونی و بهره کشی خارج از ضوابط در چارچوب قانون به صورت روشن تعریف شود و برای آنها ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود. گزارش‌های مردمی از حیوان آزاری در ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در یکی از صفحات اینستاگرام یک شهروند با ارسال ویدئویی از یک مدافع حقوق حیوانات می‌خواهد از سگی که مورد حیوان آزاری قرار گرفته حمایت کند.
3: باغدارو زدم، فکش شکستم، ببین به چه روزی افتاده، میدونی چه درد بدیه، تو رو خدا همش میگیره میخوابه، درنش فک پایینش شکسته، نمیتونه واکنه، لطفا کمکش کن، خواهش میکنم.
2: این اولین بار نیست که در ایران کارزارهایی در دفاع از حقوق حیوانات به راه میافتد. به عنوان نمونه، در سال 1400 نیز به دنبال اعلام وصول طرحی در مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک، کارزاری برای جرم زدایی از نگهداری حیوانات اهلی و خانگی در ایران به راه افتاد. تلاش ها برای قانونگذاری درباره حیوانات در ایران سابقه طولانی دارد، اما بخش مهمی از آنها یا به نتیجه نرسیده یا بیشتر محدود به نگهداری از حیوانات خانگی بوده است. اکنون یکی از پرسش ها این است که حتی در صورت تصویب قوانین یا صدور دستورالعمل ها چه تضمینی برای اجرای آنها از سوی نهادهای مسئول وجود دارد. چندی پیش اظهارات منتشر شده علی هاشمی طاهری، عضو شورای شهر کاشان، در مخالفت با یک دستورالعمل نشان داد ممکن است قوانین در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند.
4: آقای بهداشتی که نشستی اونجا دستور میدی سگه بگی ساندویچم بده، چه چیشم بده، نگرش داره فلان فلان، آقای که نشستی اونجا بودجه صدرت کجی بره؟ آقا با زبان بلند میگم تنها راه این که بخیر اینا جمع‌آوری کنی غیر از گال ظرفیتون برد بشه، بعدش همه سگا رو باید کش.
2: حیوان آزاری تنها به شکنجه یا کشتن حیوان محدود نمی شود. کارشناسان می گویند که موارد پیش و پا افتاده دیگری مثل غذا دادن غیر اصولی به حیوانات شهری نیز می تواند به رنج و آسیب حیوانات منجر شود. محمد درویش، فعال محیط زیست در ایران، رادیو فردا می گوید
5: یکی از شایع ترین شکل های حیوان آزاری در ایران ولنگاری در مدیریت پسمانده. در واقع به راحتی غذاهای بی کیفیت در لندفیل ها و در سطح‌های زباله در اختیار حیوانات قرار داره، حیواناتی که مثل سگ و گربه و انواع پرندگان، و اینها متاسفانه وقتی که این غذا رو استفاده میکنن هم امکان بیماری و آلودگی ها خیلی زیاده و هم این که آدرس اشتباه دریافت میکنن، یعنی که وضعیت خوبه و به تکثیر خودشون میپردازن و بعد با یه بحران جدی اکولوژیکی روبرو میشن. آزار و اذیتی که به حیوانات وارد میشه به بهانه طول کشی، مقررات اشتباهی که شهرداری ها وضع کردن و برای خلاص شدن از شهر حیوانات بدون صاحب حتی جایزه تعیین میکنن برای اینکه لاشه این حیوانات رو تحویل بگیرن، و این خودش باعث طول کشی و یک مافیای عجیب و غریبی شده. یکی دیگه از موارده.
2: کارزار جدید از زاویه متفاوت به جای تمرکز بر ممنوعیت نگهداری حیوانات، بر حمایت قانونی از خود حیوانات و مقابله با خشونت علیه آنها تاکید دارد. این تغییر تا حدی بازتاب تحول رابطه بخشی از ایرانیان با حیوانات است. ایران کشوری است که اکنون درگیر انواع خشونت است، از خشونت جنگ و سرکوب گرفته تا کشتار غیرنظامیان و اعدام‌ها. وجود این اشکال مختلف خشونت ممکن است این پرسش را ایجاد کند که در این شرایط آیا پرداختن به حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات اساساً ضرورتی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
6: من فکر می‌کنم ما باید این خشونت‌ها را در ارتباط با هم دیگه ببینیم، یعنی فکر نکنیم که کسانی که یه گربه رو کتک میزنن یا سگا میکشن یا کتک میزنن یا خشونت علیه حیوانات یه حالت عادی سازی در موردش انجام میگیره این همینجا متوقف میشه و به اشکال دیگه خشونت تبدیل نمیشه. ما باید فکر کنیم که هر کدوم از اشکال خشونت میتونن ترویج کننده و توسعه دهنده فرهنگ خشونت باشن، فرهنگ خشونت ها عادی سازی بکنن، برای توجیه بکنن یا در موردش در حقیقت یه نوع میشه گفتش که توجیه به وجود بیاد. برای همینم مبارزه علیه آزار حیوانات بخشی از مبارزه علیه خشونت در جامعه به طور کلی باید تلقی بشه.
2: امضا کنندگان کارزار اخیر از نمایندگان مجلس خواستند زمینه تصویب قانونی جامع را فراهم کنند، اما در یک قانون جامع احتمالی دقیقاً چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ محمد درویش:
5: ما باید در این قانون تصریح کنیم که هر نوع تجارت از خرید و فروش حیوانات باید ممنوع بشه و این خودش مصداق بارز حیوان آزاری، هر چقدر که ما به زندگی طبیعی حیوانات وارد نشیم و اجازه بدیم اونها حیات وحش بمونن، این میتونه کمک بکنه به اینکه آزار و اذیت حیوانات کاهش پیدا بکنه و در این حال دولت موظف به کمک شهرداری و پروتکل‌های اخلاقی رو تعریف بکنه تا هر کسی که مایل سرپرستی این حیوانات رو بر عهده بگیره از ویژگی‌های لازم اخلاقی برخوردار بشه. در این قانون باید پیش بینی بشه که شهرداری و موظفن حیوانات بدون صاحب رو جمع‌آوری بکنن، عقیم بکنن و در مکان‌های مناسب با استانداردهای بهداشتی نگهداری بکنن و اون وقت اگر کسی مرتکب جرم شد، حیوانی رو به صورت عمدی آزار داد و عکسش فیلم شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، مشخص بشه که بابت هر کدوم از این جرم‌ها چه تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد.
2: در مجموع هرچند کارزارها و مطالبات مدنی درباره حیوانات منجر به تحول متناسب در قوانین و سیاست‌گذاری‌های عمومی نشده، اما نشان می‌دهد که رابطه جامعه ایران با حیوانات در حال تغییر است. این تغییر را حتی می‌توان در چشم‌اندازی گسترده‌تر ملاحظه کرد و با توجه به کارزارهای مشابه دیگری مثل کارزار نه به اعدام، جامعه مدنی ایران اکنون قصد دارد مسئولیت بیشتری در مقابل با هر گونه خشونت ایفا کند.
0: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید.
7: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته می شود، اما تحقیقات تازه نشان می دهد مصرف بیشتر آن لزوماً مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل های این ویتامین ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده ای برای عملکرد شناختی داشته باشد. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
8: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میراواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره‌تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط‌های بسته می‌گذرانند، ممکن است نیاز به آزمایش‌های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می‌دهند مصرف خودسرانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک‌پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با این گزارش فرشته قاضی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
9: ساعت 23 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. عربستان سعودی خواستار بازگشایی تنگه هرمز بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. و یک انفجار انتحاری در شمال غرب پاکستان دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. وقت و اوقات بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می‌خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خوانید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. وزیر امور خارجه ایران 2 مهر ماه در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. مقام های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش فشار تحریم‌های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. عربستان سعودی با تأکید بر لزوم تضمین حفاظت از آزادی کشتیرانی خواستار بازگشت شرایط در تنگه هرمز به وضعیت پیش از 8 اسفند 1404 بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. عربستان سعودی روز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که تلاش‌ها برای مسدود کردن آبراه‌های خاورمیانه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی جهان به شمار می‌رود و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از آزادی کشتیرانی انجام دهند. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت: وترحب المملكه في هذا الاطار بالبيان الصادر عن اعضاء مجلس الامن وما تضمنه من ادانه للهجره. ریاض از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حملات پهپادی و موشکی شبه نظامیان حوثی به کشورش به کشتی‌های تجاری استقبال می‌کند. وزیر خارجه عربستان همچنین تصریح کرد استفاده از این گذرگاه‌های حیاتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار تهدید یا صدمه به منافع کشورها را مردود می‌داند. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که تهران اقدام به ایجاد اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز کرده و متحدان حوثی جمهوری اسلامی نیز رویکرد مشابهی را در تنگه باب المندب در پیش گرفتند. مقام‌های محلی پاکستان روز شنبه اعلام کردند که در پی وقوع انفجاری انتحاری در نزدیکی یک پست امنیتی در شمال غرب این کشور دست کم 13 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در منطقه درازیندا از توابع شهرستان دیر اسماعیل خان در استان ناآرام خیبر پختونخوا رخ داد. به گفته کلیم الله از مقام‌های پلیس محلی، این انفجار مهیب در نزدیکی یک ایست بازرسی پلیس رخ داده و در میان قربانیان اولیه دو زن نیز دیده می‌شوند. پیش از این ائتلاف شبه نظامی اتحاد مجاهدین پاکستان مسئولیت بخشی از این حملات در منطقه را بر عهده گرفته است. دولت اسلام آباد طالبان افغانستان را به پناه دادن به این شبه نظامیان متهم می کند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می کنم در ساعت 24 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

0: the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

این تا هزارم این دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی موسوم به طرح 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. عربستان خواستار بازگشایی تنگه هرمز بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. و مسکو برای کمک به ثبات تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در این باره اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلا فاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی بینید و نمی خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. مقام های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و کاهش فشار تحریم های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. عربستان سعودی با تأکید بر لزوم تضمین حفاظت از آزادی کشتیرانی خواستار بازگشت شرایط در تنگه هرمز به وضعیت پیش از 8 اسفند ماه 1404 بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. عربستان سعودی روز شنبه در مجمع سازمان ملل متحد هشدار داد که تلاش‌ها برای مسدود کردن آبراهای خاورمیانه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی جهان به شمار می‌رود و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از آزادی کشتیرانی انجام دهد. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت:
1: و ترحب المملكه في هذا الاطار بالبيان الصادر عن اعضاء مجلس الامن وما تضمنه من ادانه.
0: ریاض از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حملات پهپادی و موشکی شبه نظامیان حوثی به کشتی‌های تجاری و عربستان استقبال می‌کند. وزیر خارجه پادشاهی سعودی همچنین تصریح کرد استفاده از این گذرگاه‌های حیاتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، تهدید یا صدمه به منافع کشورها را مردود می‌داند. وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو آماده است به تثبیت اوضاع در تنگه هرمز و پهنه وسیع‌تر خلیج فارس کمک کند. سرگئی لاوروف روز شنبه در سخنرانی خود در جمع رهبران جهان در سازمان ملل گفت:
2: считаем необходимым условием для урегулирования кризиса установить доверие.
0: ما به اعتماد در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران نیاز داریم. ما به یک معماری امنیتی پایدار منطقه‌ای نیازمندیم. سرگئی لاوروف در نشست مطبوعاتی بعد از سخنرانی خود تفاهم‌نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا را مصالحه‌ای منصفانه خواند و اظهار داشت از آنجایی که رهبران دو کشور این تفاهم‌نامه را امضا کردند می توانند دوباره به آن بازگردند و آن را مبنای توافق خود قرار دهند. و دولت عراق روز شنبه اعلام کرد که برای دریافت معافیت از تحریم‌های اعمال شده بر خطوط هوایی ایران در حال گفتگو با ایالات متحده است. آنچه شنیدید مجموعه خبرهای این ساعت بود. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف پروازهای شرکت‌های هواپیماهای ایرانی به عراق. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید.
2: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ اعلام کرد پیشنهاد ایران برای بازگشایی فوری تنگه هرمز رو رد کرده. تهران گفته بود اگر واشنگتن به تعهدات مورد نظرش عمل کنه تنگه هرمز رو باز میکنه. همزمان ارتش آمریکا هم از تغییر مسیر 122 کشتی در محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه خبر داد. طرح تحریمی توقف پروازهای ایرانی به کشورهای دیگر هم گسترش یافته. بنیامین صدر گزارش میده.
3: در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه یک برنامه 7 روزه به آمریکا برای تفاهم خبر داد، دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی ایران را رد کرده است. آقای ترامپ گفت: آنها پیشنهادی ارائه کردند اما من رد کردم. آنها می‌خواهند تنگه هرمز فوراً باز شود چون به شدت در حال شکست هستند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که من هم میخواهم توافق کنم اما این پیشنهاد قابل قبول نیست. ساعتی قبل از این واکنش آقای ترامپ به طرح پیشنهادی ایران، عباس عراقچی گفته بود که واشنگتن باید اقدامهای مورد نظر تهران را در 4 یا 5 روز انجام دهد. سپس تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی می شود و مذاکرات آغاز خواهد شد.
4: ایران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که این پیشنهاد بر پایه همان تفاهم نامه اسلام آباد تنظیم شده.
5: آمریکاست که راه ما رو بسته، طبیعتاً از این برم ایران راه رو بسته. اینا چیزاییست که دو طرفه باید باز بشه تا بشینیم در میز مذاکره با هم گفته بکنیم.
3: پایان محاصره دریایی، کاهش فشار بر فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی از آمریکا هستند. همه اینها در حالی است که فشار بر مسیرهای دریایی همین حالا هم ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که از آغاز دور تازه محاصره بنادر ایران تا پایان جمعه مسیر دست کم 122 کشتی تجاری را تغییر داده است. این رقم به کشتی‌های مربوط است که به گفته آمریکا در چارچوب محاصره بنادر ایران تغییر مسیر دادند و به معنی توقف عبور همه کشتی‌ها از تنگه هرمز نیست. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حدود 60 کشتی تجاری روز چهارشنبه توانستند از تنگه هرمز بگذرند. هرچند داده‌های ردیابی برای روز بعد کاهش شدید تردد کشتی‌های دارای فرستنده روشن را نشان می‌دهد. در آسمان منطقه هم محدودیت‌ها گسترده‌تر شده. پس از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به بغداد و نجف، پروازهای هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه کردستان عراق هم به حال تعلیق درآمده. این تصمیم‌ها در پی اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران و ارائه دهندگان خدمات به آنها گرفته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پرواز به برخی مقاصد همچنان برقرار است، بنابراین تعبیر توقف کامل پروازهای خارجی ایران دقیق نیست. واکنش‌ها در تهران اما از درخواست مذاکره تا تهدید به اقدام متقابل متفاوت است. محمد مخبر، مشاور رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پروازها هشدار داد که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی هم با لحنی تهدیدآمیز خواستار پاسخگویی به محدودیت‌های پروازی شدند. همزمان روزنامه کیهان تلاش دولت برای از سرگیری گفتگو را عملیات فریب توصیف کرده و هشدار داده که بازگشایی هرمز پیش از دریافت امتیاز از آمریکایی‌ها به واشنگتن سیگنال ضعف می‌دهد. شورای عالی امنیت ملی اما روز شنبه 4 مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برابر توقف پروازهای ایرانی در چند کشور منطقه قصد مقابله به مثل نظامی ندارد.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. اما در همین زمینه رد پیشنهاد ایران توسط دونالد ترامپ گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل استراتژیک، و ابتدا پرسیدم چرا طرح 7 روزه ایران با موافقت آمریکا روبرو نشد و چه تفاوتی با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد داشت. ابراهیم روشندل:
6: وضعیت میدانی تعیین کننده هست در درجه اول، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تا اون موقع، زمانی که توافقنامه اسلام آباد امضا شد، تا حدی میشه گفت ایران یک نوع برتری رو در یک بخشهایی از تنگه هرمز در اختیار داشت که میتونست حملاتی رو انجام بده. ولی در حال حاضر ما میبینیم که خود آقای ترامپ متوجه شد که جمهوری اسلامی دیگه هیچ کنترل اون اندازه موثری که قبلا روی تنگه هرمز داشت برای تهدید کشتی‌ها نداره و همکاری‌های پنهانی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در کمک به آمریکا که بتونن نفت‌کش‌ها رو هر روز در حد تقریبا قابل توجهی عبور بدن، اینها خودش تعیین کننده بود. و موضوع دیگر این بود که جمهوری اسلامی انتظار می‌رفت که یک رفتار متفاوت در واقع بخش میانه رو نشون بدن در سفر به ایالات متحده آمریکا برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. صحبت‌های آقای پزشکیان در این زمینه بسیار تعیین کننده بود و علی‌رغم اینکه خب آقای ترامپ شروع کننده سخنرانی بود در اولین روز اجلاس، ولی صحبت‌های پزشکیان که باعث شد یکی از دیپلمات‌های آمریکا از صحنه علنی جلسه خارج بشه، کاملا این رو نشون میداد که ایالات متحده آمریکا باب گفتگو رو کماکان بسته میبینه با توجه به نگاه در واقع تهاجمی آقای پزشکیان. نکته دوم که اینه که ترامپ به خوبی متوجه شد که جمهوری اسلامی از طریق یک نوع معامله مرحله‌ای میخواد وضعیت رو تغییر بده، که در حال حاضر مانور جمهوری اسلامی روی باز کردن تنگه هرمز در شرایطی که کنترل کامل رو روی اون نداره، در واقع چیزی رو به عنوان ارزش افسوده به ایالات متحده آمریکا نمیده که بخواد روش حساب کنه.
1: میدونیم که به هر حال ارائه طرح 7 روزه از طرف عباس عراقچی در داخل ایران از طرف برخی جریان‌های تندرو با مخالفت روبرو شد و این جریان‌ها به نوعی هر گونه گفتگو با دونالد ترامپ رو تا پیش از انتخابات میاندوری در آمریکا بد موقع میدونن. چرا باید این مسئله برای مخالفان گفتگو با آمریکا در ایران در این مقطع زمانی اینقدر مهم باشه؟
6: ببینید، اون چیزی که در تصویر داخل ما باید بهش توجه بکنیم اینه که ایالات متحده آمریکا به طور مشخص الان میشه گفتش که اطلاعاتش در رابطه با ساختارهای تصمیم گیری در درون جمهوری اسلامی هر روز داره یک مرحله به مرز واقع‌بینی نزدیک میشه. در داخل ایران نگاهی که مطرح شد این بود که آقای پزشکان اصلا قاعدتا نباید میرفت نیویورک. حتی صحبت‌های راجب این بود که خود عراقچی بره. عراقچی هم قرار بود از قطر بره در حال رایزنی با طرف‌های قطری که پیشنهادی رو ببره. جریان داخل که کماکان نگاه افراط‌گرایی رو سازماندهی شده تر از قبل داره پیش میبره، چرا میذارم عرض میکنم، قبلا موضع سپاه بود، موضع دفتر رهبری بود که مصطفی خامنه‌ای از طریق بیانیه‌ها این رو به شدت می‌بخشید، و در واقع جریان حضور مردم، برخی مداحان هم میومدن و این مسئله رو مطرح می‌کردن. الان رفته رفته ما شاهد این هستیم که نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با گذاشتن یا تصویب طرح‌های دوفوریتی یا سه‌فوریتی تلاش دارن که موضوع انتقام از ترامپ رو به یک دستورالعمل، به یک تصمیمی گره بزنن که دولت موظف به اجرای این هست و باب مذاکره رو هر روز تنگ‌تر و محدودتر می‌کنه. این یه مسئله. مسئله بعدی اینه که انتظار که ایالات متحده آمریکا داشت که جریان میانه رو بتونه در آمریکا یک فضایی رو ایجاد بکنه، و حتی آقای رحیم صفوی گفت که مصلحت سیاسی رو خود مصطفی خامنه‌ای در نظر گرفته، و خود آقای راقچی هم یک جاهایی مطرح کرد که ما دستمون این بار بازتره برای مذاکره. آورده هایی که این تیم داشت در مقایسه با اون چیزی که قبلا از اون دفاع می‌کردن به عنوان نقطه برتر یا کارت بازی برتر، اینقدر موثر نبود که ایالات متحده آمریکا رو مجاب کنه. ولی نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که همزمان اظهارات دبیرکل ناتو که بیش از 5000 سورتی پرواز به عنوان اقداماتی که پشتیبانی بوده، لوجستیکی بوده، شده از سوی آمریکا در واقع به اروپا انجام شد و از اروپا توسط آمریکا این عملیات‌های نظامی دنبال می‌شد، تقریبا جمهوری اسلامی رو به یک عرض واقع‌بینی رسونده و این سیگنال‌ها نشون میده که در حال حاضر دیوار اعتماد کاملی که جمهوری اسلامی به اروپا داشت کم کم در حال ریزش هست، به این دلیل که شاید بعدها چین و روسیه هم به تدریج از مسیر ایران دور بشن و ایالات متحده آمریکا به طور مشخص از چین خواسته که از ایران فاصله بگیره. این به معنای این نیستش که با حملات آمریکا موافقت کنه، ولی من برداشتم اینه که چین بعد از انجام این سفر رهبرش به آمریکا تا زمان اجرای این انتخابات آمریکا که بعدش ایالات متحده آمریکا بخواد اقدامات نظامی انجام بده، چین یک طراحی جدیدی رو برای ایجاد ترتیبات امنیتی با حضور کشورهای مثل عربستان و پاکستان که روز ملیشون هم دو نفر از معاونین آقای پزشکیان رفتن به اجرا بذاره. یعنی میشه گفت چین تا پایان اون انتخابات احتمالاً یک مسئولیتی رو فراتر گرفته که روی ریل دیپلماسی ایران رو تحت فشار بیشتری قرار بده.
1: در برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله گزارش تازه وال استریت جورنال احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مطرح شده. اگه این گزارش درست باشه چه چیزی ممکنه محاسبه آقای ترامپ رو تا اون زمان تغییر بده؟
6: تنها نکته‌ای که میتونه تغییر بده دستیابی چین به یک نوع توافق با جمهوری اسلامی و کشوندن مقامات جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره و درخواست مشخص از این که جریان آزاد انرژی رو مختل نکنن، تن بدن به گفتگوهایی که باعث بشه تعهدات عملی رو ایران چه در قالب فعالیت‌های هسته‌ای یا قبول بازرسان انرژی اتمی یا اینکه واگذاری تنگه هرمز یعنی نظارت بر تنگه هرمز به چینی‌ها و دستکشی دن از هر گونه ایجاد اخلال در مسیر تردد آزاد کشتی رانی در این مسیر هست. اینها میتونه نهایتاً کمک بکنه. بخش دوم برمیگرده به دست کشیدن کامل جمهوری اسلامی از دخالت در امور عراق و همچنین فرایند خلع سلاح حوثی‌ها در یمن و فراهم شدن زمینه‌ای برای تقویت دولت یمن.
1: در ادامه دور تازه فشارهای اقتصادی آمریکا، ما الان با مسئله لغو بسیاری از پروازهای ایران به برخی کشورها حتی کشورهای همسایه مواجه هستیم که وارد مرحله پرتنشی شده، در حالی که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ابتدا از تهدید صحبت کرد که برخی اونو اقدام نظامی قلمداد کردن، اما روز شنبه دبیرخونه این شورا با انتشار بیانیه‌ای ادعای اینکه ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر است به مقابله به مثل نظامی میزنه رو تکذیب کرد و از راهکارهای غیر نظامی برای مقابله به مثل خبر داد. نظرتون در این زمینه چیه؟
6: ببینید، اون چیزی رو که در یک وضعیت دوگانه ما در جمهوری اسلامی شاهد هستیم که ریل سیاسی روی مغازه سازنده داره حرکت میکنه ولی مقامات نظامی معمولا از ابزار لجزخانی استفاده میکنن، آقای رضایی اصالتی که کرد طبیعتاً با توجه به وضعیتی که ما در منطقه میبینیم، اروپا این پیام رو در قالب اینکه آقای عراقچی هم قبلا مطرح کرده بود که ما حتی پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا رو هم میتونیم هدف قرار بدیم و آقای رضایی گفت فرودگاه‌های همسایه رو هم میتونیم هدف قرار بدیم، معلومه که باید منتظر باشیم آقای پزشکیان که برگشت و آقای عراقچی رو که در فعلا در نیویورک هست، منتظر نتیجه رایزنی‌های اون هست. من احتمال میدم که چینی‌ها در این سفر یک وضعیتی رو برای ایجاد یک مذاکره خیلی البته کلی داشته باشن که این جنگ پروندهش فعلا بره کنار و بعد از بازگشت رئیس جمهور چین یک سفری رو هیئت‌های چینی به ایران داشته باشن و کم کم بتونن این فضای اعلام مواضع رو در ایران یک صدا بکنن، به جای اینکه دو صدایی باشه، تندروهای حرفی میزنن و جریان سیاسی یه چیز دیگه. آقای پزشکیان هم در واقع در رابطه با علت شکست این پیشنویس یادداشت هم اسلام آباد گفتش که یک سری‌ها با ما همکاری نکردن یا در ساختار به گونه دیگه‌ای عمل کردن. در واقع پزشکیان میخواد به نوعی فکر میکنم از طریق فشارهایی که چینی‌ها خواهند آورد داخل صحنه سیاسی ایران رو یک صدا بکنه و اگه یک صدا بشه احتمال بروز نرمش از سمت جمهوری اسلامی زیاده.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، اما توقف پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به عراق از جمله شهر نجف با اعتراض گروه‌های نزدیک به تهران روبرو شده، در حالی که دبیرکل گروه نجبا از تحسن در فرودگاه‌های عراق در اعتراض به این تصمیم سخن گفته، همزمان دولت عراق اعلام کرده برای گرفتن معافیت و از سرگیری پروازهای درمانی، تحصیلی و زیارتی با آمریکا مذاکره خواهد کرد. این محدودیت‌ها در پی تحریم‌های تازه آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال شده و رفت و آمد مسافران میون دو کشور رو مختل کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی در سلیمانیه عراق، نخست از او پرسیده آیا تصمیم به توقف پروازهای ایران به خاطر قدرت فشار تحریم‌های آمریکاست یا محدود شدن نفوذ تهران بر تصمیم‌های دولت عراق. فرزین کرباسی:
7: هر دو حالت برمیگرده به فشارهای دولت آمریکا به دولت عراق که خیلی هم جدی هست، چون من اینجا حضور دارم و خبرها رو از قبل، از یک سال قبل من دنبال کردم، زمانی که حتی خیلی جدی نمی گرفتن این گروه های هشت و شبیه که در چارچوب هماهنگی هستن در دولت و دولت رو تشکیل دادن، زیاد جدی نمی گرفتن. ولی زمانی که آقای سودانی رفت و آقای علی زیدی اومد و در مسند کار قرار گرفت، یکی از شروط خیلی خیلی جدی همین مسئله کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی به وسیله گروه های وابسته اونها و البته مسئله اقتصادی، یعنی این اقتصاد ورشکسته عراق رو وصل کردن به حرف شنوی از آمریکا. یعنی آقای زیدی با این شرط نخست وزیر رو قبول کردن و الان در چارچوب فرامین دولتی این اقدامات انجام گرفته و خود همین گروه های هشت و شبی که الان در چارچوب هماهنگی هستند، آقای مالکی، آقای خزعلی، آقای هادی آمری، همه اینها در واقع مهر تایید رو بر این فرامین زدن، وگرنه آقای زیدی نمیتونست این اقدامات خیلی جدی رو انجام بده. برای همین این واکنش هایی که ما از تهران میبینیم و البته خط و نشان هایی که گروه های کوچک وابسته به جمهوری اسلامی که امروز هم هستند و پافشاری میکنند، تهدید میکنند، اعتصاب میکنند و خیلی مسائل دیگه، اینها دیگه نمیتونن بیان و گروه های بزرگتر هشت و شعبی رو زیر فشار قرار بدن، چون اونها همه رو به مصلحت عراق و به دولت عراق و ملت عراق بستند.
8: آقای کرباسی، در همین زمینه گروه شیعی نجبا نزدیک به ایران در اعتراض به توقف پروازها از تحسن در فرودگاه‌های عراق سخن گفته. این گروه‌ها برای تغییر تصمیم دولت چه اهرم‌هایی در دست دارند؟
7: در واقع اهرمشون همون درست کردن مشکل برای همسایه‌ها هست که دولت عراق بسیار حساس است در این موقع. یعنی جمهوری اسلامی در طول چند ماه گذشته به وسیله همین گروه‌ها به کویت حمله کردند، به عربستان حمله کردند، کلن این منطقه رو به اقلیم کردستان حمله کردند، به بخش نفت. یعنی اینها اهرمشون این هست، یعنی درست کردن آشوب و فشار آوردن به دولت که بالاخره دولت هم در قبال همسایه‌ها و منافع اونها مسئول هست. برای همین این گروه های کوچک که الان هستن، نجبا یا کتایب حزب‌الله، آقای اکرم کبیر که به عنوان یک سخنگو در واقع این تهدیدها رو کردند، در واقع اهرم فشارشون این هست. درسته در مجلس هم کرسی هایی دارن این گروه ها، ولی تعدادشون زیاد نیست. ولی این تعهدی که دولت عراق داره به نسبت هم اقتصاد خودش که در دست آمریکاست، دلارهای نفتی است، و هم کشورهای همسایه، بالاخره باید جلوی اینها گرفته بشه. ولی مسئله اینجا یه پارادوکس وجود داره، یه دوگانگی وجود داره، اینکه آیا دولت میتونه در این تایمی که در این چند روزی که باقی مانده تا آخر سپتامبر، که به نظر من این انجام شدنی نیست و زمزمه این هست که اینو یه مهلت 3 ماهه بدن، میتونن این خواست دولت آمریکا رو اجرایی بکنن برای خلع سلاح این گروه ها؟ من یکم اینو بعید میدونم. ولی کلا اهرم فشار گروه های وابسته به جمهوری اسلامی تا مقدار زیادی کم شده.
8: آقای کرباسی، دولت عراق اعلام کرده برای سرگیری پروازها با اهداف درمانی، تحصیلی و حتی زیارتی در پی گرفتن معافیت از آمریکاست. آیا ممکنه که دولت آمریکا برای کم کردن فشار بر روی دولت تازه عراق که رابطه نزدیکی هم با دولت دونالد ترامپ داره، بخواد با این معافیت‌ها موافقت کنه؟
7: من اینو یک مقدار سخت میبینم، نشد نیست، چون عراق این سابقه داره در زمانی که آمریکا تحریم کرده بود ایران رو، ولی گاز رو، چون ورود گاز به عراق برای نیروگاه‌های برق هست، این معافیت‌ها رو آمریکا قائل شد. ولی اگه این کار انجام بدن، چون تعداد پروازها به مشهد، به داخل ایران، به شهرهای زیارت، پروازهای زیارتی و همین که گفتید برای بیماران زیاد هست، اگه این رو معافیت رو قائل بشن، تعداد زیادی از پروازها برقرار میشه و این به نوعی خاصیت این تحریم گرفته میشه و جمهوری اسلامی، چون عراق برای جمهوری اسلامی تنها مسئله زیارتی نیست یا پروازهای این چنینی، بحث دلار هست، یعنی آوردن و بردن چمدان‌ها دلار هست. آمریکا خودش این رو خوب میدونه، یعنی پیگیری کردن، حتی مسئله FATF رو دارن اجرا میکنه دولت عراق بر سر کمپانی‌ها در مرزها، برای اینکه بتونن ورود و خروج دلار و کالاها رو کنترل بکنن. اگه این معافیت رو قائل بشن، در واقع خدشه بزرگی به اون وارد میشه، چون هر مسافر میتونه 3000 دلار ارز رو از عراق خارج بکنه. برای من یک مقدار اینو سخت میبینم. شاید آمریکا چیزی رو عملی بکنه برای بیماران زیارتی و این موارد اینجوری، من فکر میکنم سخت است.
8: آقای کرباسی، شما خودتون در اقلیم کردستان هستین، به رغم مناسبات بالای اقتصادی که به هر صورت بین دو طرف مرز وجود داره و رابطه خوبی که خود نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان با مقامات جمهوری اسلامی داره، پروازها هم در اونجا لغو شده. مقامات محلی و سیاسی در اونجا به این لغو پروازها چی میگند؟
7: ببینید، بحث لغو پروازها تنها خیلی خاص دولتی نیست، بلکه اون شرکت هایی هستن که در اون فرودگاه ها کار میکنن، در واقع راه در رو بوده برای مسئولین عراقی، حالا چه در کردستان و چه در بغداد، که اینها خودشون از زیر بار این شانه خالی کنن که ما این تصمیم رو نگرفتیم، بلکه این شرکت هایی که در فرودگاه های اربیل، سلیمانیه و بغداد هستند، اونها شرکت های بیشتر وابسته به امارات و اردن و کشورهای دیگه هستن، اونا این کار انجام نمیدن، یعنی خدمات رو اونا بستن، نه اینکه دولت عراق. دولت عراق بر مبنای تصمیم اونها و فرامینی که از طرف بانک مرکزی آمریکا و سیستم ضد پولشویی، خیلی مسائل دیگه است، اونا دارن این رو به دولت عراق در واقع تحمیل میکنن. برای همین من فکر میکنم این راه در رو برای اونا هست، علارغم میل باطنیشون.
1: گفتگوی بود با فرزین کرباسی.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
10: 2-0-420-725-970-3-0.
7: علارغم میل باطنیشون.
1: گفتگویی بود با فرزین کرباسی.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
10: 2-0-420-725-970-3-0.

0: شما هم درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری یا پیشنهادی دارید، میتونید اونها رو با ما و سایر شنونده‌های رادیو فردا به اشتراک بذارید.
1: جمهوری اسلامی باز هم مثل همیشه با فرصت سوزی و انجام اشتباه محاسباتی داره وضعیت مردم و کشور رو به نقطه غیر قابل بازگشت میرسونه. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با ناامن کردن تنگه هرمز و به تبع اون افزایش قیمت سوخت در دنیا میتونه جامعه جهانی و ترامپ رو تحت فشار قرار بده و در نهایت به تمام خواسته های خودش برسه. حال اون که ترامپ هزینه سیاسی که از افزایش قیمت سوخت بهش وارد شده رو پرداخته و قبول کرده که این هزینه رو بپردازه، تمام مسائل رو به بعد از انتخابات میان دوره آمریکا محول کرده. جمهوری اسلامی در حقیقت با این طرحی که ارائه کرده میخواد زمان بخره و یه تنفسی بکنه و بعد از 7 روز تازه بشینن دوباره مذاکره بکنن در مورد برنامه هسته‌ای، در حالی که ترامپ که یه بچه نیستش که همچین طرحی رو بپذیره. ترامپ میگه که شما باید الان تمام برنامه هسته‌ایتون رو بذارید کنار، هرچند که زمان خوبی بود با توجه به این که الان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عملا متوقف و از بین رفته. میتونستن با ترامپ توافق کنند و ترامپ هم یک برنده و پیروز خودش رو معرفی بکنه و اوضاع کشور هم از این بدتر نشه. متاسفانه همچین عقل و درایت و شعوری در سران جمهوری اسلامی وجود نداره. من متاسفانه نظرم این هستش که باید منتظر روزهای بسیار بدتر برای مردم و کشور باشیم. به نظر من احتمال اینکه جنگ دیگری شروع بشه و آسیب‌ها و زیان‌هاش متوجه مردم و کشورمون بشه رو خیلی زیاد میدونم این احتمال رو.
0: نظر یک شنونده رو شنیدیم، اما وضعیتی که پیش اومده در حالی هستش که پیامدهای طرح آمریکا برای فشار حداکثری بر ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی به شدت گریبان ایران رو گرفته. در تازه ترین اقدام، جاناتان برک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در سفرهای فشرده‌ای در ماه جاری به خاورمیانه و اروپا هشدار صریح و روشنی به شراکای تجاری ایران داده، مبنی بر اینکه انتخاب کنید یا تجارت با تهران یا واشنگتن. در همین زمینه همکارم الهی روان شد ارزیابی معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در بریتانیا رو جویا شده.
2: با قاطعیت میتونیم بگیم بازنده بزرگ جنگ و بسته بودن تنگه هرمز الان مطلقاً ایران هست، چرا که تمام شرکای که در منطقه وجود دارن، کشورایی که هستن، اونها با هر روشی که بتونن دارن فروش نفت رو انجام میدن، چه از طریق دور زدن از به طریق مسیرهای جایگزین، چه از طریق فروش نفتایی که روی اقیانوس‌ها دارن و چه از طریق اون افزایش نرخی که خود نفت یه ماهای اخیر داشته. ولی ایران هست که الان طبق گزارشات رسمی که هست بارگیری نفتش از تقریباً 2 میلیون بشکه که در ماه مارس، یعنی در قبل از این که اصلا بخواد بحث محاصره باشه، 2 میلیون روزانه رسیده به کمتر از 200,000 تا و حتی روایت 100,000 تا هم داره میشه که عملا میتونیم بگیم تولید نفت ایران تموم شده هست. نفتی هم که روی اقیانوس‌ها هست صحبت از 30 میلیون بشکه است. حالا همه این عددا چی داره به ما میگه؟ داره میگه بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور که نفت کاملا تعطیل شده، به هیچ وجه ایران نمیتونه هیچ صادرات جدیدی داشته باشه. از طرفی با محاصره کاملی که اتفاق افتاده هم در حوزه فیزیکی و هم در حوزه عملیات طرد اقتصادی، تمام شبکه انتقال پول از بین رفته، کاری که الان به طور ویژه داره در اثر امارات و ترکیه پیگیری میکنه آمریکا، یکی بستن هاب ارزیه که هاب بانکیه، پس نمیتونی نفتی بفروشی، اون یکی فروختی هم نمیتونی پولشو برگردونی. مسیرهای جایگزین مثل رمز ارز، مثل طلا هم کاملا از قبل قفل شده بوده و این تحریم صنعت هوانوردی میتونیم بگیم تیر خلا خلاص به کل این پیکره نحیف بوده، یعنی در مجموع باعث شده که اون دلارها و طلاهای چمدونی هم کلا مسیرش متوقف بشه.
3: خانم طاهرخانی، جاناتان برک مقام وزارت خزانه داری آمریکا به خاورمیانه و اروپا سفر کرده و به شرکای تجاری ایران هشدار داده که پروازها و روابط بانکی خودشون رو قطع کنن. گفته یا باید با تهران تجارت کنید یا با واشنگتن. این صحبتیه که در وال استریت جورنال

0: مطرح شده. شما تحلیلتون از این انتخاب کنید بین تهران و واشنگتن چه هست؟
1: مخاطب مستقیم این گزارش تمام کشورهایی هستند که در حوزه نقل و انتقالات مالی با جمهوری اسلامی همکاری داشتن. آقای جاناتان برگ که اسمش رو بردین، ایشون مدیر عامل بخش تطبیق تحریمی در سیتی گروپ بوده، یعنی یک فرد کاملا اقتصادی و به صورت خاص فرد بانکیه. وقتی آمریکا یه فردی با این تخصص رو میفرسته سر وقت کشورهای همسایه، یعنی میخواد با ادبیات مالی با اونها صحبت بکنه و کاملا اونها رو به خط بکنه و هشدار بده که شما بدونید که از این به بعد تحریم ها داره وارد یک فاز جدیدتر میشه. خروجی سفر ایشون ختم شد به دو تا اتفاق بسیار مهم. اول بانک ملی ایران که تقریبا از سال 1940 اونجا فعال بود، کاملا اولا مدیر شعبهشو تحریم کردن، بعد اومدن کل شعبی که 7 شعبه‌ای که اونجا داشت رو کاملا تحریم کرد امارات و گفت که اجازه فعالیت در اینجا نداره، که این یکی از دستاوردهای بزرگش بود. همزمان در ترکیه هم این اتفاق افتاد و دو سه تا از بانکایی که به عنوان مراکز مالی و نقل و انتقال پولی برای ایران فعالیت میکردن اونها هم تحریم شدن و عملا خود سیستم مالی ترکیه هم اومد و به ایران گفتن دیگه امکان همکاری با تو رو ندارم. پس این سفر بسیار سفر با اهمیتی بوده. در وهله اول خروجی شما در حوزه مالی میبینیم. در کنارش از اول مهرم که بحث عملیات صنعت هوایی و هوانوردی مطرح شد، اون واردات فیزیکی دلار و کالا هم از کار افتاده. پس مجموع اینها داره یک پیام رو به کشورهای همسایه میده که این دفعه اصلا ایران تارگت نیست. هدف اصلی بستن تمام کانال ها هست و وقتی آمریکا اینقدر واضح داره عنوان میکنه که یا در تیم من هستید یا در تیم جمهوری اسلامی، داره بازی مرگ و زندگی میکنه و این بازی مرگ و زندگی برای آمریکا هزینه‌اش تقریبا صفره، اما برای سیستم ایران این هر روزش هزینه داره، چرا که کاملا وارد پروسه کسری بودجه، عدم ورود دلارها و همینطور عدم حمایت از نیابتیاش میشه و در مجموع توان اقتصادیش وقتی کمتر بشه طبیعتا قدرت چانه‌زنیش هم در مذاکرات هم در تداوم بسته بودن تنگه هرمز و هم حمایت از نیابتیهاش کم و کمتر میشه.
0: خب خانم طاهرخانی، با پاسخهایی که شما به پرسش اول و دوم دادید، حالا این برای مردم ایران چگونه معنایی خواهد داشت؟ رشد اقتصادی به تازگی اعلام شده -10% بوده. ارز ترجیحی دارو $500 میلیون کاهش یافته. حالا این چگونه زندگی رو برای مردم ایران ترسیم میکنه؟
1: در وهله اول انتظارات تورمی به شدت بالا میره. این یعنی چی؟ یعنی مردم میدونن که شرایط سخته و قرار سخت‌تر هم بشه. یعنی مسیر دریا شما محاصره‌ای، مسیر هوایی بسته شده و محاصره‌ای، میمونه فقط مسیر زمینی که با توجه به اینکه سالها رو مسیرهای زمینی هم هیچ سرمایه‌گذاری درستی اتفاق نیفتاده، حجم لوجستیک یا حجم انتقال بار و مسافری که میتونه از مسیرهای اصلی که عمدتاً از ترکیه و عراق می‌گذره، اونها بسیار محدوده. مردم این علم رو دارن، میدونن اولا به زودی پس قرار هست قیمت دلار و طلا بره بالا، چون اولین میتونیم بگیم ضربه گیرهایی هستن که میان و ناامنی ها و ریسک ها رو نشون میدن. در مرحله دوم باعث میشه که تمام اون چیزی که وارد میشه به کشور به اسم کالای وارداتی که مهمترینش کالای اساسی و دارو هست، اونها با قیمت بسیار گرونتری به دست مردم برسه، هم به خاطر گرون شدن دلار هم به خاطر بسته شدن مسیرهای نقل و انتقال ارزونش که مسیر دریایی در درجه اول و مسیر هوایی در درجه دوم بوده. موضوع سومش به ویژه موضوعی که چند روزی مردم به شدت درگیرشن، موضوع بسته شدن مسیرهای هواییه که این باعث میشه خیلی دسترسی‌های افراد به مسیرهای پروازی چه برای کار، سفر، تحصیل و با اقسام موضوعاتی که مربوط به مسیر هوایی برای مردم دور از دسترس و بسیار گرون بشه. و از همه مهمتر اینجا اینه که پیام مشخصه که داره این همه محدودیت ها به بازار ایران میده، این نگرانی هست که برای اون تولید کننده و وارد کننده متوسط و کوچیک وجود داره. اونها با شرایطی که به وجود میاد شانسی برای موندن در بازار ندارن و اصطلاحا بازار اینها رو میبلعه و حذفشون میکنه و به نوعی تمرکز انحصار پیش میاد در دست همون گروهایی که وصل به بدنه هستن و گروهای دولتی و شبه دولتی. و این در واقع یک هشدار بسیار بزرگ برای جامعه ایران، چرا که تعطیلی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط قطع یقین پشتبندش باعث بحران اشتغال، بیکاری و در نهایت دوباره تبدیل میشه به کمیابی کالا و در نهایت تورم برای زندگی مردم. و چیزی که این وسط خیلی راجبش صحبت نمیشه، این بسته شدن بانک ملی امارات هست که به عنوان در واقع هاب مالی اونجا بوده و مبنایی بوده برای نقل و انتقالات درهم و دلار. وقتی بانک ملی بسته میشه، شما مسیرهای غیر رسمی رو به عنوان بازرگان یا به عنوان مصرف کننده باید طی بکنی که بیای و اون بحث عملیات بانکی رو انجام بدی. وقتی مسیر غیر رسمی میشه، طبیعتاً کارمزدها میره بالا و همه اینها باعث میشه بهای تمام شده اون تبدیل پول شما بره بالا و همه اینا سرشکم میشه در تورم و در نرخ دلار. جمع بندی اینه که مسیری که آینده اقتصاد ایران داره میره، وقتی هم که از آینده حرف میزنیم، اصلا منظورمون سال هم نیست. تا پایان سال، تو این چند ماهی که در پیشه، ما قطعا با تورم بالا، دلار گرون، طلای گرون و هر آنچه دارایی که وابسته به دلار هست با افزایشش روبرو خواهیم بود و متاسفانه با کاهش هرچه بیشتر ریال روبرو خواهیم بود. و اگر دولت تدبیر درستی نداشته باشه، که خیلی بعیده تو این زمینه کلمه تدبیر بخواد به قبای این دولت بیاد، اینه که مطمئن باشید ما در بعضی از اقلام خاص با بحران و چه بسا قحطی روبرو باشیم.
2: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما تایید حکم 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا تازه ترین نمونه از موج برخوردهای قضایی با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ایرانه. برخوردها پس از جنگ 40 روزه از عرصه موسیقی و سینما گرفته تا تئاتر و ورزش زنان بسیار گسترش یافته و در بسیاری از اونها حجاب اجباری و عبور از محدودیت‌های رسمی برای حضور زنان در فضای عمومی محور پرونده بوده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
3: 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری. دادگاه تجدید نظر قم حکم پرستو احمدی و 7 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را تایید کرده است. این کنسرت آذر 1403 با تکخوانی پرستو احمدی بدون حجاب اجباری و همراهی چند نوازنده ضبط و در اینترنت منتشر شد.

دادگاه بدوی پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان و تصاویر او را صور قبیحه خوانده بود. در رأی فضای مجازی دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی توصیف شده و انتشار کنسرت زمینه عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی دانسته شده است. دادگاه مسئولیت را نیز به خواننده محدود نکرد و نوازندگان و عوامل تولید و انتشار را در بر گرفت.

قطعی شدن این حکم با افزایش فشار قضایی و امنیتی بر هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ 40 روزه همزمان شده است. در نمونه دیگر در حوزه موسیقی، هیوا سیفی‌زاده خواننده و مدرس آواز ایرانی است. مأموران امنیتی در اسفند 1403 اجرای او در عمارت روبرو در تهران را متوقف کردند. خانم سیفی‌زاده گفته پیش از توقف برنامه فقط چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی را خوانده بود.

0: دادگاه بعدی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده در اعتراض به حکم پرسید چگونه خواندن شعر سعدی یا آواز ایرانی میتواند مصداق چنین اتهامی باشد.
1: بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم، اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: دادگاه تجدید نظر در روزهای گذشته حکم 4 سال زندان را نقض و عنوان اتهام را به جریحه دار کردن عفت عمومی تغییر داد. حکم تازه 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی است. در این بین صفحه اینستاگرام ستایش صادق‌زاده، خواننده و نوازنده نوجوان موسیقی محلی خراسانی و کرمانجی با بیش از 1 میلیون دنبال کننده با دستور مقام قضایی مسدود شده و ویدیوهای اجرای او از این صفحه حذف شده است.

در استوری منتشر شده در این حساب آمده که صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره مصداق این عنوان یا تشکیل پرونده احتمالی برای این خواننده نوجوان منتشر نشده است. فشارهای حکومت در حوزه فرهنگی به بخش سینما هم کشیده شده و محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما شهریور ماه از افزایش احضار و تشکیل پرونده برای سینماگران پس از جنگ خبر داد و گفت حتی انتشار یا پسندیدن برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی برای تعدادی از هنرمندان پرونده ایجاد کرده است. رضا درمیشیان فیلمساز با پرونده تبلیغ علیه نظام روبرو شده و به گفته وکیل او سپاه پاسداران به عنوان شاکی خواستار توقیف اموالش شده است. در روزهای گذشته هم دادستانی تهران علیه عوامل یک نمایش تئاتر به دلیل آنچه رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر خوانده پرونده تشکیل داده. ماجرا به صحنه‌ای با بازی مهرداد صدیقیان و فاطمه مسعودی فر مربوط است. گروه اجرایی گفت هیچ تماس فیزیکی صورت نگرفته و زاویه فیلمبرداری فاصله واقعی را پنهان کرده است. با این حال در هفته اخیر مسابقه 10 کیلومتری زنان تهران نمونه دیگری از فشار و سختگیری‌های حکومت بود. پس از انتشار تصاویر شرکت کنندگانی بدون حجاب اجباری، دادستانی برای برگزار کنندگان پرونده قضایی تشکیل داد و حوزه علمیه تهران خواستار برخورد قضایی و بازدارنده شد، در حالی که مدیر کل ورزش و جوانان تهران گفته بود مسابقه مجوز شورای تامین استان را داشته است.

0: بخش تندرو حکومت همیشه و در همه این سالها مردم را به داشتن حجاب اجباری تهدید کرده است، چه قبل از جنگ و چه بعد از آن. رسول فلاحتی امام جمعه رشت اردیبهشت امسال تهدید کرده بود اگر مردم تصمیم بگیرند زنان بدون حجاب دیگر نمیتوانند از خانه بیرون بیایند.
1: شما می آین با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن، شرمم نمی کشن، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: با این وجود در روزهای جنگ برخی از زنان بدون حجاب در تجمعهای مورد حمایت حکومت حاضر می شدند و رسانه های رسمی تصاویر و گفتگوهای آنها را منتشر می کردند.
2: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه و مثل خوهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر چشمه.
0: حتی محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود در شرایط جنگ نباید میان افراد حاضر در میدان بر اساس حجاب تفکیک کرد. پس از جنگ برخورد با بی‌حجابی دوباره از خیابان تا برخی کافه ها و کسب و کارها دیده می شود. از جمله برخی از حامیان تندرو حکومت که در خیابان ها تجمع می کنند حتی علیه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خاطر عدم بررسی قانون حجاب شعار سر می دهند.
3: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
4: قالیباف از حکم حجاب برگردان،
3: گندم ری نصیب او نگردد،
4: گندم ری نصیب او.
0: این پرونده ها موضوع و عناوین قضایی یکسانی ندارند، اما تراکم آنها پس از جنگ از سینما و موسیقی تا تئاتر و ورزش زنان افزایش فشار بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را نشان می‌دهد. در برخی از این فشارها حجاب بار دیگر به یکی از نقاط اصلی مناقشه تبدیل شده است. دادگاه بدوی پرستو احمدی خواننده در رأی خود از خطر عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی سخن گفته بود و 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی همین عادی شدن شاید یکی از مهمترین نقاط کشمکش باشد. بخشی از رفتارهایی که حکومت همچنان هنجار شکنی می داند دیگر فقط در تجمع اعتراضی دیده نمی شود. وارد موسیقی، سینما، پوشش مردم در خیابان و کافه ها، ورزش، روابط اجتماعی و اجرای هنری شده است. حکومت هنوز ابزار احضار، توقیف و مجازات را در اختیار دارد، اما مسئله دشوارتر بازگرداندن این بخش از زندگی روزمره به مرزهای پیش از 1401 است.

0: گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید.
1: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در ایران راه اندازی کارزار تازه‌ای در مبارزه با حیوان آزاری بار دیگر مسئله حقوق حیوانات را به موضوعی عمومی و حقوقی تبدیل کرده است. این کارزار خواستار تصویب قانون جامع منع حیوان آزاری، جرم‌انگاری صریح آزار و شکنجه حیوانات و حمایت از پناهگاه‌ها و فعالان این حوزه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: در کارزار جدیدی که برای حمایت از حقوق حیوانات در ایران به راه افتاده، امضا کنندگان خواستار آن شدند که رفتارهایی از جمله آزار و شکنجه، مسله کردن، رهاسازی غیر مسئولانه، تکثیر غیر قانونی و بهره کشی خارج از ضوابط در چارچوب قانون به صورت روشن تعریف شود و برای آنها ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود. گزارش های مردمی از حیوان آزاری در ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در یکی از صفحات اینستاگرام یک شهروند با ارسال ویدئویی از یک مدافع حقوق حیوانات می‌خواهد از سگی که مورد حیوان آزاری قرار گرفته حمایت کند.
3: باغ دارا زدم، فکش شکستم، ببین به چه روزی افتاده، میدونی چه درد بدیه، تو رو خدا همش میگیره میخوابه، درنش فک پایینش شکسته، نمیتونه واکنه، لطفا کمکش کن، خواهش میکنم.
2: این اولین بار نیست که در ایران کارزارهایی در دفاع از حقوق حیوانات به راه میافتد. به عنوان نمونه، در سال 1400 صد نیز به دنبال اعلام وصول طرحی در مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک، کارزاری برای جرم زدایی از نگهداری حیوانات اهلی و خانگی در ایران به راه افتاد. تلاش‌ها برای قانون‌گذاری درباره حیوانات در ایران سابقه طولانی دارد، اما بخش مهمی از آنها یا به نتیجه نرسیده یا بیشتر محدود به نگهداری از حیوانات خانگی بوده است. اکنون یکی از پرسش‌ها این است که حتی در صورت تصویب قوانین یا صدور دستورالعمل‌ها چه تضمینی برای اجرای آنها از سوی نهادهای مسئول وجود دارد. چندی پیش اظهارات منتشر شده علی هاشمی طاهری، عضو شورای شهر کاشان، در مخالفت با یک دستورالعمل نشان داد ممکن است قوانین در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند.
4: آقای بهداشتی که نشستی اونجا دستور میدی سگه بگی ساندویچم بده، چه چیشم بده، نگرش داره فلان فلان، آقایی که نشستی اونجا بوجهش صدرت کجی برد؟ آقا با زبان بلند میگم، تنها راه این که به خیلی ها جمع آوری کنی غیر دیگال ظرفیتون برد بشن، بعدش همه سگه ها رو باید کش.
2: حیوان آزاری تنها به شکنجه یا کشتن حیوان محدود نمی شود. کارشناسان می گویند که موارد پیش و پا افتاده دیگری مثل غذا دادن غیر اصولی به حیوانات شهری نیز می تواند به رنج و آسیب حیوانات منجر شود. محمد درویش، فعال محیط زیست در ایران، به رادیو فردا می گوید
5: یکی از شایع ترین شکل های حیوان آزاری در ایران ولنگاری در مدیریت پسمانده. در واقع به راحتی غذاهای بیکیفیت در لندفیل‌ها و در سطل‌های زباله در اختیار حیوانات قرار داره، حیواناتی که مثل سگ و گربه و انواع پرندگان، و اینها متاسفانه وقتی که این غذا رو استفاده میکنن هم امکان بیماری و آلودگی ها خیلی زیاده و هم این که آدرس اشتباه دریافت میکنن، یعنی که وضعیت خوبه و به تکثیر خودشون میپردازن و بعد با یه بحران جدی اکولوژیکی روبرو میشن. آزار و اذیتی که به حیوانات وارد میشه به بهانه طول کشی، مقررات اشتباهی که شهرداری ها وضع کردن و برای خلاص شدن از شهر حیوانات بدون صاحب حتی جایزه تعیین میکنن برای اینکه لاشه این حیوانات رو تحویل بگیرن، و این خودش باعث طول کشی و یک مافیای عجیب و غریبی شده، یکی دیگه از موارده.
2: کارزار جدید از زاویه‌ای متفاوت به جای تمرکز بر ممنوعیت نگهداری حیوانات، بر حمایت قانونی از خود حیوانات و مقابله با خشونت علیه آنها تاکید دارد. این تغییر تا حدی بازتاب تحول رابطه بخشی از ایرانیان با حیوانات است. ایران کشوری است که اکنون درگیر انواع خشونت است، از خشونت جنگ و سرکوب گرفته تا کشتار غیرنظامیان و اعدام‌ها. وجود این اشکال مختلف خشونت ممکن است این پرسش پرسش را ایجاد کند که در این شرایط آیا پرداختن به حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات اساساً ضرورتی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
6: من فکر می‌کنم ما باید این خشونت‌ها را در ارتباط با هم دیگه ببینیم. یعنی فکر نکنیم که کسانی که یک گربه رو کتک می‌زنن یا سگ رو می‌کشن یا کتک می‌زنن یا خشونت علیه حیوانات یه حالت عادی سازی در موردش انجام می‌گیره، این همینجا متوقف میشه و به اشکال دیگه خشونت تبدیل نمیشه. ما باید فکر کنیم که هر کدوم از اشکال خشونت میتونن ترویج کننده و توسعه دهنده فرهنگ خشونت باشن، فرهنگ خشونت ها عادی سازی بکنن، برای توجیه بکنن یا در موردش در حقیقت یه نوع میشه گفتش که توجیه به وجود بیاد. برای همینم مبارزه علیه آزار حیوانات بخشی از مبارزه علیه خشونت در جامعه به طور کلی باید تلقی بشه.
2: امضا کنندگان کارزار اخیر از نمایندگان مجلس خواستند زمینه تصویب قانونی جامع را فراهم کنند، اما در یک قانون جامع احتمالی دقیقاً چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ محمد درویش:
5: ما باید در این قانون تصریح کنیم که هر نوع تجارت از خرید و فروش حیوانات باید ممنوع بشه و این خودش مصداق بارز حیوان آزاری. هر چقدر که ما به زندگی طبیعی حیوانات وارد نشیم و اجازه بدیم اونها حیات وحش بمونن، این میتونه کمک بکنه به اینکه آزار و اذیت حیوانات کاهش پیدا بکنه و در این حال دولت موظف به کمک شهرداری و پروتکل‌های اخلاقی رو تعریف بکنه تا هر کسی که مایل سرپرستی این حیوانات رو بر عهده بگیره از ویژگی‌های لازم اخلاقی برخوردار بشه. در این قانون باید پیش‌بینی بشه که شهرداری‌ها موظفن حیوانات بدون صاحب رو جمع‌آوری بکنن، عقیم بکنن و در مکان‌های مناسب با استانداردهای بهداشتی نگهداری بکنن و اون وقت اگر کسی مرتکب جرم شد، حیوانی رو به صورت عمدی آزار داد و عکسش فیلم شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، مشخص بشه که بابت هر کدوم از این جرم‌ها چه تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد.
2: در مجموع هرچند کارزارها و مطالبات مدنی درباره حیوانات منجر به تحول متناسب در قوانین و سیاست‌گذاری‌های عمومی نشده، اما نشان می‌دهد که رابطه جامعه ایران با حیوانات در حال تغییر است. این تغییر را حتی می‌توان در چشم‌اندازی گسترده‌تر ملاحظه کرد و با توجه به کارزارهای مشابه دیگری مثل کارزار نه به اعدام، جامعه مدنی ایران اکنون قصد دارد مسئولیت بیشتری در مقابل با هر گونه خشونت ایفا کند.
0: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. ویتامین دی به عنوان یکی از مواد مغذی مهم برای سلامت بدن و مغز شناخته می شود، اما تحقیقات تازه نشان می دهد مصرف بیشتر آن لزوماً مفید نیست و استفاده غیر ضروری از مکمل های این ویتامین ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده ای برای عملکرد شناختی داشته باشد. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
7: ویتامین دی به دلیل فواید احتمالی آن برای سلامت مغز مورد توجه قرار گرفته، اما مقدار بیشتر همیشه به معنای نتیجه بهتر نیست. در یک مطالعه جدید، مصرف مکمل ویتامین دی در سالمندانی که سطح ویتامین دی آنها طبیعی بود، با افت سریع‌تر عملکرد شناختی ارتباط داشت. در این پژوهش 6 ساله که نتایج آن در BMJ Open، نشریه علمی پزشکی بریتانیا منتشر شده، 5065 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در میان افرادی که از طریق رژیم غذایی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین دی کافی دریافت می کردند، مصرف مکمل این ویتامین با افت بیشتر در حافظه، توجه و سرعت پردازش ذهنی ارتباط داشت. در موارد نادر هم مصرف دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می تواند باعث افزایش و تجمع کلسیم در خون شود که ممکن است به مشکلاتی مانند اختلال حافظه و مشکلات سیستم عصبی منجر شود. آگوستو میرواله، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این تحقیق مشارکت نداشته، میگوید پیام اصلی مطالعه این نیست که ویتامین دی لزوما مضر است، بلکه شواهد نشان می‌دهد مصرف مکمل در افرادی که از قبل مقدار کافی این ویتامین را دارند فایده مشخصی ندارد. بیشتر بزرگسالان روزانه به حدود 600 تا 800 واحد بین المللی ویتامین دی نیاز دارند. این ویتامین از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین برخی مواد غذایی از جمله ماهی‌های چرب و محصولات غذایی غنی شده قابل تأمین است. اگر درباره سطح ویتامین دی بدن خود نگران هستید، ممکن است لازم باشد مشخصاً درخواست آزمایش آن را بدهید، زیرا سطح ویتامین دی همیشه در آزمایش‌های معمول خون بررسی نمی‌شود. سالمندان، افراد دارای پوست تیره‌تر و کسانی که بیشتر وقت خود را در محیط‌های بسته می‌گذرانند، ممکن است نیاز به آزمایش‌های منظم داشته باشند. متخصصان هشدار می‌دهند مصرف خودسرانه دوزهای بسیار بالای ویتامین دی می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. حتی اگر الزاماً به عملکرد شناختی آسیب نزند، ممکن است باعث بالا رفتن سطح کلسیم خون و بروز علائمی مانند خستگی، یبوست، استفراغ، تحریک پذیری، ضعف عضلانی و افزایش فشار خون شود. تا زمانی که تحقیقات آینده شواهد دیگری ارائه نکنند، بهتر است به جای مصرف بی‌رویه مکمل‌های ویتامین دی از نور خورشید و مواد غذایی غنی از این ویتامین استفاده شود.
0: خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با این گزارش فرشته قاضی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
8: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی موسوم به طرح 7 روزه ایران برای توقف جنگ را رد کرد. عربستان خواستار بازگشایی تنگه هرمز بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. و مسکو برای کمک به ثبات تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود طرح موسوم به پیشنهاد 7 روزه جمهوری اسلامی را رد کرد. دونالد ترامپ که روز شنبه در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت در این باره اظهار داشت: من مصالحه جدید آنها را نپذیرفتم. آنها می‌خواهند مصالحه‌ای بکنند که در آن تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی شود، چون بد طوری شکست خوردند. این امر را در خبرهای جعلی نمی‌بینید و نمی‌خواهید. ما پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردیم و کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که تهران از طریق قطر یک برنامه مشخص 7 روزه به آمریکا ارائه کرده و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران تنگه هرمز بازگشایی می شود و تردد عادی دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته خواهد شد. مقام های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند که تهران در ازای توقف درگیری‌ها، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش فشار تحریم‌های نفتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است. عربستان سعودی با تأکید بر لزوم تضمین حفاظت از آزادی کشتیرانی خواستار بازگشت شرایط در تنگه هرمز به وضعیت پیش از 8 اسفند ماه 1404 بدون تحمیل هر گونه عوارض یا مالیات شد. عربستان سعودی روز شنبه در مجمع سازمان ملل متحد هشدار داد که تلاش‌ها برای مسدود کردن آبراهای خاورمیانه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی جهان به شمار می‌رود و از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از آزادی کشتیرانی انجام دهد. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت:
9: و ترحب المملكه في هذا الاطار بالبيان الصادر عن اعضاء مجلس الامن وما تضمنه من ادانه.
8: ریاض از بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حملات پهپادی و موشک شبه نظامیان حوثی به کشتی‌های تجاری و عربستان استقبال می‌کند. وزیر خارجه پادشاهی سعودی همچنین تصریح کرد استفاده از این گذرگاه‌های حیاتی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، تهدید یا صدمه به منافع کشورها را مردود می‌داند. وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو آماده است به تثبیت اوضاع در تنگه هرمز و پهنه وسیع‌تر خلیج فارس کمک کند. سرگئی لاوروف روز شنبه در سخنرانی خود در جمع رهبران جهان در سازمان ملل گفت: ما به اعتماد در روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران نیاز داریم. ما به یک معماری امنیتی پایدار منطقه‌ای نیازمندیم. سرگئی لاوروف در نشست مطبوعاتی بعد از سخنرانی خود تفاهم‌نامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا را مصالحه‌ای منصفانه خواند و اظهار داشت از آنجایی که رهبران دو کشور این تفاهم‌نامه را امضا کردند می توانند دوباره به آن بازگردند و آن را مبنای توافق خود قرار دهند. و دولت عراق روز شنبه اعلام کرد که برای دریافت معافیت از تحریم‌های اعمال شده بر خطوط هوایی ایران در حال گفتگو با ایالات متحده است. آنچه شنیدید مجموعه خبرهای این ساعت بود. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز کی هدت ملولم انسان ها نزارست.

0: و سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردای جمعه
0: و پاییزی.
1: پاییز
0: چه قشنگه.
1: نفوس بندم
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه.
0: بله.
1: حالا بحث میکنیم.
0: فصل رنگ‌های زیبا. قرمز، نارنجی، زرد.
1: دیدین به همینجوری داره پیش میری. بعد اون روز هم گفتم دیگه اون برگا بعد له میشه، بعد
0: برگ
1: میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات. بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شد.
1: بله.
2: درود بر کافه فردای عزیز، سعید جان جلالی، جلال سعیدی. خلاصه هر کدوم که باشی فرق نمی کنه، چون داشتم این جریان اول پاییز رو می شنفتم یه خورده قاطی کردم، نفهمیدم این تکست غمگین بود شاد بود. خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه. پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کتم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگینه.
0: قربونه... من کاملا موافقم باشم.
1: قربونه نگاه قشنگتون برم. آقا ما هم تسلیم، اصلا ما رفتیم لای باقالی ها.
0: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم
1: تو پاییز. قدم ها هستم ولی سر ایشون منو تو
0: الان پشیمون شدم ایچی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتهای خوب رو درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه. اگه برف داشته باشی که ما معمولا نداریم، گاهگداری یه سرمایی سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم و امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم، ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم، سرطان دارم، سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده، ولی فکر و خیال آدم همه جا میره. همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبتهای اولیه برنامه خیلی لذت بردم. همه حرفهای ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاش هم میگذره، برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزهای دیگه باشین.
1: عزیزم یکم من شوک شدم، ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فردایی هم میخواییم که این کار رو بکنن.
0: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمونو خاله صدا کنم.
1: بحبه.
0: بگم که خاله جون، امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونها، بهارها، تابستونهای متعددی رو ببینین و این تغییر فصلها رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
1: حتماً.

0: پیشمیان آقا پیشمیان.
1: بله
0: دوستان، واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کافه فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
0: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلاً یه رپورتاژ آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاژ جاگایی اثرگذار بود.
2: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته ای که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف، یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
3: سعیدیه
0: فامیل بود. من یه عمو تو عمان دارم یکم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
0: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیاییه. شما میدونید عزیزان، بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیایی اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه‌ها این کاره در تهران شکست و دلشون خواست؟
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبان زد خواست.
0: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجره اینا رو نمیگم، از اون شیشه،
0: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کولومبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو، بگه این محموله انقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
1: واقعا جای نگرانی هم داره. واقعا. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کولومبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیک
0: باشه. بله دقیقاً، الان شما کولومبیایی‌ها کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خداییش دیگه چقدر مشابهت.
1: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کولومبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
0: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
1: یه چیزی رو هم بگم جلال قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. الان تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائین رو ترک کرده نیاد برامو بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیس قسمتون میدم این ترانه آخرمون آخر هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره مینوزه تو هوای سیگار کشیده.
0: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تجدید نظری بکنید.
1: بکش عزیز من، اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره هوس بکنی بیافتی بکش بره.
0: آره به نظرم
1: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون روشن میکنی ممکنه سیگار بکشن، نمیدونم.
0: حالا تو فیلم و سریال های ایرانی که اصلا قربونت برم، اصلا سیگار به سیگار همه چی اصلا، حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم بعد. ولی اونا انجام میدن.
1: بعد نکشین، اونم سیگار رویاه، شما هم سیگار رویا بکشین.
0: اگر رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خود هر کی سیگار خودش.
1: بعد خب دوستان، اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
0: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد آقای تابوت؟
1: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید، و در حالی که رئیس خودش تو هوا بود، راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورک رو بست.
0: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست و چیه، داره تو سازمان ملل برگزار میشه. و جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون، این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
3: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن. من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیمای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
1: عجب، واقعا خط و نشونه عجیبی بود که سبزوار رضایی میقاید کشید. یعنی اینا میخوان چی کار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و باقی کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنیم.
4: آذربایجان عبور کنید به سمت دوشنبه بریم. آنها به ما این اجازه رو ندادند و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن، احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکری در اختیارتون قرار بدن. و این هم در جریان باشید که ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم. با تلاش ها مصبه سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازهای آتی شرکت هواپیمایی وارش میزبان شما عزیزان
0: خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
1: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت. ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
0: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبه رو بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنین؟
1: به نظرم آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوک‌هایی که قرار نبود جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
0: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا قول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
1: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و صلح طلب بودن و این حرفا بزنه. آخری. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارهایی از دستش برمیاد.
0: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم، خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر.
1: دوستان ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم‌های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
0: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون ول نمیکنن. آخه اخیرا منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت، یه مصاحبه‌ای کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
5: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. اینا اگه بگید که چی بود این، حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
6: همین چیزی که در مورد ویتکاف من الان دارم عرض میکنم.
5: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
6: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلد، بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
5: در سطح وزیر بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
6: حالا دیگه آره من معذرت دارم که
1: بقیهش لام هستم. منوچهر خان یه آتیشی رو میندازی به جون ما، بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی.
7: واقعا الان باید گفت منوچهر چه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا. خب استاد این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایده‌ای که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
7: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه، بشکم میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
1: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
7: چی میگه؟
1: کی بلد چشمک بزنه من. کی بلد خوب گرش بده.
7: تخت روانچی هم میگن بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قر تو کمرم فرامونه نمیدونم کجا بریزم.
1: آقای بعید نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
7: بعد دوباره آخرش روحان هانی یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه هم آفت جونه هم با دیگرونه هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
1: بله ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم اما چه کنم، به هر حال مقام معظم رهبری.
7: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم، اینقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه، اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: اینقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره؟
2: قصدمون همینه، حرف که وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه،
1: یکم مریضیم دیگه. آره درست میشیم،
2: همه لذت
1: تحت درمانیم، خیلی هم امیدی نیست، ولی به هر حال
2: حالا اینش یه شوخی بود.
1: میخوای نذاریم حرف بذاریم ولی خودمون دلشون خودش
2: میخوای نذاریم مثلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم.
1: سکوت کنیم؟
2: نه،
1: به نشانه سکوت.
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی انصافی، بیشتر از اون حرف بزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی کن مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه‌های خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم، مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم، یه نفر 4 دقیقه حرف بزنه، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا
1: ده. حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما در مورد یک موضوع مشخص با یک سری محورهای مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت‌ها و گپ و گفت‌هایی که اینجا مطرح میشه
2: جلد بپرم تو
1: بپردن اصلا نه
2: بله. خب شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صد در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
3: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت‌های ما لذت ببرن.
2: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدزدن؟
3: همه جا تقریبا رفتن، بکنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوور پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا، از یه پله مدل پله های آتش نشانی، نردبان آتش نشانی، رفتن بالا تو خیابون، وارد گالری آپولون موزه لوف شدن و جواهرات سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. و از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوف الهام بخش سرقت های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده و خب توی اون موزه لوور رو اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی رو که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقت های که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس 2026 باز یه سری سارق حمله کردن تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی، یه سری تابلو دیگه بردن از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن. یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. تو وین احتمالا ممکنه شنونده‌ها تو شنیده باشن، چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دو تا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مهاجرت پهلوی موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. تو وین احتمالا ممکنه شنونده‌ها تو شنیده باشن.

0: سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش، باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن، حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت ها وجود داره که تعداد این سرقت ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقا با منفجر کردن درای ورودی مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلای مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دور سرقت بوده. ولی نکته‌ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه، اینه که توی بخش عمده از این سرقت‌ها، مثل اتفاقی که تو سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونه‌شو جا گذاشتن.
1: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
0: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دست خطه
1: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
0: همون، آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سری آثار خیلی
2: دیگه. خواهش میکنم حالا نکی من کاری درشن انجام ده.
3: همزمان با تایید حکم اعدام مجری هاشمی، کارمند هلال احمر در دیوان عالی جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس ضمن اعتراض به صدور احکام اعدام برای معترضان گفت این رژیم اهریمنی با پرونده سازی و برگزاری دادگاه‌های نمایشی جان فرزندان ایران را می‌گیرد تا چند صباحی بیشتر بر سر قدرت نامشروعش بماند، اما سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی نابودی است. شاهزاده رضا پهلوی همچنین افسود صدای ایرانیان در خطر اعدام باشد. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، برای بررسی بیشتر همراه ما هستن. آقای قاضیان، وقتی دامنه برخورد قضایی از خود معترضان به افرادی که متهم به کمک یا پشتیبانی از اونها هستن هم گسترش پیدا میکنه، این روند چه تصویری از نگاه جمهوری اسلامی به اعتراض، نافرمانی مدنی و مخالفت سیاسی به ما میده؟
4: در حقیقت ما با یه نگاه عمومی‌تر روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطق مشخص بهتر فهمیده بشه، بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه، این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشم‌اندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم. مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم، اتفاقا یه کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم. دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جات بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکل‌های مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنن. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یه چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارا رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدام کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشن. این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
3: جناب قاضیان، جمهوری اسلامی از طریق این احکام چه پیامی رو داره به معترضان، خانواده های اونا و البته سایر شهروندان منتقل میکنه و آیا این

0: پیام الزاماً همون تأثیری رو داره که حکومت انتظارش رو داره؟
1: بخشی از این پیام هم تو که در انتهای اشاره کردم بازدارندگی، یعنی میخواد بگه که خب ببینید این سرنوشت اینا رو نگاه کنید، اینا رو یا من تو خیابون کشتم، اونایی که از دست من فرار کردم اومدم تو بیمارستان بهشون تیر خلاص زدم، اونایی هم که نتونستم و دستگیرشون کردم فرستادمشون زندان، یا اونجا حسابشون رو رسیدم یا میکشمشون بالای چوبه دار. پس شما حواستون باشه اگه با من بخواید به این شکل روبرو بشید و من احساس تهدید کنم و تهدیدم این تهدید اینطوری باشه که اسم حکومتم رو از دست میدم، همین کارا رو با شما میکنم. پس حواستون باشه که نیاین تو خیابون. قبلا این کارو با عمل انجام میداده، شلیک میکرده، شکنجه میکرده، زندان مینداخته. امروزه به صورت آشکار این رو میگه از تریبون های رسمی، مقامات نظامی، رئیس پلیس، گویندگان صدا و سیما، همه به صورت آشکاری میگن، میگن اگر بیاید خیابون و اعتراض کنید ما میکشیمتون. حالا برای اینکه پوششی هم بدیم به این موضوع میگیم این نقشه اسرائیل و آمریکا و ایناست، اینا میخوان مثلا اینجا اغتشاش کنن. پس حکومت از این طریق میخواد عده کمتری به میدان اعتراض بیان. میدونه که این به طور کاملا مؤثری بازدارنده نیست، اینطور نیست که هیچکی نیاد همه بترسن، نه، یه عده بالاخره دیر یا زود دوباره سر از خیابون‌ها در میارن. مسئله حکومت اینه که چطور بتونه اینا رو مهار کنه. یکی از راهاش اینه که تعداد اینا کم بشن، یعنی عده بیشتری ناگزیر بشن و محتاط بشن که نیان به خیابون. این کارهایی که میکنه، یعنی این نوع از سرکوب که حالا به شکل اعدام امروز بیشتر مطرحه، عمدتا برای بازداشتن تعداد کسانی است که ممکنه به شکل اعتراضی بیان، نه برای اینکه کاملا بتونه جلوی اعتراض رو بگیره. برای کشتن آدما توی خیابون آماده است، برای بالا کشیدنشون به دار هم آماده است.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم حسین غازیان، جامعه شناس، که از واشنگتن همراه ما بودید. حسن روحانی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی تاکید کرد او اصلا کلمه های رفراندوم یا همه پرسی رو به زبان نیاورده، او دفاع در برابر تجاوز رو جزء بدیهیات اولیه خواند. روحانی گفت هیچ بحثی درباره ضرورت ایستادگی ملت در برابر حمله خارجی وجود ندارد. پیشتر از قول حسن روحانی نقش شده بود که تصمیم برای ادامه جنگ با قدرت های بزرگ باید به رأی و نظر مردم گذاشته شود.
2: و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. اون که پیغمبر بود مشورت میکرد.
0: از سوی دیگر ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که گروهی از حامیان حکومت مقابل خانه حسن روحانی رئیس جمهور پیشین تجمع کرده و علیه او شعار دادند. این تجمعات پس از اون شکل گرفت که روحانی خواستار پایان دادن عزتمندانه به جنگ شده بود.
3: بنفشه انگلیسی به والا هیچی نیستیم.
4: ما دست از سر امثاله که بر نمی‌داریم. ما پیرو رهبرمونیم. رهبرمون جاش نباید اونجای کلان هست باشه. چرا تو با اعمال و انصارت آزادی؟ چه اونایی که پنهانی، چه اونایی که پیدایی؟ چرا رهبر ما نمیتونه بیاد؟ شما عامل بیامنیت چه حضور رهبرمون هستی؟ مرگ بر سه مزدور سفیانی،
3: مرگ بر سه مزدور سفیانی،
4: حاتمی و ظریف و روحانی،
3: حاتمی و ظریف و روحانی.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای برزگر، تحلیل شما رو بشنویم از صحبت‌های روحانی و البته دامنه واکنش‌ها به صحبت‌های روحانی رو.
5: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب همونطور که شما هم صحبت‌های 14 شهریور حسن روحانی رو پخش کردید، او در اون صحبت‌ها این بحث رو مطرح کرده بود که باید نظر مردم رو پرسید که آیا مایل هستن همچنان به جنگ با قدرت‌های جهانی به گفته او تا 20 سال دیگه ادامه بدن یا نه، و بعد هم به صراحت گفته بود که باید طبق نظر اکثریت مردم در واقع به طور عزتمندانه به جنگ پایان داد. خب این صحبت ها دستاویز مناسبی بود برای اینکه گروهی که امروز قدرت رو در دست داره و بر تبل جنگ میکوبه از اون بخواد استفاده بکنه برای تثبیت قدرت خودش. مثلا به عنوان نمونه درست یک روز بعد از صحبت‌های حسن روحانی در 15 شهریور وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی که الان دبیر شورای عالی امنیت ملی است و در واقع اصلی ترین چهره پرچمدار جنگ محسوب میشه در جمهوری اسلامی، از سخنان حسن روحانی به تندی انتقاد کرد و گفت که در واقع نوشت که خب جنگ رو که اصلا جمهوری اسلامی شروع نکرده و الان که مورد حمله قرار گرفته نمیشه در چنین موردی رفراندوم یا همه پرسی برگزار کرد، یا اساسا در مورد مسائل فنی و پیچیده که نمیشه سراغ رفراندوم رفت، همون صحبتهایی که علی خامنه ای هم مطرح کرده بود و خود حسن روحانی رو مورد انتقاد قرار داده بود که زمانی که در قدرت بود مگر به سراغ رأی مردم میرفت، که البته این بخش از صحبتها درست هست و مثال زده بود آبان 98 رو، گران شدن بنزین رو و اون کشتار بی سابقه ای که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رخ داده بود. بعد هم که در واقع نیروهای خیابانی اونها به خیابان آمدن، جلو منزل او اومدن، نشون دادید، شعار دادن علیهش، و بعد هم مجلس خبرگان رهبری بیانیه منتشر کرد. البته از حسن روحانی اسم نبرد اما کاملا مشخص بود او رو به نفاق و در واقع تضعیف ارزش‌ها و مقاومت و در واقع تسلیم طلبی متهم کرد و خواستار برخورد قوه قضاییه با او شد. بنابراین مجموعه آنچه که اتفاق افتاده این است که درسته حسن روحانی از کلمه رفراندوم یا همه پرسی استفاده نکرد، اما برای این که در واقع حاکمان فعلی رو سوق بده، تشویق بکنه برای اینکه به سمت صلح با آمریکا پیش برند، بر نظر مردم و در واقع پرسش از نظر مردم که امروز قاعدتا مخالف جنگ هستن تاکید کرد. اما همه اینها در واقع مستمسکی است برای اون بازی هایی که در درون قدرت وجود داره. گروهی که امروز دست بالا رو پیدا کرده میخواد در واقع از هر فرصتی استفاده بکنه صدای منتقدان رو خاموش بکنه، یعنی از جنگ و مسائل مربوط به عرصه سیاست خارجی برای تثبیت موقعیت خودش بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای در داخل استفاده بکنه. و این هم محدود به حسن روحانی یا محمد خاتمی یا جواد ظریف نیست که به اصطلاح به طیف مقابل وابستگی دارن. همین الان میبینیم که در جریان سفر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به نیویورک، در واقع در مورد عباس عراقچی چه صحبت هایی گفته شد، او به در واقع تسلیم طلبی، به سرکشی و در واقع اقدامات خودسرانه بدون مجوز نهادهای مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی متهم شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح او شدند، یا همین در واقع عصر روز شنبه که مسعود پزشکیان وارد کشور شد، طیفی از همین نیروهای حامی سپاه پاسداران یا مجلس خبرگان رهبری، اون طیفی که الان قدرت رو در دست داره، در فرودگاه مهرآباد حاضر شدن و از او به عنوان رئیس جمهور خائن به کشور استقبال کردن. بنابراین آنچه که در صحنه بزرگتر داره اتفاق میفته تصویر حساب‌های درونی برای خاموش کردن مخالفان و تثبیت موقعیت کسانی است که امروز دست بالا رو در عرصه سیاست در جمهوری اسلامی پیدا کردن.
0: بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه تلویزیون ایران اینترنشنال بمونید تا دقایق دیگر با یک بخش خبری زنده دیگر.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هست.
1: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی.
5: هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه.
4: این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
10: برای عکس آقا،
11: عکس آقامونو ببر بالا.
12: میشنم آیا چه بفهم؟
13: میدونین من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهور
14: گرانی هست، ولی خب فشار زیاده، ولی خب مردم با ایستادگی میکنن.
15: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
16: دشمن راه به جایی نمیبره
17: برای توسعه این جنگ،
18: بلکه در بابل منده
19: ما پنجه در پنجه.
20: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
21: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
22: ما از یمن ها دفاع میکنیم،
23: ما مقابله میکنیم،
24: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
25: وقتم تلف نکنن.
26: فهمی که ما کجا هستیم؟
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
29: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
30: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
31: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
32: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
33: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
28: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 طلای تاریخی محمد رضا طیبی در ناگویا نماینده پرتاب وزنه ایران رکورد بازی های آسیایی را شکست. ادامه واکنش ها به حذف نماینده دو میدانی زنان ایران که در یک قدمی مدال بود. کفش فاطمه محیطی زاده را چه کسی باید بررسی میکرد؟ و نمایش درخشان نوشاد عالمیان، ملی پوش تنیس روی میز ایران هاریموتو نفر چهارم جهان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. محمد رضا طیبی، با او آغاز کنیم. ملی پوش پرتاب وزنه ایران که رکورد تاریخی را شکوند در بازی‌های آسیایی، مدال طلا رو امروز به دست آورد. طیبی این طلای تاریخی رو با پرتاب 20 متر و 81 سانتی متر به نام خودش ثبت کرد. تصاویری که ملاحظه می‌کنید، طلای او هفتمین طلای کاروان ایران در ناگویا است. زهرا زارعی هم در فینال 2400 متر مسابقات دو میدانی بازی‌های آسیایی ناگویا در رقابت با 8 دونده دیگه دوم شد، به مدال نقره رسید. گزارش علیرضا مدیری رو ببینیم از لحظه برگزاری این مسابقه.
1: زهرا زارعی می‌بینید رقباش با پوشش آزاد دارن رقابت می‌کنن، در حالی که زهرا زارعی مجبور با حجاب اجباری و سپورتی که سپورت ورزشی که پوشیده چند کیلو اضافه رو زیر این بارون حمل بکنه. تالا هیچ زن ایرانی تو بازی‌های آسیایی توی رشته دو میدانی مدال نگرفته. ببینیم زهرا زارعی چیکار میکنه. میتونه اولین زن ایرانی بشه که مدال میگیره. همه سکوت کردن، ورزشکارا متمرکزن تا این صدا الان میشنوید، این صدای شلیک که شروع بکنن رقابتشون رو. لیلا رجبی سال 2014 مدال گرفت. زارعی شروع میشه، من برگردم نگاش کنم ببینم کجاست. تو لین 8 رو کرد، فعلا دومه، رفت رده سوم. ببینیم چی کار میکنه، دونده های دیگه دارن بهش نزدیک میشن. فعلا در جایگاه سوم قرار داره زهرا زارعی. اگر بتونه مدال بگیره، اولین زن ایرانیه که تو دو میدانی بازی آسیایی مدال میگیره. فعلا هنوز سومه، یه ورزشکار داره بهش نزدیک میشه، خوب داره پیش میره. از 200 متر به بعد تازه میکنه. زهرا زارعی داره به نفر دوم میرسه، اومد جایگاه دوم، بعید میدونم به نفر اول برسه. خیلی داره نزدیک میشه به نفر اول، فاصله زیاده. این چیزی که من دارم میبینم، فعلا نفر دوم زارعی داره به مدال میرسه. اولین زن ایرانی که تو دو میدانه تو بازی‌های آسیایی مدال گرفت، زهرا زارعی. زهرا زارعی مدال گرفت. زهرا زارعی به مدال نقره بازی‌های آسیایی رسید.
0: اما حذف فاطمه محیطی زاده، ملی پوش دو میدانی ایران، از رقابت هفت‌گانه بازی آسیایی همچنان خبرسازه و حاشیه داره. محیطی زاده که بعد از 6 ماده در جایگاه دوم قرار داشت، به دلیل استفاده از کفش مخصوص دوهای سرعت در ماده پرش، از جدول مسابقات کنار گذاشته شد. یک روز بعد از این اتفاق گفته که پیش از این در مسابقات بین‌المللی با همین کفش رقابت کرده و مشکلی نداشته. در واکنش فدراسیون دو میدانی ایران به این تصمیم اعتراض کرده، اعلام کرده که کفش او پیش از مسابقه تایید شده بود. در مقابل کمیته ملی المپیک ایران تایید کرده که بررسی مجاز بودن تجهیزات به عهده ورزشکار و کادر فنیه و غیر مجاز بودن کفش او رو در این مسابقه به نوعی تایید کرده. این کمیته همزمان اعلام کرده برای محیطی زاده پاداش ویژه 2.5 میلیارد تومانی در نظر گرفته.
2: و اینجا طبق قانون جهانی که بعداً بهم نشون دادن، کفش مکس فلای تو برای این مسابقات غیر قانونی بود. یه سری قوانین هستن که هر چند وقت یک بار بروز میشن و من اصلا اطلاعی از این قانون نداشتم و نمیدونستم که با کفش مکس فلای تو نمیتونم پرش طول بپرم.
3: طبیعیه.
0: ظاهراً مسئولیت رو کمیته ملی المپیک قبول کرده. خود فاطمه هم به نوعی اشاره کرد که از قوانین جدید مطلع نبود. خلاصه ماجراییه، به ما بگو از آخرین واکنش ها اتفاقات.
4: دقیقاً آیدین، دیگه الان فقط بحثیه کفش غیر مجاز نیست. واقعاً سوال اصلی الان اینه که اگه این کفش واقعاً خلاف مقررات بوده، واقعاً کسی نبوده که قبل از بازی بررسی بکنه و اینو اعلام بکنه به ورزشکار. خب واقعاً مسئول این ماجرا کیه الان؟ توی بحث رتبه بندی جدول، خب رسانه‌های ژاپنی اشاره کردن که این رد صلاحیت فاطمه محیطی زاده باعث شده که یکی از ورزشکاران ژاپنی به اسم ناناکا کاجیکی که در رتبه سوم بوده به رتبه دوم بیاد. اما رتبه اول قبل از اینکه محیطی زاده رد صلاحیت بشه متعلق به یوری تاناکا ورزشکار ژاپنی بوده. به خاطر همین توی رسانه‌های ژاپنی خیلی همدلی خاصی با محیطی زاده دیده نشده. بیشتر از این منظر بهش نگاه کردن که خب یک رد صلاحیت به خاطر کفش غیر مجاز بوده و یه تأثیری در ردبندی جدول داشته. اما خب همونطور که گفتید کمیته ملی المپیک، رضا شجاعی از کمیته ملی المپیک گفته که این مدل از کفش برای ماده مورد بحث غیر مجاز بوده و خب بعد اون کادر فنی و مربی و خود ورزشکار اینو بررسی میکردن قبل از بازی. از اون طرف خانم محیطی زادم در مصاحبه‌ای که با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت دیروز گفته که ژاپنی ها مدال رو از من گرفتن. خب اینجا یه مرز رو باید ما مشخص بکنیم که هنوز مشخص نشده که کدوم تیم و کدوم کشور اعتراض کرده. این فقط ادعای خانم محیطی زاده است که گفته ژاپنی ها مدال رو از من گرفتن. کلی علامت سوال هست الان آیدین. فدراسیون میگه که ما اینو در کالروم بررسی کرده کمیته برگزار کننده. کمیته ملی المپیک ایران میگه که این مدل کفش برای این ماده ورزشی نبوده. خود خانم محیطی زاده میگه که ژاپنی ها مدال رو از من گرفتن. هر کسی اینجا یه نظری داره، ولی خب امیدواریم که این اعتراضا نتیجه پیدا کنه و یه اتفاق خوب بیفته، ولی خب بعیده دیگر.
0: اما امروز در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا تیم ملی کبدی زنان ایران به مدال نقره رسید. ایران که در مرحله گروهی هم 37-23 مقابل هند شکست خورده بود، این بار در فینال رقابت نزدیکتری داشت اما نتونست طلای جاکارتای 2018 رو تکرار کنه. تیم ملی زنان هند با این پیروزی هم از عنوان قهرمانی خودش دفاع کرد، هم چهارمین طلای کبدی در بازی‌های آسیایی رو به دست آورد. تصاویر مسابقه فینال کبدی زنان بازی آسیایی نشون میده که مثل همیشه حجاب اجباری بازیکنان ایران در چند صحنه و در بین درگیری‌های فیزیکی کبدی بارها به چالش اضافه‌ای برای ملی پوشان ایران تبدیل شد. زنان کبدی ایران ناچار بودن همزمان با ادامه رقابت در فینال حجاب اجباری خودشون را مرتب کنن، محدودیتی که بازیکنان هند با اون روبرو نبودن.
1: تیم ملی کبدی زنان ایران در کمال شایستگی به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد. ایران تو فینال مقابل هند قدرتمند 37-34 شکست خورد با اختلاف 3 امتیاز. فوق‌العاده بازی جذابی بود. ایران شایسته پیروزی بود، اما برای دومین بار در تاریخ این بازی‌ها به مدال نقره رسید. پنجمین دوره پیپی که تیم ملی زنان ایران به مدال میرسه تو بازی‌های آسیایی در کبدی، این 25مین مدال ایران بود، 12مین مدال نقره ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا.
0: تیم کبدی مردان هم مقابل هند شکست خورد، به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا رسید. ملی پوشان ایران در دیدار فینال 40-34 به هند باختن، از رسیدن به مدال طلا باز موندن. این شکست در حالی اتفاق افتاد که تیم ایران نیمه اول رو پیروز شده بود. ایران در دوره گذشته بازی آسیایی هانگجو هم به مدال نقره رسیده بود. آخرین قهرمانیش در این مسابقات به همون جاکارتای 2018 برمیگرده.
1: کبدی مردان ایران از رسیدن به مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا باز موند. ایران در فینال به مساف هند رفت، تیم قدرتمند هند، در حالی که ایران نیمه اول رو 18-17 برنده شده بود، در نهایت 40-30 باخت. برای چهارمین بار توی این بازی‌ها به مدال نقره رسید. تنها طلای ایران تو بازی‌های جاکارتا 2018، مثل دوره قبل ایران نتونست هند رو شکست بده. جو سالن کاملا به نفع هندی‌ها بود. تیم ملی مردان ایران هم مثل تیم زنان نتونست تو فینال هند رو شکست بده و به مدال نقره رسید. این 13مین مدال نقره ایران تو بازی آسیایی ناگویا است و 26مین مدال در مجموع.

0: در تنیس روی میز هم امروز اتفاق تاریخی افتاد. نوشاد عالمیان بعد از پیروزی دراماتیک برابر توموکازا هاریموتو به نیمه نهایی صعود کرد و مدال برنزش قطعی شد. او امروز ابتدا حریف هنگ‌کنگی رو برد، اما شاهکارش دقیقاً پیروزی برابر نفر شماره 4 جهان بود که در خونه ژاپنی‌ها او رو شکست داد. دو گیم اول رو برد، بعدش 3-1 جلو افتاد، بعدش مسابقه 3-3 شد. در گیم هفتم 11-9 پیروز شد. به این ترتیب چهارمین مدال خودش رو در بازی آسیایی نوشاد قطعی کرد و اینجوری هم که می‌بینید خوشحالی کرد. اول اینو بگم که نوشاد در مرحله نیمه نهایی به مصاف وانگ چوچین مرد شماره 1 جهان از چین میره. تیم دوبل برادران عالمیان هم به چین باخت و دیگه مدال نمیگیره. اما دوره قبل تیم دوبل و در واقع مسابقات تیمی مردان ما برنز گرفته بودیم که نوشاد عضو هر دو تیم هم بوده. سال 2018 هم نوشاد برنز انفرادی رو گرفته بود در مسابقات جاکارتا. به این ترتیب الان چهارمین مدالش در بازی آسیایی قطعی میشه. بریم امتیاز پایانی گیم هفتم بازی امروز که شبیه یک ماراتون رو بود با هم ببینیم.
1: Put, put, put, put.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، چهار بار دست و این خیلی مهمه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.
3: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
4: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
5: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
6: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
7: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟ امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی. واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
8: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
9: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
7: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
10: که خب ید طولا هم دارن در دروغ‌گویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
11: بعد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
12: میشه که رداسا بوی دروازه
13: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
14: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
15: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
16: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
17: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
16: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: وقت شما بخیر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم روی شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگ هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفته تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگ هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط مطرح شده برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفته جمهوری اسلامی به دلیل شکست در پی فشارهای شدید ایالات متحده به دنبال توافق است. ترامپ تاکید کرد با توافق با جمهوری اسلامی مخالف نیست، اما شرایط پیشنهادی تهران را نخواهد پذیرفت.
1: آقای ترامپ چرا واقعا گفته پیشنهادشون رد کردم؟ در واقع با این صراحت درست در بحبوحی که کشورهای عرب منطقه نقش واسطه رو برای رسیدن به یک توافق دارن بازی میکنن و درست در روزهایی که خبرها در آمریکا حاکی از این بوده که دست کم استیو ویسکاف در دیدار با عراقچی در حال مذاکره بوده و تا طرف آمریکایی هم تایید میکنه این مسئله رو، پیشنهاد عباس عراقچی داله برای اینکه این تنگه رو به محض عقد یک توافق در ظرف 7 روز باز خواهند کرد از طرف آقای ترامپ رد میشه. بذارید ببینیم که در امریکا دیدگاه چیه. در امریکا نکته مهمی که وجود داره اینه که به نظر میرسه یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی از ابتدا برای ایجاد یک شرایط برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده مسئله تنگه هرمز بوده و تنگه هرمز اهمیتش در این بوده که دست کم 20% حامل‌های انرژی جهان از اینجا عبور می‌کرده و در اصل با تحت فشار قرار دادن بازارهای انرژی جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده که از امریکا امتیاز بگیره. اما نکته اینجاست با چرخ چنین موضوعی عملاً طرف‌های آمریکایی و کشورهای عرب منطقه که نگران صادرات خودشون بودن به دنبال راه‌های آلترناتیو گشتن. ما میدونیم الان عربستان سعودی نسبت به ماه گذشته، یعنی نسبت به ماه اوت، 80% صادراتش افزایش پیدا کرده. آن چیزی که سنتکام الان داره میگه داله بر عبور 29 کشتی در ظرف 24 ساعت گذشته، به گفته کارشناسان در غرب بالغ بر 40 میلیون بشکه نفت رو جابجا کردن. به این معنا هستش که اگر 40 میلیون عدد درستی باشه قاعدتا این عدد چیزی نزدیک و یا حتی بیشتر از صادرات نفتی میشه که به طور متوسط پیش از جنگ انجام میشده. پس نکته کلام چیه؟ نکته اینه که آقای ترامپ در حال حاضر مسئله بسته شدن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی رو دیگه یک خطر قطعی برای اینکه بخواد به مذاکره نزدیکتر برسه نمیبینه.
0: و نگاهی داشته باشیم با هم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس تحسین سعید العماری شهروند 30 ساله عراقی با گذشت بیش از 9 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در بند اتباع زندان اوین محبوس است. هارون گزارش داده جلسه رسیدگی به اتهام‌های او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده. شهرهای مختلف ایران در روز شنبه شاهد برگزاری دست کم 4 تجمع اعتراضی از سوی گروه‌های مختلف شهروندان بودند. بر اساس گزارش هرانا این تجمعات در اعتراض به وضعیت معیشتی، مسکن، اشتغال و عدم پاسخگویی مسئولان شکل گرفت. در تهران خریداران خودروی شاهین در اعتراض به تأخیر طولانی در تحویل خودروهای خود تجمع کردند. همزمان در رشت متقاضیان مسکن ملی لاکان به افزایش ناگهانی آورده مالی اعتراض کردند. با گذشت 1 هفته از بازداشت سردار رامین شهروند 30 ساله کرد همچنان اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. هرانا گزارش داد سردار رامین اواخر شهریور ماه بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده و از آن زمان از دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404، محبوب شعبانی از بازداشت شدگان این اعتراضات در مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن شعبانی 33 ساله با اتهام‌های امنیتی از جمله اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون روبرو بوده. منابع حقوق بشری پیشتر گزارش داده بودند او در جریان اعتراضات دیما با موتورسیکلت شخصی خود معترضان مجروح را به مراکز درمانی منتقل می‌کرد و سپس بازداشت شد. محبوب شعبانی از بازداشتگان اعتراضات سراسری دیماه شامگاه 13 بهمن ماه در میدان آزادی مشهد از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، بازداشت او با خشونت شدید و ضرب و شتم همراه بوده. محبوب شعبانی همکنون در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. از همکارم شاهد علوی درباره جزئیات پرونده محبوب شعبانی پرسیدم.
2: پرونده خانم شعبانی در واقع یه نمونه ای هست از عملکرد دستگاه قضایی همگام و همراه و تحت اراده دستگاه امنیتی. سازمان حقوق بشری بارها گفتن دستگاه قضایی در ایران چیزی نیست جز ابزار کشتار به ظاهر قانونی دستگاه امنیتی. در کیفرخواستی که برای خانم شعبانی صادر شده بود گفته شده که همین کار رسوندن مجروحان با موتورسیکلت به بیمارستان ها برای اینکه کسان کمتری جانشون از دست بدن، من عینش رو از روی اون سندی که به هر حال رسیده بیرون میخونم، اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل و آمریکا و عوامل وابسته اپوزیسیون. یعنی چی؟ یعنی دستگاه امنیتی میگه اگر آدمی تلاش بکنه، شهروندی تلاش بکنه یک زخمی بر خیابان افتاده رو به مرکز درمانی برسونه، این به معنای اقدام عملیاتی برای تحکیم موقعیت آمریکا و اسرائیل در ایرانه. محبوبه شعبانی به خاطر شجاعتش در کمک به نجات جان انسانها در جان اعتراضات با خشونت بازداشت میشه، مدت طولانی در انفرادی بوده و به شدت شکنجه شده، زیر شکنجه آسیب دیده، به بیماری پوستی مبتلا شده. در مدت بازداشتش بین بندهای مختلف، بند تنبیهی 6 زندان در واقع وکیل آباد، بند مجوان خطرناک، بند قرنطینه که به شدت غیر بهداشتی و بند آرامش زنان جابجا شده.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه لوموند گزارش داده تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی نشانه چرخش ژئوپلیتیک در سیاست خارجی پاریس است. این ماموریت با هدف حفاظت از پایانه نفتی ینبو در برابر حملات حوثی‌ها انجام می‌شود. پایانه‌ای که با بسته ماندن تنگه هرمز به یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده. دادستانی فدرال آمریکا اعلام کرد رضا دیندار، شهروند 44 ساله ایرانی، به دلیل مشارکت در طرح انتقال غیرقانونی تجهیزات و فناوری‌های حساس آمریکایی به جمهوری اسلامی به 18 ماه زندان محکوم شده. بر اساس این پرونده، دیندار قصد داشته فناوری‌های حساس نظامی و دو منظوره را از طریق یک کشور ثالث و با همکاری واسطه‌هایی در چین به جمهوری اسلامی منتقل کند. رضا دیندار پیشتر در فروردین 1405 در پاناما بازداشت و سپس برای محاکمه به آمریکا منتقل شده بود. هزاران نفر از شهروندان اسپانیا با تجمع در خیابان‌های مادرید تظاهرات گسترده‌ای را علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت این کشور برگزار کردند. تظاهرکنندگان دولت اسپانیا را به کوتاهی در حفاظت از مرزها و ناتوانی در کنترل ورود مهاجران به منطقه سئوتا متهم کردند. سئوتا منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در مرز مراکش است که در ماه‌های گذشته با افزایش ورود مهاجران مواجه بوده. مجله آتلانتیک گزارش داد عباس کامل رئیس وقت سازمان اطلاعات مصر تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر در سفری 67 دقیقه‌ای و محرمانه به اسرائیل نسبت به انفجار قریب الوقوع اوضاع در غزه هشدار داده بود. رئیس وقت شورای امنیت ملی اسرائیل این گزارش را نادرست خوانده و تکذیب کرده. جزئیات بیشتر در گزارش اشکان صفایی.
3: نشریه آتلانتیک در گزارشی اختصاصی میگه که رئیس وقت اداره اطلاعات مصر عباس کامل 3 سال پیش، تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر، یعنی در 26 ماه سپتامبر، سفری فوری به اسرائیل داشته که در اون هشدار بده به مقامات اسرائیلی که حماس در حال انفجار هست. بر اساس این گزارش عباس کامل با یک هواپیمای خصوصی، یک جت خصوصی به فرودگاه بن گوریون میاد، تنها 67 دقیقه هواپیمای او روی زمین بوده در اون مدت با اون مقامات اسرائیلی که میخواسته دیدار میکنه و این هشدار رو به اونها میده که چنین اتفاقی در حال رخ دادن هست. باید گفت که این گزارش در پی گزارش دیگری داره منتشر میشه که هفته گذشته هارتس چاپ کرده بود و در اون گفته بود که رئیس امارات متحده عربی هم دو سه هفته قبل از حمله 7 اکتبر تهدیدی رو از قول در واقع شخص یحیی سینوار به نتانیاهو داده بود که سینوار گفته بود که در حال برنامه ریزی یک زلزله علیه اسرائیل هست. اینکه چرا اسرائیل اقدامی رو انجام نداد، اگر بخواید نگاه بکنی باید نگاه بکنی به گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرده. نیویورک تایمز میگه که چند دلیل داشت که نتانیاهو هیچ اقدامی رو انجام نداد، حتی زمانی که برخی از فرماندهان نظامی از او خواستند که دست به اقدام پیش دستانه علیه حماس بزنه و رهبران حماس رو هدف قرار بده. اصلی ترین دلیل در بین دلایلی که نتانیاهو داشت این بود که اسرائیل در حال گفتگوهای غیر مستقیم بود با عربستان سعودی برای عادی سازی روابط و نتانیاهو فکر میکرد هر گونه اقدامی علیه حماس که به یک جنگ منجر بشه میتونه این گفتگوهای عادی سازی با عربستان سعودی رو متوقف کنه.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 3 بامداد به وقت ایران با همکارم رکسانا خیرکار. وقت شما خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: یک دو سه یک دو سه
2: صدای من میاد الان
14: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
15: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
16: No boats have gotten into Iran
17: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
18: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
19: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
20: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن
21: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
22: بر همه واجبه در صحنه باشه
23: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
24: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
25: برای عکس آقا
26: عکس آقامونو ببر بالا
27: میشنم آیا چه بفهمید
28: میدونیم من اینجا الان باستادم اسمم رئیس جمهوره
29: گرانی هست ولی خب
30: فشار زیاده ولی خب مردم ما ایستادگی میکنه
31: نگاهی که از جنگ سخن میگوید
32: دشمن راه به جایی نمیبره
33: برای توسعه این جنگ
34: بلکه در باب المنده
35: ما پنجه در پنجه
36: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد
37: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید
38: ما از یمن ها دفاع میکنیم
39: ما مقابله میکنیم
40: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم
41: وقتم تلف نکنن
42: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید
43: این برنامه است ملت یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
44: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه
43: سراغ کیانته رویا از ترکیه دیدزا از کرج فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو
45: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
43: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره

شنبه 4 مهر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از عراقچی و پزشکیان تا محسن رضایی در تهران، عقب نشینی واضح جمهوری اسلامی از تهدیدات روزانه و توهم اقتدار در حالی که محاصره دریایی و هوایی ایران عملا در حال زمینگیر کردن حکومت اسلامی است. چرا جمهوری اسلامی از شروط و پیش شرط‌های قبلیش برای باز کردن تنگه هرمز عقب نشینی کرد و طرح بازگشایی تنگه هرمز در 7 روز را ارائه داد؟ و چرا ترامپ این طرح را عملا رد کرد و پس فرستاد؟ آیا امیدی به موفقیت مذاکرات فعلی ایران و آمریکا در نیویورک وجود دارد؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایون، آخرین سال جنگ میشه سال 1403. سال 1403 ما ایرانی ها 40,000 پرواز بین المللی از ایران داشتیم. میدونید منزوی بودیم، تازه همچنان در تحریم بودیم، فشار داشتیم، اما در سال 40,000 پرواز خارجی داشتیم، یعنی روزانه حدود 110 پرواز، 109 پرواز. همون سال بیش از 16 میلیارد دلار از فرودگاه های ایران ما واردات داشتیم از خارج کشور، که البته نیمیش طلا بود، به جای دلار طلا می آوردن، و بقیه چیزهای مهم. فقط 2 میلیارد دلارش دارو و تجهیزات پزشکی بود خانم آقایان، دارو و تجهیزات پزشکی. حالا اما امروز که با هم حرف میزنیم، کمتر از یک هفته بعد از محاصره هوایی، در واقع هنوز یه هفته نشده که این محاصره هوایی ایران رو کلید زده، امروز فقط ظاهرا در کل ایران 2 تا پرواز خارجی وجود داشته، همین 2 تا پرواز، و واردات هیچ. این دیگه پیشگویی نمیخواد، لازم نیست شما جرجیست باشید یا پسر پیغمبر باشید، آقازاده باشید، آخوند باشید، لای قرآن باز کنید. خیلی واضحه این یعنی هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرانی، مخصوصا بیماران خاص، مخصوصا کسانی که داروهای خاص مصرف میکنن، در روزها، هفته ها یا ماه های آینده با بحران مواجه خواهند شد، با بحران جدی. این یعنی پرپر شدن یه تعداد از عزیزانمون جلوی چشمامون در هفته ها و ماه های آینده. حکومت اسلامی البته ازش تو استفاده میکنه، میندازه گردن آمریکا، باش پروپاگاندا میکنه. همین امروز کسی تو کلاب هاست داشت تعریف میکرد که در اصفهان، همین امروز چند ساعت پیش در اصفهان، میگفتش که 3 تا 4 تا داروخانه رفته برای یه سرنگ، اما مقابل همون داروخانه تو اصفهان امروز دوباره گشت ارشاد برگشته، ظاهرا برگشته خیلی جدی و بازداشت میکنه. وقیح ها، آدم های وقیح، آدم های گستاخ گشت ارشاد آوردن مقابل داروخانه ای که دارو نداره و بازداشت میکنن زنان رو به جرم بیهجابی. همین امروز دادستانی برای تئاتر، عوامل تئاتر، احضاریه فرستاد، پرونده تشکیل داد که چرا یک خانوم دستش به آقا خورده تو تئاتر، به همین سادگی یه همچین چیزی، عکس منتشر شد. عوامل اون کنسرت معروف پرستو، اون کنسرت رو امروز احکامش قطعی شد و قوه قضاییه عقب نشینی نکرد، به همین سادگی. یعنی دارو رو ول کردن، کارآمدی رو ول کردن، همه چی رو ول کردن و فقط چسبیدن دوباره به همون 4 تا مو، برگشتن به ستینگ کارخونه. اما محسن رضایی، فیلد مارشال، شخصیت مورد علاقه همه ما این روزا، کسی که چند بار سعی کرد بیاد رئیس جمهور بشه، کسی که زمان جنگ، اون 8 سال جنگ ایران و عراق، ده ها هزار خون رو دستشه، آدم عجیب و غریب، یکی از پرترین، متوهمترین سپاهی ها، سردارای سپاه امروز ایران، که رئیس پدرخوانده یکی از بزرگترین مافیاهای اقتصادی خاورمیانه است، بهتون گفتم دست کم نگیدش. آقای محسن رضایی چند روز پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی اومد گفت اگر کشورها به این طرح محاصره دریای آمریکا بپیوندن، آره، گفت این اسمش ماجراجوییه، گفت من از همسایگان محترم تمنا میکنم، خواهش میکنم، ما به این ماجراجویی نپیوندید. بعد گفت اگر کشورها به این ماجراجویی بپیوندن، یعنی که از فرودگاه های اونها هم پروازی انجام نخواهد شد. خیلی روشن بلافاصله این هفت تعبیر به این شد که او داره تهدید میکنه. محسن رضایی مسئول امور قناری ها روی زمین نیستش که، فرمانده نظامیه، به فیلد مارشال به شوخی بهش میگن سردار سپاه، و همون کسی است که طرح داده بود که اگه آمریکا به ما حمله کنه 1,000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم، یه همچین نابغه است. مثل اون یکی فرمانده سپاه که کشته شد، که کرونا یا اختراع کرده بود، گفت یه چیز اختراع کردیم، ویروس کرونا رو بزنید تو خشابش تا 150 متری کرونا رو تشخیص میده. این آقای محسن رضایی حرفش تعبیر به این شد که او داره تهدید میکنه که اگر کسی به تحریم هوایی ایران، به محاصره هوایی ایران بپیونده، به فرودگاهش حمله میکنند. همین محسن رضایی که تمام عمرش رو به تهدید گذرونده، همین محسن رضایی که عرض کردم چند تا نمونه گفتم برای که کاراکترش رو آدمهای جوانتر بشناسن، کاری عملا جز تهدید بلد نیست و در عمرش جز کاندیدا شدن و تهدید کردن دنیا و کارهای تروریستی گروگان گرفتن کار دیگه ای بلد نیست. امروز دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شعام، بیانیه داد و گفت نه خیر، اینی که رسانه ها میگن که ایران تهدید کرده که ما به کشورهای دیگه حمله میکنیم دروغه و ایران هرگز همچین کاری نمیکنه. پس گرفت تهدیدشو، به همین خوبی، به همین سادگی تهدیدشو پس گرفت. یکی از معدود مواردی هست که تروریست های، نه فقط تروریست های سپاه، اصلا در جهان تروریسم، در دنیای تروریسم، از بعد از ظهور القاعده تا الان، یه آدمی چینی تهدیدشو پس میگیره. اما چی شد؟ چرا پس گرفت؟ چرا اینا که صبح تا شب تهدید میکنن و تهدیدشون هم که نصف بیشترش اصلا رو زمین نیست، دریبری محضه، نصف بیشترش اصلا خزعبله، نصفش نتیجه نمیرسه، نصف حالا زیاده، یه تعدادش به نتیجه میرسه، یه بخش بزرگیش میخوان کاری انجام بدن نمیتونن، یه تعداد زیادش که تعدادش اصلا از اون اول بلوفه، از اون اول مزخرف، اصلا وجود خارجی نداره، تهدید میکنن. ما یک سلاح ویژه‌ای داریم، یادتون هست خامنه‌ای تهدید میکرد ما حیفا و سلاوه با خاک یکسان خواهیم کرد، اون یکی تهدید میکرد ما سلاحی داریم که اگه اینطور بشه در یک سال آمریکا رو نابود خواهیم کرد. خب اینا که خود اوله، کسی هم ازشون نمیپرسه که آقا این دریو یا چی بود، پس چی پس گرفت، یه اتفاقی افتاده خانم آقایان. فقط این محسن رضایی فیلد مارشال نیست که تهدیدش رو پس میگیره، آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که همه از چپ تا راست بهش حمله میکنن انتقاد میکنن، این اولین وزیر خارجه جمهوری اسلامی است در بین تمام وزرای خارجه، از وزرای خارجه دولت ابراهیم رئیسی بگیرید که سپاه قدسی بود مثلا، تو وزیر خارجه، تا حتی منوچهر متکی وزیر خارجه دولت جاه طلب بیماری مثل دولت احمدی نژاد، تا برید اون اول علی اکبر ولایتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی زمانی که رسما همه جا بمب میترکون، نمیدونم انفجار الخبر، انفجار مرکز یهودیان آرژانتین آمیا، هیچ کدامشون مثل این آقای عباس عراق، این آقای عراقچی تهدید نمیکردن، هیچ کدومشون مثل عراقچی درشت و بی ادبانه و گستاخانه حرف نمیزدن، اصلا انگار نگار وزیر خارجه است، انگار سردار سپاهه، انگار دقیقاً یه چیز شبیه اون کاغذ برگردون محسن رضایی، از اون وقتم محسن رضایی مؤدب‌تره، به واقع محسن رضایی در مقابل عراقچی مؤدب‌تره. حالا این آقای عباس عراقچی هم عقب نشینی کرده، حرفای گل و بلبل میزنه و طرح ارائه داده، طرحی که به وضوح یک عقب نشینی قبلی بزرگه. حیاتون باشه جمهوری اسلامی در توافق اسلام‌آباد امتیازات بزرگی گرفت از آمریکا، خیلی شاخ در آورده بودن، اصلا خیلی هم گفتن وای چه امتیازاتی داد ترامپ به جمهوری اسلامی، قدر ندونستن و بعد به هم خورد، حمله کردن به چند تا کشتی، به هم خورد، ترامپ اومد بیرون، هفت تا پیش شرط گذاشتن، حیاتون هست هفت تا پیش شرط. آقای محسن رضایی در صدا و سیما رسما اعلام کرد که ما شرطمون سه تا، گفت سه تا شرطمون، یکی که جنگ در تمام جبهه‌ها تمام بشه، دو محاصره دریایی تمام بشه، سه اموال بلوکه شده ایران رو پس بدن. سه تا شرط بزرگه، مخصوصا اموال بلوکه شده خیلی مهمه، ولی هر سه تاش روی زمینه، یعنی هر سه تاش معقول منطقیه، صرف نظر از خوب بدونش میشه روش بحث کرد، اما این یعنی عقب نشینی کردن از اون شرطای مسخره. بعد دیدم دوره بهشون فشار میاد، محسن رضایی در توییت اومد نوشت که بله هم هفت شرط، ولی در این طرحی که ارائه کردن توضیحش هم چند ساعت پیش، دوباره یک دو ساعت پیش آقای عراقچی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی داد، ببینید عملا دیگه اون شرط های عجیب و غریب گذاشتن کنار و طرحی که ارائه دادن یکی از محدود دفعاتی است که خودشون مشتاقانه رفتن با آمریکا، میگن آمریکا بیا مصالحه کنیم، میگه ما هفت روزه تنگ هرمز باز میکنیم، دفعه پیش کلی ناز کرده بود میگفت یک ماه باز میکنیم، بگذاریم هنوز چیزهایی میخوان. ولی چی شده جمهوری اسلامی عراقچی که درشتگویی میکرد، قلدری میکرد، تو مصاحبه میگفت من رفتم شمشیر زدم، میاد طرح هفت روزه میده، آقای پزشکی میاد میگه در هفت روز، چرا؟ و محسن رضایی هم همچنین، و تازه سپاه پاسداران اومده میاد میگه که ما از دیپلماسی دفاع میکنیم، از گفتگو دفاع میکنیم. چی شده خانم آقایون؟ شاید ریشه‌های دیگه ای داشته باشه، شاید ریشه‌های متعددی داشته باشه، اما به یقین یکی از دلایلش محاصره دریایی و محاصره هوایی ایران است. ایران حکومتی که رهبرانش که اکثرشون کشته شدن مدام از استقلال حرف می‌زدن، متأسفانه بدبختانه یکی از وابسته ترین کشورهای دنیا در حوزه غذایی هست. عرض کردم 90% کالاهای اساسی در حوزه مثلا دامپروری، نهادهای دامی، همش باید وارد کنیم. این کشور وابسته، این چیزهایی که ما نیاز داریم و مواد اولی هست از طریق دریا وارد میشه، نمیشه با قطار آورد، نمیشه با وانت آورد، نمیشه با کامیون آورد. این یه کشتی فلبره کشتی فلانه که میتونه یا 1,000,000 تن 3,000,000 تن میدونی اعداد عجیب و غریب برداره بیاره، نمیشه، اینا نمیتونه با وانت بردارن بیارن. و بعد کالاهای کوچیک یا حساس با قیمت بالا رو از طریق هوایی می آوردن، براتون توضیح دادم 16 میلیارد دلار مثلا واردات سال پیش ما بوده، سال 1403. ببینید خیلی جالبه، از نظر حجم، دارم آمار رسمی جمهوری اسلامی رو میگم، از نظر حجم 0.3% از کل واردات ایران از طریق فرودگاه ها بوده، 0.3% از حجم کل واردات ایران از فرودگاه ها بوده، اما از نظر ارزش 20% کل ارزش واردات ایران حدود 16 میلیارد دلار از طریق فرودگاه ها بوده. عرض کردم 8 میلیارد دلارش طلا است، 2 میلیارد دلارش فقط دارو بوده، 2.2 یا 2.1 میلیارد دلارش هم گوشی های تلفن همراه بوده. خانم آقایون، این وارداتی که از کردم مواد اولیه از دریاست، واردات کالاهای استراتژیک مثل دارو، اینا هم از طریق هوایی، اینا هم که حالا محاصره است. بگذاریم از اینکه 10% جامعه ایران در خارج، مامان باباشو بخواد ببینه، حالا باید سوار ماشین شن 15 ساعت 20 ساعت برن ارمنستان، چه میدونم راهشون بدن برن عراق، یه جایی برن اونجا سوار هواپیما بشن. بگذاریم از اینکه رفتیم دوران غارنشینی، بگذاریم از اینکه اصحاب کهف شدیم، دیگه مواد اولیه‌مون هم دچار مشکله. دولت اگر دولت شریفی بود باید چند ماه پیش قلدر بازی در میورد، نمیگذاش به اینجا برسه. اگر عاقل بود باید چند هفته پیش این کارو میکرد، نباید میگذاشتن اسلام آباد به هم بزنه، بعد میزنه تو دهن اون سردار نظامی که اسلام آباد به هم زد. ولی حکومتی که عاقل نیست و همینجاش هم باید ببینیم امیدواریم به چی برسه، همینجاش هم ببینیم بعدش چیکار میکنه. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از ملت با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. عرض ادب و احترام دارم آقا، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از صبر و تحملتون. امیدوارم اصلا با قدمه من نشنیده باشید که اگر مخالفتی دارید آزارتون نریده باشه. اجازه بدید آقای دکتر حسابی از شما شروع بکنم، صرف نظر از اینکه من تو مقدمه چی میگم شما میتونید خلافشو بگید. به نظرتون واسه همین سوال کلی‌تر بپرسم، آیا جمهوری اسلامی در طرحی که ارائه داده از پیش شرطاش، از شروطش، از اون چیزی که اسمش من میذارم قلدر بازی، عقب نشینی کرده؟ آیا شما نرمشی در جمهوری اسلامی میبینید؟ اگر میبینید چرا؟
1: من گوش کردم صحبتاتو مهدی جان. من خب این یه جور میتونی بهش نگاه کنی، همجوری که به اصطلاح گفتی، ولی خب یه روایت دیگه یا خانش دیگه هم از این حرکات میشه کرد. در واقع همونجور که میدونی هم صحبتایی که توی سازمان ملل میشه و هم صحبتایی که در واقع در حاشیه میشه یک هدفمنده، یعنی در حقیقت همونجوری که ترامپ میاد میگه من اگر معامله نشه ایران رو نابود میکنم، بعد عقب گفتی، ولی خب یه روایت دیگه یا خوانش دیگه هم از این حرکات میشه کرد. در واقع همونجور که میدونی هم صحبتایی که توی سازمان ملل میشه و هم صحبتایی که در واقع در حاشیه میشه یک هدفمنده، یعنی در حقیقت همون جوری که ترامپ میاد میگه من اگر معامله نشه ایران رو نابود میکنم، بعد عقب نشینی میکنه، همون جوری که میگه ما مسئله

0: ارائه بدی و بعد باب مذاکره رو از یه جایی شروع کردن میتونیم بذاریم. اما اینکه این حمله 38 روزه و بعد عواقب بعد از اون به خاطر تنگه هرمز، آیا به نظر من باخت باخت بوده هم برای آمریکا و دنیای غرب و هم برای جمهوری اسلامی؟ این است که در واقع من راهکار سیاسی و نظامی نمیبینم مگر اینکه بتونن باز برگردن سر میز مذاکره. اینجا یه زرنگی در صحبت‌های جمهوری اسلامی است و اون که اون پیشنهادش در حقیقت مسئله اتمی رو داره جدا میکنه، یعنی مسئله تنگه هرمز رو و مسئله بلوکه شدن و پولاشون و تنگه رو میخواد از مسئله اتمی جدا کنه، که خود اینم یک در واقع روایتی است که ممکنه برای مذاکره مثبت واقع بشه. رد کردن ترامپ هم بعد من همینجوری میبینم که در واقع اگه شما اشاره کردید، اگه شما به تفاهمنامه برگردید که هم پزشکیان امضا کرده هم ترامپ، خب چه اتفاقای افتاده یا داره میفته که ما رو به اینجا رسونده؟ و این است که من میگم باخت باخته، چون اگر راهکار نظامی بود تا حالا انجام شده بود، بایستی یه راهکار سیاسی پیدا بشه و این میخوان از موضع طریقه اینکه ما عقب نشینی نکردیم یا کوتاه نیامدیم صحبت کنن. صحبت های ترامپ هم من در همین راستا میبینم.
1: یه سوال اینجا وجود داره آقای اسلامی، همچنین از شما میپرسم. ببینید البته ترامپ اگه حرف متناقض میزنه همه دنیا مسخرش میکنن، منتها تو جمهوری اسلامی یادتون باشه موقعی که اینا حرفش عوض میکنه توی تهران همین امروز تو فرودگاه مهرآباد یه عده تجمع میکنه، منظورم که یک جریان بخش بزرگی از قدرت در واقع این حرفا رو حمایت میکنن، ضد مذاکرن، ضد مصالحن، در واقع متناقض حرف نمیزنه، روایت بخش از حکومت، منظورم اینه. یا یه دره
0: درسته
1: عراق چی پس خون رهبرم چی؟ حالا همین رو میخوام بپرسم. تا الان ترامپ خیلی عمدتاً میدونید با مذاکره استقبال میکرد همیشه، حالا اینکه در مذاکره چی میگذشت چی میخواست، ولی هر چی صحبت مذاکره میشد خیلی استقبال میکرد. اما این دفعه یه ذره از موضوع بالا و قدرت صحبت کرد، دلیلش چیه؟ و حالا اونطور که رسانه هم گفتن رد کرده، چرا طرح رد کرده؟ ماهیتش شرایط ایرانه یا خود طرحه یا چیز دیگه است که ترامپ میگه که تا انتخابات ولش کنید؟
0: من برگردم به قسمت اول صحبت. ببین همین اختلافات در آمریکا وجود داره، حتی در خود حزب جمهوری خواها و حتی در خود دولت ترامپ. اونایی که در واقع نو کانسرواتیو و نو کان هستن موضع دیگه‌ای دارن. فراموش نکنیم که اون تفاهم نامه رو جی دی ونس در حقیقت مذاکره کرده بود. بنابراین اینکه موضع عوض میشه به خاطر که اتفاقای افتاده هم در یمن با عربستان سعودی، هم اروپا، هم در خود منطقه و در آمریکا و انتخابات پیش رو هم باز استراتژی رو عوض میکنه. بنابراین اگر ما فقط هر موقع یه جمله‌ای، حالا چه از زبان جمهوری اسلامی یا رئیسی یا پزشکیان بیاد بیرون یا در واقع یا رضایی، این رو هم باید در همین راستا ببینیم که اختلاف وجود داره. از اول انقلاب راجع به مذاکره یا اونی که میگن تقابل یا تعامل با غرب مسئله بوده. تفاهم‌نامه هم همینه، همین صحبت راجع به فرودگاه‌های تهدید به اینکه فرودگاه‌های منطقه هم بسته میشن همینه. این توی آمریکا هم این بحثا وجود داره و یکی از اون بحثا به خاطر همین انتخابات که خود ترامپ هم اشاره میکنه، شاید بعد از انتخابات یه بعضی دیگه ای، ولی من راهکار سیاسی نمیبینم و میبینم که راهکار نظامی. بذاری من اضافه کنم، جو آمریکا اینجوری که من دارم میبینم، جو افکار عمومی و حتی درون حزب جمهوری‌خواه و حتی درون ماگا، این است که راهکار نظامی و خاتمه دادن به این در واقع، حالا اسمشو بذارید جنگ، اسمشو بذارید نمیدونم جنگ دفاعی احتمالی، اینا هر چی اسمشو بذارید، این رو خاتمه بایستی بدن. همونجور که میبینید فرانسه، اروپا، حتی کشورهای منطقه هم بر این باورن که این قابل تداوم نیست.
1: متشکرم. یادتون باشه آقای حسام، اون دفعه آخری که ما در خدمتتون بودیم وقت نرسید به شما و من قول دادم یه وقت دیگه در خدمتتون باشیم، همین بحث شد که آیا راهکار نظامی وجود داره، راهکار سیاسی. یکی از مهمونا تو اون جلسه گفتش که نه، اتفاقا راهکار سیاسی وجود داره و فقط راهکارش راهکار نظامی هست. حالا راجبش بحث خواهیم کرد. آقای حسن یاری به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوب

0: وارتون همین سوالی که از آقای حسابی پرسیدم از اول از شما هم میپرسم. شما به نظرتون در این طرحی که در 7 روز باز کردن تنگه هرمز دادن، آیا چیزی به نام عقب نشینی میبینید یا نه؟ من سعی کردم از آقای حسابی بپرسم، آخرش دیپلماتیک به نظرم جواب دادن، نفهمیدم. شما عقب نشینی میبینید یا نه؟ و همچنین اون وجه ترامپش، ترامپی که همیشه از مذاکره استقبال میکرد توی اسلام‌آباد و امتیازات داد، چرا این دفعه خیلی از موضع بالا برخورد کرد و رد کرد؟
1: پرسش بسیار خوبی است. درود بر شما جناب مهدوی آزاد، مهمان گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، اون چی که بسیار بسیار مهمه تغییر توازن فشار هست که جمهوری اسلامی رو مجبور کرده امروز لحن خود رو نرمتر بکنه، به این معنا که شما به خوبی در مقدمه اشاره کردین به محاصره دریایی، محاصره هوایی، محاصره زمینی رو هم بایستی به اون اشاره کرد، به خاطر اینکه خب در مرزهای زمینی هم جمهوری اسلامی مشکلات بسیار زیادی داره برای تردد. این فشارها باعث شده که جمهوری اسلامی در نهایت به این نتیجه برسه که به خلاف گذشته که تمام کوششش بر این بودی که وقت کشی بکنه، وقت رو به شکلی بگذرونه، تا اینکه ترامپ حالا یا به آخر دوره ترامپ نزدیک بشن و یا اینکه در نهایت فشارهای داخلی، قیمت بنزین، گازوید و غیره و غیره، ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. میبینیم که در این زمینه این جمهوری اسلامی است که عقب نشینی میکنه و عقب نشینی بسیار واضح است. 7 روز رو شما در مقابل 60 روز بگذارین، زمانی که جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه رو نپذیرفت و مهلتی رو که ترامپ به جمهوری اسلامی داده بود برای زیر خاک کردن خامنه ای، در روز آخر سپاه حمله ای کرد به کشتی ها در تنگه هرمز، این باعث شد که خب همه چیز به هم بخوره. امروز به هیچ روی دولت آمریکا، شخص ترامپ، نه حاضر است و نه میتواند برگردد به اون تفاهم، به این دلیل بسیار بسیار ساده که این توازن از بین رفته. جمهوری اسلامی چند هفته‌ای بر مشکلات و حملاتی که در تنگه هرمز انجام میداد و باعث شده بود که حتی تا مدت بسیار بسیار کوتاه کاملا تنگه بسته بشه، امروز اون کارت سوخت. جمهوری اسلامی کارت تنگه هرمز رو به ضد خود تبدیل کرد، به این معنا که اون کارت برنده‌ای رو که بر مبنا، حالا اونم بایستی توی پرانتز گذاشت برنده رو، اون کارتی رو که در اختیار داشت میبایستی از اون کارت بهتر، عاقلانه تر و بهتر از اون چی که امروز انجام داد برداشت میکرد. منتها جمهوری اسلامی، شما اشاره کردید به توهمات رهبران، به نادانی این رهبران، سپاهیانی که هیچ درکی از مسئله نظامی ندارن، از دانش نظامی، از روابط بین الملل و غیره و غیره، این باعث شده که این کارت به ضد خود تبدیل بشه. در نتیجه وضعیت و شرایط به شکلی در اومده که امروز این تغییر موازنه رو ما در جاهای مختلف میبینیم، از جمله این تغییر راهبردی که در عراق به وجود اومده. ببینید، عراقی که تقریبا میشود گفت تحت کنترل سپاه قدس بود، سپاهیان سلیمانی و بعد جانشین سلیمانی قاهانی، اینا بدون اطلاع دولت عراق رفت و آمد میکردن به عراق، با گروه های تروریستی خود طرح برنامه میکردن. امروز این عراق هم فضا رو بسته و به اعتقاد من مهمترین تحولی که در این قالب محاصره هوایی بایستی به اون اشاره کرد همین است. خب این معناش این است که دولت عراق واقع‌گراست، دولت جمهوری اسلامی ایدئولوژی زده است، این دو با هم نمیتونن کنار بیان، هرچند ممکن هست که فشارهای بسیار زیادی هم بر دولت عراق وارد بشه. گروه های جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی در نهایت، حداقل اون بخش از جمهوری اسلامی که قدرت رو نداره ولی میتونه از بعضی از اهرم هایی که از جمله همین دیپلماسی استفاده بکنه، بر این نظر هست که بایستی به شکل دیگری مسائل رو حل کرد، ولی اینها موفق نخواهند شد به خاطر اینکه قدرت رو در دست ندارد. اگر که واقعا بخواهم
0: خب بذار همین حالا بعدا با هم صحبت خواهیم کرد. آره همه سوالات منو اسپویل نکنید، دوستون دیدم باشه راجع موفقیت آدم موفقش اتفاقا بحث خواهیم کرد، مخصوصا که آقای حسن یادی همین امروز از مذاکره شروع خواهیم کرد. حالا بعدا آخر برنامه همین امروز یه دیپلمات آمریکایی میگه مذاکرات خیلی خوب داره پیش میره، یه دیپلمات ایرانی میگه مذاکرات خیلی بد داره پیش میره و آدم واقعا نمیفهمه تو چه خبره. آقای حسامی حرفای آقای حسن یادی رو حتما گوش کردید دیگه. اول بپرسم این تحلیلی که ایشون میکنن که کارت تنگه هرمز یا حالا دیگه اهمیتش حداقل خیلی کاهش پیدا کرده، آیا شما موافقید یا نه؟ و از اون مهمتر این تحلیلی که من دیدم غربیان میگن که وضعیت امروز عراق در واقع نمایی است از سقوط جایگاه ایران، که عراقی که حیات خلوت جمهوری اسلامی بود، عراقی که آقای حسنی به درستی گفتن اصلا فرماندهان سپاه قدس اصلا ویزا چی چیه اصلا اطلاع نمیدادن، میرفتن میومدن، فرودگاه دستشون بود، فرودگاه بغداد دست قاسم سلیمانی بود، این عراق حالا پروازاشو به روی ایران میبنده و نه تنها پرواز بغداد بلکه نجف رو هم به روی جمهوری اسلامی بسته و امروز هشت شبی در چند جا فراخوان اعتراض داده، خیلی آدمای کمی جمع شدن، خیلی تعداد کم، هم عراقی که واسه خامنه ای اونجوری جمع شد، حالا شاید روز بعد بیشتر باشن ولی امروز دارم میگم، با این تحلیل چی موافقید که این عراق هم نشانه است از سقوط جایگاه ایران؟
2: من گفتم مسئله باخت باخته، ولی بذارید اینو اشاره کنم، یه بینش یا یک در واقع رویکرد دیگه میشه به این مسائل هم داشت و اون اینا هست که عملکرد جمهوری اسلامی مخصوصا از جنگ 38 روزه به این طرف، یعنی در حقیقت شما الان دارید کنیم، یه پیام دیگه هم فرستاده که کشورهای منطقه امن نیستن و آمریکا اونجوری که باید و شاید نمیتونه از این کشورهای منطقه دفاع کنه. برای همین هم است که هم عربستان و هم کشورهای دیگه دنبال راهکارهای دیگه هستن، یعنی در حقیقت اونی که شما به عنوان ضعف و کارت بازنده جمهوری اسلامی داریم رو میکنیم ممکنه یک طرفه یک سوی سکه باشه. سکه دیگه این است که هم کشورهای منطقه هم کشورهای متحد آمریکا از جمله انگلیس از جمله فرانسه متوجه شدن که ضعف در واقع آمریکا در منطقه هم الان وجود داره، یعنی شما مسئله پهپاد و حملاتی رو که جمهوری اسلامی بعد از بمباران چندین هزار منطقه رو در ایران زدن هنوز توانایی رو داره که بتونه ناامنی و به اصطلاح امنیت کشورهای منطقه رو به خطر بندازه. سالها پیش حیاتون باشه روحانی گفت اگر ما نتونیم نفت بفروشیم هیچ که نمیتونه نفت بفروشه. مسئله یمن و مسئله پراکسی یا نیابتی ها رو هم شما میبینید، شکی نیست، درست میگید، شکی نیست از 7 اکتبر به این طرف گروه های نیابتی نه تنها در عراق، فاطمیون، زینبیون، حزب الله، اینا همه ضعیف شدن، شکی در این نیست. شکی نیست که بعد از این جنگ 38 روزه لطمات بسیار زیادی به همین پراکسی ها نیابتی ها خورده. ولی بس اینجاست که اگر شما مقایسه کنید با عراق، مقایسه کنید با افغانستان، مقایسه کنید با ونزوئلا که خودشون مقایسه میکنن، مقایسه کنید با مصر، مقایسه کنید با لیبی، میبینید که تاب‌آوری جمهوری اسلامی در منطقه یه چیز بی‌سابقه ایه که دو تا کشور، یه ابرقدرت منطقه‌ای، یه ابرقدرت جهانی بمبارون کنن واسه 38 روز به یه عبارتی به یه عبارتی 6 ماه و باز اینا توانایی حمله داشته باشن. این رو هم میشه نگاه کرد که نه فقط ضعیف نشدن، در حقیقت آمریکا از یه لحاظی خیلی ضعیف شده تو منطقه، از این منظر که در واقع نمیتونه، شما میبینید محمد بن سلمان حالا دیگه به شرکا یا کشورهای اروپایی داره متوسل میشه که به مسئله یمن رو حل کنن. بنابراین یک ناآرامی و ناامنیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود بیشتر شده، کمتر نشد.
0: آقای حسنی شما موافقید؟
1: کاملا نه. خیلی ببینین جناب حسامی اشاره میکنن که آمریکا ضعیفه. خب ببینین آمریکا طی این مدت چه جاهایی رو بمباران کرده و اسرائیل. اگر که آمریکا تصمیم بگیره اونطوری که در درستون آلمان طی جنگ جهانی دوم بمباران میکرد، جمهوری اسلامی هفته ها پیش، ماه ها پیش از بین رفته بود. بنابراین این بایستی با احتیاط بیشتری به این مسئله برخورد کرد. در مورد عربستان سعودی که مایل هست که این جنگ زودتر تمام بشه، و خلاف این گفته عربستان سعودی، امارات و دیگران، اونها هستند که آمریکا رو تحت فشار بیشتری قرار میدن که به طور جدیتری در این جنگ شرکت بکنه، کاری که آمریکا تا به حال انجام نداده. در مورد اروپایی ها، خب ببینید خیلی روشن هست امروز، بریتانیا به سعودی ها این قول رو دادی که پدافند هوایی اونها رو تقویت بکنه. خب این خیلی مهمه. فرانسه خیلی روشن گفته که بایستی از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس حمایت کرد. بنابراین هر چند با تعلل کشورهای اروپایی به دلایل خاص خود، روابطی که با آمریکا دارن و غیره، وارد این جنگ دارن میشن به این شکل، حداقل در به اصطلاح پشت صحنه. ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی کاملا منزوی است. خب ببینیم گفتگوهایی که در گذشته زمان ماه می، زمانی که ترامپ به چین رفته بود و حرفایی که رئیس جمهور چین در مورد جمهوری اسلامی زده بود، حرفایی که بله، به طور قطع در این نشستی که داشتن زدن، این نشانه های روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی توان نداره. ببینید پهپاد شلیک کردن کار مشکلی نیست، چند موشک شلیک کردن کار مشکلی نیست، ولی از نظر نظامی اون ارزش اولیه رو ندارن. شما اعداد رو مقایسه بکنید، تعداد موشک ها و پهپاد هایی که جمهوری اسلامی در ابتدا شلیک میکرد و اون تعدادی رو که امروز شلیک میکنه، و در نهایت در مورد اینکه جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای منطقه رو تحت تهدید و فشار قرار بده، این خب چیز تازه‌ای نیست، چیز عجیبی هم نیست. یک دیوانه میتواند یک خانواده رو از هم بپاشونه، چند تا دیوانه میتونن ایران رو از هم بپاشونه، همون کاری رو که دارن میکنن. بنابراین چیزی که مهم هست ارزش استراتژیک و راهبردی اعمال این افراد هست. شما ببینید در زمین چه کار کردن، چرا امروز سپاه پاسداران، حتی شما به خوبی اشاره کردین مدویات، که دارن عقب نشینی میکنن. همون سپاهی که حتی چند روز پیش تهدید میکرد فرودگاه های کشورهای همسایه رو، به چه معنا؟ به این دلیل بسیار ساده که اهرم ها از دست جمهوری اسلامی خارج شدن. تنگه هرمز امروز، ببینید زمانی که گفته میشه 22 میلیون بشکه، فکر میکنم چهارشنبه بوده که از تنگه هرمز خارج شد، معناش که جمهوری اسلامی کنترل رو نداره، و به همین خاطر هست که ناچار شده که به دست به دامن کاخ سفید بزنه که بیان کوتاه بیان و وارد مذاکره بشن. منتها سوال پرسش دیگرتون این بود که چطور ترامپی
0: که خب بذارید همین جواب ببینید، آقای حسنی جوابی دارن، آقای حسنی رو اسخای بکنم همینجا تنبل بفرمایید. ببینید آقای حسنی، اگر نکته دارید هم شما موافقید، یعنی فقط اینو به عنوان خبرم عرض بکنم که، یعنی خبرش بگم که آقای ترامپ چند دقیقه پیش پیشنهاد جمهوری اسلامی واسه بازگشایی تنگ هرمز رو رسما رد کرده در ازای لغو محاصره دریایی، و بعدم گفته که محاصره دریایی آمریکا یه دیوار فولادی هست، و گفته که جمهوری اسلامی میخواد تنگه رو باز کنه چون در حال شکست خوردن و نابود شدن هست، و بعد در مورد خود قبضه هستش حرف زده. آقای حسام بفرمایید.
2: بله ببینید، الان توی واشنگتن این بحث هست که همکاری که چین و روسیه دارن با جمهوری اسلامی میکنن، که حتی مواضع یا محلایی رو که ایران داره پهپاد میفرسته یا موشک میفرسته رو شناسایی میکنن برای جمهوری اسلامی و نقش کلیدی دارن بازی میکنن در این جنگ. این بحث است که چرا مثلا ترامپ با شی اینا رو مطرح نمیکنه، و این رو در واقع بسنده کردن به این که چین موافق است که مثلا ایران برنامه اتمی ایران مهار بشه یا کسی بمب اتمی نداشته باشه، یا موافقن که حملات منطقه‌ای بایستی متوقف بشه. بس راجب ضعیف شدن جمهوری اسلامی بود، و من عرض کردم از اون طرف آمریکا هم ضعیف شده، چون جنگی که قرار بود تو 3-4 هفته بعد به یه اعتباری 3-4 روز تموم بشه، الان تموم نشده، و بعد بازارهای جهان، هم بازار نفت، گاز، بازار بورس، بازار پتروشیمی، بازار غلات، همه تحت شعای تنگه هرمز قرار گرفته، و اینکه الان یک معضلی است که حل نشده. این در واقع جوی که الان حاکمه در نه تنها در آمریکا، در تمام دنیا که اینو معضل میبینن. شما خودتون رو بذارید جدا، مثل یکی از این کشورهای منطقه که قرار بود، دلیلی که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه میگه به خاطر که پایگاه های آمریکا اونجاست. خب آمریکا سعی کرده این کارو بکنه، ولی یعنی در حقیقت امنیت منطقه رو حفظ کنه، ولی نتونسته. بنابراین من دارم میگم اون سر سکرم رو نگاه کنیم. فقط این نیست که اینا ضعیف شدن و نمیتونن، توانایی ندارن. من فکر کنم یکی از مسائل این است که ما خب بتونیم بی‌طرفانه نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده در مدت این 6 ماه، و این جزء واقعیت موجوده. و انتخاباتی که پیش رو است، هم انتخابات اکتبر در اسرائیل و هم انتخابات آمریکا، تحت شعاع قرار داده. همونجوری که گفتم مسئله اقتصادی آمریکا، گازولین لیتر گالونی 7 دلار و 6 دلار و 59 سنت و اینا قابل قبول نیست برای آمریکایی‌ها، و این یک هزینه سیاسی داره. برای همین من عرض کردم این باخت باخته. این نیست که فقط جمهوری اسلامی ضعیف شده از داره موقعش موازیشو عوض میکنه. همین اتفاق در آمریکا هم افتاده، من فکر کنم در منطقه هم افتاده.
0: بسیار عالی. آقای حسابی میتونید کوتاه اینا به من بگید که یه ذره جلو برید، تحلیلتون، پیشبینیتون از مذاکرات فعلی ایران و آمریکا چیه؟ میدونم پیشگو شما نیستید، پیشگویی هم ممکن نیست اساسا، ولی چقدر شانس وجود داره برای اینکه مذاکراتی که در نیویورک احتمالاً الان در جریان هست بتونه این بنبست فعلی رو بشکنه و چیزی عوض بشه؟
2: من حالا راجع به مذاکرات نیویورک نمیدونم، ولی در کل اینو بگم، اگر راهکار نظامی برای حل مسئله هم تنگه هرمز هم مسئله به اصطلاح اتمی ایران وجود داشت، تا حالا انجام شده بود. و من فکر میکنم بایستی یک راهکار سیاسی ارائه بشه. موزل اینجاست که به خاطر گفتمانسازی یا روایت پردازی هر دو طرف به یه جایی رسیدن که اینجا هیچ کدوم نمیخوان دست پایین رو داشته باشن، یا از موضع ضعف حتی برداشت بشه که از موضع ضعف وارد این به اصطلاح معامله شدن.
0: متشکرم.
2: اینجاست که این
0: متشکرم. آقای حسن یار بفرمایید، وقت زیادی هم نداریم. اگر نکته‌ای دارید در مورد حرف آقای حسن کوتاه بفرمایید، و بعد اون سوال از شما هم دارم که شما تحلیلتون و پیشبینیتون از مذاکرات فعلی نیویورک چیه؟
1: پیشبینی من اینه که این اگر مذاکراتی به واقع وجود داشته باشه، به خاطر اینکه مذاکره یعنی شما یه چیزی میگین یه چیزی میگیریم، این یک طرف است کاملا، این به نتیجه نخواهد رسید. همونطور که پیش از شروع جنگ در سال گذشته جناب علی و بنده صحبت میکردیم در چشم انداز در این مورد، اعتقاد من بر این بود که جنگ نهایی در خواهد گرفت، جنگ تمام عیار در خواهد گرفت، و در میدان جنگ هست و به اضافه خیزش مردم ایران که جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد. جمهوری اسلامی بودنش نه تنها ایران رو ویرانتر از اون چی که هست میکنه، بلکه کل منطقه رو دچار آشوب میکنه و در نتیجه یک بازیگر منفیست در عرصه منطقه و جهانی، و وجودش کاملا مضر هست، و این وجود هم بر اساس جمهوری اسلامی اعتقاد به آخر زمان داره، منتظر هست برای اینکه شرایط رو فراهم بکنه که مهدی موعود ظهور بکنه، و فراهم کردن این شرایط تنها زمانی صورت خواهد گرفت که یک آمریکا رو شکست بده، دوم اسرائیل رو از بین ببره، و سوم همونطوری که خمینی از روز اول گفته بود تمامی این دولت‌های حکومت‌های سرسپرده آمریکا در منطقه به قول خمینی اینها از بین بروند. بنابراین راه دیگری نمیماند، راه سیاسی وجود نداره، راه مذاکره بسته است کاملا، و خواهیم دید که چاره دیگری نیست مگر اینکه به اون مرحله برسیم. حالا ممکن هست پیش از انتخاباتی میان دوره آمریکا در ماه نوامبر این حملات صورت بگیره و یا بعد از اون. اون چی که مهم هست و اساسی است،
0: شما احتمال آقای حسن یار، اینو به من بگید، شما احتمال حمله به ایران قبل از انتخابات نوامبر رو چقدر میدونید؟ به خاطر که تو گزارش‌های متعدد از جمله وال استریت ژورنال اغلب دارن میگن بعد از انتخابات احتمالاً آقای ترامپ دوباره حمله کنه. همین گزارشی که امروز میگفتن ترامپ دوباره سراغ حمله خواهد رفت بله بعد از انتخاباته، اما قبل از انتخابات شما محتمل میدونید؟
1: محتمل هست، به خاطر اینکه ببینید برداشت ترامپ از این وضعیت چه است. ترامپ خیلی روشن گفت که در انتخابات نوامبر ترامپ نیست که برنده یا بازنده خواهد بود. حزب محافظه‌کار، حزب جمهوری خاص کوشش خواهد کرد که کرسی‌هایی رو از دست نده حداقل، و یا اینکه به دست بیاره کرسی‌های بیشتری رو. بنابراین این امکان وجود داره، منتها کسانی که میگویند این امکان وجود نداره بر اساس مسئله بنزین و مسئله گازوئیل صحبت میکنن، و اینکه احتمالاً حزب محافظه‌کار در جمهوری خواه در انتخابات ممکن که هست که هر دو، هم به مجلس نمایندگان و هم سنا رو از دست بده. ولی امر مسلم این که اگر ترامپ به این نتیجه برسه که بایستی این حمله پیش از انتخابات باشه صورت خواهد گرفت، اگر نه بعد از انتخابات، ولی در هر صورت انجام خواهد شد.
0: خیلی خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
2: ببینید یه توحشی دنیا رو گرفته و این توحش مصری هم شده، از آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی بگیرید تا اوکراین و روسیه و چین، و اینکه ما فکر میکنیم راه حل نظامیه و با راه حل نظامی همه چی حل میشه. اگر قرار بود راه حل نظامی کار کنه، مسئله فلسطینیا بعد از بیش از یک قرن حل شده بود. اگر قرار بود مسئله حمله نظامی کار کنه، افغانستان دوباره به طالبان بر نمیگشت و دوباره همون رژیم سرکار نمیموند. مسئله توحشی که دنیا رو گرفته، حالا چه بعد از 11 سپتامبر چه بعد از 7 اکتبر، ما دنبال راه‌های به اصطلاح قدرتمند یا توانمند نظامی، یعنی قدرت حرف اول و آخر رو میزنه، در صورتی که راهکارهایی که وجود داشته و داره راهکارهای سیاسی. ولی متاسفانه هم سازمان ملل، هم ناتو، هم اون متحدای آمریکا در اروپا و کانادا حتی اینقدر ضعیف شدن که راهکار سیاسی مشارکت خیلی از بازیگرا رو احتیاج داره، و این مشکل شده مخصوصا وقتی شما یه رژیمی در آمریکا سر کاره که بدتر داره بنزین روی این توحش می‌ریزه. بنابراین من این رو اصلا راهکار نمی‌بینم.
0: آقای حسامی یه سال همینجا بپرسم وقتم رو تمام میشه. موقعی که آمریکا داشت به داعش حمله میکرد یا به القاعده حمله میکرد، اونجا مثلا شما میگفتید که آقا داعش و آمریکا نباید بجنگن و باید راهکار سیاسی داشته باشن و مذاکره کنن، یا نه؟ میدونید چرا؟ چون جمهوری اسلامی همین امروز دوباره دوره تو اصفهان بازداشت میکنه به خاطر بد حجابی، به خاطر اینکه دستی زن به مرد تو تئاتر خورده، داره زندانی میکنه، داره اعدام میکنه، داره بمب میذاره، میخواد ماها رو بکشه خارج کشور. اینا حساب تو شما کار است. ولی چرا به جمهوری اسلامی که میرسه میگن آقا جمهوری اسلامی آمریکا باید این راهکار جنگو بزنن که راهکار سیاسی بده، ولی چرا راجع به داعش نمیگفتید؟ چرا راجع به القاعده نمیگفتید؟
2: کاملا. ببینید داعش، الشباب، القاعده نیشن استیت، ملت دولت نیستن، تعهد بین المللی ندارن، جزء سازوکارهای به اصطلاح بین المللی نیستن. شما برجام رو امضا کردید، الان اومدید گفتید این برجام بی خوده، ما میایم بیرون یه راهکار بهتری داریم. خب شما همونجوری که نمیشه به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کرد، به حرف آمریکا هم نمیشه اعتماد کرد. این روزا ایناست که مسئله رو قامز میکنه. مسئله الشباب، القاعده، داعش کاملا جداست، چون اونا یا تروریست اورگانایزیشن تروریستی هستند ولی دولت ملت نیستن. حالا بگید ملت دولت هم نباشن، کشور متحدن. بنابراین راهکارهای زیادی وجود داره. اینکه راهکار توحش هست من اصلا نمی‌بینم.
0: یعنی جمهوری اسلامی الان به همه چیز خارج بین المللش متحده دیگه، مثلا داعش متحد نبود، جمهوری اسلامی متحد.
2: نه اصلا این حرفو نزدم. ببینید من گفتم دنیا بعد از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ سرد یک سازوکارهایی رو درست کرده بود که توحش حرف آخر رو نزنه، قانونمند کرده بود، سازماندهی کرده بود، یک سری مکانیزمی درست کرده بود. این مکانیزم چه خوب چه بد چه زشت، مثل سازمان ملل که الان در حقیقت یه چیز بیفایده ای شده. بله. شده یه تریبون آزاد. من بحثم اینه که
0: بله. آره من حرف شما رو کاملا میفهمم، ولی کاش فقط جمهوری اسلامی یه استبداد متعارف بود. میدونید به خاطر این سری چیزاش واقعا بسیار بسیار سپاسگزارم از دکتر آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری که از مریلند با ما حرف میزدند، و همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که در خدمتشون بودیم. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از باکو جلفا تا میرجعفر مرز و تفتان، از ایلچه برون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج پلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال از استدیو واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. پس از چند روز رایزنی و میانجیگری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای پایان بنبست میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها را رد کرد. ترامپ گفت تهران پیشنهاد داده در ازای توافق تنگه هرمز را فوراً باز کند، اما شرایط مطرح شده برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. او گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست در پی فشارهای شدید ایالات متحده به دنبال توافق است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داره و تنها شب گذشته 29 کشتی از این آبراه عبور کردند. ترامپ تاکید کرده با توافق با جمهوری اسلامی مخالف نیست، اما شرایط پیشنهادی تهران را نخواهد پذیرفت.
1: آقای ترامپ چرا واقعا گفته پیشنهادشون رد کردم؟ در واقع با این صراحت درست در بحبوحی که کشورهای عرب منطقه نقش واسطه رو برای رسیدن به یک توافق دارن بازی میکنن و درست در روزهایی که خبرها در آمریکا حاکی از این بوده که دست کم استیو ویسکاف در دیدار با عراقچی در حال مذاکره بوده و تا طرف آمریکایی هم تایید میکنه این مسئله رو، پیشنهاد عباس عراقچی داله برای اینکه این تنگه رو به محض عقد یک توافق در ظرف 7 روز باز خواهند کرد از طرف آقای ترامپ رد میشه. بذارید ببینیم که در امریکا دیدگاه چیه. در امریکا نکته مهمی که وجود داره اینه که به نظر میرسه یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی از ابتدا برای ایجاد یک شرایط برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده مسئله تنگه هرمز بوده و تنگه هرمز اهمیتش در این بوده که دست کم 20% حامل‌های انرژی جهان از اینجا عبور می‌کرده و در اصل با تحت فشار قرار دادن بازارهای انرژی جمهوری اسلامی تلاش می‌کرده که از امریکا امتیاز بگیره. اما نکته اینجاست با چرخ چنین موضوعی عملاً طرف‌های آمریکایی و کشورهای عرب منطقه که نگران صادرات خودشون بودن به دنبال راه‌های آلترناتیو گشتن. ما میدونیم الان عربستان سعودی نسبت به ماه گذشته، یعنی نسبت به ماه اوت، 80% صادراتش افزایش پیدا کرده. آن چیزی که سنتکام الان داره میگه داله بر عبور 29 کشتی در ظرف 24 ساعت گذشته، به گفته کارشناسان در غرب بالغ بر 40 میلیون بشک نفت رو جابجا کردن. به این معنا هستش که اگر 40 میلیون عدد درستی باشه، قاعدتا این عدد چیزی نزدیک و یا حتی بیشتر از صادرات نفتی میشه که به طور متوسط پیش از جنگ انجام میشده. پس نکته کلام چیه؟ نکته اینه که آقای ترامپ در حال حاضر مسئله بسته شدن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی رو دیگه یک خطر قطعی برای اینکه بخواد به مذاکره نزدیکتر برسه نمیبینه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس تحسین سعید العماری شهروند 30 ساله عراقی با گذشت بیش از 9 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در بند اسبوه زندان اوین محبوس است. هرانا گزارش داد جلسه رسیدگی به اتهامهای او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. شهرهای مختلف ایران در روز شنبه شاهد برگزاری دست کم 4 تجمع اعتراضی از سوی گروه‌های مختلف شهروندان بودند. بر اساس گزارش هرانا این تجمعات در اعتراض به وضعیت معیشتی، مسکن، اشتغال و عدم پاسخگویی مسئولان شکل گرفته. در تهران خریداران خودروی شاهین در اعتراض به تأخیر طولانی در تحویل خودروهای خود تجمع کردند. همزمان در رشت متقاضیان مسکن ملی لاکان به افزایش ناگهانی آورده مالی اعتراض داشتند. با گذشت 1 هفته از بازداشت سردار رامین شهروند 30 ساله کرد همچنان اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. هرانا گزارش داد سردار رامین اواخر شهریور ماه بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده و از آن زمان از دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس با خانواده محروم بود. همزمان با ادامه افزایش هزینه‌های زندگی و درمان در ایران، روزنامه شرق در گزارشی از دشوارتر شدن شرایط معیشتی بازنشستگان خبر داده. بر اساس این گزارش سازمان تأمین اجتماعی حداقل مستمری سال 1405 رو با افزایش 60% حدود 16,626,000 تومان اعلام کرده و حداقل حقوق بازنشستگان کشوری با 30 سال سابقه هم نزدیک به 17 میلیون تومان تعیین شده. شرق نوشته بازنشستگان باید با همین مبالغ علاوه بر خوراک و دیگر هزینه‌های روزمره، مخارج مداوم دارو، ویزیت پزشک و آزمایش‌های پزشکی حقوقی را هم تامین کند. روزنامه شرق در بخش دیگری از این گزارش نوشته افزایش هزینه‌های درمان، خوراک، اجاره و اقساط بسیاری از بازنشستگان را ناچار کرده دوباره به بازار کار برگردند. شماری از بازنشستگان گفتند تصور می‌کردند پس از بازنشستگی دیگر مجبور به کار نخواهند بود، اما مستمری آنها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. در بخش‌های قبلی خبر از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره تورم افسار گسیخته در ایران و تأثیر آن بر زندگی بازنشستگان پرسید.
2: تورم افسار گسیخته که به طور ساعتی قدرت خرید اسمی و سوری این افسایش رو خونسا میکنه، نمیتونه کفاف این شرایط رو بده برای اینکه بازنشستگان زندگی خودشون رو مدیریت بکنن. اونها کاری که میتونن بکنن این است که هزینه‌های خودشون رو مدیریت کنن، نه زندگیشون. چرا؟ به دلیل اینکه خب قیمت‌ها به شدت بالا میره و این افزایش سوری اسمی و ظاهری قضیه نمیتونه کفاف این تورم رو بده. چرا؟ برای اینکه بنابر ارزیابی‌های نهادهای صنفی در ایران، اون چیزی که ما میدانیم این است که خط فقر چیزیست بین 60 تا 70 میلیون تومان در ماه و خط معیشت چیزی بین 70 تا 90 میلیون تومان در ماه. طبیعی است که این مقدار افزایش حدود 1/4 خط فقر است و 1/5 خط معیشت، یعنی نه تنها کفاف رو نمیدهد بلکه با توجه به اون سرعتی که مواد غذایی، قیمت مواد غذایی داره، شاید بتواند کفاف تنها مواد غذایی رو بدهد، یعنی مسکن، بهداشت و درمان، آموزش پرورش کودکان و غیره اساساً از سبد هزینه خانوار بیرون میمانه و در نتیجه بازنشستگان نه زندگیشون بلکه باید هزینه ها رو به نوعی مدیریت بکنن.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه لوموند گزارش داد تصمیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی نشانه چرخشی ژئوپلیتیک در سیاست خارجی پاریس است. این ماموریت با هدف حفاظت از پایانه نفتی یمبو در برابر حملات حوثی‌ها انجام می‌شود، پایانه‌ای که با بسته ماندن تنگه هرمز به یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان تبدیل شده. لوموند در این حال نوشته فرانسه در زمینه سامانه‌های پدافند زمین به هوا با کمبود تجهیزات روبروست. دادستانی فدرال آمریکا اعلام کرد رضا دیندار، شهروند 44 ساله ایرانی، به دلیل مشارکت در طرح انتقال غیرقانونی تجهیزات و فناوری‌های حساس آمریکایی به جمهوری اسلامی به 18 ماه زندان محکوم شده. بر اساس این پرونده دیندار قصد داشت فناوری‌های حساس نظامی و دو منظوره رو از طریق یک کشور سالس و با همکاری واسطه‌هایی در چین به جمهوری اسلامی منتقل کند. هزاران نفر از شهروندان اسپانیا با تجمع در خیابان‌های مادرید تظاهرات گسترده‌ای و علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت این کشور برگزار کردند. معترضان در این تجمع مخالفت شدید خود را با نحوه مدیریت مرزها ابراز کردند. تظاهرکنندگان دولت اسپانیا را به کوتاهی در حفاظت از مرزها و ناتوانی در کنترل ورود مهاجران به منطقه سوتا متهم کردند. سوتا منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در مرز مراکش است که در ماه‌های گذشته با افزایش ورود مهاجران مواجه بود. در اسلو نمایندگان شماری از جریان‌ها و احزاب سیاسی ایرانی با دیدگاه‌های متفاوت این بار حول موضوع حقوق بشر کنار هم قرار گرفتند. ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک با هدف رسیدن به مجموعه‌ای از اصول حداقلی برگزار شده. برگزار کنندگان می‌گویند مبنای این اصول باید احترام برابر به حقوق و کرامت همه مردم ایران فارغ از گرایش سیاسی و فکری
3: آنها باشد. ششمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو با عنوان بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک با حضور نمایندگان شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی ایرانی برگزار شد. نشستی که محور اصلی آن رسیدن به یک توافق حداقلی درباره حقوق و کرامت همه مردم ایران بود. در این کنفرانس سند اصول حداقلی حقوق بشری به امضای نمایندگان جریان‌های شرکت کننده رسید. حرف اصلی این سند و نشست را شاید بشود خیلی ساده اینطور خلاصه کرد. مسئله این نیست که چه کسی حکومت می‌کند. مسئله این است که هیچ حکومتی در زمینه حقوق بشر چه کارهایی نباید انجام بدهد. اینجا سخنرانان گفتند جریان‌های سیاسی ممکنه درباره شکل حکومت آینده ایران و بسیاری از مسائل سیاسی اختلاف نظر داشته باشند، اما وقتی صحبت از حقوق بشره میتونن روی یک اصل مشترک بایستن. حقوق و کرامت همه مردم باید رعایت بشه و هیچ کس نباید قربانی سرکوب، شکنجه یا اعدام بشه.
4: دوستان عزیز، نمایندگان محترم احزاب و جریان‌های سیاسی، به همه شما خوش آمد می‌گویم.
3: موضوع مهم دیگری که در این کنفرانس مطرح شد، نگاه برابر به قربانیان نقض حقوق بشر بود. یعنی حقوق یک قربانی نباید به عقیده قومیت یا گرایش سیاسی او وابسته باشد. دفاع از حقوق بشر هم نباید فقط به دفاع از همفکران خودمان محدود شود. پیام محوری کنفرانس هم این بود: اختلاف سیاسی میتواند باقی بماند، اما حقوق و کرامت انسانها باید نقطه مشترک باشد. مهران عباسیان، اسلو.
0: و مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و ما سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که بر اساس یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
5: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
6: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
4: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
7: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
8: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
9: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
10: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
11: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟ امتداد دروغ و بقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
12: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
13: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
14: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
15: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
16: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
17: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
18: در منطقه بسیار تنش‌ها بالا.
19: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
20: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
21: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
22: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
23: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

نرتیس را اول امشب با من نیوشا سریم. ترامپ پیشنهاد تهران برای بازگشایی هرمز در 7 روز را رد کرد و گفت این پیشنهاد مطلوبش نیست. احتمال اثرگیری حملات به ایران پس از انتخابات آمریکا. صادرات نفت از تنگه هرمز به 78% سطح پیش از جنگ رسید. اوجگیری صادرات نفت عربستان همزمان با سقوط واردات نفت چین از ایران. گزارش های تازه از هشدار امارات مصر به نتانیاهو درباره حمله گسترده حماس پیش از فاجعه 7 اکتبر. نیویورک تایمز میگه نتانیاهو برای حفظ مسیر عادی سازی با عربستان با حمله به غزه مخالفت کرد. و افشای تازه اوپن ای آی، ایجنت های هوش مصنوعی این شرکت به چند وبسایت دولت آمریکا نفوذ کردند، همزمان توافق آمریکا و چین برای ایجاد کانال ارتباطی هوش مصنوعی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق و بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز رو رد کرد. ترامپ گفت با توافق مشکلی نداره، اما پیشنهاد فعلی تهران رو نمیپذیره و خواهان بازگشایی فوری هرمز. عباس عراقچی تایید کرده بود ایران این پیشنهاد را از طریق قطر به آمریکا فرستاده. بر اساس گزارش‌ها تهران در ازای رفع محاصره دریایی، لغو برخی تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده و توقف حملات در همه جبهه‌ها، بازگشایی هرمز 7 روز و سپس آغاز مذاکرات جامع هسته‌ای را پیشنهاد کرده. والستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود ترامپ به مشاورانش گفته این طرح رو نمی‌پذیره و ممکنه بعد از انتخابات میان دوره آمریکا حملات هوایی به ایران رو از سر بگیره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارم احمد صمدی از برلین و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما پیوستن. احمد، هرچند ترامپ این پیشنهاد رو رد می‌کنه، اما میگه ممکنه توافق دیگری در کار باشه و گزارش‌های دیگری هم داریم که همچنان گفتگوها با واسطه میانجی‌ها به ویژه قطر ادامه داره.
1: بله، خب اون چیزی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه در واقع توافقی هستش که مد نظر آقای ترامپ باشه. در ماهای گذشته هم که آقای ترامپ وقتی صحبت از توافق میکرد و میگفت مقامات جمهوری اسلامی به دنبال توافق هستن، منظورش توافقی نیستش که شروطی باشه که تهران و مقامات جمهوری اسلامی بذارن رو میز و بخوان که بر سر اون بحث و گفتگو بکنن. در نیویورک هم همین اتفاق افتاده. خبرهای رسانه‌ای که داشتیم در یکی دو روز گذشته و در نشست که در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد بین عباس عراقچی و تیم او و آقای ویتکاف و کوشنر که با میانجیگری قطر انجام شد، در اونجا هم وقتی شروط رو ارائه میکنن از سوی تیم جمهوری اسلامی، رسانه ها میگن که همونجا طرف آمریکایی به مقامات جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی در شرایطی نیستش که بخواد شرط و شروط بذاره و اساسا اونها معتقدن که از نظر ایالات متحده تنگه هرمز ملک جمهوری اسلامی نیست و اونها نمیتونن که برای اونجا شرط و شروط بذارن و دیدگاه اونها این هستش که اونجا یک آبراه بین المللی هست و نمیپذیرن که جمهوری اسلامی بخواد شرط و شروطی بگذاره. مذاکراتی هم که ازش در واقع حرف زده میشه و در یکی دو ساعت گذشته هم دیدیم که مقامات قطری هم صحبت کردن و از سازنده بودن اون دارن حرف میزنن و رسانه ها دارن اون رو منتشر میکنن، برمیگرده به روزهای قبل، یعنی دیروز و پیروز مذاکراتی که انجام شد و همین صحبتی که جدیداً نخست وزیر قطر داشته و وزیر خارجه این کشور هم هست، گفته که مذاکرات مثبتی داره برگزار میشه و این انتشارش رو که نگاه میکنیم مربوط میشه به مصاحبه برای دیروز بوده و حالا خبرش رو ساعتی قبل از صحبت‌های آقای ترامپ مطرح شده. اون چیزی که الان هست اینه که آقای ترامپ رد کرده و وقتی که آقای ترامپ یک پیشنهادی رو رد میکنه دیگه نمیشه مذاکرات سازنده‌ای درباره‌اش حرف زد. این جمله رو آقای باراک راوید هم در گزارشش امروز آورده، آخرین گزارش هم که امروز داده در خصوص رد طرح از سوی آقای ترامپ، فکر میکنم از اون گزارش قبلیش فراموش کرده و همچنان همون رو کپی پیست کرده در اینجا، چون این همون جمله رو در گزارش دیشبش هم نوشته بود که مذاکرات مثبت و سازنده ادامه داره، ولی خب امروز دیدیم که آقای ترامپ اعلام کرد که اساسا رد کرده و طبیعتاً الان باید شرایط به گونه دیگه پیش بره. ولی اون چیزی که الان در رسانه‌ها مطرح میشه حرف نهایی صحبت آقای ترامپ هست و رد شدن پیشنهادات جمهوری اسلامی بوده که خب اشاره کردی بهشون، بازگشایی تنگه هرمز بوده، حالا دادن معافیت برای فروش نفت و همچنین توقف جنگ در همه جبهه ها که خب طبیعتاً آقای ترامپ نپذیرفته. یه قید دیگه هم مقامات جمهوری اسلامی گذاشته بودن در خصوص مسئله هسته‌ای که طبیعتاً به نظر میاد که کل قضایا فعلا منتفی شده.
0: رحیم‌پور، بخشی از این شروطی که به عنوان شروط ایران گزارش شده و مفاد پیشنهادش چیزیه که میشه گفت در همون توافق قبلی هم حاصل شده بود. الان تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به نوعی زیر ضرب کسانیه که مخالف مذاکره هستن. مشخصا چه سیگنال هایی ما داریم از تهران میبینیم؟ چه تصمیمی گرفتند؟
2: به طبیعتا همونطور که شما گفتین این یه نسخه فشرده بود، یعنی طرح 7 روزه‌ای که عراقچی مطرح کرد یه نسخه فشرده تفاهم‌نامه اسلام آباد بود، همون شرایط ابقا شده بود با این تفاوت که این بار به جای اینکه مذاکرات 60 روز بعد از امضای تفاهم انجام بشه که در اسلام آباد بود، این بار 7 روز بعد از انجام توافق اتفاق می افتاد. پیشنهاد جمهوری اسلامی روز پنجم بازگشایی تنگه هرمز بود، روز ششم بازگشایی تنگه هرمز و روز هفتم از سرگیری مذاکرات، اما همچنان مسئله هسته‌ای به مذاکرات بعدی منتقل میشد. اما شکل قضیه، ارائه پیشنهاد باعث شد که واکنش‌هایی در داخل کشور از طیف مقابل دولت مطرح بشه، واکنش‌های تندی هم مطرح شد. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیتی ملی مجلس صراحتا گفت که عراقچی وظیفه‌ای در این قبال نداشته، بایستی مشخص بشه که چه کسی او رو به این کار در واقع موظف کرده. کیهان با ذکر این نکته که مذاکره عملیات فریب هست به او رو از اون انتقاد کرد، تسنیم از اینکه چرا الان باید چنین مذاکره اتفاق بیفته صحبت کرد، همینطور به فارس نگرانی خودش رو از اینکه این طرح ممکنه به هرمز رو از دست باعث از دست رفتن هرمز بشه صحبت کرد. در این حال 2 روز پیش صحبت‌های در واقع 3 شب پیش صحبت‌های محسن رضایی هم مطرح بود، مبنی بر اینکه تیم مذاکره کننده بر اساس یک برنامه حاکمیتی الان در حال مذاکره هستند. این یعنی اینکه اون شکاف و اختلاف ما بین نیروهای تاثیرگذار بر حاکمیت همچنان ادامه داره. حتی در موضوع مسئله تفاهم نامه اسلام آباد هم توافق عمومی و وفاق در بین تمام ارکان حکومت وجود نداشته. الان وقتی این پیشنهاد مطرح شده، باز هم اونها مخالفت خودشون رو دارن اونطوری ابراز میکنن، علارغم اینکه به محسن رضایی این مذاکره ها رو تایید کرده بود. در مجموع میشه گفت که با رد این پیشنهاد توسط امریکا، عملا اون نقدهایی که مخالفان دولت در موضوع مذاکره مطرح میکردن به تحقق پیوست و اونها به آرزوی خودشون هم رسیدن.
3: رولا رایمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و همکارم محمد صمدی از برلین، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای محبی، گرچه دونالد ترامپ چند باری گفته که به انتخابات آمریکا بستگی نداره کاری که میخوام با ایران انجام بدم، اما در این حال گفته ممکنه بعد از انتخابات تصمیم‌های دیگری بگیرم، چقدر فکر می‌کنین که بعد از انتخابات ممکنه دونالد ترامپ ورق رو برگردونه و دوباره برگرده به رویاروی نظام و حمله به ایران؟
4: با سلام شما و هموطنان عزیز، من فکر میکنم که در شرایط حاضر با وجود این که فکر میکنم دو طرف میدونستن که به حال این گفتگوی کوتاهی که در نیویورک انجام شده ثمری نخواهد داشت، ولی هر دو طرف تمایل داشتن که این کار انجام بدن. دونالد ترامپ به این خاطر که خب میخواد مطمئن بشه که لااقل تا 40 روز آینده که انتخابات در راه هست خب افزایش تنش صورت نگیره، و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه که این شرایط که به انتخابات مونده میتونه در واقع ترامپ رو بیشتر تحت فشار قرار بده. من فکر میکنم که بعد از انتخابات با توجه به اینکه خب این گفتگوهای بسیار در نیویورک هم به ثمری نرسید، امکان توسل به حملات نظامی به نظر من بسیار افزایش پیدا میکنه. ببینید، ما باید ببینیم که چرا این گفتگوهای فعلی که در نیویورک اتفاق افتاد خب به ثمری نرسید. جمهوری اسلامی داره میگه که در همون هفته اول 3 اقدام همزمان باید انجام بشه، یعنی هم محاصره برداشته بشه، هم ما بتونیم نفتمون رو بفروشیم و هم پولای بلوکه شده برگرده. خب آمریکا میگه شما در عرض 1 هفته این کارو بکنین و میگین روز ششم و روز هفتم تازه بیام روی پرونده‌های هستی مذاکره بکنیم، خب این فرجه خوبی به شما میده که بتونید نفت رو بفروشید و به اصطلاح این فشار اقتصادی روی خودتون کم بکنید. و مسئله بعدی اینه که جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکنه که به اصطلاح بحران لبنان هم به مذاکرات اضافه بشه. بنابراین من فکر نمیکنم که هیچ کدوم از طرفین واقعا جدی بودن در مذاکراتی که 3 ساعته که در نیویورک انجام شد، و من فکر میکنم که ما به سمت رویاروی مستقیم میریم بعد از انتخابات میان دوره ای.
3: محبی، الان کشورهای منطقه به ویژه قطر میانجیگری رو به عهده گرفتن بین واشنگتن و تهران و مشخصا نگران این هستند که جنگ زیرساختی اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی این بار خیلی هدفمندتر زیرساخت‌های اونا رو هدف حمله قرار بده. چقدر فکر می‌کنی که تلاش‌های اونها میتونه دو طرف رو به یک توافق برسونه؟
4: ببینید، توافق اصلی زمانی اتفاق خواهد افتاد که مسئله اصلی دونالد ترامپ یعنی عملیاتی بشه. مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی پرونده هسته‌ایه. یعنی حتی مذاکره راجع به تنگه هرمز هم کمکی به اصطلاح تنش در منطقه انجام نمیده. و گیر مسئله هسته‌ای هم اینه که ترامپ دو تا خواسته خیلی مشخص داره: اورانیوم غنی سازی شده باید از کشور خارج بشه و جمهوری اسلامی متحد بشه که خب در ایران غنی سازی انجام نمیده. این در واقع گره کار ماجراست و به نظر میاد که هر شدنی هم نیست. همین دیروز هم رویترز یه خبری رو از یک مقام جمهوری اسلامی منتشر کرده بود که حتی اگه ما بیایم با آمریکا صلح بکنیم از پرونده هسته‌ای عقب نشینی نمی‌کنیم. این در واقع گره ماجراست. این که حالا کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس وارد مذاکرات میشن، به هر حال اونها منافع مقطعی دارن، ولی دیر یا زود اینا ناگزیر خواهند شد که این واقعیت رو بپذیرن که مشکلات بین آمریکا و جمهوری اسلامی حل نمیشه. ولی اینا هم به هر حال در این میون سعی میکنن که جلوی به اصطلاح ضربه خوردن رو در این بین بگیرن. ولی من فکر میکنم که به موازات این که فشار افزایش پیدا میکنه و ضرباتی که اینا متهم شده، اونا خواه نخواه به اون سمت میرن که حتی به آمریکا فشار بیارن که به اصطلاح کارو تمام میکنه، چون این حالت استمرار وضعیت فعلی برای اقتصاد اونا بسیار ضرر داره.
3: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای محبی. اما همونطور که گفتیم، رئیس جمهور آمریکا امروز در جمع خبرنگاران مقابل کاخ سفید گفت پیشنهادی از تهران برای توافق و بازگشایی فوری تنگه هرمز دریافت کرده اما اون رو رد میکنه. ترامپ گفت جمهوری اسلامی به شدت در حال باختنه، چون که کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار آمریکاست و حجم عظیمی از نفت این آبراه در حال خروجه. پیشتر یک مقام آمریکایی در مصاحبه ام بی سی نیوز هم از عبور نزدیک به 40 میلیون بشکه نفت از این تنگه خبر داده بود. بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت از تنگه هرمز به میانگین هفت روزه 13,200,000 بشکه در روز رسیده، در حالی که پیش از جنگ این رقم حدود 17 میلیون بشکه در روز بود. شاید با توجه به همین واقعیت بود که پیشتر منتقدان داخلی